0: 今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミ新井から小鳥曜日でした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。サウンドトゥゲザーユーミン
0: オールワークス。松任谷由実 with 新井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った新井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんはドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。新井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ、

構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りのユミさんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詞を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため、被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホールユミ・アライ、そのオープニングを飾る一曲を

ワームホールとは異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたらそこに A と I が入っていたとは、ユーミン曰くこれも何かのおぼし召し。様々な偶然が重なる中、このアルバムは完成されていったの

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ、現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築、手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演とマンガローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場、高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V スタジオ2プロなどを新たに導入、感情を生かしながらも特定の時代に属さず独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか、進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミアライもまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一辺の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなったでした。

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。

大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、そのあたり行ってるのでいろんなところに行ってます ね。
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよ、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それ新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: ああ、いいですね、はい、千葉というと梨、
1: 梨ね、
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: あー、はい、そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、 JA の店舗でも、そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファンマツメやっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部には3シ

0: ターズ三姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
1: はい、はい、私が長女です。
0: あ、そうなんですね。その後ろに次女三女といらっしゃるんですか。
1: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
0: あ、そうなんですか、はい

0: それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
1: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、
0: はい、
1: 地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました、
0: はい、そうだったんですね。
2: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
0: そうですね、生田店長の先輩に当たりますか。
2: はい、大先輩です。
0: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、はい、ご紹介もお願いします。
1: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、
0: はい、
1: 野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒に
0: エリアの、
1: はい、うん、それがエリアになっております。
0: そうなんです
2: ね、はい、大きいエリアですよね。
0: そうですね、うん、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
1: そうですね、
0: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
1: 17JA ございます。
0: そうですか、やっぱり大きいですしね。
2: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
1: 千葉県 の東か、うん、葛飾、
2: はい、
1: その統括東になります。
2: なるほどなるほど、そういうことなんですね、
1: はいはい、
0: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、
2: うん、そうですよ。
0: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
1: とですね、千葉くんご存知ですかね、
2: はい、
1: 千葉くんの鼻のあたりの
2: 分かりやすい
1: 地区になるんですけれども、
0: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
1: そうですね。
0: 私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
1: 農家の皆様方へ営農指導を行っていく。
0: 営農、
1: はい、
2: 営農っていうのは農家の方々が、
0: はい、
2: 作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: その過程では、
0: はい、
2: JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
0: うん、
2: まだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、はいは
0: い、なるほど。
2: あとはそのたくさん作れる方でも、はい、やっぱ販売する先っていうところがまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
0: そうなんですね、
1: はい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、
0: はい、そうなんですね、はい、なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。
2: 農業、営業です。
0: あ、営業の、
2: はい、
0: ああなるほど、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
1: はい、
2: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
0: は
2: い、
0: ああそうなんですね、
2: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
1: そうですね、
0: そうなんですね。
2: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
0: はい、
2: 各地によって言い方がちょっと違うっていうので、
0: ね、はいはい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、はい、うん、
2: そこに聞いてみたいですよ ね
0: 聞いてみたいです、
2: うん、気になっちゃいました。
0: 女性チームね、
2: はい、
1: そちらと指導経済部の方では、
0: はい、
1: 販売と購買も合わせて行っておりますので、
0: うん、はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
1: 特別はありません。
0: うちの担当人たちの少女が来たとかみたいな
2: ね、は
0: い、
2: ね、そうですよね、
0: あるかもしれないなと思ったりして
2: 、はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
1: 農産物ではですね、
0: うん、
1: 野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります、
0: うん、
1: で東部地区ではですね、お米コシヒカリを幅広く作っておりまして、
0: うんうんうん、
1: あとはネギなどが主力です、
0: うん、
1: で柏地区では、うん、主にカブですね、
0: うん、
1: 日本一の出荷量と言われている株の出荷が、
0: うん、はい、ね、株美味しいですからね、
1: はい、西船地区では小松菜と枝豆、
0: うん、
1: 小松菜は周年栽培を行っております、
0: うんうん、小松菜周年で取れるんですね。
1: そうですね、
0: 小松菜私大好きで、
1: はい、
0: 無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯殺がね、
1: はい、
0: できるのであれいつもやってるんですけど美味しいですよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん、はい、
1: いろいろな料理に使えますし、
0: はい、
1: 炒めてもすぐに一品になりますので、栄養価も高いですし、
0: はい、
1: ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます、
0: う
1: ん、
0: そうです
2: ね、そうですよね、
1: はい、
2: 私もだから実際にお邪魔させていただいた時ありまして、
0: はい、
2: その時にですね拝見させていただいた段ボールが、
0: はい、
2: ね、株が日本一っていうところで、
0: はいはい、
2: この段ボールだっていうのを
0: そうですか、
2: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
0: なるほど、
2: すごい量でしたよね。
1: そうですね、朝の2時から収穫されますので、

0: はい、
1: だって日本一の株ですからね。
0: 株ですからね。
1: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
2: はい、農協で集荷をして、はい、その後市場の方に運ばれていきますので、はい、
0: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
2: その先までその先までということになります。う
0: ん、日本一の株が食べられるというわけです ね、
1: ね、すごいですよね。
0: いろんなこの農産物とともに、それを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか。うん、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
2: は
0: い、
2: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
0: はい、
2: きな粉と米粉麺などがあります。
1: 本当ですか？すごいですね。
0: はい、
1: あの通年出されてるお野菜だから、はい、JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
2: はい、あの小松菜を使ったものが数多くありまして、小松菜、まずパウダーがあるんですね。そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを作りまして、こちらの方が大人気なんです。
1: すごいですね。
0: 気になりますね。
1: 本日、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
0: 小松菜の、
1: ね、もうキンキンに冷えてて、
0: ね、
1: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
0: なっちゃうけど、
1: はい、
0: まずは
1: ここで一曲挟みたいと思います。
0: はい、
1: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい、それではサザンオールスターズの太陽は罪のやつをお願いしたいです。
1: いいですね。
0: はい、選曲の理由は
2: もうすぐ夏だからね。
0: なるほど。
1: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ。
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。
1: はい、ジェラートちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい。あ、つぶつぶがねあって、じゃあこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい。うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか。良かったです、
1: うんうん。
0: ね、野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べ
0: ちゃってる。いいですよね。
1: 私ずっと食べてますけど、
0: うん、
1: うん、美味しい。ほ
2: ら、新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: へ、そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています。
1: うん、じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。はい、
2: そうです、そうです。あと生乳も、
0: うん、
1: やっぱりなんかミルクが美味しいもの。
2: そうですね、生乳は、はい、野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか小松菜のね、
0: うん、
1: ハーモニーがすごい美味しい、
0: ね、
1: すごい美味しい。これ
2: 皆さんそう言っていただけてます。
1: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
0: またどこかね、うん、そのメーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるっていうところがまたすごいですよね。
1: すごいですね、うん、
2: はい、
1: 今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、
2: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当に美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
0: はい、
2: ぜひ味わっていただきたいと思います。
1: 濃かったもの、ね、ミルクすっごい美味しいと思う。
0: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
1: それまたいいですよ ね、
0: うん、
1: うん、そして
2: 落花生、
0: はい、
1: 千葉といえばね、
0: ですよ、
1: そうそう、
0: 一番ですよね、やっぱりね、
2: うん、落花生味も香ばしさもありまして、
1: うんうん、ジェラートにぴったりの感じするよね。
0: いいですよね、
2: うんうん、あとは今の季節のイチゴ、うん、
1: はいはい、イチゴも定番としてね、
0: いいですよね。もう多分好きな人多いですからね、
2: はい、
1: うん、大好き。
2: 黒ずまい、
1: 食べたことない。
2: 黒ずまいというお米がありまして、
1: はいはいはい、
2: ちょっとネーミングが黒酢ってでつくと、うん、ちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬を減農薬するために、
1: はい、
2: 空から、うん、ヘリで黒酢をまいているんですね。
0: あ、
2: それで栽培されたものを黒酢まいと呼んでいまして、
0: はい、
1: なんか贅沢
0: 贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ。
2: そのコシヒカリを使ってで、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっとつぶつぶが、楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、
1: はい、
2: 枝豆のジェラートもありまして、
1: し
2: 風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
1: そうなんです。なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
0: は
1: い、
0: うん、
2: 上にちょこっと乗せてます。
1: すごい、
0: いいですね、
2: はい、
1: すごい。

0: か普通のフレーバーのアイスと比べて、その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね。
1: うそうですね、はい、でもしっかりとあのジェラートとして、はい、あのデザートのくくりにしっかりなってますよね。野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
0: 本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。しかも季節によっていろいろ出るんだと食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか？
2: はい、農産物直売所船子畑で、はい、土曜日日曜日、だけなんですけども、はい、カップのものは常に置いてありますが、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、あのジェラートらしくこう、盛った形になりまして、
0: ね、そうなんですね。
2: そちらであのご提供させていただいております。
0: そしてこのカップに入っているということは、これを発送もできるということですか？
2: はい、発送もできます。
0: はい、は
1: い、食べてみたいですね。
0: 本当本当、はい、そして小松菜もあって、はい、まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、はい、今回はなんかジェラートセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
2: はい、あのぜひ皆さんに、はい、あのプレゼントしたいと思います。
0: 嬉しいですね。6個セットで今のものと、あとは何が入るかお楽しみっていう感じなんです。
1: そうですね、
0: 楽しみです ね、なんかね、参加してね、じゃんけんで決めたりしてね。でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
1: 私ちょっと今落花生食べたいなと思ってました。
0: 落花生もね、でも米もね、黒酢米も ね、気になるね。
1: はい、それでは最後にですね、前田さんメッセージをどうぞお願いいたします。
2: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、はい、先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもあのカップのジェラートをあの提供しておりますので、
0: はい、
2: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、はい、でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、はい、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
0: いいですね、本当に ね、なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
1: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
0: 行きたくなっちゃいますよ。、ね、はい、
1: いいですね。
2: ぜひ、はい、お立ち寄りください。
0: はい、立ち寄りたいと思います。
2: はい、はい。

0: 笹加店プレゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船子畑のおいしいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: プランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
5: 防災インフォの時間です。今回はお互いが離れた場所にいるときに連絡する方法についてです。地震など大災害が発生したときは、個人の安否確認手段として NTT 東日本が運用する災害用伝言ダイヤルがあります。提供開始や録音件数については NTT 東日本で決定し、テレビ・ラジオなどでお知らせします。自宅の電話が利用できない、つながりにくい場合にも利用できます。この災害用伝言ダイヤルの利用方法は、まず伝言を録音する場合、171にかけ1をプッシュして録音を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、30秒以内でメッセージを吹き込みます。次に伝言を再生する場合は、171にかけ2をプッシュして再生を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、メッセージを再生します。なお、録音された内容は相手の電話番号を知っている全ての方が聞くことができます。聞かれたくないメッセージを録音する場合には、あらかじめ暗証番号の設定が必要です。伝言の保存期間は録音後48時間、伝言の蓄積数は最大10件です。一般加入電話と公衆電話から利用できます。また震度6弱以上の地震などの大規模災害が発生した際は、携帯電話各社が災害用伝言板を開設することになっています。ご自身の安否情報を登録し、家族、親戚、知人などとの安否確認に利用できる便利なシステムです。利用方法を事前に調べ、いざという時に活用できるようにしておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: オートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
2: 漏れなく引き受けます。
0: 24時間対応レンタル&リース、
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 見守り人ベニア工事の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間、あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。まもなくオープンです。ご来店お待ちしています。
5: レッツウェーブでお店や会社を宣伝しませんか。レッツサポーターや埼玉

0: しみにお聞きいただいているレッツウェーブの CM は効果抜群です。ご要望に応じて様々なご提案をします。お問い合わせは 048-834-0783 までお気軽にどうぞ。
1: 毎週土曜日お昼11時よりお届けしている欲張りママのハッピーサタデー、本田澄香と岩崎愛が皆さんの周りにある耳寄り情報やクスッと笑える失敗談などあれやこれや取り揃えてお持ちしています。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
4: 87.3 MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。

0: 見守り人ベニア浩二の就活カフェ。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。見守り人で行政書士のベニア浩二です。今日も心がほっとするひとときお届けいたします。
0: ご一緒させていただきます小沢由美です。
1: この番組は人生の最終章に寄り添うための場所です。見守り人は誰かの人生にそっと寄り添う存在です。
0: さあベニアさん、今日もオープンしました、はい、よろしくお願いします、ねはい、
1: よろしくお願いします。もうゴールデンウィークが終わって、はい、なんか、うん、なかなか休み抜けできずにこうなんて感じの人もね、うん、いらっしゃるのかな。私 ね、どんな昨日、はい、あの5月7、8で、はい、昨日あの福岡に行ってきまして、
0: ね、はい、あ、そうなんですね。で
1: これね、うん、あの行政書士としてその相続手続き受けたまわるんで、はい、まあ、その亡くなってでその依頼されている方はこっちの埼玉の、ね、うん、人なんだけど、うん、あのもろもろ、親戚の方はみんな福岡とかね、はい、あっちの九州の方が多いので一旦その手続きとか、あ、ご依頼も含めてですけどね、あの正式にちょっとご挨拶兼ね兼ね で書類とかいろいろ書いてもらったりしなきゃいけないんで、うんうんうん、そんなんで行ってきて、まあ、その辺の美味しいお店だとか、まあ、福岡ねよく行くんですけど、ちょっとそれはまたあらかると
0: ぜひ改めてね、はい、紹介していただきたいと思って、
1: まあ、行政書士あの相続をやる人はそうかもしれないですけど、そのね、うん、全国ほらいろんなところにさ、実家があるわけ
0: です
1: ね。
0: はい、そうですよね。
1: でご兄弟相続にみんないろんなところにいるじゃない、うんうんうん、だからそういう方々に会いに行くっていうお仕事でもあるので、うんうん、実は旅好きのね、うん、ベニちゃん的には、うん、とってもいい仕事
0: ぴったりですね
1: ついでに美味しいものとあの素敵な温泉を探しちゃ寄ってきてみたいなね。
0: でもレジャーじゃなくてお仕事なんですよね。
1: もちろんでございます。
0: もちろんでね。
1: もちろんでございます。はい、
0: ちょっと崩してね。
1: 勤務時間を超えた後はレジャーだからね。
0: それはそうですよ ね。自由ですからね。
1: はい、そんな感じで、まあここのだからアラカルトのネタはさ、はい、まあ、仕事柄そういうことがあるんで、うん、いろんなところのお話ができるって。この間のね、はい、三重のあのお伊勢さんの話もそうだし、
0: セブ島もあったし、
1: はい、そんな感じでございます。
0: でもおかげさまで、はい、なんかこちらもちょっと旅させていただいているような気分になりますので、
1: ね、
0: すごいこれからもね、
1: 持ってくれる方のためにだけお話ししたいと思います。
0: はい、全国つつ裏裏、はい、はい、旅物語楽しみにしています。
1: はい、
0: さあそれでは今日も、始めてまいりましょう。一般社団法人見守り看取り支援協会は X、Instagram、YouTube、Facebook に様々な投稿をしています。 YouTube ではこの番組のアーカイブもあり初回から聞くことができます。 X や Instagram はローマ字で見守り看取りと検索してください。 YouTube と Facebook は漢字で見守り、ひらがなで看取りと検索していただくと深緑でおばあちゃんが窓から顔を出しているマークが出てきますのでぜひフォローしてください。この番組は一般社団法人見守り看取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。それでは見守り人ベニア浩二の就活カフェオープンです。

0: さあ、では今日の1曲目お届けしましょう。曲紹介お願いします。
1: サザンオールスターズで希望の轍。

0: 正規って言われた瞬間にうなんか重たいって感じしちゃうよね、うん、どうですか小沢さん、ね、戸籍のイメージ。
1: 戸籍って、まあ、結婚したら、相手の戸籍に入るので、うん、自分の今までいた戸籍をから抜けて移る、うんうん、そんな感じ、
0: ね、私お嫁さんになったのねって窃盗の花嫁の曲が流れちゃうような、
1: はい、流れるかどうか分かんないけど、はい、
0: そんなイメージですよね。
1: そうですね。
0: で皆さんねあんまり戸籍ほとんど触れないんだけど、はい、まあ、結婚の時ですよね、まずタイミング、あとまず赤ちゃん生まれたら、はい、あの役所届けるから、あ、 そうだそうだ、まあ、そこの部分だよね、はい、でずっと何にもしないで、まあ、結婚する時に、うん、まあ、戸籍変わるんでそこでまた戸籍、うん、
1: はい、
0: であとはね、うん、亡くなっちゃった時の相続手続きではもう戸籍は必須なんですよ。で身分の証明って話を前にしたと思うんだけど、はい、戸籍で身分証明っていうかつながりを作ることもあるので、うん、あの遺言なんか書く時もねやっぱり戸籍が添付書類として必要なんですね。で戸籍は役所で取れるんですけど、はい、あの今ねすごくこう、まあ、個人情報の管理もすごく厳しくなって、うんうん、あの自分のやつは当然取れますよ、はい、だけどそこから先どんどん追っていくようなことっていうのは委任状がないとできないんですよ。だけど
1: そうなんです
0: ね、昔ね、はい、なんていうの家系図ビジネスってあって、はい、あなたの先祖の家系図を、うん、作りませんかみたいな、はい、最近見ないでしょ、
1: うん、
0: あれね昔取れてたんですけど、うん、探偵とかでも取れたんでしょうけど、うん、最近はねあの戸籍を追うのが本当にあの、はい、限られた例えば委任状って言っても亡くなっちゃった人の委任状取れないからね、うんうん、だから職務上請求で戸籍を追えるんですけど、うん、まあ、そういう目的外のことで使用も厳しく制限されているので、なかなかね戸籍をたどって全部作るって、うんうん、なかなか難しいですね、今ね。だからそういう形で戸籍を追っていくと先祖の誰々から誰だ誰べから今の私にこうなるんだなみたいなね、書けるってこともあって、はい、なんかやっぱ取り扱いはすごくね重要なんですね、うん、大切だったりします、うんうん、で、まあ、そういうのをまあ弁護士なり、まあ、私行政書士もそうですが、職権でね、はい、ある程度調べることができちゃうから、うん、まあ、だからこそそういう国家資格できちっとね、はい、うん、バッジをついた人しか、うん、そうですね、そういうのはねできないっていう風になってます、うん、で戸籍って僕もね、うん、ちょっと調べてみたのね、うん、そしたらね、うん、こういう制度を持っている国って日本が、まあ、特出してありますけど、はい、あと台湾とかね、なんかもう限られた、はい、とこばっかりな、
1: うん、
0: とこなのね。それで、うん、歴史振り返ってもね日本書紀って、うん、これ歴史書あるでしょ、はいはい、あそこにもうすでにね、うん、戸籍登場してんのね。でその後、まあ、鎌倉室町はそういうのちょっと低迷で なくてで、秀吉のほら太閤検地で年号を納めるためにすごい国勢調査みたいなことをやったじゃないですか、うん、はい、でそれがね、まあ、新たな戸籍のなんか始まりっちゃ始まりなのかな、うん、で昭和23年に戸籍法っていうのができて、うん、家制度を中心に課長さんがいて、
1: うん、
0: でそれで長男がいてみたいな、うん、そういうなんか家制度の戸籍っていうのが出来上がるんだけど、戦後にね、改正されてその家制度がなくなってそれぞれの戸籍ができるようになって、うん、まあ、そういうのが全部戸籍整うのにはね、だいたい昭和32年の改正である程度そういうその前後でそういうものがようやく整うと、うんうん、でずっとね達筆のこれね調べてみると分かるんですけど、うん、戸籍って現在戸籍が今の戸籍があるでしょ、
1: はい、
0: でその前の戸籍例えば、小沢さんだったとしたら今小沢さんの結婚している人とか子供とかって今の状態が分かるのは現在戸籍なんですよ、
1: うんうん、
0: だけど小沢さんが結婚する前は旧姓だったと思うんですけど、はい、小沢さんのお父さんお母さんの戸籍があってそこから新しく戸籍を作って、
1: うんうん、
0: 自分の戸籍の中に旦那さんの戸籍に入るじゃないですか。そうするとその前の戸籍はね、はい、原戸籍っていうんですけど原っぱの原ね、うん、古い、まあ、その前の戸籍、
1: うんうん、
0: でこの前の戸籍をどんどん追っていくっていう作業をするんですけど、うん、最初はコンピューターできれいにこうコンピューター化

0: されているやつが、はい、が出てきて、うん、そっから先は、うん、もう達筆な人が書いたね
1: 手書き
0: 戸籍が手書きなの
1: そうなんですか。
0: もうこれが解読がねもう我々素人ではできないです。
1: あでも確かにそうですよね。だって昔はね、うん、そういう今みたいにた、ね、
0: 見たことあると思うんですよね。なんかもう達筆なやつ、
1: はい、そうそう巻物とかにな
0: ってそうそうそんな感じそうそうそうそうそうで相続手続きをずっとやらなかった方の相続をようやくやりますってなって、はい、14代遡って、この土地を14代前の所有者からずっと変わってないからね、それをこうパタパタパタパタドミタの倒しのように14代遡ったところから今の今までずっと所有権を移してこないと今の土地を売れませんみたいな問題があってね、その時はすごかったね。 2,3 年かかって
1: あ、そんなにかかるんですか。
0: そう、それで一つ一つ誰の誰でから一つ一つこうやって所有権移転所有権移転ってこうやってやってってこうやって持ってきて、それでようやく自分のところまでたどり着いてその人はようやく売却できたっていうね、そういうこともあるんですよ。
1: それ本当にもう、うん、なんていうんですかね、大元先祖、うん、先祖の方っていうのはもうこの方だっていうのは分かるんですか。
0: 追っていけばね。
1: へえ。
0: そうそうそうそう。そう。でそれもすごい大変なんですけど、その、うん、まあ一つ一つ紡いでいくなんていうかな、人の先祖の流れがあるから、はい、今のね自分がいるっていう意味では、うん、なんとなくすごい尊い気持ちにもなりますけどね。だからそれなかなか調べるの大変なんで、はい、そうすると自分で相続手続きやりましょうっていうのは、うん、結構それのね戸籍調査がネックでやっぱりちょっとプロに頼まないとダメかなっていう、うんどこかな。
1: 個人でされる方ってなかなかいらっしゃらないんじゃないですか。あ
0: のね、直近ならいいんだけど、その達筆の域に行った時にもう読めないから
1: そうか。
0: これでね僕らもね解読不能な、はい、もうねもうすごい達筆すぎちゃって分かんないやつあるっけ、うんうん、でもねこれすごいんですよ。各区役所にね、はい、戸籍の達人ってのがいるの。
1: じゃあやっぱりちょっと ご年配の方だったり。
0: そう、でそれは毎日毎日戸籍見てるわけじゃない。だから大体こういう癖のある字はこれなんだよとか言ってね。
1: あ、もう分かる。
0: それで解読してもらうっていうのを何回もやってもらったね。あの戸籍のね、そうそう、民生課とかね、まあ、各区の名前が違いますけど、はい、戸籍担当官にはね、はい、そういうね大御所のね重鎮みたいな人がいて、どれどれってこうやって見るとね
1: プロですね。
0: さーってね読めちゃうんです。面白いよ、
1: ね、
0: だって今大宮埼玉市例えば浦和区とかも、はい、昔は浦和市だね、
1: はい、
0: でその前多分浦和村とかでさ、うんうん、みたいな感じでなんか名前もさ、うん、昔の名前がどんどん出てくるからね、で合併する前とかだとそれぞれに、うんうんうん、血が分かれてるからね。そんな感じで、ね、戸籍を一つ見てみるのもまあ時間があるときにはいいのかもしれませんけど ね、まあ、我々はねそれを追って、はい、つなげていくのが、うん、なんていうかな、うん、仕事なのでね、まあ、それはよく見てるんです。
1: もうじゃあかなり歴史に詳しくな
0: って
1: る。
0: 歴史っていうかねその家系の流れみたいなの分かるよね、うん、でこういう話が、まあ、一定傾向なんで一般化できないですけど、はい、やっぱり乱れてる戸籍とね綺麗な戸籍ってやっぱあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: 乱れてるってどういうことですか。
0: 例えば天皇家とかっていうのは戸籍、はい、なんていうか血筋がさ、
1: はい、
0: すごいさなんかこう厳格にだってお嫁さん探すんだってあんなに大ごとなんだからさ、だから天皇の血筋って綺麗にねなんていうのかな縦板に水っていうか綺麗に戸籍がね綺麗なんです、
1: 見やすい流れていく感じで、はい、
0: だけどこれがですねやれこの人と結婚したけど別れます、はい、再婚しますとかね、はい、養子縁組をしてこっちからこっち引っ張ってきますとかっていうと戸籍乱れるじゃないですか。
1: 枝分かれみたいな感じですか。
0: そうそうそうそう、それが悪いってわけじゃないんだけど、はい、やっぱりそういう離婚を繰り返している家系はなんとなく離婚を繰り返すね、うん、
1: それ戸籍から戸籍のブローの目から見ると、
0: うん、そうそうそうそう、なんか一定のそういうのがある。なんかそれは呪われてますとかそういうことじゃなくて、うんうん、おそらくですけど、はい、僕にほら離婚相談も受けるじゃない、うん、そうすると例えば頑張って頑張って離婚をしないようにして耐え抜いた奥さんがいるとしますよね、うんうん、まあ、それに育てられた子供はやっぱり多少のことがあってもお母さん離婚しないで頑張ったっていうんで私も頑張ろうになりがちだそうし、
1: 確かに忍耐力がつくのかな。

0: でお母さんとかたくましい人で、うん、いやそんなんねもうぶった切って私一人で生きていくわみたいな、
1: うんうん、
0: あなたたちだって私の片腕一つでね、うん、もうここまで育ててあげたのよみたいなお母さんを持ってる方って、うんうん、もし自分が離婚したくなった時にね、うんまあ、こういう生き様あるかじゃあって言って割と離婚のハードルが下がるかも分かんないよ、
1: うん、
0: でもなんかその、うん、なんかいろんな要因があるけど、うんうん、なんとなくその離婚されているのが多い家系っていうのはなんかその前もそうなんだけど後もそうやっての感じがします。
1: あ
0: の別になんかあの、うん、なんか法則があるとか、うん、なんか研究して明確に沿ってるわけじゃないけど、うん、なんとなくのね、うん、感覚としてはそんな感じがします。
1: そうなんですね。そういうのが見えてくるんですね、いろいろとね。
0: そうだからあの、まあ、それはそれなんだけど、はい、いろんなね重要な法的手続きするときにやっぱり戸籍っていうのはね、うん、常につきまとうので、あの戸籍がねちゃんと取れるように、うん、なんていうかな、してほしい。戸籍はあの全部ね、本籍で追っていきますので、うん、自分の本籍がどこかっていうか分かんないと、うん、まず本籍探しからしなきゃいけないからね。
1: なんかねこう引っ越しする時に本籍も移しちゃおうかとかそういうのありますもんね。でもその実家のまま置いとくとかね、確かあったり
0: で、例えば、はい、埼玉市内から全然動かない人って、はい、埼玉市のどっかの区役所で行けば、
1: うん、
0: 全部出生から取れるんですよ。しかし例えば、その前は栃木にいて、その前は北海道にいて、その前は沖縄からこっちに来たんですよなんていう人だと、はい、それ全部追っていくとさ、うん、大変それぞれの本籍にそれぞれ問い合わせをしなきゃいけないね、
1: うん、
0: そう。ところがね実は朗報があってですね、はい、これね2024年の3月に、
1: はい、広域、ね、
0: そうそう2年前にね、はい、広域広域、うん、どこでも請求っていう、あの交付請求っていう制度ができて、本人が行ってね、
1: はい、
0: 私のその相続人までのもう生まれてから全部くださいって言うとね、うん、その本籍関係なく、
1: はい、
0: 役所の方でね全部揃えてくる、これができたおかげでですよ、
1: はいはい、
0: 我々の超大変な、まあ、ある意味報酬をいただく根拠が、うんうんうん、ぶっ飛んでしまいましたね。
1: ベニヤさんのいろいろな出張が、
0: そうそうそう、あ出張というかそれはだいたい郵送請求してるんで人と会わなきゃいけないやつは行かなきゃいけないんだけど、
1: はいはい、
0: 最初の取っかかりの、ね、調査としては、うん、それができるようになって非常に楽になりましたね。
1: そうですか、
0: うん、それをこう自分で揃えなきゃいけない、無理だからお金払って、法律関係先生に頼まなきゃいけないっていうのがある程度解消される、
1: うんうんうん、そうなんですね。
0: しかしね委任状でやる場合は一切ダメなんですよ。本人が行かなきゃいけないんで、おじいちゃんおばあちゃんとかずっと厳しいかな。
1: あじゃあやっぱりそれは委任して頼まなきゃいけない、う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: これね多分ですよ、わかんない全然、うんうん、全然わかんない、私の勝手な思い込みですけど、うん、それを全面的に解禁しちゃうと、うん、我々事業も全部それでお願いしちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると役所の運営事務はパンクしますよね、うんうんうん、なので、はい、本人が来た時だけ特別って今取り扱って、うん、ちょっとね出願のなんていうかな、あの申請件数を抑えてんじゃないかとか、
1: は
0: い、
1: あなるほど、
0: わかんないよこれ全然勝手に思ってることだけど、でももしこれ誰でも使っていいですよ、法律家の先生もみんな使ってくださいってあったら、うんうん、そんなことしないでさ、うん、ピッと最寄りのとこに行って、うん、はいこの人の出生から全部出してって言えば揃っちゃうとしたらさ、内部はさ我々がやってた超大変なことをやるってことだから、役所の内部は相当大変だと思うよ。今までは自分の本籍のエリアで取れるやつだけ出して返せばよかったじゃないですか、だけどね追っていく作業まで全部さ
1: 連携して全国と、
0: まあ行政がねすごく連携して、まあ、オンライン化されてとかね、うんうん、そういうことで言うとすごくいい傾向ですけどね。そんなことでね平成6年にまたあの改正があってオンライン化になったんですよ、
1: うん、
0: それでだから平成6年前の戸籍は達筆、
1: うんうんうんうん、
0: で6年の改正の時からコンピューター化されたんで綺麗に読ん
1: だ、はいはい、
0: で最近話題で言うと去年かな、その、はい、ほらとっても難しい読み方のさ、
1: はい、
0: キラキラネームとかあったじゃないですか、
1: 多いですよね今ね、読めない。
0: なので去年からは戸籍に振り仮名がつく、は
1: い、うん、あそうなん
0: ですか、だから読み方が分かるようになりましたね。
1: あ確かに必要ですね。でもそれって意外にも最近のことなんですね、
0: うん、そうなの、それまではだから読み方が分かんないから検索かけれないとか

0: だから請求する時もすごい大変でしたよ。だから、うん、だけど今はね、振り仮名ってあるからさ、うんうん、こだわりの字で名前つけてるのにさ、はい、間違った名前で呼んじゃうとやっぱりちょっとそれもさ、うん、って思うじゃない、ね、失礼しましたってなっちゃうので、うんうん、まあ、振り仮名が振ってあるのはすごくありがたいことですね、うん、そんな感じで、まず、うん、戸籍の話いっぱいあるんだけど、今日は初級初級の超初級、はい、戸籍ってどんな話なのっていうのが、はい、まあ、とっかかりということでございます。
1: ありがとうございました、はい、じゃあまた今日が初級なので中級上級編が今後あるかもしれない、うん、ね、ということですね、うん、よろしくお願いします。はい、さあ、では引き続きまだまだお話をお伺いしてまいりますが、ここで一曲お届けしましょう。ベニヤさん、曲紹介お願いします。
0: 堀内孝雄、滝智晴で南回帰線。

お送りした曲は堀内孝雄、滝智晴で南回帰線でした。この番組は一般社団法人見守り看取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。

0: さてこの時間は見守り人ベニヤ浩二の就活カフェをお届けしています。引き続きお話をお伺いしてまいります。さあ今日はね戸籍のお話を前半でしていただきました。そ
1: うそう、ね、もっともっといっぱい重たい、うん、重たいっていうかな、ボリュームはたくさんあるんだけど、うん、今日はねちょっと最初に触りも含めて、はい、どういうことで戸籍がなんていうかな、うん、顔を出してくるのかっていうところのエピソードね、うんうん、
0: はい、
1: 私がね、相続手続きを受けたまわった、もうちょっとだいぶ前になりますけど、はい、

0: 奥様からの依頼で、はい、主人が亡くなったんですと。で、うん、私たち子供もいないし、うん、兄弟もいないので、もう私が全部独り占めの相続です、うん、相続に一人です、はい、楽ちんでしょとか言って、だから安くしてないみたいな、あんまり負けるとかそういうことはないまあまあでもまあ手続きがそんなに難しくなければそんなにって言って、少しこう最初にの契約のところでは、うん、まあまあじゃあそういうことならば、うんうん、って言って、はい、値段落として、うん、まあ、受けたまったんですよ、はい、でまあそういうふうに言ってるけど、我々法律家はとりあえず裏付けを全部取るので、うん、とはいえ、うん、戸籍を全部調べて、うん、本当に相続人が一人かどうかってね、うん、人の調査をしなくちゃいけないわけです。
1: そうなんですね。
0: で、うん、そうそう、相続手続きというのは人の調査と物の調査をして、はい、まあ、それに基づいて人が確定した、相続人が確定したら、物をどういうふうに分けるかって話をして、まあ、その2つの要素が分かると相続税が判明して、でそれを全部執行して終わりですっていう、うん、まあ、それ相続手続きでしょう、
1: はい、
0: でそこの要になる人の調査をしたんですよ、はい、そしたらね、うん、なんとですよ、
1: なんと
0: 沖縄に兄弟がいるってことが分かったわけです、
1: はい、そのご主人のってことですか。
0: そう、でご主人に隠し子がいたっていうのは奥さんは聞いてなるじゃない。
1: なります
0: よね。なりますけど、兄弟がいるっていうのは、うんうん、その死んだご主人も分かんなかったみたい、はい、なぜなら兄弟はさらにお父さんの、さらにだから亡くなった、だから おじいちゃんというかさ、
1: うん、
0: そこまで遡って、
1: はい、
0: そのおじいちゃん、おじいちゃんって子供がいないから、だからご主人のお父さん、
1: ご主人のお父さん
0: のところまでの出生から戸籍をバーって取ると、うん、まずその お父さんがいついつ結婚 しましたとかじゃないですか、うんうん、でそのご主人と言われる方のお父さんお母さんっていうのは思ってますけど、はい、そのお父さんお母さんが生まれる前に前妻がいれば、
1: はい、
0: そこから子供が分かれるじゃないですか。だけど5歳の人はそんなこと聞かされてなければ、うん、俺はずっと一人っ子だって言って生きてくるわけじゃない、うんうん、
1: はい、
0: で一人っ子の俺と結婚してくれって言って、
1: はい、
0: で子供が授かったらいいなって思って授からなかった、うん、そして夫が亡くなった、うん、そしたら未亡人は私一人だわって思ってるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: だけど戸籍を調べたらですね、亡くなったご主人には、養子兄弟だったか義父兄弟だったか兄弟がいるっていうことが戸籍で分かっちゃって、子供がいないからさ、
1: はい、
0: その方々も相続人としてさ復活するっていうか、なんていうの、でいきなり5人の相続人が増えちゃった
1: わけ。そういうことあるんですね。
0: あるの。そうすると奥さんからするとさ、全財産私のものよと思ってたら、うん、
1: はい、
0: 5人登場してきてさ、はい、その持ってかれちゃうって話だから。
1: だってそんなお会いしたこともなければ。でもそのか、ね、その方たちだって、うん、まさかその、ね、ご主人の存在を
0: 知らない、知らない、
1: 知らない、
0: 知らない。で私側からあなたが相続人ですなんて言ったら、あのなんていうの、当選はがきみたいな感じじゃないけどさ。いや、
1: そうなりますよね。
0: 財産もらえるってなって、なんて向こうも、
1: はい、
0: でこっちはこっちで何それ、そんな人聞いてないみたいな話で
1: なりますよね。
0: 大変だからさ、この相続簡単よなんて、もう負けてねなんて言われたのに全然違うなんて感じ。ほいで結局火曜サスペンス劇場とかでよくさ、はい、うん、葬儀の日にさ、はい、ガラガラガラとか言って、あれどなたですかって私亡くなった誰々の妹ですとかって出てくることあるじゃん、はい、
1: ありますね。ちょっと修羅場が
0: そんな感じのお話も、だから戸籍を調べないと、
1: はい、
0: 本当のその関係ってね、うん、分かんないわけさ。
1: そうなんですね。
0: それでそれさ、うん、まとめるためにはさ、私わざわざ沖縄まで飛びました。

0: だからね、これはなかなかね重たいミッションで、はい、向こう側からさすげえよこせって言われたらどうしようとかさ、もうこっち側からはさそんなの全部放棄してくださいみたいな、そうやって言ってくださいとかさ、
1: 言われて
0: さ、でも交渉はねちょっと弁護士じゃないからできないんだけど、
1: はい、
0: まあそういう子大変ですよね、はい、で本当に揉めちゃったら弁護士さんの案件になっちゃうんだけど、はい、まあ、たまたまいい方々だったので、まあ、いただけるだけで本当にありがたいですとかって言って、その全額よこせとかじゃなくてね、
1: はいはい、
0: 気持ちでみたいな感じで、
1: あ、そうでしたか、
0: うまくね、まあまあとはいえですけどね、はい、まあ、そういうことでうまく丸くまとまったお話ではあります。でこれはこれで一つで、こんなこともあるんだっていうことが私ぐらいしか語れないと思うんで、この機会に話しますけど、あのね、はい、那覇という土地は、うんうん、沖縄という土地はですね、やっぱり戦争のね参加があっていろいろ大変だったでしょう、うん、だから戸籍制度があっても役所とかもみんな爆撃されてるからさ、
1: はい、
0: もうその紙のさ、はい、資料なんてさみんなもう燃えてないわけよ。
1: あ、
0: 例えば今大宮とか浦和でね区役所か市役所があるでしょ、うん、であそこに全部こういろいろ紙があったやつがこう空襲受けたらさ、
1: うん、
0: みんななくなっちゃうじゃないですか。
1: そうですね、
0: それもあってコンピューター化、うん、データ化してるっていうのもあると思うんですよ、うんうん、まあ、あとはもうペーパーレスにしないと資源がね、うん、っていうこともあるんですけど、
1: はい、
0: で同じ理由は東京大空襲の時もあります、
1: うん、
0: なので皆さんね、はい、戸籍調べれば全部わかるって思うじゃない、
1: あ、残ってないものだ、だけど
0: 残ってないとですね、はい、戸籍不存在っていう回答が来ちゃうんですよ、とかね、
1: はい、
0: で沖縄ってこう戸籍不存在だらけの中で当時のね、うん、戦後大変な時に事情聴取をみんなにしてね、
1: うん、
0: あなたの兄弟はとかで兄弟のお名前とお誕生日はとか、
1: はい、
0: ずーって聞いた多分歴史があって、そうやってね起こして起こしてできている戸籍なんです、特に沖縄は。
1: じゃあ手作りなんですね。
0: そうすると、うん、名前とかさ、うん、まあ、今回のケースも、
1: はい、
0: 追っていくうちに出てくる人がさ、うん、名前がさ役所のなんていうの資料なんだけど、うん、これ誕生日違うなとか言ってるわけですよ。
1: あ、そういうこともあるんですか。
0: そうそうそう、でその人たちだって別に戸籍こんな機会もなきゃさ、うん、取らないじゃないですか、うん、だから自分の表記がどうなってるかなって知らないわけですよ、
1: うん、
0: でその当時はさ確かあの子はこんな感じの名前だったかなぐらいな感じで戸籍に載ってるから、
1: うんうんうん、
0: これ私の名前と違うんだけどとか、出生の日が違うんだけどとか、はい、もうそんなことだらけです。そうするとその戸籍のつながりってさ、うん、本来だったら途絶えちゃうわけですよね、
1: うん、
0: 記載が違うと、うん、だからこの誤記記載を、うん、あのなんとかこう裁判でちゃんとこれでいいですみたいなのを取ったりしないと戸籍として使えないとかさ、そんなことも
1: や
0: 勉強になりました、
1: ね、
0: 戸籍僕らこっちにいると、
1: はい、
0: 普通に戸籍請求して戸籍が出て、はいはい、相続手続き使いますでしょ
1: う、
0: だけどある地域にはその戸籍自体が非常に証明力として弱いっていうか、
1: うん、
0: だから東京大空襲の頃の期間の戸籍とか沖縄の戸籍、特に那覇はもう本当に戸籍がいい加減つかな
1: って、なんかもう絶対のものだって思っていますけども、
0: イメージあるでしょ。でも元々は人が作ったもので、だからすごいことなんだよね、生まれて出生届出して、うん、結婚して嫁いでそっちの戸籍に入ってっていうことを皆さん紡いで今の正確な戸籍が揃ってる、うん、だからやっぱりそういう戦争とかそういうことで、うん、それが途絶えちゃってるところもエリアも時間帯もある。じゃあそこはなんていうかな、つなげないっていうかさ、う存在証明みたいなのを出して、あのまあなんていうかな、つながりを犠牲してとかね、まあ、裁判手続きで立証してみたいなことをしないと、そんなことがねこの世にあるんだなっていうのは、たまたまこの仕事をして、かつ仕事をしても知らない人ばっかりだと思います、
1: うんうん、
0: こういうことにぶち当たった人しか、
1: そうですよね、
0: この問題 に気づかない、
1: うんうんうん、
0: 今日はねそんなエピソードというかね、
1: まあ、
0: そん
1: な本当経験豊富なベニヤさんならではの
0: そうだからね、やっぱりね、都内のあの

0: 襲、大空襲の時のところをやっぱりピンポイントで戸籍取ろうとした時に不存在証明って出ますね、
1: う
0: ん、だから
1: そうですか、
0: まあ、各地もそういうのあると思いますけどね、まあ、だから戸籍も完全じゃない完璧じゃないっていうことなんですけどね、まあ、だからそういうことで平和のありがたさを知ったりさ、
1: 本当にそうですね、
0: あなんか今アメリカとなんとかさイランがなんとかとかってやってんじゃない、
1: うんうん、ちょっと考えちゃいましたよね、
0: そう、そういうのをね考えるきっかけがなんかこの戸籍の調査の中でもあるんですって、
1: 今日はそんな大切なものをね失ってはいけませんよね、
0: お話でした、
1: ありがとうございました、はい、さあではここで一曲お届けしましょう、曲紹介お願いします、
0: 荒井由実であの日に帰りたい。

今日最後にお届けしたのは荒井由実で、あの日に帰りたいでした。この番組は一般社団法人見守り看取り支援協会の提供、メットデザインホーム株式会社の協賛でお届けしています。

0: 続いては見守り人ウェニア浩二のあれこれアラカルトのコーナーです。旅が好き、美味しいものが好き、そんなウェニアさんがおすすめする思わず行きたくなる旅先や心もお腹も満たされるお店などをご紹介します。さあベニアさん、今日のおすすめは何でしょうか。うん、
1: せっかくほら火曜サスペンス劇場で沖縄飛んだから、
0: はい、沖縄ね、はい、
1: 沖縄もねちょいちょい行くんですよね。それね、私の事務所の支店がね、はい、私の事務所っていうか、うん、法律家集団を束ねてるスバルプロフェッションズの、はい、まあ、支店、
0: うんうん、
1: で沖縄人のね、うん、糸満にねちょっと拠点があるんですよね。はい、でね、はい、徒歩40秒でプライベートビーチでね、なかなかね、なかなか行かせて
0: る、ほぼ目の前じゃないですか。
1: その波音を聞きながら、はい、なんかこう執筆活動とかするのが私の将来の夢なんですけどね。はい、でもそう、うん、やっぱ沖縄はさ、はい、海外、まあ、この間ね、うん、セブンもいいですけど、うん、海外はちょっと大変じゃない、飛行機とかパスポートとか、
0: うん、そう今はね、
1: パスポートなしでさ、はい、行ける、まあ、海外っぽいところって沖縄で言葉も通じるしね、
0: 最高ですよね。
1: そう、俺その昔本当に田舎者で、あれ沖縄はねパスポートないといけないんだよって言われた時、うん、そうなんだと思ってねパスポート取りに行こうとしたこと
0: ある。でもちょっとそんな気分になりますよね、異国の地の、ね、雰囲気ありますから。
1: でそこでよく行く、はい、いろんないいお店たくさんあって、はい、だいたい沖縄に観光で行っちゃうと、はい、那覇からその国際通りってあってさ、そ、ねはい、あそこのところにいろいろ沖縄民謡のお店とかいっぱいあるじゃない、うん、
0: あるある。
1: であれはあれでいいんですよ、はい、あれはあれでいいんですが、うん、やっぱり観光地化しちゃって外国人に溢れてるし、うんはい、もうなんていうかな、うん、だから地元の、ね、沖縄の人はね、うん、国際通りではご飯食べない
0: です。行かないの？どこ行くんですか？
1: で、どこに行きましょうってなった時の、うんまあ、一つのとっておきの場所、はい、まあ、いっぱいあるんでこれ一回限りじゃなくてね、はい、あれですけど、ちょっとねもし沖縄に行ったらば、はい、車でちょっと行くと、まあ、僕らの拠点は糸満にあるんですけどね、うんうん、糸満周辺のこっちの南のこっち側、こっちって言っても見えないんですけど、
0: 南の方ね、
1: 糸満の方ね、そう、はい、車で20分ぐらいで糸満のエリアに入ってきますけど、
0: 空港から、
1: そう、空港がね、はいはい、で、そこにねちょっと、ね、検索してもらうと よくわかるんですけど、はい、浜辺の茶屋っていうのがあるんですね。
0: はい、浜辺の茶屋、はい、浜辺の茶屋 ね、
1: 沖縄浜辺の茶屋って言ってやね、
0: はい、
1: バンバン出ちゃうと思うんですけど、
0: はい、
1: ここね、まあ、浜辺の茶屋って海のさ、うん、沖縄ってこう山もあってこう、うん、海がこう海岸線があって、
0: はい、
1: そこのところにね、うん、おしゃれなさ、
0: はい、
1: 飲食っていうかさ、うんうん、お店があるわけで、そこのね料理もね、うん、ピザとかも手作りでとっても美味しいんです。
0: イタリアンってことですか？
1: まあ、イタリアンだね、うん、手作りイタリアンだね、スパゲッティもあったりするイタリアンだね。でね、まあ、美味しいんですよ、はい、そこは、はい、なんだけど一番のご褒美はね、うん、そこのところからこうなんていうかな、見える風景があるんですよね、はい、海辺だからで、はい、山の上っていうかちょっとこうところから砂浜と海とで、うん、お景色になってるんだけど、うん、そのね こっち側からこうピザを頬張りながらそこを見た時にさ、うん、この窓がさ一つのさ、はい、絵画のさ額縁みたいな感じで、はい、それ自体がその海の絵が貼ってある、うん、リアルで動いているけど、
0: うん
1: うん、そういう美しい景色が見れるとっておきのなんていうか、まあ、ランチにおすすめなんですよね。
0: ランチ、ここはランチなんですね。じゃあその日が落ちる前の、
1: まあ、だから夕サンセットまで多分いいんですけど、うんはい、まあ暗くなっちゃうとね、うん、海も暗いから何も、
0: そうですね、
1: そう見えないから、だからランチで行くと、もうあそこなんかと沖縄来たなって、まあ、国際通りの賑やかさも沖縄来たなって感じするけど、
0: うん、確かに
1: やっぱりちょっと田舎のね沖縄っていうのはなんかこう静かに時が流れてて、うん、なんくるないさって言ってる感じのね
0: いいですね、やっぱり海見たいですもんね、うん、沖縄行ったら綺麗な

0: そう、
1: コバルトブルーの海みたい
2: な。で、だ
1: い
2: たい国際通り行くとほら、はい、なんか沖縄料理ってなるんだけど、はい、うん、沖縄料理もさ海ぶどう食べてさ、
1: うん、
2: で、あのなんか
1: ジマミ豆腐、ね、
2: ジマミ豆腐食べてさ、
1: ゴーヤチャンプル、ね、
2: ゴーヤチャンプル食べてさ
1: 耳が
2: とか、だいたい耳がとか詳しいね
1: 結構あの好きなんですよ、
2: はい、それはそれで、それはそれね。でもさ毎日それもさ厳しいじゃん、
1: ね、
2: だからそういう意味
1: でいろいろね、イタリアも取り入れたり、おしゃれな沖縄ですね。
2: そう、おしゃれな。で、その近くね、ミモザの木っていうところもあのあんです。それもまあ似たようなコンセプトで、うん、とってもやっぱ素敵な景色が見れる場所、
1: ミモザの木と今日は浜辺の茶屋、
2: ランチ迷ったら浜辺の茶屋かミモザの木、
1: はい、ぜひ検索してみてください。また引き続きね、はい、沖縄情報をお待ちしてますので、よろしくお願いします。ここまで見守り人ベニア浩二のあれこれアラカルトのコーナーでした。

0: 見守り人ベニヤ浩司の就活カフェ、そろそろ閉店の時間です。今日もあっという間でした。
1: 話すことないよなんて言ってたのにいっぱいあったね話すことね。
0: ベニヤさんから話すことなくなる日って来ないと思いますよ。
1: そうだね。
0: そう
1: あのさ、その沖縄の、まあ、今なんかこのスタジオちょっと沖縄っぽくね、うん、なってますけど、
0: 綺麗な海が見
1: えてます。でもさ、沖縄行かないとそれが味わえないと思いきやですね、埼玉市だったら大宮にね、はい、南銀座通りってあるじゃない、はい、あの飲み屋がいっぱい
0: ありますね。
1: あそこのねちょっと路地入ったところにね、うん、沖縄でうさぎ屋さんっていうお店があるの。これもね検索してみてすぐ出るから、
0: はいはい、
1: でここはね、うん、あの国際通りとかである沖縄民謡とかのライブをしながら美味しい沖縄のね、はい、料理が食べれる、そう、
0: もう沖縄じゃないですか。
1: そうなの、そうなの。そこ行くとね沖縄な感じは味わえるので、沖縄飛行機で行けない人はですね、
0: はい、
1: ぜひ大宮に沖縄料理屋さんのうさぎ屋さんね、
0: うさぎ屋さんね、うん、
1: 行くといいかもしれない。埼玉新都心のところ欅広場にもあるし、うん、まあ、いろんなところに沖縄洋室屋あるんだけど、まあ、ぜひそこライブで聞いてみながら楽しんでください。
0: ぜひね近場でも楽しめますので、ぜひぜひお出かけになってみてください。それではまた次回ご来店お待ちしています。
1: ごきげんよう、さようなら。

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 漫才師のおせつと
3: 京太です。
2: 僕たちがパーソナリティを務めるラジオにチェックインは、今日がちょっと特別な一日になるお手伝いをしていく番組です。
3: 皆さんのメールが僕たちの漫才になるコーナーもやってます。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックインは毎週土曜日お昼12時から。
4: 土曜のお昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージもぜひお待ちしています。
5: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
6: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
7: 防犯ホットラインの時間です。今回は思わぬ犯罪に巻き込まれてしまうケースです。

青少年が非行グループに絡まれて恐喝や暴行の被害に遭ったりすることや、悪い大人に声をかけられて事件に巻き込まれたりして危険な目に遭うなどがあります。これらを防止していくために、子どもが外出する際はいつ、どこで、誰と、何をしに、何時に帰るかを話してから出かけるなど、あらかじめルールをきちんと決めておくことがとても大切です。そしてインターネットを通じて、子どもたちが犯罪の道具として悪い大人に利用されてしまった事件などが起きてしまっているほか、子どもたち同士でもインターネットを使ったトラブルなどの発生もあります。子どもたちを守るためにも、インターネットの使い方について家族できちんと話し合いをしておきましょう。インターネットに関連した事件は子どもたちだけではありません。特に最近では SNS やブログ、 Twitter、 Instagram などで身近な情報の発信が手軽に行えるようになりました。例えばこれから1週間旅行に行くという情報発信のケースでは、仲間同士の話題ではとても楽しい情報である反面、空き巣や強盗などから考えると、その期間不在となることが分かってしまいます。自分と仲間内であればいいですが、間違って大きく発信しているとそれを逆手に受け取る人もいるかもしれないと警戒することも必要です。いつ誰が見ているかわからない状態で細かい発信をするのではなく、例えば旅行の話題であれば帰ってきてから改めて楽しかった思い出話にするなどのように工夫すると、悪用されない情報にすることができます。大変便利で楽しいインターネットを利用したツールが、これからもより良いコミュニケーションツールとなるよう、くれぐれも SNS などの発信は注意をしていきましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 欲張りママのハッピーサタデー、毎週土曜日11時から放送中です。忙しい毎日を離れてちょっと遠くまで走ってみませんか。ドライブハイウェイでは毎週私住処が人気スポット、隠れた名スポットを日本中どこかをご紹介しています。お聞き逃しなく。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。

0: 欲張りママのハッピーサタデー。こんにちは、土曜のブランチタイム、皆様いかがお過ごしですか。好奇心いっぱいの2人、私本田澄香と岩崎愛がお送りする欲張りママのハッピーサタデー、今週も張り切ってスタートです。ママが元気になると家族も元気をテーマに、子育てやお出かけ情報、旬の食材など盛りだくさんでお届けします。約1時間お付き合いくださいね。さあ、もう5月もですね、2週になっても早いものです。あっという間ですね。1年も半分が近くなってきますね。
1: あ、やめて。
0: もう本当に時が過ぎるのが早くなってきてて、加速度を増してますが、今日も楽しくいろいろお話をしていきたいと思いますので、皆さんお楽しみにしてください、はい、それでは1曲目お届けします。マックスでギブミアシェイク。

0: 改めましてこんにちは、本田澄香と岩崎愛で欲張りママのハッピーサタデーをお送りしています。今日ね、全然ちょっと違う話なんだけどね、愛さんにうちの近くので採れた大根を持ってきたんですよ。
1: いただきました。
0: そしたらね、今袋見たら私ね、そういえばここにスタジオまで歩いてくる間に、結構いろんな人がね私の手元を見てたの。なんでかなっていうのが今分かったんだけどね、もうビニール袋からねネズミの穴、皮の中のところだけみたいにしてね、大根がもう穴を開けて出てたのね。
1: そうなの、
0: みんな見てたの。
1: 私さっき一回お家帰ろうかなって言ったの分かったでしょ。
0: 分かった、うん、でこれのことだったのね。でね、それで思い出したのが、私ね、ずいぶん前にまだ30代の若かりし頃にね、ネギを落として気づかないで歩いてたことがあったんですよ、うん、そしたら男の人がスーツを着たね、かっこいい男の人が私めがけて走ってきて、ネギが落ちましたよって走ってきてくれて、バトンをね

0: ね。お菓子もアメリカのお菓子を選んで7個で300円とかあるので、お子さんも結構楽しめる、海外気分を楽しめると思います、うんうん、私からのおすすめはファンタのパイナップル味が売ってるので、
1: あ、美味しそう、う
0: ん、これ日本ではね、あのないのでね、ぜひね、うん、ファンタのパイナップル味飲んでみてください。まあいろいろ一気に話しましたけれども、楽しさ満載な感じがちょっと伝わったかなと。
1: ここはあれですか、そのドルを持っていかないといけない感じですか。
0: いや、日本円で大丈夫、大丈夫です、もちろん、うん、
1: なんかパスポートとかも必要は
0: ないです、
1: ないです、ないです、ね、でもこの日はないっていう感じ
0: かな。これ日米友好祭なのでこの日しか入れないので、
1: そういうこと
0: で
1: ね、
0: うん、ないです、あのそういうなんかいろいろめんどくさいことは一切ないので大丈夫です。はい、これはもう日本とアメリカの友好なお祭りということで、日本人の方すっごい来ます、うんうんうん、大人気です。でこういうののマニアチックな人っていうのは もう結構行ってるので、雑貨屋さんとかでこういうところでいろいろ買ったりなんかして動画を上げたりしてる方もいっぱいいますので、あのぜひ皆さん行ってね、あの写真撮って SNS に上げたりして楽しむといいと思いますね。ということで今回のドライブハイウェイは横田基地の日米友好祭お届けしました、はい、ぜひ皆さんね、フレンドシップフェスティバルという名前もついてますのでね、行ってください。牛浜駅からゲートまで徒歩10分なんですけど、この日は2日間すっごい混むんですよ。だからこのちょっと先の1個先の駅か手前の駅からちょっと20分ぐらい歩いちゃうけど、前後の駅で動いた方がいいかもしれない。
1: なるほどね、
0: はい、うん、その辺工夫していってみてください、はい、それではここで一曲お届けします。矢沢永吉でアリオサラバ。
2: This album title, My vocal, Living More Up.

0: い、ここからは今何が欲しいの旬の食材のコーナーです。なんかね、あの矢沢節に酔いしれた。
1: 本当そう、
0: なんかちょっとね我を忘れてしまいました。
1: もう今日ちょっと出たら肩で風切っちゃうよね。
0: 肩で風切っちゃう ね、はい、そんなね感じですけど、さあ、あの今日はですね、先ほど住香さんもお話ししていました、なんかお野菜をね私たくさんいただいてあるんですよ。いろんな種類の野菜が袋の中に入ってるんですけど、
1: 袋から飛び出ましたけどね。
0: 飛び出ましたけどね、その中の一つ、はい、ビーツというお野菜についてちょっと話していこうかなというふうに思います。ビーツです。皆さん聞いたことありますかね。
1: あります。
0: 見た
1: 持ってきたもんな
0: 持ってきたもんな、ま、見た目は赤株みたいな感じっていう風に思ってくれればいいかな。けどあの葉っぱとかの筋まで全部こう赤くなっているので、そういう意味ではちょっと赤株っていうのはその株の膨らんでるとこだけ赤かったりするので、もうちょっと全体的に赤いっていう感じだと思うんですけど、これあの実は株ではなくてほうれん草の方の仲間なんだそうですね。
1: どういうこと
0: ね。えでさあ調べちゃうじゃない、私もヒユカっていうんだって、ほうれん草の仲間ってカタカナでヒユって書くんだけど、じゃあそのヒユカって何よってなったら、どうやら温帯から亜熱帯に分布するもうえらい数 の、まあ、あの植物の、まあ、グループの大きなグループの一つっていうことらしいんですよ。でその中のね、なんか坂谷さん、まあ、忘れてるじゃない、燃える言葉を、
1: うん、忘れてる。
0: 草子葉植物とかって書いてあってちょっと待ってちょっと待って、これ小学校でやったぞみたいな感じになったので、さあお勉強タイムですよ皆さん調べてみましたよ。単子葉っていうのと草子葉っていうのがありまして、草子葉は双子の子って書くんです。だから一番最初種を植えて水かけて芽が出て膨らんでるの、その芽のところが双葉になってるのが草子葉っていうのは、タンポポとかアサガオとかアブラナとかがそういうのがそうなんですけど、芽が出た時に一つしか葉っぱが出ないのが単子葉なので、ツユクサとかトウモロコシとかユリとかっていうのがそちらのグループということで、ほうれん草は草子葉2枚葉ということでしたそうかそうか、葉脈の形もこう違うのかなんてね、戻って考えてみました。まあ、その中のほうれん草の仲間ってこと、確かにさ、ほうれん草ってよく見ると根っこのとこがちょっと赤くなってたりとかね、うんうん、して、まあそうかな、似てるかなって、ちょっと赤かったりするところも似てるしっていうことで納得はしたんですけど、これビーツね、最近は日本の国内でもまあちょっと西洋野菜とかを育ててるところだったりとか、こだわった野菜を育ててるところでは作られているかなというところですけど、まだまだ馴染みがなくって、日本では缶詰でビーツの水煮みたいのが手に入ったりとかする感じかなっていうふうに思います。やっぱり寒い地域の、それこそねウクライナとかあちらの方でボルシチとかに入っているイメージかなというふうに思うんですけど、これ実はやっぱりスーパーフードということで、食べる血液、奇跡の野菜というふうに言われているそうですよ。まあ、見た目が、ね、赤いので本当にその見ただけでもこう元気になる感じはするんですけど、どうやらカリウム、ナトリウム、マグネシウム、葉酸、鉄分、ビタミン B6、ビタミン C、亜鉛、銅などのさまざまな成分が含まれているという。でポリフェノールとか、ね、食物繊維も豊富ということで、やっぱりすごい栄養素が高いということなんですよね。でこれどうやって食べていくかっていう話なんですけど、正直ちょっと土臭さみたいなのはあって、ちょっと硬いです。なので

0: 々なものが手に入った時にはですね、まず一つは、まあ、土を落としていただいて丸ごと茹でる、もしくは、まあ、丸ごと蒸していく。でそこからだと結構つるーんとこう皮がむけたりっていうことなので、まあ、両手で掴んでギュギュっていう風にすると皮がペロンという風にむけるってことですね。でね、茹でる時にまあ、ちょっともう外側ね、むいちゃえって言って、例えばこうピーラーなんかでむいたりとかして茹でたりするとですね、結構色が出ちゃうのよ。
1: 殺人事件かと思うよね。
0: そう、透明なお湯だったのが、あら大変って形でちょっと赤い水に染まってしまうので、なるべくこうね、丸ごと、まあ、時間はかかるにしても、茹で皮が あることでちょっとなかなか色素が外に出ないっていうことなので、気をつけた方がいいかな。せっかくの赤いその栄養素っていうのをね、まあ、余すとこなくいただくようするにするには、やっぱりこうアルミホイルで包んでもう本当にオーブンに入れるとか、あとはもう蒸し器で蒸すとかとこうね、丸ごと茹でるみたいな感じで使っていくのがこういいかなというふうに思います。ちょっとホクホクした感じで、そのままはオリーブオイルとか塩とかで食べてもね、美味しいみたいですけれども、まあその茹でたものをさいの目にしてボルシチなんかに入れてたり、スープに入れてったりとかっていうこともできるかなというふうに思うんですが、これがやっぱりね、最後に入れないと全部その具材を赤くしちゃうっていうよね、赤が強いわけですよ。だから取り扱いも結構手も真っ赤になるし、なんならこうまな板、
1: そうそう真っ赤になっちゃってね
0: そう、強いねポリフェノールが出てるので、プラスチックとかのちょっと洗い流せるようなまな板の方がいいのかなというふうに思います。木目のやつだとね、結構繊維にこう入って赤が残っていく感じだなという感じですけどね。スミカさん、このビーツどんな感じで召し上がってますか？
1: ね、うん、サラダで食べて、赤いビーツと黄色のビーツがあってですね、
0: はいはい、そうだそうだ、
1: 2つ混ぜてサラダに入れると綺麗だから、サラダに入れてたりとか、あとはやっぱりスープに入れたりとか、あとバターでお芋みたいにして、バター醤油でね食べたりとか、よくジャガイモであるじゃない、お祭りで。
0: そうだね、確かに、
1: あの食べ方で食べ
0: たり、ジャガバターみたいな
1: あれね、そうそうそう、あんな感じで、
0: 白い真っ赤なジャガバターみたいな雰囲気になるわけだよね。
1: そうそうそう、でも栄養がね、あるからと思って、
0: でその生でも食べるということなので、ちょっと皮がね、やっぱり顔で土つくさくさが残るので、若干こう厚めに剥いていただいて、まあ、なるべく薄く2ミリぐらいの厚さにこうね、切ってスライスして、それをサラダに散らしていくっていう感じがいいかなと思うんですが、サラダにしてもね、やっぱりこのそのビーツ自体が結構味が強いので、ルッコラとかさ、クレソンとかさ、そういうちょっと葉っぱの方にも強い味のものを入れていくと相性がいいんじゃないかなっていうところでしたね。
1: ちょっとあともったいないけど、水で何回も取り替えてね、抜くしかないんだよね、
0: まあ、あとなんか5分ぐらいで水につけとければちょっとね、変わるかなっていうふうに思いますけど、あとはなんかスムージーとか、ああいうのをこう、ジューサーとかで、やる方はそのいちごとかバナナとかね、そういうベリー系のものとかと一緒にガーってミキサーで混ぜちゃって、栄養素も全部いただくっていう方もいましたね。
1: でもね、やっぱすごいなと思うのはね、サラダにするのに7回ぐらい水取り替えとまだ赤いの。
0: あ、やっぱり
1: あれ驚いちゃうね。7回変えたってまだ真っ赤なのよ。
0: だからポテトサラダなんかに入れたら周りにじわじわじわじわってね、
1: ハロウィンの時とかいいかもね。
0: そう、あとはだから、ね、まあ、ちょっとわざとね、ポタージュなんか赤くしようとかピンクにしようと思ったら、綺麗な色が出るので、ぜひそんな形でもね、楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。天才とかって、北海道の甘味を作るその天才とかとも同じ仲間だそうですし、そのまだまだ使い方とかもちょっとね、これからなんじゃないかなっていうビーツっていうお野菜ですね。まあ、だからもっと知らない野菜がきっといっぱいあるんだろうなっていうふうにして、ね、ビーツを思った時に
1: 世界中にね、
0: あると思います。で皆さんちょっといろいろ調べて、スムージーとかにしてもバナナなんかと合わせたりするとちょっとビーツのまろやかなのか、ちょっと匂いが苦手っていう方とかもぜひね、美味しく食べれるそうですし、冷凍のベリーなんかと一緒にあるじゃないと思う、いちごとかそういうクランベリーみたいなのとか混ざってるようなやつとかもガーって回すといいそうですね。ちょっと皆さんぜひチャレンジをしていただければなというふうに思います。
1: 道の駅なんか行けば売ってるからね。
0: そうなん

そうなの、うん、割とそういうところでしか逆に手に入らないかなっていうようなことですけど、あの見つけた時はチャンスということなので、うん、ぜひお家に持って帰ってきてください。葉っぱはね実はあのベビーリーフの中に入ってたりとかする隠れキャラなので、ちょっと赤が綺麗なのでね、あこれかなんていうふうに思っていただければいいかなというふうに思います。さあここでポルノグラフィティの今宵月が見えずともお届けしたいと思います。

0: つぶやきたくなる出来事を話してしまって水に流そうというコーナーです。今週はですね、皆さんに、今週のうっそんでお話をするので、いろんな動物とかいろんなことでびっくりしたことありますかみたいなことで、まあ、毎回題材をこう投げかけて、うん、皆さんにお願いしてるんですが、今回はですね何件か皆さんにご紹介したいと思いますね。まず1件目、シャアさん、これガンダムが好きなんだな、はい、シャアさんからの私も好きよ、ね、の、投稿です。シーツを洗って洗濯機から出したらポトリと何かが床に落ちたんです、うん、明かりをつけてない薄暗い洗濯場で目を凝らしてみると、私の足の甲に白くて厚みがあってプルンと丸まったロールイカが落ちている。
1: は
0: なぜなぜこんなところにロールイカがあってパニックっていると、びっくりしてそんなバカなと、もう一回よく見ようとしてしゃがんでみたら、イカではないような、じゃあ何なんだこれはと見てみると、うん、謎の物体に触るわけにもいかず怖くてじーっと見ながらよく考えてみたら、眠っている間に剥がれたまんま回収し忘れていた伸びるタイプの湿布剤をシーツと一緒に洗ってしまい、洗濯機からシーツを取り出すときに床と足の甲に落ちただけでした。でもすごくよく似ていて寒気がするぐらい怖かったのよ、このロールイカというね確かにロールイカみたいになるわね、
1: 伸びるタイプの湿布ね、
0: なるね、なるなるなるなる、うん、洗濯機にかけちゃったこと私もあるけど、ロールイカにはならなかった、
1: ならなかったけどね、
0: うん、でもみんな1回や2回やってると思うよ。
1: いや面白い、うん、
0: ね、
1: ゾッとするね、でもね、
0: ゾッとする、わかるよ、うん、もう怖かったろうね、うん、お疲れ様でしたありがとうございました。さあ次はですねパグさんというねアライグマネタをね送っていただきました、
1: はい、
0: この方は、アメリカ在住の奥様です、うんうん、まだうちの犬が3ヶ月4ヶ月の子犬だった時の話です。散歩から帰ってくると隣の家の塀を越えゾロゾロと庭を横断してくる8匹ものアライグマと鉢合わせになりました。うちの犬をすぐに抱きかかえ、びっくりしてその場に立ち尽くしていると、同じようにびっくりしたアライグマ家族もその場の近くのヤシの木にガーッと逃げて登り始めました。一本の木の幹に鈴なりになっている8匹ものアライグマを見、まじまじとおのおのと恐ろしく見ていると、もともと頭数と木のスペースに無理があったので一匹のアライグマが私の足元に落下してきたのです。私は怖くなってもううちの犬を抱えたまんま一目散に家の中に逃げ出しました。でも落下したアライグマがもしかして死んでしまったり怪我してないか心配で窓からそーっと覗いてみると、アライグマ全員跡形もなくいなくなっており、どうやら無事だったようで安心しました。本当に今考えてもすごく恐ろしく飛び上がったことを思い出しますというね。
1: いやアライグマね、
0: 8匹は怖いわ。
1: ほらだってイメージとしてはさ、ほらラスカルとかああいうのがあるから可愛いと思うんだけど結構凶暴よね
0: 怖いよ
1: すごいね、もう大自然の中で、ね、
0: 生活してらっしゃるんだね、きっとね、うん、スケールが違うわ、
1: 本当は違うわ、
0: ね、うち2人で話すとカラスとかそういう話だもんね。
1: そうよ、本当にアライグマなかなか出てこない、
0: 本当です、うん、さあもう一人の方、本日出勤日さんからです
1: ありがとうございます、
0: お疲れ様です。今日言ってんだね、うん、高校生の時昼間にプールで散々遊んでクタクタなのに、うんうん、なぜか夜中過ぎに目が覚めて眠れなくなりました。何度か寝返りを打ったけど眠気は戻ってこず、なんでだろうと思いつつ、尿意はなかったよなとかいろいろ考えながらトイレでも行ってくるかと体を起こしたら、たった今頭を置いていた枕の上にポトンと何かが落ちる音が、ゴキブリでした。しかもでかいやつ、あんまりびっくりして腰が抜けてしまい、トイレに行くどころか隣の両親の部屋へはって避難しましたもしあの時あのままトイレに行こうと思いつかず寝ていたかと思うと、今でもじわっと手のひらからじっとりと汗が出ました。
1: 確かに
0: 顔に落ちたってことだもんね、
1: 恐ろしいね

0: 実はうちのアイさんはゴキブリが大嫌いです。
1: いやだって好きな人いるのこれ。
0: いないけど、うん、特別嫌よね。
1: いやだってもうミスター G さんちょっと無理でしょこれだけは。
0: ミスター G って何？
1: ミスター G ですよもうその名を言うのもはばかられるってやつです。
0: 本当だよね、うん、いやちょっと怖いよね。
1: よく起きました。
0: いや皆さん
1: いやでも声も出なかったと思うよ怖くて。
0: だから這って腰が抜けて這って両親の寝てるとこまで行ったっていうんだから分かる分かる
1: 分かる分かる。
0: まだねたくさんね結構この系統のゴキブリネタの方がね3人ぐらいいらっしゃったので、これも来週これ愛さんにも送っとくの。愛さんでもちょっと読んでいただこうと思います。
1: ちょっと別にもうご遠慮させていただきますって感じだわゴキブリネタ言っちゃだもうざま口にチャック
0: 本当よね。ということで今週の嘘皆さんありがとうございました。またどしどしお送りください、はい、今回送っていただいたのはでねぜひちゃんとストックしてますので愛さんと分けてですね来週再来週に向けてちゃんとね2人でご紹介したいと思いますので、はいお待ちくださいということでここで1曲お届けします。シャランキューのずるい女。

0: 題してテーマを変えて週替わりでお届けするコーナーです。今週は私すみかがですね、学生だけでなく私たちも楽しめる学食、みんなが使える素敵な学食と題しましてお送りしたいと思います。週末のお出かけにぜひご一行ね、いいんじゃないかと思ってご紹介します。さあ一つ目の大学いきますよ。東京国際大学池袋キャンパスです。ここは入り口には在学生たちの出身の国地域の旗がたくさんぐわーっとこうはたはたこうなびいてて、とってもね素敵な大使館的な素敵な大学です。国際大学という感じがね本当にしますね。ここの学食興味あるでしょ、やっぱり国際大学だもの。
1: そうなっちゃったら興味あるよ。
0: 牛肉のフォーだとかガパオライス、チキンオーバーライス、日本のうどん、ジャパニーズうどんとか書いてあってですね味も本格的です。どれもでおすすめは牛肉のフォーで、クオリティも半端ない。950円で一般は食べることができます。
1: お腹空いてきた。
0: ちなみに学生さんは500、どれも全部510円。
1: すごい
0: なんです。で留学生がね、祖国の食事を食べれるように寂しい思いをしないようにということで、うんうん、ここの学食の方は努力しているそうで、はい、いろんな国の料理を出すことがコンセプトの学食です。でもう大使館に聞いたりとかして50年蓄積されたメニューレシピをもとにですね、毎回日替わりのものだとかを出しているということなので、アフリカ料理の時もあったりとかですね、それこそイスタンブールのものがあったりとかですね、いろんなも楽しい学食です。でケニアプレートも人気だそうで、ここの学生さんで駅伝でですねケニア代表の方が走った。
1: そうだよね、
0: 国際大学の子が、それで応援メニューとして1ヶ月はケニアプレートが出てたんですって。これが結構学生に人気だったということです。いろいろね違うものを頼んで、お友達と行ったりとか家族で行ったらお子さんとかと行ったらシェアして食べるって楽しんでみるのもいいと思います。11時から8時までやっています。土日は11時半から夜の7時までです。ということでね、
1: 日曜日もやってる
0: んだ。やってるのよ。ぜひ皆さん週末ね、ちょっと池袋に遊びに行きながらこういうところに寄ったりなんかするのもいいと思います。さあ2軒目の大学ですね。次は東京音楽大学。ここはね学生と町のレストランという名前がついてる学食、いかにもなんかちょっと音楽大学チックで
1: いいね、
0: おしゃれな感じですよね、
1: おしゃれな感じ
0: で。食堂の中に入りますとやはり生徒さんがいっぱい食べてますよね、学食だから。やっぱり音大 ならではでですね、チェロを持った学生さんが横にちょっと机のところに立てかけたり、コントラバスを持った方がちょっと立てかけてご飯を食べたりとかしてる光景がいかにもなんかちょっと素敵な感じでですね、あの人あの楽器やってるね、この子この楽器やってるねなんて見ながら席に座った次第ですが、1日日替わりメニューが5種類出るというところがここの目玉です。で学生がやはりここも全部のメニューが550円、一般は980円。
1: それでも安いよ ね。
0: で1週間で25種類の日替わりメニューを考えているというシェフの方いらっしゃって、インパクトの一品というのはびっくり穴子天丼というのが出た日があってですね、穴子2尾を使ってご飯の上に乗っかっているという天ぷらが、で甘辛いタレとザクザクの穴子が人気でおすすめで、この穴子天丼だけは日替わりなので学生は450円、一般の方でも850円で穴子2匹2尾が上がってるのが食べることができるということで、一番人気は豚汁、野菜と豚肉がゴロゴロ入っていて生姜とニンニクが入っているのことが人気です。この豚汁は学生200円、一般は300円ということなんですけど、メインの料理を選んでセットにすると一律150円の豚汁がつけられる、
1: お得
0: なのでその方がおすすめです。で11時から午後3時まで、土日は11時から午後2時までということなので時間が短いからちょっと気をつけて行ってください。さあ最後3軒目いきますね。来ました東京大学。 こういう時じゃなきゃ入れないからね。
1: あ、こういうね、そういうのも

0: よね、
1: 学生食堂というところですね、これは駒場キャンパスでやっております。おむすびと豚汁というセットが人気でですね、1個 160g もあるおむすび、具は10種類以上毎週ある、毎回ある10種類、鮭250円、すじこ250円で、一番人気のおむすびがサバマヨネーズ、ね、このサバは50年継ぎ足しのタレで干物にしたものを焼いて、
0: すごい、
1: それにマヨネーズと薄口醤油、そして胡椒で和えたもの、これを山形の一目惚れでおむすびにしているというのが250円で一番人気だそうです。で、生産者と作り手の温かさが伝わるようにというのを大事にしている食堂でですね、さすが東京大学ですね。
0: なんかちょっとね、頭良くなりそう
1: ね
0: 今のサバの
1: ねそうです、そういうところが特徴なのがここの学食で、ここもやっぱりね、豚汁が人気で、だしを取るのに3時間かけているんだそうです、ね、すごいね。いろんな方に日本の食を食べていただけたらいいなということで、そういうコンセプトになっているので、ぜひですね、皆さん気軽に家族でですね、ベビーカーをね、連れて、お母さんだけがお子さんとお昼ご飯をぶらっと食べに来れるような、そんな学生食堂でありたいということがコンセプトだそうなので、ぜひね、気軽に週末皆さん行ってみてください。ここも11時から3時までになってますので、お時間気をつけて週末行ってみてください。さあ、東京大学も入ったし、国際大学も入ったし、ね、みんな音楽大学も入ったし、もうこれで皆さん今日は大変ですよ、頭ビシバシ回っちゃうからね、五感もビシバシですよ今週ね。今週末お出かけのご一行にぜひ加えてください、はい、ということで、今週のママズアングル、みんな大好き使える素敵な学食としてお送りいたしました。最後の曲です、ガッツだぜウルフルズです。

0: ました。欲張りママのハッピーサタデー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。楽しい時間はあっちゅう間ですね。
1: ほっと、もっと行きたかった、
0: ね、あっちゅう間だったわ今日のドライブハイウェイでは横田基地をご紹介いたしました。ぜひ皆さんね、週末16、14、空いてる方は行ってみてください。旬の食材ではビーツお届けしました、うん、ママズアングルではみんなが使える素敵な学食とタイトルを勝手につけてお届けした次第でございます、
1: ね、でも土日だったらね、
0: うん、行かれるからね、うんうん、お出かけのついでにレストランに、はい、いやカフェに行くんだったらちょっと学食行かないみたいなのもいいと思います。あとこれからね進学を控えてる方なんかはね、いろんな大学の学食食べて、あの、ね、親と一緒に行ってね、うん、あの交流を深めながらも見てくるのもいいと思いますよ、うん、ぜひおすすめします。番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。聞いてみたいこと、地元のおすすめスポット、子育てについてなど、役立つ話題、質問など何でも大歓迎です。リクエスト曲もお待ちしています。番組内で紹介しますので、どしどしお送りくださいね。メッセージはメール、ファックス、そしておはがきでお願いします。メールアドレスはmail@letswave.com、ファックスの方は 048-834-7783、 おはがきの方は 330-9611、 レッツウェーブになります。いずれも懸命に欲張りママのハッピーサタデーに投稿と書いてください。たくさんのメッセージお待ちしています。こちらの欲張りママのハッピーサタデーは FM87.3MHz のほか、インターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオ、リスラジでも全世界に向けてお送りしています。またスマートフォンでは専用アプリでお聞きいただけます。詳しくはレッツウェーブ公式ウェブサイトをご覧ください。さあ、毎週皆さん、あのいろんな投稿ありがとうございます。また今週もですね、ぜひ私たちに取り上げてほしいこと、どしどしお待ちしてますので、メールの方お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: ママが元気になると家族も元気、欲張りママのハッピーサタデー、お相手は本田澄香と
1: 岩崎愛でした。
0: 来週も聞いてくれないと呪っちゃうよ

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: お父さん、大変大変。
2: どうした？
1: 太郎が学校で。
2: なんだ、喧嘩でもしたのか？
1: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
2: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
3: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

ウラーガイド会、ようこそウラー塾へ。今日は旧制ウラー高等学校をご案内いたします。北原駅西口から17号国

0: 道を渡りますと、埼玉県立近代美術館のある北浦公園と、その南側に埼玉市営の浦和北公園と常盤小学校があります。この場所は大正10年1921年11月全国で20番目の官立の高等学校として設立が決まりました旧制浦和高等学校がありました。旧制浦和高等学校は数多くの優秀な先生と全国からの才気あふれる生徒が集まり、翌大正11年4月に開校しました。昭和22年新教育制度により埼玉大学の文理学部に包括されることになりましたが、昭和25年3月最後の卒業生を送り出すまでの28年間で5418名もの後に政財界や学者文化人として活躍する優秀な卒業生を世に送り出しました。公園内を散策しますと往時を偲ぶモニュメントを見ることができます。浦和北公園には高げたと黒いマント、破れた帽子を網戸にかぶったいわゆるバンカラ姿の浦和高生の像があります。この像は学校創立50周年記念として作られたもので、台座には第1回の卒業生で初代文化庁長官を務められました今秀美さんの碑文が刻まれています。その東側には旧制浦和高等学校の生物学教室の傍らに植えられた中国孔子廟伝来の貝の木があり、今では大きく枝を広げ市の天然記念物に指定されています。北浦公園の東口には当時の正門が残されており、旧制浦和高等学校の歴史を記述したプレートが掲げられています。バンカー姿で闊歩する浦和高生を思い浮かべながら公園内を散策するのも面白いと思います。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、旧制浦和高等学校をご案内しました。今日の案内人は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会の小野寺信夫でした。
1: 漫才師のおせつと
2: 京太です。
1: 僕たちがパーソナリティを務めるラジオにチェックインは、今日がちょっと特別な一日になるお手伝いをしていく番組です。
2: 皆さんのメールが僕たちの漫才になるコーナーもやってます。
1: ルートインホテルズプレゼンツおせつと京太のラジオにチェックインは毎週土曜日お昼12時から。
3: 土曜のお昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージもぜひお待ちしています。

多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街とともにこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。
3: ウートインホテルズプレゼンツ、おてつと
4: 京香のラジオにチェックイン。
3: 皆さんお帰りなさい。

0: ませ、おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ゴールデンウィークが終わりまして、
1: はい、
0: まあ、5月病になる人も増える時期ですと。
1: あ、そっか、はい、そうね、5月病とかってありましたね。そういう言葉もね。
0: だからぜひね、ラジオで元気を届けてあげたいですね。という
1: もちろんですよ、元気よく参りましょう。
0: ちなみにですね、はい、我々今収録してるのはゴールデンウィークも真っ只中というか、
1: うん、
0: 始まったとこなんですよね今ね、
1: はい。
0: これすごいね、ゴールデンウィークの威力、
1: うん、
0: 今日ね、まあ、そのラジオの前に2人で喫茶店に寄って、
1: はい、
0: まあ、ちょっとアイドリングトークじゃないですけど、うん、まあ、雑談するんですよ、
1: まあ、いつも収録前はねやってますよね。
0: 全部閉まってたんですよ、この辺の喫茶店
1: まあまあ、しゃあないビジネス街というかね、
0: びっくりしたよね、
1: うん、はい、
0: でもしょうがないから、うん、このもうラジオのね、まあ、要はスタジオにちょっと早めに入って、はい、そこでちょっと雑談しようかって言って来たら、
1: うん、
0: 電気半分消えてんだよ
1: 節電なんでしょうね、
0: ビル自体がですよ、
1: うん、
0: 今日あんのってめちゃくちゃ不安になってきてでも今このスタジオこのフロアで稼働してるの我々だけですよねなんか、
1: はい、本当にね、
0: 本当に、はい、ゴールデンウィークを変な形で味わってますね今ね。
1: 思う存分大きい声で喋らせていただきます、
0: はい。ちなみに、こちらお便りいただいております、
1: はい、
0: 尾道 FM で拝聴しておりますというラジオネームジャンさんでございます。
1: ジャンさん、はい、
0: はじめまして。4月より子どもの習い事の送迎で番組を知り拝聴するようになりました、
1: うん、
0: あ、だから送迎中に聞いてくださってるんだ、
1: 嬉しい。
0: 世の中はゴールデンウィークですね。どこに行っても人は多いので、我が家は、近場で潮干狩りをやっているそうなので行ってみようかなと思っています。子供たちが楽しめて、しかも食べられるのを持ち帰る、我ながらいい考えだと思っています。お二人はお仕事でしょうか、移動も大変でしょうが頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう初夏ですもんね。潮干狩りちょうどいいですね。
0: いいね、
1: う
0: ん、なんかこの子供の頃の潮干狩りの思い出ってさ、
1: うん、
0: すごい印象に残ってるけどさ、
1: はい、
0: よく考えたら大人になってから潮干狩りしてないから、
1: うん、
0: うん、潮干狩りの思い出自体が結構なんか珍しくて残ってんのかな、気持ちに、
1: うん、
0: で結構行ってました潮干狩り。
1: いや、潮干狩りそんな行った記憶ないかもしれないですけどね、なんか、まあ、やなんか、ね、捏造されてんのか分かんないですけど、なんかね、やっぱなんて フォークみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そのなんかこうか引っ掛けるクワみたいなやつか、
0: 悪魔が持ってるやつの小さいやつね。
1: そうそうそうそう、それでこうグッてやってでね、シジミとか取れたらいいなみたいな記憶はあるんですけどね、どこの浜辺でとかは覚えてないですね。
0: あ、まあまあまあ、そっか、うん、なんとなくの記憶ね。
1: ね、ちっちゃいバケツ持ってね、なんか一人前の仕事してるなみたいな、
0: はい、みんなの役に立ってる感じもするしね。
1: 芋掘りとかね、楽しいですもんね、そういう、
0: やっぱ原始的なことなんじゃない、うん、食べ物をこの掴んだっていうね、
1: 確かに
0: 喜びがあるのかもしれない、
1: サバイバルなね、
0: うん、いい思い出になってるといいですね、はい。まあ、もしよかったらまたお便りください。それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
2: ホテルのよくあるチェックイン。
3: 宿泊カード書かなきゃ。っていうか字書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ？7年？8年？どっちだ？うわ、自宅の住所？引っ越したばっかで覚えてないよ。
2: こんな面倒なチェックイン、卒業しませんか？ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要。バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
3: お、即チェックイン完了。めっちゃ感動。
2: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
4: ね、見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
3: え、
5: あと一つでコンプリート。
3: おお、
6: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
5: 部長、次の出張私に行かせてください。
3: いや、俺が行きます。
6: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
1: 京太の
0: ラジオにチェックイン。 改めましておせつと
1: 京太です。

0: さあ、おせつと京都は全国ツアー2026が始まっております。
1: はい、
0: 先日の山形公演、宮城公演の感想も早速いただいておりますということで、
1: あ、紹介させていただきます。
0: 早いな
1: あ。はい、あゆかわさんからです。
0: あ、出ました、あゆかわさん。
1: おせつくん、京太くん、こんにちは。
0: あ、これね、あゆかわさんのモノマネです、想像の。はい、
1: 今年も全国ツアー始まりましたね。
0: はい、
1: 初回の山形と翌日の仙台、楽しませていただきました。
0: お、ありがとうございます。
1: 2日連続でね、来ていただいて、漫才、コント加えて寸劇と盛りだくさん、
0: うん、
1: それぞれがおせつと京太の良さが出ていたと思います。
0: はい、
1: 山形での初日音声トラブルに見舞われましたが、
0: うん、
1: 直後におせつくんのアクシデントのインパクトが凄まじく、
0: はいはい、
1: 心配しましたが怪我をせずに何よりでした。
0: はい、
1: どこの友人はまるでスタンハンセンのラリアットでも受けたかのようなダウンと心配していましたが、まあ過去例えが古いですが、
0: はいはい、
1: 開催各地のルートインホテルズと合わせてまた見に行くのを楽しみにしていますと。
0: はい、ありがとうございます。
1: 何があったかをね、ちゃんと説明しないと、ね、これ今お聞きいただいた方、何が起きたんだという。
0: そうですね、ちょっと舞台が高くなってまして、はい、で、コントをやるからということで、山形の会場さんが僕らのコント用に階段の部分も、普段階段になってる部分も舞台にしてくれたんですよね。はい、舞台広く使えるようにということで、
1: うん、
0: でその分このなんていうんですかね、階段の段数が少なくなってたので、
1: はい、
0: いきなりこう低くなってるんですよね。要は、袖への入り口がものすごく低かったんですよ、天井が。うん、でそこで私が頭を強打しまして、
1: うん、
0: どれぐらいの強打だったかというと、後ろに吹っ飛んで尻もちつくぐらいですね。
1: いや、本当にゴーンって、はい、音、会場中に響きましたもん。
0: はい、一番後ろの人も、すごい音がしたって後で言われたんで、
1: うん、
0: もう、ひゃーみたいなね。
1: いや、悲鳴上がってましたよね、本当に。
0: そうですね、だからスタンハンセンの本当に、ラリアットのような、多分後ろに吹っ飛んだんですよ。
1: はい、
0: もうそうなんですよ。みんながそのインパクトがありすぎて、うん、途中で音声ちょっと出なくなったりもしたんですけど、
1: はい、
0: そんなことより頭ってなったんですよね。
1: うん、
0: はい。
1: なかなか見ないですからね、うん、そんな。
0: いや、僕もあれ多分人生で一番じゃないですかね、あの強さで頭をぶつけたのって。
1: うん、相当痛かったでしょ、だって。
0: あ、いや、でもね、一瞬やったね、痛みは。
1: うん、
0: アドレナリン出るのかな、やっぱああいう時って。
1: まあ、後日ね、うん、ちゃんと東京戻ってきてから病院行ってね。
0: あ、病院行きました。ちゃんと、さすがになんかもうみんなが心配してくれるし、でも無傷やったのが怖くて、
1: はい、
0: で、レントゲンと CT とちゃんと撮って、
1: はい、
0: はい、異常なしということで、
1: うん、
0: はい、労災こそおりませんでしたが、行ってきました。ありがとうございます。
1: ね、はい、こんなことね、あれですけど、生でお送りしておりますからね。
0: 生でお送りして、すごかったですね。あんなハプニングはもう最後やと思いますけど。
1: そうね。
0: どうでした？山形、そして宮城の公演。
1: やっぱね、つなげてね、そっち方面やらせてもらえるのね、楽しいですよね。
0: は
1: い、どちらの箱も、なんかその地域にこう根付いたというか、
0: そうね、
1: 演芸場なんですよね。うん、本当にもう、50人でパンパンぐらいの劇場で。
0: 50入るかな、うん、うん、
1: ね。花座さんが50かな。
0: うん、
1: 花座は違うか、40ぐらいかな。で、話し小屋さんが50人ぐらいでっていう、うん、なんかそこでね、ちょっとアットホームに。ね、で、また、去年に引き続きなんでね。うん、また今年も来てくれたんですねとかって言ってもらうとすごい嬉しいですよね。
0: いや、嬉しいですよ。
1: うん、
0: なんかね、本当に1年ぶりにお会いする方もいたりとかして、
1: うん、
0: いいスタートでしたよね。ちなみに地元の美味しいもの食べられましたかという、ここでご紹介したのは山形のキャベツ、かなりピンポイントでした。
1: ロールキャベツね、うん、これラジオで喋ってたからロールキャベツ食べたかったんですけど、ちょっとね、時間がなくて移動で、
0: はいはいはい、
1: いただけてないんですよね。
0: 今回でもまたそばは食べましたよ、私。仙台でね。
1: ああ、
0: はい、
1: 有名な
0: 神田、ここにもね、お便りいただいてました。
1: そばの神田さん、
0: そば、うん、の神田さん行きましてね、
1: うん、
0: なかなかこのなんだろう、ゆっくり食べれないのがちょっとね、残念ですけど、
1: うん、
0: 移動がね、やっぱ2日連続だと、それも次の県に移動しないとダメなわけですから、
1: はい、
0: ちなみにですね、本日13時30分からは滋賀大津公演が始まります。
1: あ、そうだ。
0: そして明日はですね、山口宇部公演でございますんで、
1: はい、
0: はい、よろしければぜひお越しいただければ。
1: 間に合いますんでね、皆さん。
0: ちなみにシェータローさんからも、お便りいただいております。
1: ありがとうございます。
0: おせつと京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 全国ツアー山口宇部に行く予定です。お、明日じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: 常宗さんの切り絵とのコラボを楽しみにしております。
1: うん、
0: お二人がもしかしたら切り絵に挑戦するのではと少し期待しています。
1: いやいやいや、もうあんな簡単なもんではないですからね。
0: 紙切りですね、うん、一回それこそ常宗さんに紙切りね、あの教室みたいな感じで教えてもらいましたね、はい、あの犬を切ってごらんということで、うん、はい、あの見たことのない生物が切り出されましたんで、ね、
1: 難しいんですよね。
0: あ、やっぱり難しいですね、まあ、そんなに簡単にはできるわけないですから。
1: あれね、あの簡単にやってますから。

0: 神切りの翔太郎師匠がですね、髪を切らずに降りてくるという事件ありましたからね。
1: いやいやいや、もうね、
0: ありましたね。はい、
1: それはここでおしゃべりになられる、は
0: い、やれはだってざわつきましたもん。
1: いやだからね、はい、それよくないと思うけどな。僕はしゃべね、だまあ喋りも面白いから、うん、もう喋りだけでいけちゃうけど、う
0: ん、漫談でやりたかったんでしょうね。
1: うん、
0: うんうん、いや、ね、あかんがな。
1: みんな期待してますよ、翔太郎師匠っていう ね、 本当にね。
0: まあでもね、レア回だったと思う。
1: そうですね、うん、珍しい回でしたね。
0: はい、まあ、私たちが漫才せずに髪切ってたらクレームにはなるでしょうから。はい、ありがとうございます。
1: はい、続いてツアーの感想以外のメールもご紹介させていただきます。え、
0: もしかして届きました？
1: 先日からね、いろいろ募集していたんですが、はい、おせつさんが募集していた、
0: はい、
1: ハンガーをかけた上着を着ちゃった人のメール。
0: そう、ハンガーをつけたまま上着を着てしまったことが私があったんですけど、そんな人他にいないんですかって聞いてたんですよ。うん、わあ、来た。
1: 届いてます。
0: ありがとうございます。
1: 届いてます。
0: 届きました。
1: ラジオネーム、ゆたさん。
0: ゆたさん、ありがとうございます。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日のラジオを聞いて、
0: はい、
1: 私もハンガーをつけたまま、ジャケットを着たことを思い出しました。
0: ありがとうございます。
1: 仲間がいて嬉しいです。
0: いや、めちゃくちゃ。めっちゃ嬉しいです。
1: さて、全国ツアー仙台行きましたが、はい、今年も楽しかったです。
0: おー、毎年仙台行ってください。ハンガーの話それだけ。
1: ありがとうございます。
0: ハンガーの話一応
1: 来年も楽しみにしていますね。
0: 仙台の話、
1: ツアーファイナルまで無事完走できますように応援しております。
0: まあまあ、
1: いや、すごい、
0: ありがとうございます。はい、お越しいただいたという情報に、私もハンガーのまま来たことあったよということがちょっと載ってるということですね。う
1: ん、でこれ怪しいな。
0: うん、
1: いや、これはその、うん、まあ、かけてた居酒屋さんとかでちょっとハンガーにかけてて、うん、そのまま来ちゃったんです、うん、私もははは、ぐらいの感じやな。この後半のエピソードがないところを見ると。
0: 本当ですか？うん、会社まで行ったんじゃないですかね。
1: ちゃんと10分ぐらい歩きました？
0: どうなんだろう。うん、あ、意外と、でも、いる人いるんや。
1: まあ、一回ね、おっちょこちょいっていうのはありますよね。
0: ええーうん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: たくさんのお便り。ちなみに、私の父のね、言い間違いのようなエピソードもいただいてるそうです。うん、はい。また改めて、はい。ご紹介したいと思います。
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところ、のエピソードもまだまだお待ちしておりますので、
0: いろいろ募集してるな。
1: メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: もう何募集してるか誰か覚えてますこれ。
1: ちょっとでホームページにもちょっとだけでも載せてもらえたら嬉しいですよね。
0: いや、
1: なんか、ね、
0: とんでもない量です
1: ね。まあ、コーナーがね、うん、ありますから、まあ、基本はコーナーめがけて、
0: でも毎週ね募集してますから、はい、何かしら送ってください皆さん。それではここで一曲お届けしましょう。桑田佳祐で人たらし。

0: けしたのは桑田佳祐で人たらしでした。今ねあれなんですよね、あの落語をね、うん、あのテーマになってる茜話っていう、
1: はい、
0: アニメ、漫画の主題歌になってるんですけど、うんはい、もう寄席はね今茜話持ちきりですからね、やっぱり
1: すごいですよね、うん、やっぱり嬉しいですね、こうやってね、うん、ブームになるとね、
0: そうそうそう、うん、もう本当にもうとんでもない社会現象にしようと寄席は頑張ってますみんなで。
1: いやいや、もちろんもちろん、
0: 本当にもっと流行ってほしい、もっと
1: 流行って
0: ほしい、
1: 流行ってますよね、本当に
0: 流行ってます、流行ってます、うん、もうどんどんね鬼滅の刃ばりにねどんどん映画化とかもしてほしいですよ、はい。続いて参りましょう。全国ローカルチェーンサミット、ローカルチェーン店との出会いも旅の醍醐味の一つ。このコーナーでは皆さんから送っていただいたおすすめのローカルチェーン店の情報を交換し合って、我々とリスナーがチェーンのようにつながっていきます、
1: はい。
0: もうかなり集まってきて残り27都道府県になってますから、
1: あ、すごいですね。
0: さあ今回はどこのが届いてるんでしょうか。ご紹介しましょう。ラジオネームおぼんガールさんです。おせつと京太の皆さんこんにちわんこそばということで、皆さんになってますね。
1: こんにちわんこそば、
0: 私が行ったローカルチェーンを考えた時に外せなかったのがラーメンです、うん、そのラーメン部門の中で私史上ナンバーワンのお店を紹介します。
1: ああ、いいですね。
0: それはどこだと思いますか。
1: いやむずいなクイズいやいやいやいや、どうぞお願いします、はい、
0: 鹿児島ですって。
1: 鹿児島
0: の、うん、トントロというラーメン屋さんです。
1: トントロ、
0: はい、20年ほど前初めて鹿児島に旅行に行った際、
1: うん、
0: ど旅行雑誌に載っていたおすすめラーメン屋がトントロでした、
1: はい。
0: 希少部位トントロを贅沢に使ったとろける至福のチャーシュー、
1: うん、
0: 鹿児島豚をじっくり炊いたスープをベースに鶏ガラ、カツオなど鹿児島の旨味を凝縮した濃厚スープと書いてあるのを見たら、うん、絶対食べてみたい、行くと決め速攻旅行行程に組み込み、
1: うん、
0: 新幹線が止まる鹿児島中央駅から徒歩で行けるトントロ中央駅前店に行ったのでした、
1: はい。
0: スープはクリーミーで豚骨スープの臭みもなく脂っこくもなく程よく濃いめ、麺は中太麺でスープがよく絡んで美味しい、チャーシューはとてつもなく柔らかくホロホロととろけて旨味が後を引く。一般的なラーメン屋さんではメンマが入っていますが、ここはキクラゲが入っていて、フライドオニオンかな、この2つの食感が新鮮でした。すっかり気に入ってしまい、お土産ラーメンが売っていたのでまとめて購入。お土産ラーメンでもお店の味を忠実に再現していると思います。とっても美味しいことが分かったので友人が鹿児島に行く際はお金を渡して買ってきてもらうほどです。
1: おー、すごい。
0: 皆さんの全国ツアーなどで鹿児島に行くことがあればぜひという。
1: うわー、いいなー、うん、鹿児島。
0: このね、おぼんガールさんは結構ラーメン食べてるっぽいじゃないですか、
1: うん、
0: その人が勧めるというところの説得力ね、
1: はい。で、豚骨ね、やっぱ九州豚骨ね、やっぱ強いイメージありますけど、はいはいはい、それにプラスで鶏ガラとかね、カツオも入ってるっていうことも、
0: ね、うん。まあ鹿児島ね、やっぱ海にもやっぱ面してますから、
1: うん、
0: あの私それこそあれですよ、鹿児島出身の、美福エンターテインメントさん、
1: はい、
0: と一緒にあのユニットコントやらせてもらってますけど、
1: うん。
0: でも、彼の家の実家がね、鰹節屋さん有名な。
1: ああ、そっか。
0: だから、鰹節はすごい美味しいんやなってイメージあったんで。
1: うん、そういう旨味もまた入ってるという。
0: それがギュッと凝縮されてるわけですから。
1: 食べてみたい。
0: 食べてみたいけど、鹿児島なかなかね、行く機会ないもんね。行きたいよね。
1: ツアーね、まだ行けてないですからね、鹿児島我々も。
0: 行きたいね、これは。本当に竹丸師匠にお願いするしかないですか。
1: いい情報、ありがとうございます。
0: さあ、そして、
1: はい、ラジオネームのんのんさんからです。
0: のんのんさん、ありがとうございます。
1: 群馬県市にしかないはずのシャンゴというパスタ屋さんをご存知でしょうか。
0: シャンゴ、あ、知らないな。
1: おしゃれなお店だと大きなお皿にちょこっとだけ盛られたパスタとか、
0: はい、
1: お腹いっぱいにならんがなーの量ですが、
0: そうですね、
1: このシャンゴさんのパスタの量は半端ないんですよ。いろんな種類のパスタ料理があり、
0: うん、
1: パスタだけ

0: じゃなくいろんなメニューもあります。味ももちろん美味しいです。群馬へ営業へ行った際はぜひ食べに行ってみてください。
1: 群馬はそれこそ今度行きますからね。シャンゴ。
0: これ群馬ってやっぱりそのなんか僕だから量が多いイメージあるんですよね。
1: へ
0: うん。なんか中でもっていうことですよね。大盛り文化ですよね群馬は。そんな中でもこう言われるってことはシャンゴさん。うわ。とんかつが乗った
1: とんかつとパスタ一緒にしてんの
0: ミートソーススパゲッティみたいなある
1: やんちゃですね
0: 美味しそう
1: 結構群馬の方って結構食べるのかしらそしたら
0: 食べる人多いみたいですよねやっぱり県民性
1: 大盛り的な
0: うん
1: 本当
0: うん
1: それでもあなた奥さんの情報だけじゃないですか
0: いやいやいやいや、 なんかうちの妻もよう食べますけど、うん、あの橋爪さんとかねそれこそあのこじらせハスキーの
1: でも橋爪さんそんなめっちゃ食べてるイメージないけどない
0: やいやいやいやもうあの人は食べますよ
1: そんなイメージある
0: いや群馬マジで大食い あのこれはでも結構その県民賞とかでもあるぐらいのことやと思いますよ
1: 本当
0: うん
1: あどうなんやろ
0: じゃあ私は小食ですっていう人、うん、
1: 群馬県民で
0: いやいや
1: 私は小食ですって人お便り募集してます
0: ねいやそれよりはちゃんと私ってしっかり食べてますっていう大食いですの方がいいわ
1: じゃあもう群馬県民の方に、
0: うん、
1: 送ってください、
0: うん、
1: 周りに大食いの人が多いのか、
0: うん、
1: どうなのかを
0: じゃあお店のベースが多いと思う、
1: うん、
0: お店のその量が多い
1: それは何なの食べる人が多いのか、うん、それともサービス精神が多いお店の人が多いのか、
0: うん、
1: これどっちなんですかね
0: 両方でしょそりゃ
1: そうなんかな、
0: うん、
1: いやこれちょっと答え知りたいな群馬
2: はい見ていただいたのが L サイズあ M サイズだそうで、
0: はい、
2: この上に L と LL があるという
1: 洋服みたいに、
2: うん、
1: LL もあるんだ
2: めちゃくちゃ
0: 食うめちゃやっぱそうですよね群馬の人めちゃくちゃ
1: そんなイメージなかったな
0: だって僕もその前乗りで行かせてもらった時ちょっと食べた量その普通の並頼んで、
1: うん、
0: いや結構お腹いっぱいになるなと思ったんですよ、まあ、そもそもねとんかつ乗ってきたりとかボリューム満点ですもんね
1: ちょっとじゃあ群馬回ってみたいな私は多い方が嬉しいからな、
0: うん、
1: はいありがとうございます
0: ありがとうございます
1: もう終わりですかもう終わりですってもう終わりですよ
0: そう群馬の人が食べるっていうことだけで、
1: はい、
0: ちょっと揉めてしまっていやすいません
1: 群馬の人が大食いかどうかで、はい、すいません、はい、今回はここでお時間となってしまいました我々とリスナーの皆さんがつながっていくためにも引き続きローカルチェーン店の情報をお待ちしております以上全国ローカルチェーンサミットでした
0: これって旅あるある生活の中での特別な今日といえば旅そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきますでは早速紹介させていただきましょう、
1: はい
0: ラジオネームルートのしもべさんからです
1: あ出た出たルートのしもべさん最近送ってくれますね、
0: 先日は初めてメールを読んでくださりありがとうございました
1: ありがとうございますこちらこそ、
0: 新学期になり聞くだけリスナーを卒業しさまざまなラジオ番組に投稿してみようと思いました
1: あらすごいじゃない
0: すごいこれをきっかけにハガキ職人への道が、
1: ねしかもルートンの下部さん同じラジオネームなんですかね、
0: うん、
1: だとしたらもうここ発祥と言っても過言ではないわけですから、ね、この番組から生まれた、
0: うん、このラジオネーム続けてくださいぜひ
1: 続けてくださいぜひ、はい
0: さて以前に、他の方が紹介されていた公式サイトで予約するともらえるドリンクコイン迷いがちというあるあるを聞いて、
1: うん、
0: 私も同じだと感じました、
1: はい、
0: 私はさらに極めつけで
1: よし行ってください
0: いきます、
1: はい、
0: ドリンクコイン迷った末に、うん使えずたまりがちというあるあるかもしれません
1: なるほどね
0: 財布の中に何枚かたまっていき次のルートインホテルズさんの宿泊の時にまとめて複数本買うとなんか優越感に浸れます
1: そんなことあんねや
0: 貯めますかねドリンクコインまで
1: これは珍しいんじゃないですか
0: 判定は
1: 珍しいですねその場で言ってくださいコイン減りますから
0: そうですよね。なんか持ち帰られる想定はしてないですもんね。
1: 持ち帰られる想定したら多分コインの数合わなくなってくるんで。
0: そうですね。
1: これはたくさんね行ってくださってるってことなんでしょうね。
0: ちゃんとね複数本買って帰られてるということ
1: です、ね。いやすごいですね。もうまだありましたかこんなあるあるが。ありがとうございます、今回のあるあるは以上ですこのコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し我々が漫才の形に起こして動画を収録しますその動画はルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でもご覧いただけますのでぜひチェックしてみてください以上これって旅あるあるでした
3: 私はルートインホテルズのフロントマン
4: ねえねえ
3: ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
5: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる。
3: ありがとう。
5: いえ。

0: ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
2: 素晴らしい当たり前。
3: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて行ってらっしゃいませ。
3: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それでは

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

ちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。ツアーが終わりましてですね、まだまだアルバムムードでは自分の中ではあるんですけれども、昨日も大阪編遊びに来てくれた方ありがとうございます。どんどん気温も暖かくなってきて、夏大好きな私としては毎日

テンションが上がる一方なんですけれども、そんな本日も、紹介します1曲目は私の楽曲でラウドおじいちゃんという曲をお送りします。この曲はなんと今のところ一番自分の持ち曲の中では YouTube の MV とか伸びてて、こうみんなに言ってもらえる機会が多くて、ふざけた曲、ちょっとギャグみたいな曲なんですけど、ちょっとこれがおいおい代表曲になってくんかい私っていう気持ちもありつつですね、それではお聴きください。ウンフェニでラウドおじいちゃん。

0: 送りしたのはウンフェニでラウドおじいちゃんでした。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここで、私が最近アルバムティアードスカートというのをリリースさせていただいたら、させていただいたんですけど親交のあるアーティストの皆さんからそのアルバムに対してコメントいただいておりますので紹介させていただきつつ、その方々の楽曲も、紹介かけさせていただきたいと思います。では本日一つ目のコメント紹介はナードマグネットの須田亮太さんからいただいております。読みますね。インディーロックの新たなヒーローだと思ってます。ドリームポップ、シューゲーザー、パワーポップ、ギターポップ、オルタナ、グランジみたいな90年代な感じの単語についつい反応してしまう人たち、かっこ私はとりあえず全員必聴だし、どうしようもない生きづらさを抱えつつもだからこそ持ちうる優しい目線とユーモアを交えて綴られる歌は今を生きる人々に刺さるはず。ファッションやアートワークもかっこいい。ちょっとしたきっかけで海外で大バズりとかも普通にありえると思うんですが、そうなるとそれはそれで日本の一ファンとして寂しくもなりそうなので、まずは身近なところで盛り上がっていきたい所存です。ということで素敵なコメントありがとうございます。須田さんとは意外と長い付き合いで、もう10年とかもっとかなになるよねって、この間大阪遠征でたまたまお会いした時にも話したんですけれども、そうですね、須田さんはまあ失礼ながらめちゃめちゃ暗い人だと思ってるから、暗い陰キャ寄りの人間だと私はね思ってるので、そういうところがまあ自分的にはシンパシーと言いますか、私も結構アッパーな感じありつつも、なんて言うんだろう、私ってエネルギッシュなんですけど陽キャではないんですよね。基本めちゃめちゃ考えすぎだし、その生きづらさみたいなところでもうこうなんて言うんですかね、立ち止まってばかりだったりとかね、ひねくれてる性格の悪い部分も持ち合わせておりますし、だからそうそう、なんかね共鳴するところが、ちょっと悪口になってないかなちょっといいところを言おう。でなんで須田さんのことを知ったかっていうと、初期の頃の曲を普通に聴いてて、いい曲だな、いい MV だなって思って見させていただいてっていう感じなんですよね。そこから間が結構空いて、もう去年か一昨年かぐらいの時とかに下北とかかな、なんかフェスで見させていただいて、あ、なんか今の楽曲ってこういう感じなんだとか、結構ライブだとそのパワーポップのバンドさんなんですけど、ちょっと何パンク寄りの曲でもうライブで盛り上がるやつを結構こうライブとして完成度を高めてってらっしゃって、あ、すごいいいなって、これはなんかもうサーキットとかもいろいろもう引っ張りだこなんだろうなっていう、こう結構歴も長いバンドさんなんで円熟度も感じてですね、今は今ですごくかっこいい、昔もかっこいいっていうバンドさんです。じゃあそんなナードマグネットさんの曲かけます。それでは聴いてください、ナードマグネットでミックステープ。
1: やあ

二のスパークルアフタヌーン、引き続きコメント紹介させていただきます。次のコメントは、シーズサマースリースリークラブのミコさんからいただいております。90年代も2000年代も令和も全部感じられるオルタナティブに、フェニちゃんの爆裂な音楽愛を感じて泣けちゃう。全部最高、天才だよ、ということでいただいております。ミコさんありがとうございます。この間ミコさんのポッドキャストに、私が出演させていただいて、1時間ちょいかなお話しする機会があって、もうめちゃめちゃ喋り倒したんですけどね、こうやってちゃんとお話しするのはその時が初めてだったんですよね。もともとミコさんがやられてたフェノタスっていうバンドがあって、ミコさんと山本翔さんっていう、もう今のバズってるアイドルの楽曲全部やってる人がいるんですけど、その人ともう一人ドラムの方いてっていう、ちょっとエレクトロ可愛い感じの、かなりメロディアスな、E ポップのバンドだったんですね。で、その後、ソロでやってたプロジェクトがシーズサマーっていう、やつで、最近、ちょ、周年で、先月かな、ライブがあって、もうすぐソールドで配信もやってっていう感じらしくて、大盛り上がりだったようなんですけど、私はフェノタスから入って、シーズサマーも、こう見ては行ったんですけど、ライブとかはちょっと忙しくて行けてなくて、だからなんかこう、なんだろうな、ちょっとファンみたいな感じでもあるのかなとも思うんだけど、なんか、ファン行為を全然してなくて、多分きっかけはそういう、私の方がお客さんみたいな感じなんだけど、ちょっとしばらく SNS で見ている存在、で、みこさんの方も、こう、フォローしてみてくれてて、ちょっとブランドの、このスリスリクラブっていうのはアクセサリーのブランドなんですけど、そっちの、PR とかで、こう、お世話になったりとかして、だから、なんかよくわかんない距離感でいて、やっと会えたんですよ。やっと会えた存在で。もう死ぬほど喋りましたね、この間。なんかその、ミコさんの、その、ポッドキャストは、お部屋で、間接照明でやるんで、ボソボソ、ボソボソっていう、なんていうの、はい、こんばんは、みたいな感じでやるんですよ。私も、あ、こんばんは、ウベニです、みたいな感じでやるべきだったんですけど、私がもう、駅に迎え来てもらった瞬間から爆裂喋り倒しすぎて、もうだからさ、みたいな感じになってて、いつもと空気が全く違いますって言われちゃったんですけど、本当に、こんなに会ったことない、ほぼ会ったことない、初めましての人とこんな喋れることあんだっていうぐらいで喋ったので、なんか人生って感じがしたし、このタイミングで、オフラインで、現実でお会いできてよかったなと思っております。はい。本当にね、可愛い声の方で、めっちゃセンスが良くて、あと、なんだろうな、私にないタイプの、なんていうの、人にモテる、その人類愛的な、なんで魅力的な方だなと思っております。それでは、そのミコさんの、ソロの活動のシーズサマーの方の楽曲をお送りしたいと思います。それでは聴いてください。シーズサマーで、とびきりのおしゃれして別れ話を。

ウンフェニのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはお知らせ、6月7日にサカスプ栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方ぜひ遊びに来てください。それから6月27日に映画一人旅が公開になりまして、こちらの主題歌を、担当させていただいております。その主題歌思う旅という楽曲なんですが、6月17日にリリースに決定いたしました。レコーディング自体は結構もう何年か前に済んでいるんですけど、ちょっとリリースに向けていろいろ仕込んでいきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。それから7月3日に、ライブバズフェスティバル2026、こちらが渋谷クワトロで行われます。台湾から来てるゲスタルト乙女さんや、お笑い芸人の永野さんなどなどいらっしゃって、とても楽しみです。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、こちらメッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは SPARKLE です。また私のインスタグラムでも随時募集しているので、そちらからでも、大丈夫です。メッセージテーマのやつプラス普通のお便りも募集しているので、よろしければ送ってください。ラジオネームとお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。ということで今週もどうもありがとうございました。ここまでのお相手はウンフェニでした。

0: listening to 87.3 Red Sway. Stay tuned. 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
0: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は岩槻城黒門と裏門です。岩槻城黒門は城址公園入り口の左手、裏門は右手の人形塚の脇にあります。黒門は岩槻城の城門と伝えられていますが、城内での位置は明らかではありません。三の丸の城門ではなかったかとの説もあります。木材部分が黒く塗られていることから

0: 黒門の名で親しまれています。城門は門扉の両側に部屋を付属させた長屋門形式で、桁行き幅約13メートル、梁間約 3.7 メートルで、屋根は寄せ棟造りで瓦葺きとなっています。明治4年の廃藩置県に伴う岩槻城廃止により一旦撤去されましたが、昭和45年城跡のこの地に移されました。この間、浦和の埼玉県庁舎や県知事公舎の正門、岩槻市役所の通用門として移築利用されてきました。城門の修理改修の跡は見受けられますが、柱や組材、飾り金具等は重厚な城郭建築の面影を伝えています。現存する岩槻城関係の数少ない遺構として市の指定文化財となっています。裏門の方は岩槻城の裏門と伝えられ、黒門同様廃藩置県で民間に払い下げられたと思われます。その後幾多の変遷を経ながらも、明治42年以降約70年の長きにわたり門を大切に保存してきた市内の方がおり、昭和55年に旧岩槻市に寄贈されて現在の地に移築されました。いわば奇跡的に残っていた門といえます。門の形式は門扉をつけた本柱と後方の抱え柱で屋根を支える薬位門形式で、間口約3メートル、奥行き2メートル、向かって右側の袖塀に門扉、左側にくぐり戸が付属しています。屋根は切妻造り瓦葺きです。この裏門も市の指定文化財となっています。城址公園を訪れる際は、岩槻城関係の数少ない遺構である黒門裏門もぜひご覧ください。今回のお相手は埼玉市岩槻観光ボランティアガイド会アイダがお送りいたしました。
1: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う、埼玉県出身加須市観光大使のシンガーソングライターソフィが、ちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション、この後すぐ。
2: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。
2: ご機嫌いかがですか。1週間ぶりのご無沙汰でシンガーソングライターの SOFI ソフィです。ここからの約2時間あなたと通じ合える私ソフィ公認の素敵なコミュニケーションの場をこの番組に設けさせてもらいます。ソフィのソフィシャルコミステーション、ありったけのソフィに共感していただける方が週末を気分よく過ごしてくだされば嬉しいです。さて今日は5月9日土曜日ということで、埼玉らは晴れていますが風が強いですね。まあ、ゴールデンウィークも終わりましたが、まだまだ遊び足りないということでお出かけされている方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、お帽子など飛ばされないように気をつけてくださいね。まあ、ちなみに私

私は干してきた洗濯物がちょっと気になっています、はい、ということで今日もソフィコミ2時間生放送楽しくお届けしていきたいと思います。さあ番組ではお便り質問などお待ちしています。メールはメールアットレッツウェーブ .com、 メールはメールアットレッツウェーブ .com、 ファックスは 048-834-7783、 ファックスは 048-834-7783、郵送では郵便番号 330-9611 レッテーブまでお待ちしています。さあ今週のテーマはですね、今日が謎解きの日ということで、あなたの周りの謎というテーマにしたいと思います。皆さんのメッセージお待ちしています。ソフィのソフィシャルコミステーション、この番組はクレカで家賃保証のアイシンクレント株式会社の協力でお送りします。

0: シンガーソングライターのソフィがお送りしています。ソフィのソフィシャルコミステーション、略してソフィコミュー。今日はスタジオに素敵なゲストをお越しいただいてます。歌でみんなの荷物を少しでも軽くできますように、マリコさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。マリコさん、はじめましてということで、
1: はじめまして、
0: 自己紹介をお願いします。
1: はい、改めましてシンガーソングライターのマリコと申します。先ほどご紹介にもいただいたんですけども、皆様の荷物を少しでも軽くできますようにという思いで、普段、都内や、神奈川、埼玉県など関東を中心に活動させていただいております。今日少しでも、キャラや曲や声がいいなと思ってくださったら、ぜひ、マリコで検索していただいて、 SNS などを見ていただいて、また聞いていただければ嬉しいです。
0: ありがとうございます、完璧な自己紹介をありがとうございます。ご出身は東京都、ということなんですけど、私が観光大使を務めております加須市のですね、FM 局渡良瀬のね、渡良瀬 FM の、ラジオパーソナリティもされていらっしゃるということで、私はここに来るまで、加須市ご出身の方だと思っていたんですよ。でも意外に東京都ということで、どんなきっかけでこのね、パーソナリティをすることになったのかっていうところもちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
1: もともと加須にゆかりがないっていうのは、そうなんです。今ソフィーさんがおっしゃってたんですけども、全然加須関係なく、もともと話すのがすごい好きで、でもやっぱりシンガーソングライターをしてると、歌しかやっぱり聞いてもらえない時ってあるじゃないですか、路上ライブだったりってやっぱり歌のみで知っていただくと思うんですけど、私結構歌だけだと怖いイメージを持たれることが多くって、喋ってみたら意外とキャラ違うんだねって言っていただけることが本当に多くって、それも最初は大丈夫かな、私って思ってたんですけど、ひっくり返してみたら、いいそのギャップになるんじゃないかなと思って、もっともっとこう自分のキャラとか自分の思ったこととかを発信したいなと思って、ラジオはずっとやりたいなと思ってて、でその時にそのご縁があって FM あったらセットでやって、本当にここの FM あったらせなら、自分のね、そう結構好きな感じでやらせていただいてますし、もっともっと広げられるんじゃないかなと思って、FM 渡良瀬さんで今、FM 渡良瀬でラジオを毎週木曜日にやらせていただいてます。
0: もう開局してどれぐらいになるんですかね。
1: でも短くて、
0: そうですよ、最近ですよね。
1: 2年とかで、私は始めたのは1年なんですけど、
0: そうなんですね、
1: 今ようやく1年終わった、2年目ということで、曲自体は3年目になります。
0: ずっとね、開局するって言ってて、どんな風になるんだろうって思ってね、
1: そうですよね。でも加須市だったら結構耳に入ってくることも、
0: そうですよね、なんですけどね、
1: びっくりです、逆にびっくりです。私が加須市出身ということ聞いて、
0: 先週、5月3日のジャンボ鯉のぼりも、もう毎年司会をさせていただいていて、そうなんですよ。
1: すごい、ゲスト側じゃないですか、逆に。
0: いや、そんなことない。すごい。いや、もう本当に私は

0: でもマリコさんとは逆で、はい、なるべく話したくないと思ってた人なんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうだからなんかねすごくそこら辺がね新鮮だなと思って。
1: そうです ね、
0: すごいですね。ね、そしてねその FM 渡良瀬の番組はね、
1: はい、
0: 30分の生放送ということでね、うんう
1: ん、はい、
0: だからかと思いますね。生放送慣れしてますからね。
1: え、本当ですか。
0: うん、落ち着いてると思って。
1: え、逆です、逆です。でも私今喋、はい、り方がすごいソフィーさんに寄ってて、
0: うん、本当ですか。
1: はい、あの落ち着いてる大人な感じがすごい伝わってきて、私ちょっと今寄っちゃってるんです。
0: いやもう全然寄らなくて大丈夫です。そのままのありのままのマリコさんで、ね、はい、いてください、ね、
1: はい、
0: びっくり。そんなね、ありがとうございます。
1: はい、
0: ね、そんなマリコさんなんですけれどもね、ちょっとねまず曲をね皆さんね早速聴いていただきたいと思うんですけれども、はい、1曲目詐欺引っかからない宣言という、あ、それね伝える前に一つ、
1: はい、
0: あの今日ね、はい、毎回ゲストの皆さんここ CD を持ってきてもらってかけるんですけどマリコさんもうね本当持ってるなと思って、今日あの電車に CD を置いてきちゃったんですよね。
1: はい、
0: ね、ということでね、
1: はい、
0: 大丈夫ですかっていうね一応の
1: 怖いよね。
0: CD がなくてもかかるようにはしているんですけど、まあ添え込みをねいつもお聞きの皆さんわかると思うんですけど、機械の調子が悪いとかからない場合もあるので、はい、なのでちょっとドキドキなんですけど、
1: はい、
0: ね、
1: いちかばちかで
0: ね、ちょっとこの
1: かかってほしい
0: 忘れ物のねエピソードもちょっと気になるんですけど、
1: はい、気にならなくて大丈夫です
0: 気になるんですけど、はい、まあね、ちょっとね1曲目をちょっとご紹介いただきたいと思うんですけれども、詐欺引っかからない宣言、これはどういった楽曲になりますか。
1: はい、もうこれはタイトルから分かる通り、はい、詐欺に引っかかってダメだよという思いを全面的に、うん、出させていただいている曲で、
0: はい、
1: こちらは作詞作曲が佐藤花風さんという、これもあの観光大使を、加須市の観光大使を務められている方なんですけども、はい、あの書いていただいて曲を作っていただいて、はい、一緒に歌っている一曲です。こちらあの本当に歌詞が、うん、もう本当に詐欺引っかかっちゃダメだっていうのをもう改めて、うん、あの私自身思えるような、うん、それくらいあの訴えかけている曲ですので、
0: はい、
1: ぜひ皆様覚えていただけたらなと思います。
0: はい、では曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。佐藤花風そしてマリコで詐欺引っかからない宣言。

0: お送りした曲は本日のゲストマリコさんで詐欺引っかからない宣言でした。
1: いやね、なんかすごく印象的な楽曲ですね。
2: はい、そうですね。
1: 佐藤花風さんは一度ライブでご一緒したことがあって、
2: あ、そうなんですね、
1: お話したことあるんですけど、すごい物腰柔らかな、ね、
2: そうなんです
1: よ、方ですよね。
2: めちゃくちゃ優しくて
1: ね。でもなんかいろんなこと挑戦されてるんだなっていうのをね、ちょっと今回またね、
2: そうですね、
1: 思いました。はい、なんか本当にいろいろ挑戦されててね、うんうんうん、改めてね尊敬しましたね。
2: そうです
1: ね。ね、どうですか、でもこの詐欺引っかからない宣言の楽曲で本当にあの詐欺かからずに済みましたっていう報告とか受けたりしてますか。
2: 今のところ言ってない。
1: あんまり声は聞こえてこないけど、はい、この曲によってね救われてる人もね、
2: そうですよね、
1: いると思います
2: からね。はい、あの本当に県外を越えてこの曲がかかってることがあるらしくて、うん、はい、本当にもう本当に老若男女方に、うん、知っていただければなと思ってます
1: ね。はい、本当になかなかこういう楽曲ないですもんね、詐欺引っかからないための楽曲っていうのね。
2: ないですね。はい、
1: またそういうところをねつくのが上手だなと思って、はい、もう憎いなと思いました。佐藤花風さんのことを本当に素敵な楽曲、はい、ありがとうございました。そしてね、今日はねあのメッセージが届いています。読み上げさせていただきます。はい、ラジオネームかぞのとらちゃんかっこみかんさんからですね。一応ですねこの方からですね、はい、たくさんメッセージが届いていて 1,2,3,4,5 通届いてたんですね。
2: すごい。
1: で、あのちょっと内容もちょっと似てるところもあったので、はい、一番最新のメッセージを読ませていただきます。
2: はい
1: はいはい。マリコさんご出演おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: マリコさんの訪れとともに埼玉県には強風が吹き荒れています。都内にも近い浦和ですので、はい、ライブ告知は忘れないでくださいね。はい、そして今日はアイスクリームの日だそうです。はい、マリコさんが好きなアイスはどんなアイスですか。またマリコさんがアイスクリームの歌を作るとしたらどんな曲になりますか、教えてくださいということで来ております。
2: ありがとうございます。
1: はい、笠野トラちゃんさんから、
2: はい、
1: 愛が溢れてますよ、すごく。
2: ありがとうございます。
1: もう一昨日くらいからねずっとね、はい、送ってくださってね、今日の朝もまた届いてね、
2: ありがとうございます。
1: 全部読みたいぐらいなんですけど、後でね、はい、渡しますね、どんな内容だったか
2: っていうの。 ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ではですね、はい、じゃあまずアイスクリームの日ということで、はい、マリコさんが好きなアイスどんなアイスですかということですね。
2: 難しいですね。私本当に結構毎日レベルでアイス食べてて、
1: すごい
2: 本当に
1: あのぴったりですね。
2: アイス食べてるんですけども、うん、やっぱ一番好きなのは31、
1: うん、
2: 名前出して大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
2: 31なんですけども、あのちょうどあの31といえば今あの見てくださってる方がいらっしゃるんですけども、うん、はい、あのクリスマスの日にプレゼントで、うん、はい、何個入りだっけ8個入りの、あのいっぱい詰まったやつをいただいて、はい、あとプラスあの誕生日にもアイスケーキを、はい、うん、あの2つほどファンの方にいただいて、
1: すごい、
2: もう31に溺れて、うん、もうそこからちょっと食べてないんですけども、やっぱりそこを食べた時に、うん、天下の31はやっぱり一番好きだなと思ったので、ナンバーワンは31です。はい、
1: 実はですね、はい、私が一番初めにアルバイトをしたのが31カゾ店です。

0: そうなんですよ。すごい。あのね、ドライブスルーがついた31でもうね、なくなっちゃってるんですけど、
1: そうなんですね。
0: もう私が本当に一番初めにアルバイトしたのが31の加須店でですね。
1: あれ余ったらもらえるんですか？
0: あのもらえはしないんですけど、一応全部味見はできます。
1: それ、はい、いいな。
0: でも毎日、ね、毎回あのサンデーを作って書いてたんですよ。
1: え、いいな。
0: 今もうサンデーとかあんまないのかな、クリームとか
1: たくさん
0: つけてって書いてたんですけど、
1: そうい
0: いな、やってましたね。
1: いい話をじゃあしてしま
0: った。サンティワンアイスクリームの中で特に好きなフレーバーとかってありますか？
1: あのラブポーションです。
0: あ、おー、
1: はい。
0: でも私のアルバイトしてた時は期間限定だったんですよ、サブポーションって。今はもう結構マストでありますよね。
1: そうです、そ
0: うです。私はね、期間限定で出たんですよ。
1: そうだったんですね。ラブポーション、いいですよね。あとポッピングシャワ ー、
0: あ
1: ー定番に、
0: ね、いいですね。さすがね、お目が高い。そう、ポッピングシャワーもすごいね、パチパチしてね。
1: あ、美味しいです。
0: あれもよくつまみ食いしてましたね。
1: いいな。
0: そうなんですよ。ぜひあのいいお暇があれば、はい、あのアルバイトおすすめします。数手はもうないんですけど、はい、はい、でもね、
1: 裏で
0: 一応一通り食べれるんで。
1: いや、めっちゃいいですね。
0: そうですね、なんかね、
1: ちょっとやろう、検討ですね。
0: いやでも楽しかったです、すごい。
1: なんか楽しそうですね、本当に。
0: あれをちゃんとこう、ね、丸く作るのにもコツがいるんですよ。
1: これですよね。
0: で、あのダイナゴン小豆とか、ホッピングシャワーもそうなんですけど、うん、クリーム味が強いもの、バニラ味が強いものは丸めやすいんですけど、シャーベットとかっていうのは、
1: オレンジシャーベットとか
0: ですね、そう、レモンとかね、は結構ね丸めづらくて、ね、
1: そういうのもあるんですね。
0: そうなんです。あれはね、技術がいるんですよ、実は。
1: これだけで30分しか使えそうな。
0: そうですね。なんかちょっときっかけ与えてもらってくださってありがとうございますって感じなんですけど、ね、でも今日がアイスクリームの日なんて知らなかったですね。ドラちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、そして、まあね、ライブ告知忘れないでくださいねということで出てるので、うん、ここでライブ告知をしていただこうと思います。
1: はい、はい、私は今月は本当にたくさん出させていただくんですけども、はい、まあ、あのちょっと多すぎるので、あの、うん、細かい告知は私の SNS を見ていただければなと思うんですけども、
0: はい、
1: ちょうど加須といえば5月31日に、うん、防災防犯フェアというものを道の駅加須渡らせで行わせていただきます、はい、こちら先ほどにも お話に出てたんですけども、佐藤花風さんもなんとなんとライブステージにいらっしゃるということで、はい、あと他にもあの本当に豪華なアーティストさんが、うん、出演されるステージになっております、
0: はい、
1: 防犯防災フェアということで、うん、あの警察そして消防の方もお話にいらっしゃるということで、はい、11時からは、消防警察によるお話、うん、で2時からはライブステージということで、本当に1日盛りだくさんのステージになっております。私も先ほど流れた詐欺引っかからない宣言、そしてあの他の曲も歌わせていただくので、はい、ぜひ皆様フリーライブとなっております。ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。
0: はい、ということでね、ちゃんと告知できましたよ、トラさん。
1: できました。
0: ありがとうございます。まあ、詳しくはね、またね、SNS と見ていただいて、はい、そして FM 渡良瀬の番組は何時からやられてるんですか？
1: う
0: ん、
1: 毎週木曜日の2時半から、はい、マリコのゆるラジというのをやらせていただいてます。
0: いい名前ですね。
1: はい、ゆるっとしてます、
0: ね、素敵なお名前で、はいはい、ぜひそちらもね、皆さんチェックしてみてください、うん、はい、
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。そしてね、もう一つメッセージ届いてるので、はい、紹介したいと思います。はい、ラジオネーム鍋鍋さん、うん、おつわた様です。
1: おつわた、
0: 浦和新軍おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 休憩中に聞いてます、はい、浦和言わずと知れたサッカーの街ですが、マリコさんはサッカーに興味ありますか？あまりサッカーというワードを聞いた記憶がないのですが、失礼言いましたらごめんなさいということで来ております。
1: ありがとうございます。
0: いいですか？
1: サッカー私本当に苦手で、うん、はい、なんかボール中高で体育の授業でやったんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかあのボールがついてきて蹴ってると思ってたら、うん、私なんか一人だけ自分だけ走ってたことあってボールなくって、
0: はいはい、
1: でなんかその瞬間に、うん、あ、私サッカー苦手だと思ってから一回もやってなかったんですけど、うん、あの観戦はちょっとしてみたいなと思ってて、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: あの見る方、
0: はい、
1: やる方じゃなくて見る方はちょっと興味があるんですけども、うん、なかなかこう自分の推しのサッカーの、あ、浦和のあれレッツのちょっと申し訳ないんですけど、あの浦和レッツさんとかもね、あの推しがなかなかないので、
0: うんうん、
1: ちょっと見つけて

0: ぜひ機会があればサッカー観戦をしてみたいなとは思ってます、
1: ね、でも結構ねやっぱり盛り上がりが全然違うのでね。
0: そうなんですね、うん、
1: 私もね去年見に行って感動しましたからね、
0: はい、そうなんですね、うん、
1: 本当に応援の、ね、応援の歌とかね、
0: あ、確かに
1: そういうのもねすごいね、うん、楽しいんですよ聞いてて。
0: 確かに
1: でゴール決めた時のね盛り上がり、
0: あ、
1: もうすごいなと思いますね本当に、ね、
0: そ
1: してねサッカーご自身ではね、は
0: い、まあ、
1: ちょっと苦手なということなんですけど、はい、ね、その他になんかスポーツとかってやられてたりするんですか。
0: いや全くやってなくって、ちょっとあのスポーツそろそろやらなきゃあの運動不足になっちゃうなと思ってるので、
1: はい、
0: あの一番スポーツの中で好きなのがテニスなので、
1: お、
0: はい、ちょっとテニスを最近チャレンジしたいなと思ってます。
1: テニスもいいですよね。
0: めちゃくちゃいいです。
1: なんかテニスをやってますっていうだけで、はい、やっぱり爽やかなイメージになりますよね。なんかね、うん、なんかやっぱねテニスっていうワードいいなと思いましたね。
0: じゃあやろうかな
1: テニスやってますっていう、うん、いいと思いますね。
0: はい、やってみます
1: そしてね今ねまたね風野トラちゃんさんから、はい、あのメッセージ届いてですね、ちょっとまあいつもね一人一通だけなんですけど特別に読ませていただきます、はい、忘れ物は CD だけでしたか、気をつけてくださいね。というわけで電車に忘れ物しない宣言ということで
0: なんかちょっと上手なこと
1: 言ってね、上手ですね、
0: はい、
1: なんかね職人みたいな方ですね、なんかね面白い
0: でも大丈夫だと思います。
1: ねえ、これでもサードシングルぐらいで、
0: そうですね、ちょっと作ろうかな、
1: うん、
0: 作ろうかな。
1: 今度カフーさんに相談してみたらいいんじゃないですか。この間、ね、電車に CD 忘れちゃって、
0: はい、
1: 電車に忘れ物しない宣言作ってもらえませんかって。
0: でも本当に優しい方だから作ってくれそうな
1: 確かに、
0: ね、すごいなんかおしゃれなおしゃれなコード使って作ってくれそうな、うん、
1: ね、
0: はい、
1: いやでもカフーさんは美味しいと思うかもしれないですね。
0: 確かにな
1: んか結果いろんな ね、また新しい曲生まれるための楽曲を
0: そうです、ね、
1: きっかけをみたいなね思う可能性もありますからね、
0: はい、
1: ね、電車に忘れ物しない宣言を、ね、
0: はい、
1: じゃあいつか
0: 私作っていただ
1: いていろんなね宣言シリーズいろいろ出せそうですね。
0: できますよね、うん、なんかダイエットします宣言とか
1: ね、
0: うん、
1: ダイエットね、そうですね、
0: そうですね、
1: なかなかできないみたいな、
0: ね、運動します宣言
1: 結局ね確かに、ね、はい、これはいいですね、
0: はい、
1: あ、そしてねあの、はい、アイスクリームの歌って言われてたんですけど、どうですか、なんかあの、はい、アイスクリームの歌作るならどういう歌にしますかっていうので先ほどね鍋さんが、あ、鍋さんじゃないトラさんが言ってたんですけど、じゃあこれはもうちょっと時間もね迫ってきてるの で、
0: ね、
1: あの続きはマリコさんの SNS か何かで、
0: あの、
1: は
0: い、またゲストじゃなくて自分の番組で、
1: うん、あ、ぜひぜひ、
0: はい、話していただこうかな、
1: はい、じゃあ続きをね、
0: はいはい、
1: ぜひ聞いてください、
0: はい、
1: もうちょっとあっという間のもう残り3分ということで、
0: 早い
1: ですね。最後にまたもう一曲ご紹介ということなんですけど、うん、花と散る言葉はあなたにという、はい、これはどういった楽曲になりますか。
0: はい、こちらは、SNS やネットを、テーマにして書かせていただいた曲なんですけども、はい、ちょっと歌詞が詰め込まれていて、
1: うん、
0: 早い曲なんですけども、こちらあの SNS でサブスクに全部載っております、あの歌詞が載っております。ぜひ皆様携帯手元にある方は、はい、あ、手元にないとラジオ聞けないかあの見れる方は、
1: はい、
0: あの歌詞を検索していただいて、はい、見ながら聞いていただけたらそのスッと歌詞が入ってくると思うので、
1: はい、
0: 聴いていただければなと思います。
1: はい、ということで今日はねこの曲でお別れということで、ね、また FM あたらせもいろいろね数の活動も頑張ってください。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということで今日はゲストマリコさんにお越しいただきました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りした曲は本日のゲストマリコさんで花と散る言葉をあなたにでした。ソフィのソフィシャルコミュニステーション、この番組はアイシンクレント株式会社の協力でお送りしています。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
2: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
3: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
4: 何それ。
3: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
4: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
5: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立調ホームで検索。
6: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

0: We Love Reds のコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに今週水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦を振り返る田中達也監督のコメントをお届けします。この試合レッズは1対0で勝利しました。
1: はい、前半からお互いボールを持つスタイルのチームだったのでお互い良さが出た前半だったかなというふうに思っています。後半僕たちが先制できましたけどその後何度も柏さんのポジションに苦しめられ、選手にも伝えましたけど今日は選手たちがいろんな状況に対してシステム変更もしたり対応してくれたのに感謝しています。やはり基本的にはボールを持つスタイルを僕は目指しているので、そこの後ろの形などは提示して

0: 前はよく対応してくれました。まあ、守備のところではプランではブロックを引いてと、あとは相手が5枚6枚と前線に来る、そこの突き方は整理してましたけど、まあ、なかなかうまくいかないところもありまして、プラン B は僕らの中で持っていました。まあ、それを上の分析班と話をしながら最後は 1-0 というプランに切り替えました。まあそうですね、出場時間が例えば90分が連続で出ている選手は気にはします。しかしその選手のタフさだったり運動量だったりも見ながらメンバー選考はしているつもりです。はい、あとはポジションももしかしたら関係はあるかもしれません。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は今日土曜日に茨城県のケーズ電機スタジアム水戸で午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリーホーク戦です。次に一昨日木曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッズレディース榊原選手のコメントをお届けします。
2: 次サイスタでの試合、サイスタでのプレーっていうのは今まで
3: いや全然ないです。
2: どんなイメージですか、あそこに対しては。
3: 本当に埼玉に来たのがこの浦和レッズに加入してだったんで、そのなんていうんですかね、埼玉スタジアムのイメージって言われてもあんまりなんていうのか、初めてトップの試合を見て本当にファンサポーターの皆さんと一つになるスタジアムだなっていうのは本当に最近感じたことなんですけど、それは思います。うん、
2: そこでね、対戦相手がベレーザっていうこの組み合わせとか噛み合わせとかどうですか、いろいろ。
3: まあ、タイミングとかはすごいあれですし、まあ、でも本当にどの相手でも埼玉スタジアムでやれるっていうのはすごいありがたいことですし、まあ、相手チームからしてもすごいいい経験ができるんですけど、まあ、自分たちは本当に浦和レッズっていうチームのエンブレム背負って戦えるっていうのは本当に誇りですし、まあ、しっかり結果残していい、本当になんていうんですかね、スタジアムでやらせてもらうからにはやっぱりいいプレーを見せて皆さん本当に楽しませたいなっていう気持ちで全員いると思いますし、自分はその気持ちでいます。
2: やっぱり次ね、ベレーザというとその前に8番つけてた方との対決っていうのもね、
3: はい、
2: その関心度が高いと思うんですけど、いかがでしょうか。
3: そうですね、まあ、本当に直本さんは自分が2分の1成人式でイメージしながら、この選手をイメージしながら自分はサッカー選手になりたいっていうふうに思ってた選手なんで、まあ、まあ、直本さんは自分のこと知らないんですけど自分はずっとそのなんていうんですか、追ってたっていうか知ってた選手で、その選手の後の背番号をもらえて、まあ、本当に誇らしいですし、この背番号に恥じないようなプレーはしたいと思ってたので、本当に同じピッチでプレーできるのは、まあ、今までもしてたんですけど、まあ、レッツとベレーザっていう部分ではすごい本当に嬉しいなと思いますし、負けたくないなって思います。
2: 何ですか2分の1成人式。
3: 10歳の
2: っていう、あ、
3: はい、あ学校でやって、じゃあカットで小学校4年生の時で
2: カットじゃなくて、ああなるほどなその静岡のそれで、あ
3: 静岡っていうか学校で小学校でやりました。ああすいません、全員やるもんだと思ってました。
2: いやでも私が知らないとか、あと一つ学びが増えましたよく40歳で2度目の成人式とかって聞いたことあるんですけど、
3: うん、言ったことはないんで、直本さんについて聞かれたことがなかったので、
2: はい、いや使いますからね、ここね、直本さんのこととかも
3: 、まあ、あんまり名前を出していいのか分かんないんですけど、
2: いや大丈夫と思います改めてね、このサイスタレっていう方々に不本意な、ね、状況でこの対戦迎え、まあ、優勝争いしていればっていうのだけれどもね、来るっていう方にどういったものを示していきたいかというのを含めてメッセージをお願いします。
3: はい、まあ、本当に今年1年やってきたことっていうのを皆さんに見せれれば

0: はいいなって思いますし、まあ本当に今は無冠で、そのまあ自分たちの意地だったり、その悔しさっていうのを全部ぶつけて、本当に応援してくださる皆さんが、あ、来シーズンもまた応援したいなっていうふうに思ってもらえるような不甲斐ない、ふさわしいプレーをできるようにっていうのは考えながら、まあでも本当にあの環境でたくさんの方が見に来てくれるっていう環境で、あのスタジアムでできることは本当に数少ない選手だけしか入れないので、まあ、そこは本当に楽しみながらやってるプレーを見て皆さんが楽しんでくれればなっていうふうにも思ってるので、当日は全力で後押ししてくれると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 初めて来るような方とかもね、あの8番いいねっていうので、でいつも来てる方がね、だろっていう風な感じにね、
0: そうですね、
1: 私のおすすめなので今回聞かせていただいたんで
0: ありがとうございます。
1: 次もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
2: 榊原選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は明日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26 損保 WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。以上、ウィーラブレッズのコーナーでした。それではここで曲お届けします。私ソフィの楽曲で木漏れ日に咲く花。

お送りしています。ソフィのソフィシャルコミステーション。ここからは1日1本は映画やドラマを見ているソフィの今度絶対見てコレクションです。ということで今回ご紹介するのがザ・サーペントという、2021年に配信されたネットフリックスオリジナルのドラマです。1970年代ですね、東南アジアのヒッピートレイルを訪れた旅行者らをですね、次々と殺害した冷酷な殺人鬼シャルル・ソブラジ、衝撃の実話から着想を得たストーリーで、この連続殺人鬼が、続々とこう捜査網をすり抜けて、まるで蛇のような逃亡劇を繰り広げていたことから、サーペントというね、異名で知られるようになって、タイトルにもなったというわけなんですけど、物語はですね、オランダ大使館の外交官、一人の青年、クニッペンバーグ氏が、人生をかけてこの凶悪犯を捜査して追っていくというストーリーで、本当に衝撃的な話で、見ていて恐ろしいなと思うところもたくさんあるんですけど、殺人を繰り返しながら、その殺害した被害者のパスポートを偽造して逃げながら、また次のターゲットを見つけて犯行を続けていくっていう、今の時代だったらね、すぐにこう立証して捕まえることができるかなと思うんですけど、事件が起きていたのは1970年代というところで、世界の警察事情とか、人権を尊重するためのルールとか、思った以上に事件に興味を持ってもらえず、自分の国の人がこう行方不明だって言っても、それぞれ動きが鈍かったりとか、もうなんでって何度も思ってね、見ていて気が気じゃないんですけど、彼が犯人だって分かっているのに、こう証拠がうまく隠されて、もしくは証拠を探そうと動いてもらえずに、こう捕まえられないっていう。で、実際この犯人を追っているオランダ大使館のクニッペンバーグ氏もですね、本来なら、自分の業務じゃないわけですよ、この犯人を追うというのは。自分の立場も危うくなっていくんですよね。でも、もう被害に遭ったこのオランダカップルの事件をきっかけに、この凶悪犯を野放しにできないっていう、協力者を募りながらね、粘り強く、みんな、刑事でもないのにこう動くっていうのがね、またすごいところで、学歴もあってね、このクリッペンバーグ氏は学歴もあって将来が約束されているような立場の方なんですよ。でもこう自分の良心に従って動いていて、それによってやっと凶悪犯を捕まえる体制になっていくんですね。で、その労力もこのドラマを見ていて、すごいなって感じるところなんですけど、この物語のこう一番ベースにある国っていうのがタイなんですね。で、私も去年ね、何の恐れもなく一人でタイに行きましたけど、時代が違っていたらこういうことにこう巻き込まれてね、もし巻き込まれたとしても、じゃあ探してもらえなかったらっていう、心底怖いなと思って、見ていました。時代がね、1970年代とかって、世界的なこう戦争時代も落ち着いて数十年経って、やっと他の国とのこの平和なコンタクトを取り始めたこう時代で、探り合いながらね、お互いの国に対して警戒心があったりとか、こういういろんな国の旅行者がね、被害に遭ってもいまいちこう動き出せなかった理由もそこにあったりとかして、で、パスポートもこんなに簡単に偽造できちゃうのっていうところも、驚きでした。なかなかね、今までソフィコメで、こういったこう殺人絡みのこの映画って紹介してこなかったんですけど、実際に起きたこの凶悪犯シリーズって、実は私は見ることが多くて、それはなぜかというと、ほとんどの事件が、ニュースでこういう事件がありました、で、事件の起こった背景って、

まあ、事件が起きたばっかりでまだ裏が取れていないからっていうのもあると思うんですけど、まあ、起きたことだけが報道されて終わることがほとんどだと思うんですよね。でも事件が起こってしまった背景を知ることが一番次の事件を防ぐものになるんじゃないかなっていうのは常々思っていて、まあ、時代は違えど、まあね、見知らぬ地に行く時のある程度の警戒心っていうのはやっぱ必要だなとか、まあ、どういうことを、まあ、用心して、まあ、どれをね信用していいのかとか、あとは実際に起きたことだからね、実際に起きたことだからこそこう学習できる部分があるっていうのも見ていてね学べるところがあるんですね。で、まあ、犯人が、まあ、この物語でいうと犯人が犯行に及んでしまう動機以外にも、まあ、いつの間にかそこに巻き込まれてしまう共犯者の心理とか、まあ、被害者はなぜ被害者になってしまったのかとか、まあ、事件を追うっていうことにどれだけの人としての責任感と労力がいるかっていうところとか、まあ、いろんな視点から事件について考えることができて、まあ、描き方がすごくこのドラマは上手だなっていうのも思いました。まあ、時間が行ったり来たりしてこう見逃せないところはあるんですけど、まあ、どうなっていくんだろうっていう緊迫感も含めてなんか新しい感覚もありました。で、凶悪犯シリーズって結構なんか犯人なのにヒーローみたいに映し出すものとかもあったりするんですよ。でもなんかそこからのこの苦しみっていうのを描くものもあったりとかして、まあ、そこもねやっぱりこういう心理状態なんだってこの学べるところはあるんですけど、このドラマに関してはあんまりその犯人だからとかなんか被害者だからっていうなんかこう偏りがなくて、もう本当にこういう事件が生まれてしまう背景って全体的にこう見ることができるのですごく興味深かったです。で、エンディングにねこの実際の写真とか、まあ、今どうしてるかとか、まあ、出てくるんですけど、まあ、それもねまたいろんな想像ができて、なんか被害に遭ってもうこう逃れた方とかもいるんですよ。そうで、そういう方のこの自分の人生をね犠牲にしても動いた人たちとかもね、もうみんな幸せであってほしいなってもう心から思うので、なんかそれをなんかやっぱ最後にこうエンドロールで見ることができたのもちょっとほっとしたところだったんですけど、あとね犯人の2人の実際の写真も出てくるんですけど、これもまたよく似てるんですよ、このドラマで演じてるお二人とね。そう、まあ、似せてるっていうのもあると思うんですけど、でもねやっぱなんかそこもやっぱりなんかねリアルな感じがしましたね。で、全部で8話くらいなので8話完結なのであっという間に見れてしまう作品だと思うので、まあ、ちょっと時間があって、まあ、シリアスな気分になりたい時とか、まあ、サスペンス好きな方には特におすすめです。はい、ということで今日の絶対見てコレクションザ・サーペント紹介しました。それではまたここで一曲紹介したいと思うんですけど、劇中歌っていうのはちょっとなかなかなかったので、まあ、1975年とか1970年代の出来事ということなので、まあ、ちょうどその時代のねエルトン・ジョンの Your Song をお届けしたいと思います。お聴きください。

0: 送りした曲はエルトン・ジョンで Your Song でした。ソフィのソフィシャルコミステーション、この番組はアイシンクレント株式会社の協力でお送りしています。また後ほどお耳にかかりましょうね。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり、
3: かっかかきそんじはまききっきっきってててテレカ、かっかかきそんじはまききってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
6: 保険料は？
5: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
7: パパ、あのね、
8: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
9: パパもちょっと話していい？
8: 家族と話そう。創価学会。
10: 日経日経日経。
11: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日経コーポレーションにお任せください。
12: 人に思いを届け、やっぱり日経グループ。
13: お待ちしてます。
14: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心、安全、快適なサービスを提供し続けていきます。
15: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
16: 防災インフォの時間です。今回はお互いが離れた場所にいるときに連絡する方法についてです。地震など大災害が発生したときは、個人の安否確認手段として NTT 東日本が運用する災害用伝言ダイヤルがあります。提供開始や録音件数については NTT 東日本で決定し、テレビ・ラジオなどでお知らせします。自宅の電話が利用できない、つながりにくい場合にも利用できます。この災害用伝言ダイヤルの利用方法は、まず伝言を録音する場合、171にかけ1をプッシュして録音を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、30秒以内でメッセージを吹き込みます。次に伝言を再生する場合は、171にかけ2をプッシュして再生を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、メッセージを再生します。なお、録音された内容は相手の電話番号を知っている全ての方が聞くことができます。

聞かれたくないメッセージを録音する場合にはあらかじめ暗証番号の設定が必要です。伝言の保存期間は録音後48時間、伝言の蓄積数は最大10件です。一般加入電話と公衆電話から利用できます。また震度6弱以上の地震などの大規模災害が発生した際は携帯電話各社が災害用伝言板を開設することになっています。ご自身の安否情報を登録し家族、親戚、知人などとの安否確認に利用できる便利なシステムです。利用方法を事前に調べ、いざという時に活用できるようにしておきましょう。以上、防災インフォでした。

初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。
3: 2時台も引き続きよろしくお願いします。シンガーソングライターの SOFI ソフィです。ソフィのソフィシャルコミュニケーション、番組ではお便り質問などお待ちしています。メールはメールアットレッツウェーブドットコム、メールはメールアットレッツウェーブドットコム、ファックスは 048-834-7783、 ファックスは 048-834-7783、郵送では郵便番号 330-9611 レッツウェーブまでお待ちしています。それではいただいたメッセージを紹介していきます。ラジオネーム最強さん、ソフィさん、こんにちは。こんにちは。あなたの周りの謎と言われて、私の周りでずっと解けない謎があります。スーパーやコンビニで今日は甘いものやめとこうと決意したおじさんほど、気づくと新作スイーツをカゴに入れている現象です。しかもこれは疲れてるから必要、期間限定だから実質ノーカロリーみたいな理論武装まで始まります。あれは本能なのか、中年特有の防衛本能なのか、未だに解明されていません。糖尿病予備軍なので何とかしたいのですが、笑いということ

最強さんありがとうございます。いやこれはねすごくわかります。もう中年特有の防衛本能とかではないと思います。はい、もちろんないと思います。なんかねやっぱ取っちゃいけないと思いながらも取ってしまうものってありますからね。でも私は結構ね体に従って取っちゃいますけどね。やっぱ疲れてる時は甘いものを取った方がいいし、体も甘いもの欲してるからやっぱり買おうっていう決断になってしまいますけどね。ね、期間限定だから実質ノーカロリーっていうのもね面白いですけどね。まあでもね体がこの間ねほらストレスというかその 本を結構ね紹介してるじゃないですか、ソフィコメで。やっぱなんか食べたいものを食べるっていうのもストレス解消法だし体にいいことだっていうふうにその本には書かれてたのでね。だからやっぱりそんなに悪いことじゃないとは思うんですけどね。でも例えばなんかそのねスイーツの種類を変えてみるとかね。私もね結構ね朝起きるとパン食べたいなとか甘いもの食べたいなって思っちゃうんですね。でもなんかやっぱりちょっと今控えないとなって思ってる時はバナナに変えたりとかね、なんかこう果物に変えたりとかするんですよね。そういうちょっとね何かに変える、甘いものでいいんだったら甘いもうちょっと体に良さげなものに変えるとかね、そういうのをねしたりはしてますけどね。ね、でもやっぱり欲しいと思う時に食べたいものを食べるっていうのは私はいい賛成派です賛成派です。ただ糖尿病予備軍ということなのでそれだけ気をつけてください。はい、ね、ありがとうございます最強さん、ね、いつも文章が上手で、はい、ありがとうございます。ということでこの後もねまだまだ紹介していきますので楽しみにしていてください。ソフィのソフィシャルコミステーション、この番組はアイシンクレント株式会社の協力でお送りしています。さあ2時台最初にお送りするナンバーは私ソフィの楽曲でシャイン。

お送りした曲はソフィで社員でした。シンガーソングライターのソフィがお送りしています。ソフィのソフィシャルコミステーション、日大最初のコーナーは、今まで私が行ったことのある、これから行ってみたい魅力的なスポットを紹介するロードトゥーレジャーです。まあね、いつもはこの時間はあの頃ソフィットをお届けしているんですけどね、まあ、せっかく、ね、お天気もいいし、まあ、外のお話をしようかなと思ってですね、このコーナーは今日はですねロードトゥーレジャーに変えてみました。ということでね、今回はまたあの富山県の旅の続きをお話ししたいと思うんですけど、あの砺波チューリップパークというところに行ったお話なんですが、まあ、5月5日まででもう終わってしまっているんですけど、300品種350万本のチューリップがとっても綺麗に咲いていて、まあ、チューリップタワーがあったり、チューリップスカイウォークからのね大花壇の地上絵があったり、まあ、国内最大級のチューリップパークになっていてね、いろんなチューリップ畑を見てきました。ね、またとてもねこれもね感動したんですけど、まあ、富山県のね県花っていうのがチューリップなんですって。そうで、球根の出荷量が日本一ということで、まあ、そういったところからもですね、砺波チューリップパークはですね、県外からも多くの人が訪れている人気スポットになっているそうです。で、車でね、あの富山県走っていても、あらゆる場所にね、こう、チューリップが咲いていて、まあ、それもね、素敵だなと思いました。改めてね、この色とりどりのチューリップを見ていて、まあ、花を見るって元気になるなって思ったんですね。で、可愛く咲いているこのチューリップを見ていると、まあ、自然と笑顔になるし、笑顔の人を見てね、自分もこう自然と笑うような、そんなねパワーがあるななんて思いました。で、いろいろ回っていて、まあ、友達がね、まあ、チューリップ畑のすぐそばにあるピアノを見つけてくれて、まあ、そこでまた私が自分自身で作曲したピアノの曲、名もなき曲を披露してね、まあ、素敵な思い出になったんですが、まあ、チューリップ以外にもですね、ここには芝桜が咲いていたり、まあ、ネモフィラが咲いていたり、まあ、色とりどりのパンジーが咲いていたり、もう余すところなくこう春を堪能させてくれる、うん、楽しませてくれる、そんなスポットでした。富山のね、砺波チューリップパークというところなんですけど、で、毎年やっぱり春になるとね、お花を見に行くんですけど、まあね、桜も終わってチューリップも終わってしまってというところで、まあね、せっかくなのでこのコーナーではですね、これから楽しめるお花を見れるスポットですね、紹介したいと思います、ね、まずですね、今の時期はネモフィラもまだ咲いていたり、あとは藤の花もね、場所によってはまだ綺麗に咲いているかもしれないんですけど、ちょうど今これからね、見頃というところだとバラの花かなと思っていて、まあ、埼玉県はですね、伊奈町の長生志向記念公園でですね、バラがね、バラ畑っていうのかな、素敵なバラを見ることができます。で、町オリジナルの、まあ、3品種、イナローズとかイナ姫とかイナの月っていうね、あの品種もあって、で400種、5000株以上のバラがね、続々と見ごろを迎えているそうです。で、一応ね、5月7日の記事をねチェックしたら全然綺麗に咲いていて、まあこの土日とかもねいいんじゃないかなと思うんですけど、約 1.2 ヘクタールの敷地ですからね、うん、稲町はこうバラの町とも言われてますからね、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。あとはですね、この時期だとね、ポピーの花もこれから綺麗かなと思います。国営武蔵丘陵森林公園ですね、ここはですね、新緑を背景に明るい黄色、白、オレンジの花畑が公園に春を告げますと。で、5月後半にはですね、こぼれ種の、赤いシャレーポピーが入れ替わりに開花しますとのことですね。だから今ちょうど黄色とか白とかオレンジの花畑があって、で、まあ、5月後半になると赤い、ね、ポピーも見ることができるという感じなんでしょうかね。ポピーもね、本当に綺麗ですよね。あとね、ポピーが見れるスポットで行くと、

山県秩父高原牧場ですね、天空のポピー2026がですね、まあ、2年ぶりの開催ということです。はい、標高約600メートルの広大な斜面にですね、約1200万本のポピーが咲き誇りますと。一面に広がるポピーと澄み渡る青空とのコントラストは

6月7日ですね、時間は9時から17時、17時ですね、17時、最終入場が16時30分となってます。はい。これはね、電車だとちょっとね、バスもあるみたいなんですけど、結構大変そうなので、やはりこう、車で行くスポットかなと思いますね。あとはですね、ところ変わって、埼玉県鴻巣市ですね、荒川河川敷にね、ポピーハッピースクエアというお花畑広がってるそうです。これもね、なんか、記事とかで見たことがありますね。鴻巣市はね、まあ、加須市の隣なのでね、よくね、いろんな、なんていうの？ SNS とかも見たりするし、あとお写真とかね、上がってくるんですけど、まあ、開花状況とかはですね、X とか、そういったところで最新情報をチェックするといいと思うんですけど、まあ、検索の部分でね、鴻巣ポピーとかね、検索すると、まあ、一番最新情報で新しい開花状況みたいなのが出てくるので、まあ、それで見てもいいと思いますし、あとはそれぞれね、ホームページとかで開花状況を確認するといいかなと思います。ね、あと少ししかしたらね、梅雨になるか、まあ、暑くて外に出たくないっていう時期が来てしまうと思うので、まあ、今のうちにね、外の空気を堪能するのもいいんじゃないかなと思います。まあ、今日は少しね、風が強いですけど、まあね、ぜひね、公園日和な気がするので、うん、ね、花粉とかももう反応しないと思うのでね、ね、太陽の光を浴びて、まあ、日焼け対策もしっかり取りながらもね、外の空気に触れるいい時期なんじゃないかなと思いますね。なんせね、公園ってやっぱり低コストですから、低予算でね、楽しめるスポットとなってますからね。そう。私もね、よく本当に何もない時は大きい公園にね、なるべく行くようにしてますね。で、意外とね、公園のね、売店の焼きそばとかね、アイスクリームとかね、美味しかったりするんですよね。そう。なんかあんまりね、スナック菓子とかそういうこうものしかないイメージがあったんですけど、結構ね、今いろんな大きい公園でね、オリジナルのね、アイスクリームとかオリジナルの食べ物とかね、作ってたりとかするのでね、まあ、それも注目しながら、まあ並ぶときは並ぶと思うんですけど、でも本当に美味しいのでね、そういったところもね、おすすめですね。はい、ということでね、今日は、まあ、富山県のチューリップのお話からね、この時期楽しめるお花スポット、お花見スポットですね、紹介しました。ということで、またここで一曲お届けしたいと思うんですけど、まあね、今日はね、先ほどの私の楽曲シャインもそうですけど、明日がね、母の日ということで、それにちなんだね、楽曲っていうのをね、ちょっと用意しております。はい、ということで、クリスタル K で幸せってという楽曲を、お聴きいただきたいと思います。

お送りしています。ソフィのソフィシャルコミステーション。続いては私の大切な家族との出来事を聞いてもらえますか。ココタとペロンのテルテルライブリーということで、私の愛してやまないこの1週間のうさぎのココタくんと犬のペロンくんについてお話しするコーナーです。はい、まあ、今週なんですけど、またねペロンくんを、まあ、お医者さんに連れて行きました。はい、短齢症問題ですね。一応まあ数値が良くなったんですけど、まあ1回しか検査してないので、まあ、もう1回検査をしましょうっていうところでね行ってきたんですけど、まあ、前回1日2回のお薬と、まあ、手作りご飯に変えてね数値が良くなったっていうお話をして、で、まあ、そこで見てもらったら、またね お医者さんが、まあ、1日2回のお薬を1日1回に減らしてあげてねって言われたんですけど、まあ、その時にね、まあ、手作りご飯の効果があったのか、それともお薬の効果があったのかっていうのが、まあ、自分でどっちだろうって分からなかったんですね。で、私としてはやっぱりお薬を早めにやめさせてあげたいっていう気持ちがあったので、なのでお医者さんには1日1回あげてくださいって言われていたのを、あげずにですね、手作りご飯だけをあげ続けて、この1ヶ月過ごしてました。そしたらですね、数値が変わらずいいままだったんですよ。なので、まあまあ、手作りご飯に変えてよかったんだなっていうことを確信しまして、はい。で、まあ、お薬もやめられた今なんですけど、まあ、本当に安心しました。なんか、まあ、お医者さんが言うには副作用がないお薬っていうことなんですけど、ただなんか副作用がないということは効き目も薄いのかなとか、でもお薬ってやっぱりなんか副作用あるイメージだよなとかいろいろ考えちゃってね。そう、私自身もね結構薬を飲まないタイプというかね、お医者さんに行くタイプでもないので、まあ、なるべくはね本当に自然な食生活で治したいっていう、まあ、気持ちがあったので、まあ、今回はね手作りご飯で治せてよかったなというふうに思いました。で、変わらずね手作りご飯を続けております。で、まあ、血液検査をすると、まあ、いろんな数値、ね、コレステロール値とかいろいろ出てくるんですけど、まあ、それに合わせて、まあ、タンパク質もちょっと取っていいかなって思ったの

で、まあ、ちょっとねお肉を多めにしたりとか、まあ、それによってこう栄養をね取らせるものっていうのを変えたりとかして、はい、やっております。でも本当になんかね元気そうなんでね、良かったなと思って、まあ、先週も言いましたけどね、涙やけもないし、舌の色もすごく健康的で真っ赤なね、舐めたくなるぐらい綺麗な色なんで、はい、なので良かったなと思うんですけどね。で、あとね、まあ元気なのでね、うさぎのココタくんと一緒に寄り添っていたり、時には遊んだりしてるわけですけど、ココタくんもねやっぱりちょっと目の調子が良くなくなったりとかね、良かったりとか、まあ、繰り返してるので、まあ、その様子を見ながらね2匹のこの様子を見てるんですけど、まあね、10歳も超えるとね、いろんな病と付き合っていかないといけないと思うので、まあ、そのあたりはね、まあ、私本当に自分のことよりも犬とウサギの健康ばっかり考えてね、私の健康診断行くの忘れてるっていうのをね最近思ってるんですけど、まあね本当によく見てます。はい、でもなんか寝る前にもう私の寿命をちょっとでも減らしていいから、2匹がもう本当にピンコロみたいな、もしねここの世を去る時が来るのであれば、元気というかあんまり苦しまずに行かせてあげてねっていうのをなんか毎晩願ってますね。その願いが届いて私の寿命がどんどん縮まってたらちょっと面白いんですけど、はい、そんな本当に愛が強すぎて困っております。はい、でね、ココタくんがやっぱりね赤ちゃん帰りしてるんでね、もう12歳でね、もう誰かのそばにいないと嫌みたいなねところがあって、私がいないときは、ね、必ずペロンくんの隣にいて、ね、気持ちよさそうに寝てます。今日もインスタストーリーズとあと X にもアップしましたけど、私が運んでたわけじゃないですからね、本当にもう自然とココタくんがペロンくんを探して歩き回ってますから、どんなにこうソファーが高くなろうとね、ソファーの上になんかクッションとか置いて高くなってても目が見えなくてもジャンプしてね行きますから、ペロンくんの元に。もうあれはすごいなと思いますね。もう本当に可愛いその様子が、で場所を移動してもちゃんと隣にいるんでね、そのあたりはね本当にねすごいなと思います。こう目が見えない中でやっぱ匂いとかで判断してるのか、でも隣にいるとねこのぬくもりで暖かくて気持ちくてうとうとしてる姿見れるんでね、それもね本当に可愛いですよ。はい、その様子をまあねまたいろいろねストーリーズにアップしていきますので、ぜひね皆さん見てやってください。はい、私の親バカみたいな感じになってるんですけど、はい、ぜひ見てほしい。でもね本当みんなのエピソードも本当は聞きたいんですよね。ワンちゃんのエピソードとか、うちの子はこんなに可愛いですっていうのを本当は聞きたいんですよね。だからそういうコーナー作ろうかなって思ってるんですけど、はい、まあそんなことを考えながらいます。はい、ということでココタとペロンのテレテレライブリーでした。ライブリーでした。はい、ではまたここで一曲お届けしたいと思います。テイラー・スウィフトで The Best Day お聴きください。

0: ッチ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出、白川舞台機構。
3: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: お送りしています、ソフィのソフィシャルコミステーション。ここからはねえ聞かせてのコーナーです。ということでいただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム横ハゲファオさん、ソフィさんこんにちは。こんにちは。今週はあなたの周りの謎でしたね。私の周りの謎は私の横ハゲですかね。横だけハゲるってなんやねんファオ。最近の謎は次女がスイッチをテレビの前に置いてスイッチの画面でゲームをやりながら裏のテレビで YouTube を流しているのが謎ですね。ほとんどゲームしてるのですが YouTube の内容も頭に微妙に入ってそうでタイパの時代なのかななんて思って見てます。ではということでね、ファオさんありがとうございます。まあね、でも、まあ、スイッチをねテレビの前に置いて画面でゲームしながら、まあ、後ろで YouTube を流す。でもどうですかファオさん、ファオさんの時代は多分ゲームボーイだったと思うんですけど、ゲームボーイやりながらテレビついてませんでした？どうですか？なんかね、まあね、そんな気がね、そう。ただほら、今のね、ゲームって画面が大きいからね、それでいっぱいになるんじゃないかなとか思ったりしますけど、でも、まあ、それを言ったらね、やっぱスマホいじりながらテレビ流してるっていうのもね、もう同じようなことだったりはしますからね。まあ、器用ですよね。タイパ。タイパってなんだろうってさっき調べちゃいました。タイパって馴染みがないもんで、タイムパフォーマンスですね。時間帯効果、あ、時間帯効果ですね。はい、かけた時間に対してどれだけ効率よく満足や成果を得られるかを重視する考え方ね。まあ、動画の、倍速視聴とかね、そういうのもタイパですね。あ、これもやる方いますよね、動画のね、倍速視聴とか。私はあんましないんですけどね、飛ばすことはするけど、この倍速でねえねえねえねえって言いながらなんかちゃんと入ってる人いますよね。私はできないですねそれね。ね、でもね、なんかちょっとこう YouTube を流しながらスイッチゲームしてるっていう様子を見るとね、なんかリビングがもう占領されてるっていう感じがしますね。ね、そうね、今でもそういう時代なんですね。はい、ありがとうございます。ちょっとそれがね、いいことなのか悪いことなのかちょっと私には判断できないですが、でも器用な娘さんということで、はい、

0: ではもう一つ行きたいと思います、ラジオネームミスターキミックさん、パーソナリティのソフィさん、こんにちは。
1: こんにちは、ミスターキミックです。
0: ありがとうございます、ニュースで知りましたよ。カゾの大きな鯉のぼり、高く登ってよかったですね。
1: そうなんですよ、ありがとうございます。
0: カゾの大きな鯉のぼり、鯉のぼりのイベントを調べたら1988年、昭和63年に始まったそうです。なんと38年の歴史があるんですね。歴史といえば本日のテーマですが、腕時計の電池交換で家の近所にお店がなくて苦労したことはありませんか？30年前、僕の最寄り駅近くに小さな町の時計屋さんが4軒ありました。最近の時計は故障しなくなったり、壊れたらすぐに買い替えるので今では1軒になりました。この時計店は昭和30年代からあるそうで、昔はすごい商店街の中にあったのですが、現在では商店街は駐車場やマンションに変わり、ひっそりとこのお店だけ残っています。実はこのお店、検索すると大変惜しまれて2023年に閉店されましたとあります。これが僕のミステリーなんです。通勤帰りのルートなので、昨日お店の写真を撮ってきました。閉店なんてしてません。ミステリーです。あんまり気にしなかったんですが、このラジオを聞いて小さな町の時計屋さんはこれからも残ってほしい気持ちになりました。今日も楽しいラジオ番組ありがとうございます。応援しています。ではでは、ということで、キミックさんありがとうございます。本当だ、ちゃんとやってるね。時計、メガネ、貴金属、高級時計、技能士のお店って書いてありますね。やってますね。これはちょっとでもあれですね、閉店されましたって書かれてるのはね、ちょっとお店としてはね、これ修正してあげたいですね。どうですか、でもコメントしたらいいんじゃないですか、このね、閉店されましたっていうのに、閉店してませんよっていう、ちゃんと今もやってますよってね。気づいてないかもしれないですもんね。私もね、今はもうソフィコミは惜しまれながら放送は終わりましたってどこに書かれてても気づかないですからね。ちゃんとやってんのにっていうありますけどね。これはでもちょっとね、あのお店にとってはちょっと迷惑な話になっちゃいますからね。でもよくね、発見しましたね、キミックさん。これはお手柄ですよ、きっとね。教えてあげないとね。本当だ、そうなんですね。時計ってね、もう私も電池交換行かないまま、電池が止まったままですね、時計は。でもふと思うんですよね、やっぱりこのね、デジタルな時代、もうほとんど時計はスマホで見ますよ。でも、もし地震とかね、そういうのが起きた時に、やっぱりアナログって大事だなって思う瞬間が来るだろうなって思うんで、やっぱ一個ぐらいちゃんとね、あの動かしとかなきゃなっていうのも思ったりしてね。もう本当に時計もしてないですからね、最近ね。昔はね、時計してないと落ち着かなかったんですけどね。もう靴屋さんとかやってる時は、アパレルのね、靴屋さんとかやってる時はやっぱね、時計でね、休憩に行ったりとか、もう時計は絶対ないとっていうので、でそれでこうおしゃれな時計を買うためにまた働いたりとかね、してたんでね。大事だったんですけどね、いつの間にかやっぱりね、しなくなりますね。確かに、もうこのままだとね、あの電池交換してくれるところがなくなっちゃうっていうのも困るからね。私ももう本当に地元の駅では探せてないんで、電池交換行くってなったら、もうあの5駅ぐらい先の駅でね、してもらいますね。もっと近くであるのかもしれないですけど、探せてないですね。確かに大事だ。でもこれはぜひお店の方にね、言ってあげるか、ネットでね、コメントしてあげるかした方がいいですよね、きっとね、対策としてはね。あと、まあ、鯉のぼり情報ありがとうございます。そうなんですよ、5月3日ね、ジャンボ鯉のぼりの、はい、司会をね、平和祭の司会させていただきました。もう今年で9回目かな。結構長いんですけどね。で、まあ、2回ともちゃんと上がりました。もうなんとなくね、やっぱりね、あの以前よりもね、風が少なくてもね、なんか上がってるイメージですね。前はね、やっぱりあの風速4メートルから6メートルっていうのがね、ベストな風速なんですよ、ジャンボ鯉のぼり上がるのって。でもなんか3メートルとかで上がってしまったりとかね、やっぱ上げる側の技術が上がったっていうのもあるのかもしれないです。

ね、長年やっていて、やっぱクレーンでこのお腹のところまでこう風を吸い込ませるんですけど、それもやっぱうまく調整してやってるから、うん、なんかその風速3メートルでも上がるようになったのかななんて思いながらね、うん、よかったです、無事に上がって。もう珍しくね、曇りだったんですよね、5月3日ね。まあ、司会をする私としてはね、あのステージの上に立つときにもう本当に晴れてたらもう焼けちゃうんで、焼けちゃうぐらい本当に日がね照ってるんで、いつもなんで、あ、今日は曇りでよかったって私は思ったんですけど、でもやっぱ鯉のぼりがね、曇り空をこう泳ぐっていうのは、まあ9回司会をしてる私も初めて見たので、だいたい青空バックなんでね、まあ、そこもレアだなと思って、うん、そんなね状況見ましたね。報道ではどうだろう、どういう鯉のぼりが上がったのかな、まあ、午前中は本当に曇り空バックで鯉のぼりが上がってました。で、午後はちょっと晴れ間も見えてたんですけど、でも全体的にはやっぱりね曇り空でした ね、うん、ね、こういう姿もねやっぱり毎年見れるっていうのはね、まあ、特権だなとは思うんですけどね、うん、でも本当無事に上がってよかったです。ありがとうございます、キミックさん、はい、ありがとうございます。それではまたここで一曲ご紹介したいと思います。まあ、母の日というところでね、宇多田ヒカルさんで、花束を君に。

お送りした曲は宇多田ヒカル花束を君にでした。お送りしていますソフィのソフィシャルコミステーション、引き続きメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム肥大化した袋さん、ソフィさんハローハロー、夜はまだ冷えますが日中は暑いですね。そうですね、先週夏服をクリーニングに出しといてよかったです。先週はバスケ後に飲み会に行ったのですが、最後女の子と2人でお金を持たずにスナックに行ったのですが、気づいたら周りが女の子だらけで、次に気づいたらバーで家に帰ってペイペイ見たらスナックで5万円払ってました。謎すぎる。女の子と言ってもそれなりの年齢の方でしたが、せっかくなので肥大化しておけばよかった。肥大化しなくてすみません。最近の謎はやはりジンマシンですかね。ゴールデンウィークじゃ治らなかったので月曜病院行ってみます。ではということで、はあ、肥大化した袋さんありがとうございます。あーとか言っちゃった、はあ、そっか、そうですね、まあ謎かもしれないですけど、

しかったじゃないですかね。楽しかったならよかった。うん。でもね、こんな本当に砕けたお話をする左下した黒さんですけど、やっぱお仕事が忙しくてね、繊細なところもあってジンマシンが出るっていうね。そうだからね、本当にこれはすごいですよね。うまくこうバランスを取ってるなと思うんですよ。もう本当にこのね、真面目さがこう垣間見れるから、この文章を読めるっていうところはあるんですよね。そうなんか憎めない人っていう感じですよね。うん。ありがとうございます。でも本当に直してほしい、早くね、ジンマシンね。うん、心配ですよね。犬の話じゃないんですけど、ペロンもね、なんか結構こう肌荒れが出ちゃってね、でいろいろ調べてたら、やっぱタンパク質が不足するとなんかこう痒みが出たりとかしやすいんです。肌荒れやすいんですって、やっぱり。だからちょっとね、栄養のあるものを取ってくださいね。まあでもジンマシンには何がいいのかな。ジンマシンってやっぱアレルギー反応だから違うのかな。ね、でも本当にね、直してくださいね。バーに行ってる場合じゃないですよ。ね、本当に。でもまあね、楽しく過ごしてほしいです。うん。枝化した袋さんね、きっと普段大変だからね、こうやってこう発散するためのね、楽しいメッセージを送ってくださってると思うんでね。うん。で、私は結構和んでますから、ありがとうございます。これスタッフの人が私にメッセージ、全然関係ないズボンのポケットとかから、満足げな顔をして帰還します。洗濯槽の裏で数日間バカンスを楽しんで、お金が尽きたら戻ってくる、靴下が片方だけ旅に出かけるのは我が家だけでしょうか、ということで、サジョカレさん、ありがとうございます。いや、これは本当に皆さんね、私がいつもX とかで自分の料理とかアップしたりとかして、ちょっと家庭らしいところね、見てもらってて、なんなんですけど、実は私も靴下は洗濯の時揃いません。そう、やっとね、タンスの中で出会いますね。うん。だからもうタンスの中で出会うものだと思ってます、靴下が。うん。だから気持ちがすごいわかる。そうなんですよ。うん。難しいですよね、靴下。だからネットに入れて靴下洗えばいいんですよ。でもそれ忘れちゃうんですよね、いつも。だから今日もね、もう最近やっぱね、暖かくなってきて、スニーカー履いてるんですけど、やっぱさ、スニーカー用の靴下ってこうちっちゃいじゃないですか。ないんですよ、タンスの中に。あんなに買ったのにないんだってなって、どこ行ったんだろうなって思って、まあ、今日ね、まあ、最後に残った一つのね、一足の靴下を履いてきましたけど。いやー、なんかね、靴下は難しいですよね。ね、ほんと。でも私、あれです。ちゃんとネットに入れて洗います。これあんまりでも本当言いたくなかった。皆さんがね、どういうイメージを持ってるかわからないですけど、やっぱなんか私はいつもこの X でね、ヘルシーご飯を作る人として皆さん見ていただいてると思うんですけど、洗濯はね、やっぱ私も靴下はちょっと困ってるんですよね。うん、そういう一面はあります。はい。だから、ちょっとね、完璧な人っていないですよね、やっぱね。うん。そんなところですかね。はい。まあでも戻ってくるならいいですよね、三色カレーさんね、靴下がね。私戻ってこないですか、靴下が。どこ行っちゃったんだろうっていう。うん、謎ですね。私も謎だ、これ。そう考えてみると、ありがとうございます。謎に気づかされました。ということで、三色カレーさん、ありがとうございます。私今日もう靴下買って帰ろうと思いました。はい。ということで、またね、ここで一曲、紹介したいと思います。かりゆし58でアンマー。

ここからは埼玉市内のこれからのお天気です。埼玉県はおおむね晴れとなっています。今日9日は晴れとなるでしょう。10日も晴れとなるでしょう。今日の最高気温24度ですね。24度。そして明日の最高気温24度、最低気温11度となっています。そして1週間のお天気見てみました。今のところ雨のマークは出てないようですね。気温も25度前後と過ごしやすい1週間になりそうですね。以上お天気でした。お送りしてきましたソフィのソフィシャルコミステーション。今日もメッセージありがとうございました。なんかね、気づかされることがたくさんでした ね、ありがとうございます。そして、来週のメッセージテーマですね。来週は5月16日ということで、いろいろ調べてみたんですけど、旅の日らしいです。なのでもしもあなたが一人旅をするならどこへ行きたい、どんな旅をしたいという、そんな、テーマにしたいと思います。ね、一人旅というところがポイントかなと思いますね。皆さんご家族もいると思うんですけど、一人でフラッと行くならどこがいいですかっていうね。もう私も行きたいところたくさんあるんですけど ね、でも今日の映画の話じゃないですけどね、一人旅気をつけながら行かなきゃななんて思ったりもしながらね、いろいろ考えたいなと思います。皆さんのメッセージもお待ちしています。本当ね、テーマもね、考えるの本当にだんだん難しくなってきてますよね。もう5年目となるとね、まあでも皆さんがね、まあ、私もテーマ考えるの振り絞ってますけど、皆さんもこの1週間ねメッセージを考えてくださるっていうのを思うとね、本当になんかこの時間が愛しい時間だなっていうふうに日々思っております。はい、本当にお付き合いいただきありがとうございますね。来週も皆さんのメッセージお待ちしております。ソフィのソフィシャルコミステーション。この番組はクレカで家賃保証のアイシンクレント株式会社の協力でお送りしました。また来週ここで See you!

世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防・防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心・安全を守り続けます。株式会社サイボウ。

防犯ホットラインの時間です。今回は思わぬ犯罪に巻き込まれてしまうケースです。青少年が非行グループに絡まれて恐喝や暴行の被害に遭ったりすることや、悪い大人に声をかけられて事件に巻き込まれたりして危険な目に遭うなどがあります。これらを防止していくために、子どもが外出する際はいつ、どこで、誰と、何をしに、何時に帰るかを話してから出かけるなど、あらかじめルールをきちんと決めておくことがとても大切です。そしてインターネットを通じて子どもたちが犯罪の道具として悪い大人に利用されてしまった事件などが起きてしまっているほか、子どもたち同士でもインターネットを使ったトラブルなどの発生もあります。子どもたちを守るためにも、インターネットの使い方について家族できちんと話し合いをしておきましょう。インターネットに関連した事件は子どもたちだけではありません。特に最近では SNS やブログ、 Twitter、 Instagram などで身近な情報の発信が手軽に行えるようになりました。例えばこれから1週間旅行に行くという情報発信のケースでは、仲間同士の話題ではとても楽しい情報である反面、空き巣や強盗などから考えるとその期間不在となることが分かってしまいます。自分と仲間内であればいいですが、間違って大きく発信しているとそれを逆手に受け取る人もいるかもしれないと警戒することも必要です。いつ誰が見ているか分からない状態で細かい発信をするのではなく、例えば旅行の話題であれば帰ってきてから改めて楽しかった思い出話にするなどのように工夫すると、悪用されない情報にすることができます。大変便利で楽しいインターネットを利用したツールが、これからもより良いコミュニケーションツールとなるよう、くれぐれも SNS などの発信は注意をしていきましょう。以上、防犯ホ

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
2: はいはい、
3: 私もちょっと遅そうな感じがします。
1: 二人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。
5: ここからは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、埼玉市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りします。この度は議長ご就任おめでとうございます。埼玉県議会を代表して埼玉県民に向けての抱負などをお話しいただければと思います。まずはご就任にあたっての心境、抱負についてお聞かせください。
6: はい、ありがとうございます。この度、第130代の埼玉県議会議長に就任をさせていただきました、荒木雄介でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。埼玉県議会議長という重責をですね、この度担わせていただくことになりまして、私も大変に身の引き締まる思いでございます。それと同時に県民の皆様方からいただきました負託の重さ、そしてまた責任の重さをですね、改めて実感しておりまして、全力で職務に当たっていきたいというふうに考えております。現在私たちを取り巻く環境は急激に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、激甚化する災害、そして不安定な国際情勢など、先を見通すことが大変に困難な時代を迎えていると認識しております。将来にわたりまして安心安全に暮らせる持続的な社会を構築するためには、二元代表制の一翼を担う県議会がその使命と職責を十分に果たしていくことが重要であります。県民の皆様が安心安全に暮らせると同時に未来に希望を抱ける社会を築くため、これまでに培ってきました経験を最大限生かし、公正かつ公平な円滑な、また議会運営に全力を尽くしてまいりたいと思っております。
5: ありがとうございます。それでは激甚化、頻発化する自然災害と新たな危機への強固な備えについてお聞かせください。
6: はい、自然災害の激甚化、そしてまた頻発化ということに関しましては、県民の生命と財産を守る県政の大きな課題であります。また昨年1月に八潮市で発生しました道路陥没事故に関しては、インフラの老朽化が潜在的な危機であることを示しました。私たち埼玉県議会におきましては、この事故の発生を受けまして、事故等によって日常生活や事業活動に影響を受けた県民および事業者への対応、そしてさらには同様の事故を未然に防止し、県土の強靭化を図るために必要なインフラの老朽化対策が十分に講じられるように特別委員会を設置いたしました。この特別委員会の中では、八潮市における道路陥没事故の検証のほかに、下水道施設の老朽化対策、維持管理のあり方、さらには今後の安全確保の方策に至るまで幅広い観点から集中的かつ実効性ある審査を進めているところでもあります。こうした議会としての調査審査の成果を踏まえまして、制度面、財政面の両側面から

0: 必要な見直しを強く促していきますとともに、県民の安全安心を最優先とした施策の具体化につなげていきたいと、このように考えております。
1: ありがとうございます。それでは次に、本県で初開催となる年輪ピック彩の国埼玉2026についてお聞かせください。
0: はい、年輪ピックはですね、昭和63年の第1回大会を皮切りに毎年開催されております。第38回大会となります年輪ピック彩の国埼玉2026は、これは本県でですね、初めての開催となります。この大会は60歳以上の高齢者が全国から集結し、スポーツや文化活動を通じて交流する全国規模のイベントです。本県では高齢者の健康寿命の延伸と生きがい作りが重要な課題であります。年輪ピックはこうした課題解決に向けた絶好の機会であり、高齢者福祉施策全体を広げる発端にもなると考えております。この大会を通じまして、本県が高齢者も健康に生きがいを持って活躍できる社会の実現に向けた先進事例となることを大いに期待しております。そしてさらに、本大会に全国から訪れる皆様に埼玉県の豊かな自然や観光地、そしてグルメなどを堪能いただける絶好の機会となります。ここにまた訪れたいとこう思っていただけるような感動体験を作り出すことも重要ではないかと考えております。年輪ピック彩の国埼玉2026の開催を契機としまして、年代や世代を超え、すべての県民が役割と生きがいを実感できる社会を築きますとともに、県民全体がともに新たな未来を描けることを大いに期待しております。
1: ありがとうございます。それでは結びに、埼玉県民の皆様へのメッセージをお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。社会環境はですね、現在に急速に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、頻発する自然災害など、私たちを取り巻く課題は増えております。しかし、どのような状況下においても、困難を乗り越える力を持つことは、県民と行政が一体となった行動であると考えております。このような中、議会が県政の重要課題に対してしっかりと監視機能を発揮するとともに、私たち議員が県民の皆様の声に真摯に耳を傾け、そして活発に議論し、社会状況に即した政策提案を積極的に行っていくことが重要であります。埼玉県議会といたしましては、県民の声に真摯に向き合いながら課題解決に向けて全力で対応していきたいと思っております。
1: 荒木議長、ありがとうございました。ここまでは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、埼玉市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェブの制作でお送りしました。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど
3: 同僚の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。
6: 浦和ガイド会、ようこそ浦和塾へ。今日は旧制浦和高等学校をご案内いたします。北原駅西口から17号国道を渡りますと、埼玉県立近代美術館のある北原公園と、その南側に埼玉市営の浦和北公園と常盤小学校があります。この場所は大正10年1921年11月、全国で20番目の官立の高等学校として設立が決まりました旧制浦和高等学校がありました。旧制浦和高等学校は数多くの優秀な先生と全国からの才気あふれる生徒が集まり、翌大正11年4月に開校しました。昭和22年新教育制度により埼玉大学の文理学部に包括されることになりましたが、昭和25年3月最後の卒業生を送り出すまでの28年間で5418名もの後に政財界や学者文化人として活躍する優秀な卒業生を世に送り出しました。公園内を散策しますと往時を偲ぶモニュメントを見ることができます。浦和北公園には墓桁と黒いマント、破れた帽子を網台にかぶったいわゆるバンカラ姿の浦和高生の像があります。この像は学校創立50周年記念として作られたもので、台座には第1回の卒業生で初代文化庁長官を務められました今秀美さんの碑文が刻まれています。その東側には旧制浦和高等学校の生物学教室の傍らに植えられた中国孔子廟伝来の貝の木があり、今では大きく枝を広げ市の天然記念物に指定されています。北原公園の東口には当時の正門が残されており、旧制浦和高等学校の歴史を記述したプレートが掲げられています。

0: バンカー姿でカッポする裏構成を思い浮かべながら公園内を散策するのも面白いと思います。以上、ウラーガイド会のようこそウラー塾へ、旧制ウラー高等学校をご案内しました。今日の案内人は、さいたま市観光ボランティアウラーガイド会の小野寺信夫でした。
1: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日建コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっぱ
2: り日建グループ。お待ちしてます。
3: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が4時をお知らせします。
3: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの曲でした。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウンドトラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うトレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。まあ、まだ制作には入ってないけども作ることは決定したという、ね、発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ、忙しいハリウッドの皆様ですから押すこともあるとは思いますけども、だいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待ってみましょう。さあ今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね、今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ、太陽は、ずっと出てるんですけど、まあここ最近よくある体感温度は低いみたいなね、そんな感じですが、皆さんとこはいかがでしょうか。まあこう暖かくなってくるとね、あの生き物がかなり活発になってきまして、なんとですね、うちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がね、もう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱりちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もね、サッシにこう寝て網戸に体くっつけたりとか、あと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあ、やっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕こうちょっと巣を見てみたんですよ。覗き込んで、でまあ蜂いないなと思って、もう素手で取ろうと思ってこう手でグッてやったら、手の中カサカサカサってなって、あー気持ち悪いと思って、それでよく見たらいたんですよ、蜂が。夜だからいないかなと思ったら巣のね向こう側にいて、僕のがねこうグッと握ったからカサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね、冷静に考えたら、わー刺されなくてよかったなと思ってね、思いっきり握ったんで、向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラシーショック、アナフィラキーショックでしたっけ。結構ね怖いですからね。いや良かったなと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるからちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか。生き物で危険を感じたことあります？うわー怖っっていうね、ドキッとするようなねこと

ますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということで、お母さんへのメッセージリクエストもねぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy your weekend。朝、皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳ボズスキアックスのこの曲をとねいただきました。この新緑の季節 AOR いいですよね。ボズスキアックス Low Down。

0: 今日5月9日はビリーさんのバースデー。僕のビリー、デビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね、いいですね。ということは奥さんも一緒にいいねハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がったんですかね。この曲1981年リリースなのでその15年後というと1996年90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にねハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもねわからないでもないですね。ゴリー坂口さん、いつまでもお幸せに。お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョン、ビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目現地時間4月25日土曜日の夜7時46分突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導

され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、 DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断。ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開。ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日は通常通り最終日が行われて、ポストマローンがトリを飾りました。ちなみに1日目のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンで、ボーイス・トゥ・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベン・デッド・ニーをデュエット。会場は大きな歓声に包まれたようです。現地時間5月4日夜、アメリカニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンがそれぞれ10代の娘を同伴して出席。しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入した、このイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので、今回ビヨンセは14歳の娘ブルー・アイビー・カーターを、ニコール・キットマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは共同ホストの子供たちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性がイギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと、商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野洋子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ、日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に挙がっているようです。

のニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスな名前ですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは販売するって言っていたから、まだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョン・レモン、うまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラ行きましょう。メットガラ正式名称はコスチュームインスティチュート柄で、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ヴォーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。まあ、とても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいなのを顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね、釘付けにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。

0: 彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまくこう巧みにね、装飾して老人にね大変身していました。はい、ということで、まあこの派手さ変さが過激にどんどんなっていってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回今回はこういう感じで来てくださいっていう。で今回のドレスコードがアートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、まあだからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、まあアートと捉えればまあ面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも最近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人全く誰だかわからないっていうのね、よかったら検索して見てみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えて、いろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移ししたりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いや、そりゃそうでしょう。お客さんに飴を口言えないからもう俺が口移し、どうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うじゃん、もう。こう言ってるってことは。本来の施設は、キャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて、没入感のある観光を楽しむ場所。本来の姿はね。施設側は、接客が過激にならないよう、対処してると釈明してる。いや、なってる、もう。過激になってる。映しちゃってるから、口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あ、そういうことか。そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もまああるかもしれないですけど、いやー、いくらイケメン美女とはゆえっていうね、何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いや、おもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。こうせいさんから X のポストで、皆さんこんにちは。こんにちは。風雨の、あら、そうですか。風雨がひどい、強い。岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あ、ごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間ね、奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ。そうそう、岩手出身のね、はい、すいません。プライベートの話。岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて、今週の生電話はとね、いただきました。ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でね、リクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方で、電話番号ない方は、今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください。お願いします。そうじゃないと前の電話番号

をピックアップして探さなきゃいけないっていうね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して電話出たい、出てみようっていう方はね、ぜひ送ってくださいと、あとリクエストナンバー書いてない方がねいらっしゃるんですよ。先々週からいて、あ、先週だ、かけたかったけどかけられなかった方いたので、やっぱりねリクエスト番組で電話つないでリクエストをお答えしたいのが一番なので、曲はね皆さん忘れないでね書いてくださいね、お願いします。デリさんからありがとうございます。明日は母の日ということで、こんなメッセージとリクエスト、もう何回目かの母の日ともなれば、遠い記憶も薄くなり、もう四半世紀も前の母の声は思い出せません。人は忘れるから前に進める、だから自分はもう大丈夫ってことなのかしら。アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを祈ってとリクエスト。アンディ・グラマー、雲の上のお母さんに届け These Tears。

サタレジを聞いているレジェンダー現役のお母様、レジェンダーのお母様方、そして DJ アーチさんのお母様にマザーズデイプレゼントリクエストします。明日はありがとうと伝えましょうねというタツキさんからです。グレイテストラブオブオール。

時刻は4時42分を回ったところです。DJ アジが生放送でお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶、リクエスト、それから今日の出来事、いろいろね、皆さん送っていただいています。レンちゃんからはエクスポストでコンヌズワコンヌズワって方です。ありがとうございます。コンヌズワ。ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとね、いただきました。ありますよね、そういう時ね。うん、熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ね、こういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっと、またってちょっとね、触れ合う

がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンタウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね、嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介していきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたね。そうですね、それが正解ですよね、やっぱりね。僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです。自分と目が合った瞬間、まさにちょっとつ猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。最近動物との遭遇増えてますとね、いただきました。あのね、まあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね、怖っね。クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にねでかいし、想像以上に力強いですからね、爪とかね、牙もね、本当に怖いですからね。十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。ちょっとね対策考えますね僕ね。今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので今月いっぱいはプー太郎ですということで、まあ、だから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない。長期、なるほど。この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます。5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、あ、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどねこっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド。この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら、 JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて、探していただいて、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと、生放送で電話に出ていただける方、現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー、今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと。BW さんからいただいてたリクエストなんですけれども、こんなメッセージ、焦点を聞くと、焦点わかりますか、あのテレビ番組のね、焦点を聞くと日曜が終わりだな、焦点効果、サザエさん効果ってありますよね。そんなメッセージ、アスさんこんにちは、 BW です。最近時間が経つのが恐ろしく早く感じる日々ですが、土曜日サタレジが終わると18時から BS 日テレの番組小さな村の物語イタリアを見ています。この番組の主題歌、オープニングエンディングのテーマ、イタリアの歌手オルネラ・バノーニが歌う合い引きというナンバー、なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、あの週末にね聞いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね笑点とかサザエさんの曲を聞くと、なんかちょっと、あ、週末終わりかって感じたりとかね。うん、この効果面白いですよね。この BW さんは小さな村の物語イタリアだそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか。そんなね寂しい曲ではないんですよ、うん、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聞くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田やラスト、この曲を聴きながらお別れです。合い引き、オルネラ・バノーニ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではまたこの後5時台に。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保証はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned. 淡水さんです。世界を救おうおしりとり。かきそんじはきききてててテレカ。かきそんじはきてテレカ。かきそん。
1: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
2: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日から3日間にわたってさいたま市域の六歳市をご紹介します。我が国で市が文献に見えるのは古代に発達した大和の軽市、後桑市が最初のようです。平城京や平安京にも唐の制度に倣った東西の市が見えています。市は各種産業の発達によってその生産物を交換する場として古くから神社や寺院の付近に発生してきたようですが、中世になりますと城下町が発達するようになって、決まった日に市が建てられるようになったようです。もちろん城下町に限らず、山地と大地、大地と低地が接する場所で地形による異なった産物の交換の場としても市が重要な役割を果たすようになります。こうした各地で、しかも定期的に開かれた市場の存在を埼玉郡大口村、現在の埼玉市岩槻区の農民のブスケが江戸後期に所蔵していた市場の西門という文書から知ることができます。この西門は市場の始めを天竺諸越から解き起こし、市が古くから大きな神社寺院の祭礼寺に成立したことを述べた後、当時存在していた武蔵国内の市場33箇所の所付けを載せています。これによりますと、その内訳は足立郡11箇所、入間郡2箇所、紀西郡9箇所、大田野省5箇所、下佐野国4箇所、その他2箇所となりますが、現在の埼玉市域が最も多く、緑区の野田大門、中央区の与野、見沼区の片柳、西区の飛鳥、岩槻区の淵宿、久保宿、かかさね家父の9箇所を数えます。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会青木依子でした。

空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜

0: ク設備工事のアステックです。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくてもっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: お店や商品の宣伝にレッツウェーブの CM を活用しませんか？レッツサポーターや埼玉市民のほか、アプリで全国に放送されるレッツウェーブのラジオ CM は効果抜群です。お問い合わせは 048-834-0783 まで。お気軽にお問い合わせください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。

0: dance. It's freedom. Saturday, super legend.
1: 時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レノンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるってね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超かわいい。ただロゴがジョン・レノンに似てるだからやっぱ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんでちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかな。ねえ若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね。商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何ジョン・レモン、このラベルは何だろう。あ、こういうのもあんの。これ明らかにジョン・レモン風の絵が描かれてますけどね。わあどうなんだろう、なんか2種類ぐらいあんのかな。皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわ

0: ありそうだな、か
1: まあでも、なるほどね。それはリチウム電池も問題ですからね。機内に持ち込んじゃいけないって言ってね、発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですか、これ。リチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。あー、なるほど。じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボット君をこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。ねえ、面白い。まあでもね、これどっちもあり得る話ですよね。っていうのはロボットがね、今どんどん本当に進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ、他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね、問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とか、そういったものに耐えうる、耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになりますからね。でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう。達也さん、ありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねと、このリクエスト。バックストリートボーイズ The One On Your Radio。 Yes, you are

今日はのんびりできるということで、家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックスリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀のさとしさん、ありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: 堀金のさとしさん、聞いていただいてますか。いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節っていうのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか、先月17日がね誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストお答えしたのはポールモリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: More energy. Saturday Super Legend.

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきます。ホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供をしたレディーガガ&ドーチによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね、4日に早速行ってきました。ちょっと早い時間をね、混んでいたので、夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、会社を助けると言いながらも実はみたい な, なんかそういう展開なんですね。それを、知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、前回に続いてね

回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このね、この2人を支えるベテラン俳優、

をねグッとアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。で、買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒、どこでかかるかは、あえて伏せときますね。ただお伝えしておきたいのはこれね、先に曲を十分聴き込んどいた方がより楽しめると思います。そもそも曲がめちゃめちゃ、パンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかーってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聞いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニー・ダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マーズとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディ・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。ではいきましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガ道中のランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名作、あ、ごめんなさい、名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、まあ、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね、音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね、見応えがある映画だと思います。で、今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね、服にこだわったビデオになってるので、色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガ道中によるランウェイをご紹介しました。 Monday to Sunday, I can't tell it again, so it's a runway.

0: さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません。電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタレジェフォンコール。さあ今週はつながるのかどうか、もうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいという、ね、メッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話鳴りましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。はいはいはいと、はいさいはいさい、これこれと、はいどうでしょう。さあ来るかな。1回目夕方、は
1: い、ラジオ、
0: うわ来たー、おめでとうございます。ありがとう、うわー嬉しい、ありがとうございます。
1: はい、
0: すいません、急に電話して
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。
1: アキンコ地蔵と申します。
0: もう一度お名前お願いします。
1: 献血の女王のアキンコ地蔵と申します。
0: 献血の女王アキンコ地蔵さんです。ありがとうございます。ちょっとやっぱ慌てちゃいますよね。
1: びっくりしました。
0: 電話の前で待っていただいてました。じっと
1: ちょっとにらめっこしてました。
0: にらめっこ来たって言ってね、なりますよね。はい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですか。
1: いつも聞いてるんですけど、時々仕事が入ると聞けないっていう時もあるんですが。
0: あ、いやいや、もう全然それはそれは空いてる時間でね、はい、聞いていただけると嬉しいです。これ何県か言ってもいいですか。
1: はい、
0: 今どこに。
1: 山口県です。
0: 山口県にいらっしゃる。
1: はい、
0: お天気どうですか今日は。
1: 今日は晴れてます。
0: ああいいですね。
1: はい、
0: 結構じゃあね晴れてるとこ多いのかもしれないですね今日ね。天気良さそうですもんね、はい、みんなね。
1: はい、天気はいいんですけど、ちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
0: ああでもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
1: まあ、ちょっと仕事の合間くしゃみが止まらなかったです。
0: で薬飲むとね喉渇いちゃったりとかね。
1: あ、はい、ちょっと喉飴しながらちょっと接客業してたんですけど。
0: あ、接客業なんですか。
1: はい、
0: うわー大変。じゃあようやくの週末ですか。
1: いや週末ないですね。またもう一個仕事があるので、また夕方から。
0: いや今日。
1: はい。
0: あ、そうですか、すいませんそんな直前に。
1: いえいえいえ、
0: ありがとうございます。はい、音楽好きですか。
1: 結構好きですね。
0: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます。
1: レコードは中山美穂さんの曲で。
0: ああ、いいですね。
1: CD は、うんうん、TM ネットワークのロブトレインだったと思います。
0: ああいいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね。
1: 青春かどうかわかんないんですけど、なんかその
0: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね。
1: はい、
0: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
1: 邦楽も洋楽も聴きますね。
0: ああ、いや、はい、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
1: ちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、あ、なんかそれに染みるっていう感じで。
0: これ

0: トルなんて言うんですか。
1: 山谷ブルース。
0: 山谷ブルースですか。
1: いや、山谷。
0: あ、山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で、後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
1: 結構死にますよ。
0: あ、本当ですか。うわ、はい、いい。まあ、ただ残念ながらの洋楽の番組なので。
1: はい、洋楽なので、
0: はい、
1: イングリッシュ・
0: スティングをね。はい、これなんで今日はリクエストこの曲ですか。
1: 去年、福岡の方に行ったので。
0: あ、ライブ見に。
1: はい、
0: コ
1: ンサートなのかライブなのかちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
0: あ、はいはいはい、スティングのあれを見に行った、
1: はい。
0: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
1: はい、
0: そうですか。スティングどうでした。
1: 渋いおじさんでした。多分亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないのでお父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
0: ああ、いいですね。また違った染み方しますね。じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、これからもぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では最後、
1: 頑張ってください。
0: わ、ありがとうございます。あきんこ柔道さんも頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: スティングのイングリッシュマン・ニューヨーク。
0: 献血の女王、あきんこ柔道さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、失礼します。

0: サタレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もねやりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: いやー、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。なのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: なった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: お機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、前回は室内安全について取り上げました。はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ダメ押しで、はい、また防災点検の話してもいいですか。
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、はい、イメージする方も多いのがやっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: これについてちょっとね、触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというと、これを持っていれば安心って考えている人も多そうですよね。
1: うん、そうですね。
0: はい、
1: 黒瀬さん、防災士資格取得講座をお受けになられると、
0: はいはい、毎日毎日勉強してます。
1: そんな黒瀬さんに、はい、問題です。
0: はい、
1: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか。
0: ちょっとまだそこまで勉強してないんです
1: けど。あ、そこまで行ってないですか。ちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
1: あ、そうですね、間違いではないです。はい、内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: 災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ。
0: はい、
1: だから避難の際に持ち出すものなので、はい、安全なところというか危険が伴わないところ、避難するところであれば、
0: はい、
1: 何も避難所に限らずということになります。はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、なんかでも避難所って聞くと、もしかしたら長居するかもと思うと、うん、たくさん持っていかなきゃいけないという気持ちになるけど、そういうことではないってことですよね。
1: う
0: ん、
1: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
1: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: 確かにすごい背負ってしまってね。
1: はい、うん、基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 一人一袋です。
0: あ、
1: で、例えば3人家族であれば、
0: はい、
1: お父さんお母さん、
0: はい、
1: お子さんの 3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: はい、あ、なるほど。
1: で、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
1: 合計の重量の目安というのは、はい、男性でいうと約15キロ、
0: はい、
1: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
1: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、は
1: い、あくまでそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なものを入れる感じになるんですかね。
1: う
0: ん、

0: ことになりますよ。だって、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。
1: あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
0: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか。入れるもの
1: 旅行何も持ってってないですからね。
0: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して持って帰る
1: もうなんか雑なところがね浮き彫りになりますけど、
0: あのでも基本はね、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ基本にはなってきますね。
1: 手も空くってことですよね。
0: その通りです。そこで安全を、ね、はい、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
1: はい、
0: 携帯トイレとか、
1: はいはい
0: はい、まあ、懐中電灯、
1: はい、
0: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
1: はい、
0: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
1: はい、あ、現金いりますか。
0: はい、黒さん、あの何使ってます、あのスマートフォンとかで使う、あのなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
1: ありますね、いろいろ、
0: はい、ああいったのって機能災害時はできない、しない場合がありますから。
1: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
0: そうなんです。小銭を中心とした現金で持ってい くと、
1: はい、あ、そうですか、
0: はい、
1: 使うところあるんですか ね、
0: あの移動商店とかができて電気を通ってなかった時とか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 確かにいろんなものを売りに来てくれることもありますもんね。
0: そうなんです、そうなんです。
1: そういうことですか。そして今自分の薬とか眼鏡とか必要なものっていうのを考えてくると、うん、確かに一人一人持っていく必要があるかもしれないですね。冬だったら防寒具とかも入れるってことですか。うん、
0: それは入れておいた方がいいです。
1: なんか凍える感じしますもんね、夜の電気もないようなところになると、ま
0: あ、玄関とかにねよくちょっとコートかけてたりするケースがね、はい、冬だとあると思いますからね、はい、まあ、そういうの羽織って出るっていうのがまあ基本にはなってくると思いますけれども、
1: はい、
0: 1枚やっぱりその衣服とそのオーバーコートの間に挟めるような、はい、あのシルバーのシートってあります、わかります。
1: あります、ね、あります、はい、
0: 小さく折りたたむとですね、スマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ。太陽を、
1: あったかいんですか。
0: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
1: そうですか。あのペラペラ銀紙みたいな。
0: そうそうそうです。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: それはいいですね。何しろ10キロで厳選しないといけないから、はいはい、
0: そうです、
1: ね、
0: 多分数グラムですよあれ。
1: そうですね、
0: はい、
1: でもそうして考えると、うん、例えば夏だったらいらないとか考えると、うん、1回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
0: そうですね、夏冬入れ替えるの難しいかな、どうでしょうかね、う
1: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ、夏だと暑いし、うん、
0: できるだけ9割は中に入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、
1: うん、
0: 用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: あ、今あの東急ハンズさんとか、
1: はい、
0: ニトリさん、無印さん、
1: はい、
0: カインズホームさんとか、
1: はい、
0: ご存知ですよね。
1: はい、知ってます。
0: ああいったところで、
1: はい、
0: もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
1: そ、意外とそのもうコーナーができていて、
0: はい、
1: みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で中にはあの非常用持ち出し袋の袋、
1: はい、
0: も売られているんで、
1: はい、
0: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
1: はい、
0: だからオリジナルナリティのある、
1: なるほど、
0: はい、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんて、
1: 確かに必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
0: はいはい、
1: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められてるものも見ました、
0: うん、そうですね、パッケージになってるものと選べるっていう形でね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、
0: うん、
1: まあとりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、
0: うん、
1: そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
0: それがベストだと思います。
1: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、
0: はい、
1: メガネメガネとなるから本当に、はい、
0: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない
1: ですね。そうですね、うん、
0: あとね、
1: はい、
0: これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、
1: はい、
0: 女性だとこのメイク用品入れておきたいなって方もね、
1: はい、
0: 中にはいらっしゃったりもしますし。
1: なるほど。
0: 私、まあ、いろいろな避難所の方にお伺いして、
1: はい、
0: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
1: はい、
0: そうするとですね、やっぱり水食料は意外と揃っていると、はい
1: はい、
0: あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
1: なるほど、
0: 意外と不自由してないと、
1: はい、
0: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
1: はい、
0: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
1: 確かに、
0: はい、だからそういったものはちょっと置く りにくいというか、う、ね、送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
1: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
0: そういうふうに思われているケースが多くて、はい、避難所で温かい朝ね、うん、コーヒーとかが飲めないような状況、はい、これが、まあ、私災害関連死の話もしましたけれども、ね、ちょっと心理にも影響してくるんじゃないかななんて、はいはい、
1: やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、うん、自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
0: そうですね。
1: なるほど、
0: うん、私はちなみに入れております。
1: 入れてますか。そうです、はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
0: お菓子ですか。
1: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
0: そっちですね、
1: まあ、帽子を目深にかぶってねみたいな気持ちになりましたけどね、
0: うん、10キロ以内ですからね。
1: 10キロですから本当にそこが大事、
0: はい
1: はいはい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで。まあ、自分で詰めて買ったんですけど、はい、あの何ですかね、和室 の、はいはい、あの天袋みたいな上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね。
1: そうですよね。
0: 基本置き場所は玄関、
1: やっぱそうですよね。あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
0: そういうことです
1: か。だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう、
0: それはね
1: ダメですね。
0: そっか、上の和室の上の収納ですからね。
1: そうなんですよ。そうです、そうです。なんか普段使わないからいいやなんて、はい、そこに入れてたんですけど、うん、今言えない、恥ずかしくて。
0: 確かにね。
1: そうですね。
0: そこのその天袋のところには、はい、家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れにちょっと場所を入れ替えていただいて、
1: そうですね、
0: ちょっと靴を 2,3 足、
1: ね、そうですよね。本当、はい、本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね。
0: はい、
1: はい、
0: そういう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、うん、でも私、うん、あの玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、多分これ夜中とかになった場合って、うんうん、真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、ライトとなんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました。
0: うんうん、あ、ね、あのその通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました。ね、うん、まあ、一つは、はい、あの全部まとめてある部屋に入れといて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、はいはい、こういう問題ですよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、あとは用途別に防災用品をちょっと分けておくっていうこととか、はい、普段自分がいやお家の中で一番いる場所にちょっとした防災用品をおっしゃるようなスリッパとか、か懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
1: そうですね、うん、その場で本当にメガネなんてないと、はい、そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました。メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、うん、それで逃げるって感じかなって思いましたね。ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです、うん、今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、はい、どうですか、うん、そろそろ練習曲も、は
0: い、いやいやいやいや、黒さんまだまだあるんですよ。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日のリクエストは、
0: 今日のリクエストはですね、
1: はい、
0: はい、シャラン Q のずるい女、
1: はい、はい、それでは今日はシャラン Q のずるい女をどうぞ。

0: 聞きいただきましたのはシャラン Q のずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。家族構成に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、はい、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、はい、ただしがあるんですよ、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: あくまで災害発生時に、まあ、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、はいはい、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？はい、
0: 行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。
0: わざわざ、はい、はい、
1: まあ、災害発生直後は、
0: はい、
1: もうね、お家の中が本当に安全かどうかっていうことを確認する時間も必要なので、
0: はい、
1: 一時避難をするということは、これ考え方としては大事なんですけれども、はい、しばらく経ってお家がもう安全だなっていうふうに思われたら、
0: はい、
1: 在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです、
0: はい、
1: ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、
0: してます。
1: 災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して、
0: はい、
1: 避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が
0: 思います、
1: ね、はい、いらっしゃるわけで、
0: うん、
1: いやそうではなく、
0: はい、
1: 今政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、
0: はい、
1: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているっていうことをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、
0: はい、
1: そんな在宅避難なんですけれども、
0: はい、
1: 良い点いっぱいあるんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、だって住み慣れた自宅で、
0: 確かにね、
1: 安心感ありません、
0: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
1: そうです、
0: はい、
1: で被災時のものプライバシーがお家の中ですから、
0: 確かに
1: ちゃんと保たれる、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん、朝何時に起きます？
0: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
1: そうですか、そうですか、
0: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます。みんな
1: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
0: そうですよね、
1: まあ、7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
0: 確かに
1: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば
0: いますね。
1: ね、
0: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
1: そうなんですよ、避難所っていうのはさまざまな生活のこのリズムを持たれている方が共同生活をする場所、
0: はい、
1: でそれに対してご自宅での在宅避難は、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
0: なるほど、はい、
1: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
0: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということなんですね。
1: その通りです。
0: で
1: 今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、
0: はい、
1: 自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
0: そうですね、
1: はい、でそれをどうして私はメリットとして言うのかっていうと、
0: はい、
1: 避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
0: ないってことなんですね、
1: はい、
0: なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか。
1: うん、在宅避難はね。
0: そうですね、
1: まあ、しかしながら、
0: はい、
1: いい話だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 条件があるんですよ、
0: はい、
1: だって災害発生した後に、
0: はい、
1: お家がギシギシしてたり、
0: あ、
1: どうです、そんな中で在宅避難
0: 安心できない、
1: できないこれダメですよね。
0: ダメですね、
1: はい、次に、
0: はい、
1: 例えば大きい地震の後には、
0: はい、
1: 例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
0: はいはい、
1: そういったものの危険の恐れがあるかどうかということ、
0: はいはい、これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
1: そういうことです、
0: はいはい、
1: でまあ、最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
1: あ、確かに黒瀬さん、
0: はい、
1: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
0: 多いと思いますね、
1: うん
0: うん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
0: そうですよね、
1: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
0: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
1: そうですね、
0: でそこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
1: その通りです。
0: なるほど、はい、とっても勉強になりました。こんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、うん、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、その他実際の被災体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。はい、 ろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、はい、合わせて在宅避難のメリットとかね、聞かせていただきましたけどね、
1: そうですね、
0: 両方用意しなきゃいけないんだなってとても勉強になりました。
1: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、はい、これは分けて考えるべきだということですね。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

インテリジェントビルまで皆様の安全・衛生・快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 防災インフォの時間です。今回はお互いが離れた場所にいるときに連絡する方法についてです。地震など大災害が発生したときは個人の安否確認手段として NTT 東日本が運用する災害用伝言ダイヤルがあります。提供開始や録音件数については NTT 東日本で決定し、テレビ・ラジオなどでお知らせします。自宅の電話が利用できない、つながりにくい場合にも利用できます。この災害用伝言ダイヤルの利用方法は、まず伝言を録音する場合171にかけ1をプッシュして録音を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、30秒以内でメッセージを吹き込みます。次に伝言を再生する場合は171にかけ2をプッシュして再生を選択。続けて相手の固定電話を市外局番からプッシュし、メッセージを再生します。なお録音された内容は相手の電話番号を知っている全ての方が聞くことができます。聞かれたくないメッセージを録音する場合にはあらかじめ暗証番号の設定が必要です。伝言の保存期間は録音後48時間、伝言の蓄積数は最大10件です。一般加入電話と公衆電話から利用できます。また震度6弱以上の地震などの大規模災害が発生した際は、携帯電話各社が災害用伝言板を開設することになっています。ご自身の安否情報を登録し、家族、親戚、知人などとの安否確認に利用できる便利なシステムです。利用方法を事前に調べ、いざという時に活用できるようにしておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 朝日塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の

0: 技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町旭塗装工芸社で検索。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: 今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか。お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
4: せーの、
5: サンサンさんです。
6: ボーカル中直丸です。
7: はい、ギターの脇まどかです。
8: ドラムのマリコサマーです。
5: よろしくお願いします。
2: いや、元気でいいですね。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 皆さん、サンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。
6: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
7: もう少し付け出しますね。
3: もうちょっと詳しくね。
7: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、ラッキーナンバーらしいんですよ。3が3つでね。
8: そう、エンジェルナンバー。
7: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーに音楽をやっております。
2: なるほど。いや、なんかサンサンサンって打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、あれですよね。
6: バーバーバ
2: ー。でも一番上にね、サンサンサンバンドのオフィシャルホームページが出てきて、
6: で
2: 2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです。
6: なんで、
8: ありがとうございます。
6: 嬉しい。
8: だ、
6: 知らなかった。
7: はい、三三三回で、
8: 三三三回では割と。
2: じゃあ、それぞれ自己紹介をお願いします。
6: ボーカルギターの中直丸です。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、十、うん、何年ぐらい。でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド、うん、サンサンサンを組めまして、うん、夢が叶いました。
3: 素晴らしい、
2: はい、おめでとうございました。
7: で、私がギターの脇まどかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、でドラムのマリコ様とは、うん、飲み友で、でまあお互いバンド、違うバンドやってて、うん、まあでまるちゃんとはサポートを、うん、まるちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあこういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、

0: こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今333でございます。
1: はい、そして私マリコ様は、うん、もうあの前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう、そういう世界におりました。うん、なんかでもこういろいろやっていくうちに結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろいろいろあって、いろいろあって、まあ、やりきったので前のバンドやめて、で、次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、この、まるちゃんと、まどちゃんが、そうなんですよ、ちょうど一人ぼっちになって、
2: そう、ほんとたまたまみんな一人ぼっち
1: だったんで、それで333を組んで、今はすごくハッピーにバンドやってます。
3: おー、素敵だね。
1: はい。
4: 小坂さんはこの333についてはどんな印象でしょうか。
3: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこうしていった。
1: 優しい。
3: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
1: あ、嬉しい。
3: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、なんか昔のビートルズとか、なんかそういう、なんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのか分かんないけど、結構かっこいいね。
1: 嬉しい、嬉しい。かっこいいって嬉しいね。
2: うん、嬉しいね。
4: まずはね、333の曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
2: 2026年の、2月7日に出しました、うん、我々のセカンド EP、
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: 33から、リードナンバーである燃えているオレンジという、うん、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が中ノーマルが、うん、あの初めて333組んだ時に初めてできた曲で、本当、うん、今まであった最低だったこととかも今、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞーみたいな感じでみたいな感じで燃え上がりながら作った曲で、うん、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
5: 333で燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか。
1: ね、やっぱり可愛い。あとかっこいいわ。
2: 嬉しい
1: ほんとパワー感じる。
2: そう、パワーもいい、うん、全部出しました。
1: 感じます、はい、ビリビリくる。
0: さあ、今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん。
2: そうなの、そうなの。
3: 私がいれば夏になる。
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます、
2: ね、確かによ
0: ろしくお願いします、はい、そしてバンドをね、2025年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、はい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
3: そうですね、私たち、そう、去年の3月3日にまあ結成して、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、その2ヶ月後の5月に10曲、うん、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい。
3: そう、めっちゃね、あの小さめの会場ではあったんだけど、うん、なんか期待値だけで、
2: うん、そう、まだ情報をね、何も出してなくて、
3: ありがたい。そう、本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、うん、そっから結構ね、うん、ライブもいっぱいやったね、
2: やったね、秋田行ったりね、
3: そう、ちょっと地方も行ったり、うん、関西とか行ったり、うん、してで、まあ、そんな中で曲も育てていって、うん、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
2: はい、
3: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、うん、セカンド EP 33をリリースしました、
2: うん、そんなね、
4: そうそう、でアワマンもしたじゃん。
3: そうそうですね、結成1周年の3月、
0: うん、
3: 今年の3月3日に、
0: うん、ああ、そうなんです
3: ね。そうなんですよ。はい。そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、うん、
2: はい。一切のね。
1: 主にどこでやってるの？東京でやってるの？
3: そうです。下北。
1: 下北が多い
3: の。多いですかね。
2: そう、下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、う
1: ん、あ、それも3なんだ、うん、あ、すごいね。
2: であとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、
1: サンズちょっとヤバそうだから
2: ね、サンズなんか、
4: そうなんですよね、333を結成してから、うん、なんか3にまつわるものが、
2: そうなんだよね、
4: 引き寄せられて
1: くる、すごい、ね、
2: ちょっと怖いよね。
1: 怖くなくてラッキーと思われ
2: て、ラッキー
1: さっきラッキーって言った
2: じゃん。確かにラッキーでハッピーなんで。
0: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
2: これね、うちらのスローガンがあるんですよね。
3: そうだね、
2: そうです、それ言わせてもらっていいですか。いくよ。曲作りは
5: みんなの責任、
2: 曲は
5: みんなで作る
2: っていうものをね、はい、みんなで
0: わざわざ一緒に言う必要あるの？
3: いや、みんなで言うことで、
2: ね、みんなで言うことで結束が高まるんですよ、
3: 自分に言い聞かせるね。
1: そう、あ、そこそこ、
2: あ、みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんか、なるほど、んという、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのはやらないよみたいな。
1: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね。
2: いや、ね、本当そうだよね、うんうん、
1: コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね、
2: なんか、まあ、セカンドキャリアみたいなのもあるよね、
3: 私みんないろんな経験をね、
1: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね、
2: あとめっちゃ真面目なんですよね、はい、本当に、
1: まあ見た感じ分かんない。
4: でも、まるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、うん、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、うん、もう天才的で、曲は何もでも作るよっていう、
3: 歌詞とかメロディとかもね、なんかおかえりよみたいな、
1: どんどん浮かんでくんだ。
2: 全然変えれますね、はい、なんか曲最初産んだ時は全、うん、産んでからはもうみんなのものだったんで、うん、どんどん変えていきたい。
1: どんな時に出るの？
2: どんな時、うん、いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出るんです。
1: うわ、すごい。
2: 勝手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか、うん、

0: の体がさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからってのもなるけど、うん、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、花、うん、になって出荷するみたいな、
1: ちゃんと出荷してます、ね、
2: 出荷した、は
1: い、
2: 出荷したらね、リリースのことを出荷って呼
1: ばない、いやいやいい、
0: 出荷できてますちゃんと、
1: めちゃめちゃいいわ、出荷ってのは最高だ、
2: 出荷させて出荷させてます、
3: はい、あの日常を少し楽しくあやどるロックというのがコンセプトなんですよね。
2: そうですね、まあ、ちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど
0: 正直
2: でもこう日常から離れすぎない、うんうん、まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、うんうんうん、
0: 優しいからね根が、
4: うん、確かになんかそのファンタジックな歌詞っていうか、 なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、うん、すごい波みたいなのじゃなくて、割とこう普段の日常の、
1: ね、
4: そうそうしてる歌詞が多いから、う
0: ん、そんなに波ないんで人生に、はい、
2: あるよあるよいやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない頑張るしかないみたいな、最近も空き巣が入ったんですけど家にでもしょうがない、うん、もう楽しく生きるしかないから、
1: 素晴らしい、ね、
2: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタルにサンサンサンの音楽がこう後押ししてくれる
0: んで、それはめっちゃ嬉しいわ。
2: だからこれがなんか聞いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが
0: なんかそれめっちゃいいね。
1: いや最近そういうアートって多いよね、
2: うん、作品
1: ね、アート、うん、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、
2: うん、
1: もうやっぱりこれでいいやって、まあ、このねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、
2: うん、
1: どうでやっても良いみたいな感じの、
2: うん、
1: やっぱり主張がすごい多い、
2: うん、
1: 自己肯定感上がっていくじゃん、
2: どんどん確かに、
0: うん、それでいいっていうのがいいですよね、
1: うん、そういうのものすごいなんか自分を目をたげるとか、うん、社会をめでるね、すごくいいじゃない、
2: うんうん、
1: やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、
2: うんうん、
1: すごいいいことだと思うね。
0: いやめっちゃいいなって思いました、うん、それこそまあちゃんと日常彩れてるし、うん、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌だから面倒くさいみたいな、
1: ね、
0: それの、
1: ね、
0: でも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか。その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そまどちゃんの
1: 今日お会いしてね、聞いてよかった、そういうなんか波動で感じた、
0: 波動で嬉しい
1: すごい感じるわ。
0: 確かにでも出てる気がします。サンサンになってからより丁寧に
1: 生きてんだなってのが分かる。
0: あ本当に丁寧に生きてる、
1: まあ、いろいろ丁寧に生きてそうって分かるわ、
0: ね、まあ、サマーもね雨漏りになったりとかね、
4: 私も雨漏りになってるんですけど、
0: うん、ナウなんで、はい、ナウだから面白いよ、
4: まあ、丁寧には生きてる
0: から、ね、そうだね、
4: 雨漏りがもっとひどくならない、
1: 梅雨が来たら大変
4: なんだ、ね、どうにかしてもらえる、
0: 本当だよね、
4: はい、うん、丁寧には生きてるから、
0: うんうん、ちゃんと着実にね、
2: う
0: ん、なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね。
4: 大事
1: いいね
4: 積み重ねがね、
0: 積み重ねがね、
4: そうなん
1: だ。やっぱセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね。
0: あ、それはあるかもしれない。
1: なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから、
0: うん、確かに
1: やらされてる感が全然ないじゃん、
2: もう
1: それがすごい、ね、
4: ないね、
0: うん、ない、うん、確かに、ね、
1: それが素晴らしいわ。
0: ライフワークみたいになってる、
2: ね、なってるね、
0: ライフワークをいつかライスワークに、
2: うん、ってまるちゃんのテーマね
0: 私のテーマ
2: 時々ライ
0: スワークにいつかライスにしたいなってい
1: いね。
3: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
4: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、うん、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができました、うん、と言っていたように、まあ、私マリコもそう思いますし、
1: うん、
4: なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中に、うん、お守りっていう歌詞が、ね、出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、うん、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
0: う
4: ん、まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聞いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
0: うんうん、
4: はい、なんかこう例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時にね、元気出しなよみたいな、
0: バレるのマイクが出て
4: きた、いいことあるよみたいな、うん、なんかこうみんなでもご飯行こうよ

0: みたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、4曲目のノーノーノーっていう曲、結構ちょっとゆっくりめの曲、
1: ゆったりしたね、
0: そうなんですよ、
1: 秋を感じるような
0: 秋冬の曲で、
1: 僕結構好きですよ。
0: なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
2: 寄り添ってくる、
0: そう辛いよね、
2: 温かいお茶出してくれる、
0: なんかこうそういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていうちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね。
2: 最高傑作です。
1: おー聞きたいですね。
3: はい、ではね、そのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
2: サンサンからマーロー寿司という曲を聴いていただきたいんですけども、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまあできまして、まあ今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんそれぐらい頻繁に行ってて、その時にこういっぱい食べてて、まあ、締めはラーメン食べて、本当に口内2個できてて、本当にリアルなこと話してて、まあ、寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあ、そんなこともない時もあって、その、まあ、全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあ、それこそ日常に寄り添った楽曲になってます。それでは聴いてください。せーの、サンサンさんで回るお寿司。

0: 届けしましたのは、サンサンさん丸お寿司でした。小坂さん、いかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くて、みんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかね、かけてほしいね、はい、回転寿司よね、
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。サンサンさんが今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: サンサンさんが今後叶えたい夢は、せーの、恵比寿リキッドルームでワンマンライブです。
0: ドラえもん、ドラえもんみたいな声の人いるけど大丈夫
3: か。恵比寿リキッドルーム
0: で、とりあえず今見えましたよ、うん、ね、なんか
2: 本当ですか、
0: うん、浮かぶ浮かぶ、
1: すぐでしょそれ。
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ、
2: 嬉しい、
1: う
2: ん、
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします、
1: うん、僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから、最近来た中で一番パワーがあるかも。
2: 本当ですか、やった
1: パワーを伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: うん、確かに
1: 海外にも発信したら、今ほらいろんなことが起きてたりするから、うん、こう日常に対する大切さとか平和感とか、みんな同じテーマのことを外国人の人に会ったら言われるわけ、うんうんうん、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやっても、なんかもっとこう響くかも分かんない、みんなの心に。
2: 確かに、でも私たちライブしてると、うん、みんな笑顔になるよね、うん、
3: そうだね、
2: うん、なんかまあチラが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
2: いける
1: か、そこまで言っちゃった方がいい、
3: 日常から、日常から、
2: 日常からね、
1: 日常の、だってこれが平和だから。
2: そうですよね、うん、身の周りの人から幸せにしていくしかないです
1: よね。そういうことだから、
2: 確かに、うん、じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
2: はい、やっていきたいと思います
3: 本気で、
0: はい、うん、そろそろお別れの時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことは、初めてえって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか。
3: はい、私たちサンサンさんは、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、うん、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、うん、はい、あと5月19日に新ライタフィーバーで、はい、ルビーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、うん、めっちゃ気軽に来やすいので、
2: ね、ぜひぜひ
3: 遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MV とか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、
2: うん、よろしくお願いします。
1: 本当素敵な MV いっぱい出てるからね、
3: はい、
1: みんなで見ましょう。
2: やだ、
3: ぜひ見てください。
0: はい、今後もサンサンさんの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、これからも頑張ってください、応援してます。
2: やだ、頑張ります。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、
0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しますので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢で溢れますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか、ゴールデンウィークも。
0: そうですね、どんなゴールデンウィークでしたでしょうかね、皆さんはね。
1: こっからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、はい、ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、はい、
0: そうですね。その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、うんうん、この間大阪テレビやった時に、はい、北海道の方がいらっしゃって。
1: あ、そうですよ
0: ね、
1: う
0: ん、またまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 太いやつ緑のとちょっと黒っぽいやつ、すごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にね、バターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱすごいですね、大人になってもおじさんになって、うん、管理職になってみたいなね、
0: うん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、うん、長芋とツナのごまマヨあえということで、うん、私ね、はい、ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
1: ツナとキュウリ、
0: はい、はい、これもね、うん、週に何回も食べてます。
1: 最近流行るってことですね、それ。
0: いや、ずっとです、うん、これはね小さい頃から好きで、うん、
1: へ
0: え。で今でも、うん、アマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、はい、切らしたことがないです。
1: 行ってみましょう。
0: はい、ツナは1缶、はい、まあ私は油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
1: そっち、うん、
0: まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、うん、だから10センチぐらい太さにも
1: 細く千切りみたいなもん。
0: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの。そうするとよりちょっとなんかネバってして、
1: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
0: そうです、
1: ほうほうほう、うん、はいはい、
0: どっちでもいいです、はい、包丁がネバネバで、うんうんうんうん、後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
1: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、
0: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
1: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
0: はいはい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: とごま油少し、うん、ごま風味、うん、それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、いりごま。
1: 今キュウリ入ってました？
0: 入ってないの。
1: あ、
0: 長芋と
1: キュウリの代わりに長芋とツナ、うん、
0: はい、
1: 合うんだ。
0: はい、合いますね。私はキュウリの方が好きです、うん、でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は、うん、長芋バージョン。
1: ポイントはキュウリと一緒だ。こう叩いて割って、はい、こう食うのが美味しいんだね。
0: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、うん、
1: あら、そうなの。
0: はい、ツナは絶対にスライス

0: ってください。ツナキュウリするときは
1: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
0: はい、
1: へ
0: え、それはもう臨機応変
1: やってみよう、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: お送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカ、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: に2回目
0: ね、2回目になりますね、前回来て、そう、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃい、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。それぞれ楽
0: しみがある。久留米ってのまちゃんの出身地だね、ベースの野間口さんの、ご出身地だということで、のまちゃんもね一緒にね
1: 行くんです。
0: 行きますね、はい。前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、僕の中では一番美味しい店だった。
0: 居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインって感じなのかな。
1: それともう一つ久留米は思い出があって、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
0: のに。もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね36度とか朝からなって、車冷やすのも大変で、しかもこの時僕まあ当然久留米とかですから、普段車ですけど、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね。
0: ですね、私も去年初めて久留米市に行って、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね。
1: 久留米ね、有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんかに出てたんで、今度行ってみようと思って、ええー、っつって。からくり、なんていうの、東芝、今の東芝の、なんか、始祖みたいな方がいて、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。

0: 去年は松田聖子さんが久留米出身だからって言って、うん、聖子さんのカバー一曲 やりましたよね。
1: 覚えてない。
0: 私は覚えてます。自分が歌ったんで。そう。
1: 何歌ったの？
0: 風立ちぬかな、聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよね、やっぱり。デビュー当時、なんか松田聖子さんの声に似てるみたいな、
0: 当時ね、
1: うん、なんか言われたんだと思うんですけど、カラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね。
0: 昔はやっぱり好きで、うん、アルバムとかも、アルバムも弾いて歌ってましたもん。
1: で、普段、飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんと普通に歌うっていうか。
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね。
0: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、声が今よりちょっと高かったからかな。似てるとは言われたことがよくありました。
1: 僕20年前に聖子さんやってるんですけど、うん、その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、うん、あれ？まだ過去のアルバム全部知らない時ですから、うん、俺なんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ、
0: うん、
1: で松田聖子さんでした。
0: そうなんです、うん、今もね本当全然似てなくなっちゃいましたが、
1: 似てなくていいけど、
0: そう、はい、ラジオ聞きいつも聞いてる方が似てねえぞってなんか ツッコミが聞こえてきたんで、
1: あ、声こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
0: そうです、歌がね、
1: うん、
0: うん、そうなんです。
1: もうそれ間違えたことあります
0: ね。時もありましたからね、うん、そういう時代もあったっていう話でございました。
1: フレッシュフレッシュフレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
0: やだよ。じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
1: うん、いいよ。
0: ね。
1: 何を聞いてみんなそう思ったの？あ、でも。
0: デビュー曲とかかな？
1: わからない。僕は逆に松田聖子さんの詩、なんか、かかってる街角の音楽を聞いて、
0: うん、
1: ねえ、ショコショコ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
0: じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。うん、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、私。
1: 37年前かい。
0: 井上翔子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: 送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんです ね、
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけど、
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ。

0: それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない。みんそういうもんですよ。こう人のね、うん、人生ってね。そう。
1: なんかあの若い頃に50代60代って想像できなかったじゃないですか。
0: はい。
1: ね。さっきのねって。なんかさ、早くない45ぐらいから50超えるとまとめにバババババってきてね。うん、
0: はい、
1: うん。
0: 本当ですよね。今夜のごとしでございます。さあ、じゃあ、メッセージ、いいですか、はい、しょうこさん、きゅうたろうさん、ご機嫌いかがですか。ラジオネーム、みんみんみかんです。ありがとうございます。さて、先日、新聞に、愛媛県の、とべ動物園の話題が載っていたので、紹介しますね。とべ動物園では、絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなのよ、
0: うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため、繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう。で、一昨年インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオランウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子。愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これ、僕の頃はオランウータンだと思ってたけど、オランウータンなんでしょ？
0: オラン、そうだ、ごめん、私オランウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオランウータンだった
0: ね。あ、そうそうですよ。
1: ね、
0: そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、オランウー、難しい。オランウータン。
1: でもオランウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、例えばさ、あのパンダの繁殖とか、クマとか、あの、北極熊の繁殖とか見ると、まあ、どっかから連れてくるじゃない？
0: はい。
1: まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの？
1: あの、人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました。まあ、盛り見がついてるのかわかんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ。オラウタンとかって人間に近いんだから、なんか連れてきても、ちょっと顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな？
0: あるんじゃない？パンダもほら、気に入らないと、交尾しないとかって言うじゃないですか。
1: でも、あ、だから、
0: オラウタンもあるんじゃないですか？
1: パンダとかってなんかそれが、なんていうの？
0: 年に1日か2日しかないとか。
1: そうそうそうそう。
0: パンダとかね。だからまあ、オランウータンはどうなんでしょうね。
1: ね、
0: あると思うよ。なんか、
1: この。人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
0: やるよ。
1: ある？これやっとしよね。
0: だって、猿の、そういう群れとかでも、人気がある
1: のが強い。でもあれは強さっていうことでしょ？う
0: ん。で、やっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか？
1: あんのかな？
0: うん。どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
1: でもさ、
0: うん。
1: パンダだったらいいけどさ、生まれ変わんだよ。オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
0: ねえ、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように、増えていったらいいね、子孫がね。
1: え？これジェニファーちゃんって。
0: 出てた？
1: こっち今ちょっ
0: と。あらあら、かわいいな。
1: ジェニーは
0: 前髪があって。
1: これ、
0: かわいい。
1: 若いの？
0: そうじゃない？
1: 若いってことなんだ。うん、なんかこう、なんか、うちの袋みたいだな、もう、すでに。なるほど。
0: かわいい。ねえ、ぜひ皆さんもちょっと見てください、ジェニファーちゃん。かわいい。
1: 旦那は誰なの？
0: は、名前はね、
1: 名前ないのか。
0: 入ってないね。
1: これかな？ハヤトくんかな？
0: あ、そうじゃない？ハヤトくん。
1: これも、
0: 誰みたいな。
1: うちの親父が亡くなった時みたいな。

0: うん、ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
1: 赤ちゃん可愛いんだろうね。ね
0: ネットの、ネットに釘付けになっております
1: 。だってジェニファーちゃんって言ったらさ、ジェニファーちゃんにどんな感じかなと思ったら。
0: 釘付けになってる九太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で、1976年のラブレター。

0: 半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員ワンちゃんに夢中のキュー太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください、
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語ですよ。
0: まあ王道ポップスな感じですね。
1: ぜひ聴いてみてください。
0: はい、番組でも、はい、いち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います、
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: です。チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます、
0: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバンド .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクのキュー太郎でした。
0: それではまた来週。

物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは13日木曜日に第72回エンプレス杯 G2 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについてはJRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は二十歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり。
3: かっかっかき損じはらき、きっきっきってけってテレカ。かっかっかき損じはらき、きってテレカ。かき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。

0: 無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。
3: オツカ初回プレゼンツカズヨシダスボサマニア。
4: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
5: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました、はい。さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
4: 高いですよ。
5: 思い立ってもこれ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものはね、
4: 気になりますね。
5: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあボスタマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
2: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアウンでした。
1: 現在はアントニオカルロスジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボサマニア。
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。テープ、デスクマットが届いた、おマットさんでした。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。

0: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉、最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。まあ、ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。まあ、なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、はい、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。まあ、飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、まあ大赤字になってしまいますよね。はい、ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのがこの燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
0: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、はい、航空会社も大変なんでしょうね。
1: そうでしょうね。
0: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: お送りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。うん、後に

0: にパンアメリカン航空と一緒になりました。
1: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしてますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予

0: ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね、
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、はい。まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルの価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較サイトとかありますよね。
1: あります、あります。
0: まあ、こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので。
1: あります、あります、
0: これ、ね、内訳確認しながら予約していきましょう、はい。あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、まあ、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聴いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、うん、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出しますあの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライト・イン・レブロン。
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよっていうことで、ずいぶんお客さんが声かけてくださいました。今お送りしたトワイライト・イン・レブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲み野菜。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 河村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は？
1: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
0: ソルチ、
1: はい、これは運ということです。
0: もう運がいい悪い、
1: はい、そうです、
0: はい。
1: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている。まあソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です。覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボア・ソルチ。

0: バネッサ・ダ・マタでボアソルチでした。
1: 彼女は現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、
0: はい、
1: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガル・コスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガルコスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。

カエターノとガルコスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノッサ。

0: 送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノッサ。
1: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました、はい、YouTube には国境がないですからね。
0: そうですね、
1: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みマスク、届きマスク、すぐ使いマスク。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオ吉田ズボサマニア。そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月

0: 15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
1: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボンピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサーアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
0: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
1: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない。

0: 桶本工業です。
1: クリーンガイド、この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。月曜日の燃えるごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和4丁目と5丁目、高山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。月曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は岸町、新名、高砂1丁目、2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目まで、中町1丁目、3丁目、4丁目、東高砂町です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものやすすぐ程度で汚れが落ちないものは燃えるごみに出してください。また月曜日は燃えないごみの収集はありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立長ホームで検索。
4: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に。
5: ファンハットキャラメルか。
6: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
7: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの牧山純子です。5月4号と行われたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、そしてゴールデンウィークも終わり、ちょっと一息としたいところですが、来週

週からまた織重由美子さんとツアーが始まります。そして5月終わりからはクラシカルトリオのツアーがあるので、アレンジやもしかしたら作曲もしなきゃいけないかなと思っている日々でございます。今年は4月に夏日があったりして、体季節がどんどん先へ進んでいる感じがいたします。どうぞ体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研、ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からスタートします。ラジオネーム、こちらはゆきこさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。本日4月4日の放送を聞きました。平日の夜の再放送についていろいろ調べていただきありがとうございました。私から全国コミュニティ FM 局へ働きかけますね。まずは自分で行動を起こさねば。4月27日銀座スイングにお邪魔いたします。とても楽しみです。その次は品川教会でライブにも行きます。去年のライブが素晴らしく、絶対2026年も開催してほしいと思っていたところ、2025年と同じスタイルで開催してくれることは本当に嬉しいことです。去年からリクエストをしておりますが、ケンちゃんとの共作した曲の発表もお待ちしております。そしてゴールデンウィーク近くなっているので、岡本健さんのゲスト出演も恒例なので待っています。純子さんの本年の5月以降のスケジュールですが、茅ヶ崎においでくださいますでしょうか。去年純子さんが茅ヶ崎にライブにいらしてくれた日はアディクトのライブ日とかぶってしまい、アディクトのチケットを先に入手していたもので、地元茅ヶ崎で純子さんのライブに参加できませんでした。ぜひ茅ヶ崎もライブ候補地に入れてくださいね、というふうなお便りをいただきました。そしてカレンダー当選したいですというメッセージもいただいております。ありがとうございます。そう、今年4月末に皆さん出演を予定されていた岡本圭一さんのゲスト会なんですが、今回はアディクトのライブが終わった後に収録をして、5月の4週目5週目にゲスト出演をいただくこととなっております。なのでもう少しお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そして、岡本健一さんの回は特になんですけれども、その再放送に関してもね、こうやってゆきこさんのように、コミュニティ FM にいろいろ働きかけていただきますと、また再放送という形でいろいろな曲が違う日にも流していただけるかもしれませんので、この番組基本はリアルタイムに聞いていただくことになっているので、ぜひぜひ皆様のお声掛けをいただけたら嬉しいと思います。そう、4月27日の銀座スイング、ありがとうございます。まだね、実はこれ事前収録で27日を迎えていないので、お会いできてたら嬉しいなと思っております。そして茅ヶ崎のライブ、ここ最近はちょっとお邪魔してないんですけれども、またお邪魔できる日が来ました時はぜひ茅ヶ崎でもお会いできたら嬉しいなと思います。ゆきこさんにもカレンダーが当たるといいですよね。抽選は応募者がやっと揃いましたので、そろそろ抽選をしたいなと思っておりますので、当選は発送を持って返させていただきたいと思っております。もうしばらくお待ちくださいませ。それでは本日1曲目は久しぶりにかけるかな。この番組では私のメジャーデビューアルバムの次の作品になります、リベルタという作品からスティービーワンダーのサーデュークお聴きください。

0: 牧山純子でサーリュークお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今日はアメリカ生まれで多くのアーティストが取り上げ、50年代には複数のバージョンが同じ時期にヒットチャートを賑わせたという逸話を持ち、またイギリス、日本でも多くのアーティストがカバーしたテネシーワルツの聴き比べをしたいと思います。テネシーワルツという曲ができたのは1946年のことでした。カントリーミュージックのソングライター P.B. キングはテネシー州ナッシュビルで行われるカントリーミュージックの祭典グランドオープリーに出演するためリムジンで移動する中で新しい曲を作ろうとしていました。そしてキングが歌う鼻歌に歌手のレッド・スチュワートがマッチ箱に歌詞を書いた。これがテネシーワルツの誕生の瞬間でした。それから2年、キングが率いるバンドゴールデンウエストカーボーイズ版がヒットし、さらに1950年パティページ版が発売されると、これが驚異のロングランを続け、その波は日本にも広がって大ヒットしました。ではお送りいたしましょう。パティページでテネシーワルツ。

パティページでテネシーワルツお届けいたしました。パティページのシングル版のボーカルは3声で多重録音されたものです。この時代1950年代に3声の多重録音どのようにされたか、今のようにデジタル録音ですと多重録音というのは簡単にできることなんですけれども、この時代はまだレコーディングも今のように簡単にブースを分けてとかトラックを分けてというようなことができない一発録音が多かった時代のはずなのに、この三声録音の多重録音、この技法もヒットにつながったのかもしれないですね。パティページでテネシーワルツお届けいたしました。その後レスポールとメアリーフォード版、ジョースタフォード版と発売されるテネシーワルツはどの版もヒットチャートをにぎわしました。さらにこの後もエミル・ハルス、エルビス・プレスリー、オーティス・レディング、レナード・コーエンなど多くのカバーバージョンが発売されました。では次はジャズ版をお聴きいただきましょう。続いてはサックスの巨匠ソニー・ローリンズのスタジオ録音のアルバム、1989年の Falling in Love with Jazz、 ジャズに恋してに収録されている録音をお聴きいただきたいと思います。

お聞きいただきました。まあ、これはもうザ・ジャズというような録音ですよね。もちろんメロディーをフェイクしてソニー・ローリンズがサックスで歌い上げる。そしてアドリブ部分があってドラムとのトレードがあって、スタジオ録音ではあるもののライブをしているかのような臨場感がたまらないテネシーワルツジャズ版をお聞きいただきました。そしてジャズ界のレジェンドたちの後はアイルランドの国宝級バンドザ・チーフタンズでテネシーワルツをお聞きいただきたいと思います。チーフタンズは1962年の結成以来、伝統音楽の復権に寄与する一方でロック、ポップス、クラシック、映画音楽、さらにはケルト文化圏にとどまらない世界各地の民衆音楽まで様々なジャンルと共演してきました。日本にも1991年から2017年まで11度にわたる来日公演を果たし、矢野顕子さん、今あの京志郎さんとも共演されております。今日ご紹介するのは1995年に発売されたザ・ロング・ブラック・ベルというアルバムに収められたテネシー・ワルツ。このアルバムはスティング、ミック・ジャガー、ザ・ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ライ・クーダー、シン・ニード・オコナーなどトップアーティストが参加していて、アイリッシュ・ミュージックとしては異例の150万枚を売り上げ、グラミー賞も受賞したアルバムです。このアルバムに収められたテネシー・ワルツを歌うのは60年代から70年代にかけてイギリスのポップシーンにとどまらず、ワールドワイドな活躍で日本でも人気のあったトム・ジョーンズ。チーフタンズのメンバーとは気心の知れた友人といった雰囲気のレコーディングだったそうです。それではお聞きいただきましょう。2006年には大英帝国ナイトの位を授与されたトム・ジョーンズのボーカルとチーフタンズの演奏でお聞きいただきます。

ザ・チーフタンズフィーチャリングトム・ジョーンズでテネシーワルツをお聴きいただきました。チーフタンズは2021年に唯一のオリジナルメンバーだったパディ・モローニが亡くなり、2023年にはフィドルのショーン・キースもお亡くなりになりました。一時は若手のミュージシャンを加えてツアーをしていましたが、今は休止中ということで新たなメンバーで再会を待つ声も聞かれております。さてさて、いろいろなテネシーワルツ渡り歩いてまいりましたが、最後は日本のテネシーワルツ。これもたくさんの方がカバーをしているのですが、やはりこの方のテネシーワルツをお聞かせしないわけにはいかないのではないでしょうか。エリチエミさんです。今も申し上げたように、たくさんのアーティストというのは美空ひばりさん、雪村いづみさん、工藤静香さん、綾戸智恵さん、五木ひろしさん、桑田佳祐さんなど、いろいろなジャンルの多くの方が歌っていらっしゃるテネシーワルツ。エリチエミさんは進駐軍で歌っていたところ、アメリカ兵からもらったパティ・ペイジのレコードを聴いて、この曲でデビューしたいと強く思ったそうです。そして1952年、15歳の時テネシーワルツでデビュー。やがて美空ひばりさん、雪村いづみさんと三人娘として映画に出演。その後も歌手、女優、またミュージカル女優として舞台でも活躍いたします。でも残念なことに45歳という若さでお亡くなりになりました。これまで SP シングル48枚、7インチシングル91枚、アルバム46枚、ベストアルバムは49枚が残されています。今日はその中で1962年、原信夫とシャープス&フラッツとの共演で録音されたテネシーワルツをお聞きいただきます。

エリチエミさんが1962年に原信夫とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聴きいただきました。まあ、テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私、 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいております。以前この番組にもゲスト出演いただきました、長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております。動画サイトツナゴッドの東京版リーチフォーザムーン孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのつなごっとというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のゴッドと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなごっとの活動は、それぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育んでこられた匠とつながりながら、一つ一つ形にして広がっていっております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったりいろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなごっとの活動は、自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや、各地の FM 局でのラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することの他に、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベント、つながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会、作品、オリジナル商品など、ここでしか買えない商品を提供する EC サイト、つなごうとなどといろいろ広がりを持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして EC サイト、ショッピングができるっていうことなのかな、簡単に言ってしまうと。その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。そのタイトルがリーチフォーザムーン孤高の創造者ということになるんですけれども、まあ、これは日夜高みを目指して挑戦していらっしゃる匠をお迎えしていろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には元プリンセスプリンセスのリーダーベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったので私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きすると、とても面白く、これから文化を継承されて世界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間あるときね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が一章になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど、一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、まあ、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、まあ、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと

牧山純子で探してぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、たまにこの番組でもスケジュールのところで大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったりいろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。それがこの曲、牧山純子クラシカルトリオでリベルタンゴ。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡やめ、5月17日は山口峰、これはピアニストそしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとご一緒いたします。そして5月24日は名古屋のスターアイズ、初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの鏡淳さんとご一緒し、26日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンに、ピアノは単語ピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日かスタートになりますクラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聞きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、まあ、歌の聴き比べというよりはいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。それだけこのテネシーワルツいろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが全然感じが変わる、まあ本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので

度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は、付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブをいい音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783、 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM.
1: Hello, Junie. 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万3000円？
2: チューリッヒはドライバーの年齢、走行距離など様々な条件に応じて一人一人にぴったりな保険を提供するあなた専用自動車保険。保証内容も必要な特約を自由に選べるから無駄のない保険料になるんです。例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
4: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが9時をお知らせします。
5: 今夜のサーフジャーニーは3月9日の内容を再放送でお送りします。
6: クメグロザ、サーフジャーニー。
7: プロサーファー久米ブローズの兄ゆうへいです。
8: 弟こうへいです。
7: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
8: サンキューということで、
7: 3月9日だ

0: はい、
1: はい、
0: 番組始まる前に粕谷さんがお二人に、でちょっとこう感謝を伝えてくださいっていう、
1: まあ、日頃から言ってるんでって言ってましたけど、まあ、日頃からは言ってないんですけどね、
0: うん、だからこのね本当はめちゃくちゃ仲悪いんで、これ何言おうかなっていうふうに、
1: そんなことはないけど確かに何言おうかなとは思ってる。
0: 怒号の飛び合いがちょっとすごいんですよ実は。
1: むしろあんまり口数が少ないであれなんですけど、
0: まあちょっとでもせっかくなんで僕から一つちょっと言おうかなっていうふうに
1: 思
0: います
1: 。ある。
0: やっぱりね、いつも、うん、このラジオ、うん、支えてくれてるし、やっぱ自分がトークで迷った時に、うん、助けてくれる、うん、そして今兄ちゃんが毎週喋ってくれるネタ、うん、大ファンです。
1: めちゃくちゃ嘘だ
0: ありがとう。
1: めちゃくちゃ嘘言ってる
0: まあそんな感じですかね
1: なんか、ね、
0: なんかないんですか。
1: いやあるよ。
0: おじゃあくださいよ、ちょっとそういうの。
1: 日頃のな、クメブローズの事務所でのデスクワークの際、いつも浩平がトイレ行った時に、うん、トイレから出る時消臭スプレーしてくれたんだと
0: あれ出る時シューってやってんだよ俺。
1: ありがとうな。
0: みんなに迷惑かけ、みんなに迷惑かけないようにそりゃマジのやつじゃねえか日頃からなかなか言うことないですからね、はい、まあね皆さんね、身近な人にね、はい、このね3月9日をいい機会にね、はい、ありがとう伝えてみてください、
1: はい。
0: ということでまず1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバー、ユーコン。

0: 送りしたのはジャスティン・ビーバーユーコンでした。ジャスティン・ビーバーの話なんですけど、
1: はい、
0: 先日第68回グラミー賞見ましたか。
1: もうね見ました。
0: であれでジャスティン・ビーバーがボクサーパンツと靴下姿で登場した、まあ、あれは飾らない素の自分、
1: はい、
0: でこれがねアルバムの名前にもあったスワッグを表現し、
1: はいはい、
0: 自身の音楽と純粋に向き合う姿勢を示したっていうことなんですけど、まあ、具体的な理由としてはミニマルな演出、派手な衣装やセットを外して、はい、もう自身が手掛けるブランドのアンダーウェアで歌声とギターだけで勝負する、
1: うん、
0: レス・イズ・モアを表現
1: っていう、はい、あれもすごかったっすよ、ね、だってしかも人前っていうかそういうところでパフォーマンスするのがもう何年ぶりかだったんだよね、うん、あれそれでやっぱりなんかすごいなって思ったし
0: 見せたよね。
1: あとそのジャスティン・ビーバーってさ、うん、ベイビーで出てきたからさ、うん、ちょっと一発屋感が僕はやっぱあったんですよ、うんうんうん、ずっと、はいはい、けどこの出す曲常にこう進化してるし、うんうん、その時のやっぱなんかヒップホッパーだよね。その時々のものを歌詞に落とし込んでるというか、うん、
0: 彼は
1: かっこいいなって
0: 思う。本当に幼い頃からああいう風にアーティスト活動をやってきた、
1: はいはいはいはい、
0: なんだろうそのパパラッチだとか、うん、ああいうのにも相当
1: 悩まされて
0: 悩ま

0: されてきて、まあ、その中でこう精神的に病んだりだったりとか、うんうんうんうん、そういうのを乗り越えて、まあ、夫婦関係乗り越えてっていう中での音楽作りだから、ね、すごく響くものがあって、
1: はいはいはい、
0: うん、そのトレンドに流されない音楽性だったりとかも、はいはいはい、俺すっげー好き で、
1: うん、かっこいいよね、
0: でジャスティン・ビーバーって音楽だけじゃなくて、うんうん、ファッションもめちゃめちゃイケてて、
1: そうだよね、
0: そう俺結構ねジャスティン・ビーバーすごい好きで、うん、なんで今回のこのグラミー賞での活躍っていうのが、ね、めちゃめちゃ嬉しかった。
1: あ、俺も嬉しかったです。良かったですよね、あれ。
0: なので今回は3曲ともジャスティン・ビーバーの曲を持ってきています
1: 。いいですね、はい、はいはい、
0: まあ、ということで今日のフリートークなんですけど、
1: うん、
0: まあ、あの先日、うん、ちょっと小田原城に行ってきたんですよ、
1: うん、おー、これ小田原城に行ってきたって今聞いてちょっと、うん、うんって思ったんだけど、全く興味ないっすよね。
0: そうなの、はいはい、だけど、はい、なんで小田原城に行ったかっていうと、うん、あのちょっと前にさ、うん、大阪城、
1: あ、だと思った。俺絶対そうだな、この位置はって思って、はい、めちゃくちゃ影響されてんじゃん大阪城にと思ったけど、
0: うか、
1: はいはいはい、
0: その武将がどんな光景を見てたか気になっちゃって、
1: うん、あのさ、うん、めちゃくちゃわかる、うん、昔さ高校の時とか、うん、あの京都ならの金閣寺とか銀閣寺とか清水寺とか、うん、いろんなとこ見た、うん、当時さ、うん、なんだこれクソ面白くねって思った、思ったの。
0: そうなんだよ、
1: うん、思うじゃん、うん、だけど僕もですよ、大阪城行って、うん、その当時の戦国時代に豊臣秀吉が一声でこれを立ち上げて侵略されないようにうんちくかんちくで作ってとか、そういうバックグラウンドを知るとやべえな、あれ。
0: そうなんだ。
1: めちゃくちゃ面白いね。
0: そうなんだ、うん、めちゃくちゃ面白い。
1: だと思っ、だろうなって思ったらドンピシャに当たったから、ちょっとなんか嫌だった。俺もなんか浅草感が。
0: でね、くしくもなんだけど、はいはい、その小田原城をね、はい、が攻め込まれた歴史があるんだけど、
1: はいはいはいはい、おー、
0: が豊臣秀吉なんです。
1: おお、はいはいはい。
0: だからすごい、ね、そのまあ大阪城を見に行って、うんうん、その豊臣秀吉が、うん、まあ倒した城の小田原城っていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、時系列的にはね、なんかこう、はいはい、面白いなんかこうストーリーだなと
1: 思って。まあまあ確かにね。
0: 見に行ったんだけど、
1: はいはい、
0: あのまあちょっとね、語弊があると言いますか、はいはい、どうしても俺の中で比べちゃうんだよね。一回見に行った大阪城と小田原城比べちゃうんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: まず、
1: うん、
0: そのシャチホコがちょい安っぽかったな。大阪城は金だった
1: けど、はいはいはい、
0: 小田原城は銅色っぽいんだよ、どうやら。
1: シャモじゃないそれ。
0: シャモついてなかった。俺はあのほ、あの北な、何さんなら、まあその武将に失礼
1: 立てたね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: でも、はい、やっぱさすが豊臣秀吉だなって思った。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、場所もいいとこにあったじゃん、
1: うん、大阪のね、
0: 大阪城さ、うん、大阪城に行くまでにもさ、うん、川があったりさ、
1: そうだね、
0: になったりさ、
1: はいはいはい、
0: 10分ぐらい歩いたじゃん、
1: うん、
0: こう早く行けたね。
1: あー、侵略可能だ。
0: 侵略がちょっとね
1: ザルだ
0: あれはちょっと立てたとこが
1: ダメ、
0: もうちょい考えた方が良かったかなとか。
1: うん、大阪城はその一番上から全部が見晴らせてたわけじゃないですか、うんうん、だからどっから侵入してもすぐ見つかるなみたいなのは僕も感じたんですけど、う
0: ん、あったじゃん。
1: どうなんすか小田原城は。
0: 小田原城は、うん、まず石積みは、
1: はいはい、
0: 多分真似したのかツルツルだったね。
1: ああ、なるほど。よじ登れないようには。
0: 登りにくい。
1: うん、
0: あれは登りにくい。
1: はいはいはい。
0: ただ、うん、まあ開けた感じはなかったな。
1: 四角だらけ。
0: 急に森の隅から、
1: うん、出てきて。
0: 兵が出てきても、ちょっと。
1: わかんない。
0: ないかもわからんな。
1: なるほどね、うん。そういうところからか。
0: うん、っていうのはちょっとね。
1: はいはい。なるほど、うん。
0: なんかそういう、まあ、小田原城を見てきたんだけど、うん、
1: はいはいはいはい、
0: まあその小田原城の中に、結構その忍者がなんかね、結構こう、なんだろう、こう、遊びの中であって、で、そのアトラクションの一つで、うん、なんか手裏剣投げみたいなのがあって、
1: はいはいはいはい、
0: なんか俺最近、はいはい、その小田原あの大阪城行った時もそうだったんだけど、うんうんうん、あの鎧着たりさ、
1: はいはいはい、
0: なんかこう体験することにハマってて、
1: この人あの大阪城行った時に豊臣秀吉のこう鎧

0: 声をかけて写真撮れるみたいなやつをやったんですよ。でその時誰もいなかったんですよ、その写真エリアに。誰もいなかったんですけど、この人が来たら外国人がめちゃくちゃ集まってきて最初はなんかカッコつけて、この腰にかかってるあの日本刀をなんかカッコつけて抜くぞみたいな、写真撮ってたのに、マジ2、30人外国人がそれをなんだなんだって集まってきたら、マジ直立不動で
1: そりゃそうよ
0: すぐに切られそうな、もうめちゃめちゃ弱い武将になって、メンタル出たよねあそこね。恥ずかしかったの。
1: 恥ずかしい。いやだって別にそのなんか要は記念写真撮ってくれる人がいて、
0: はいはい、
1: 1回かその他に携帯でバシバシ撮って
0: る、撮ってた
1: 脇から
0: 外国人がさおーみたいなさ感じで、もうなんかあそれこそさディズニーでさ、
1: う
0: ん、連れてこられるミッキーじゃない
1: けど、うん、いや
0: 本当にそうよ、大阪人の出し物です、うん、みたいな、
1: あーおジャパニーズ侍みたいな、そんな本当にそういう感じよ
0: すごかったよね、あの群がり方もめっちゃ笑ったもんな俺あの時。
1: だからそういうちょっと体験にハマってて、
0: はいはいはい、
1: まああの手裏剣投げもうやったことないし、うん、今後ももしかしたらやる機会ないかもしれないなと思って並んだんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱね子供が多いのよ、まあ、てかむしろほとんど子供、
0: はいはいはいはい、
1: で、うん、唯一僕の前に待ってた男性がお父さんで、
0: はいはいはいはい、
1: でも子供にやらせて自分もやるみたいな感じで並んだんだよね、
0: うんうんうん、
1: で子供は手裏剣を投げるポジションがちょい前なの。
0: はいはいはいはい。何に向かって投げるの？
1: それが的に向かって投げるんだけど、要はいわゆるダーツみたいな感じで、ブル、ど真ん中が10点で、
0: そ
1: のブルに入ったら、うん、缶バッジがもらえるのよ。限定缶バッジ。
0: ちょっと狙いたいね、うん、そういうの。分かる。
1: 限定缶バッジがもらえるから、うん、もう子供はもうもらいたいから一生懸命投げるのよ。
0: はいはい、
1: で近いから、
0: はいはい、
1: 割と当たるのよ。
0: ああなるほどね。
1: そう。
0: はいはいはい、
1: で三投、
0: はいはい、
1: 三投やって投げ方は、うん、なんかこうオーバーハンド。
0: ああピッチングみたいな感じで。
1: ピッチングみたいな感じで、はい、持ち方は、
0: はいはい、
1: なんかこうまあ。親指と人差し指で挟んで投げる。手裏剣の種類も3個あって、
0: はいはいはい、
1: なんかこういわゆるこう星型のやつもあれば、うんうん、波打ってるみたいな、こう、
0: 刃物の部分が、
1: そうそう、三日月みたいな4枚刃みたいな。
0: はいはい、ああ、はいはいはいはい、ありますね。
1: と、
0: はいはいはい、
1: なんかこう真ん中に、こう、うん台形みたいな、
0: まあ、振り抜かれて
1: 星型みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 3種類あって、
0: はいはいはい、
1: で子供はシャンシャンって3つ投げると大体なんか1個ぐらいは刺さるんだよね。で刺さるとカランカランカランって鈴ベル鳴らしてもらって、うんうん、缶バッジをこう、はいはい、くれるんだけど、うんうん、なんか当たってる当たってるでなんか緊張してきちゃって、
0: あ
1: だんだん、ね、そう、
0: はいはいはい、
1: で前のお父さん子供連れで、
0: はい、
1: で子供やってしたら当たんなかったんだよ子供が、
0: はいはいはい、
1: でなんか、ね、お父さん頑張ってみたいな雰囲気になってて、
0: ね、
1: 俺は外せよって思って
0: 次俺来るよっつってお前外さないとい
1: い流れ作んなよっていやよくないよ気持ち的にもうちょっと気楽に行きたい、
0: はいはいはい、ちょっと笑いに済ましてくれよみたいなね。
1: でなんか自分の娘ね、
0: はいはいはい、
1: パパ頑張れって言ってるから
0: お
1: なんかちょっと恥かきたくないっていうのもあるしお前外せよって思いながら一緒に待ってたんですけどその一投目バーンってやって、はい、そしたら結構見当違いのところで飛んでった
0: 。調子いいね。
1: いいね、いいピッチングしてるよ、ナイスピッチって思いながら。で、2投目、
0: はい、
1: シューンってもう、ほんともう的じゃないところに。
0: お
1: はい、ありがとうございます。これは、これはノープレッシャーと思って、
0: なるほどね、
1: もうなんか周りも、おーみたいな。ちょっとこう、盛り上げようとしてんだけど、盛り上がりきらないみたいな。
0: 濃紺野郎来ましたよ、みたいな。
1: 頑張れ、みたいな
0: 雰囲気。
1: そしたら、次に、ピクって投げたら、なんか、上すっげえもう遅いのスローボールみたいな、
0: はいはいはい、
1: もう俺目に見て刃が見えるぐらいの遅っと思ってたんだけど、
0: はい、
1: 多分それが加工してって、
0: はいはいはい、
1: ど真ん中当たったの
0: 放物線を描きながら
1: ど真ん中当たったの、
0: はいはい、
1: クルーとか言って、ね、わーってもともとがやばかったから
0: 確かに
1: 当たった時の感動えぐくて、
0: ね、はいはい
1: はい、わーみたいな超盛り上がってんの、
0: はいはい、
1: したらなんかもうはいじゃあ次の方って言われて、はいはい、これねで

0: は結構決めないとダメだなと思って、はいはいはい、でも僕ちょっと割とこう運動神経に自信があるから
1: まあまあまあそうですね、はいはい、
0: 行きますよと、はい、行きますって一投目ピューンってやったら、はい、もう銃の超際に当たったの、
1: お
0: ーバスって、でもう周りも、おーいけるよお父さんみたいな、
1: なるほど、ね、
0: 頑張れ頑張れみたいな感じになってんの、
1: はいはいはい、
0: で次の

ございます。正面ウエストコートという場所で、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からということで、2ステージお届けいたします。皆様ぜひフリーライブですのでね、遊びに来ていただいて、お食事、お買い物も楽しみながらね、ライブお付き合いいただければなと思っております。5月の31日日曜日は、ショッピングモール有岡祭店にてお待ちしております。そして月が変わりまして6月、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらもラブ M にゲストで来てくれましたシンガーソングライターのかりんちゃん、そしてミュージックというデュオで活躍してますボーカルのみおちゃん、そして、麻酔心ちゃんとタバル、女性4人によるコラボライブとなっておりますのでね、このコラボライブもですね、4人でずっとカバー曲を一緒に歌ったりとか、それぞれのオリジナルを一緒に歌ったりとかね、はい、盛りだくさんでお届けしますのでね、皆様ぜひ楽しみにいらしていただければ嬉しいです。このライブ行きたいっていう方はですね、汐留ブルーモードさんご予約も可能ですし、タバルの方に DM いただいても、ご予約可能ですのでね、皆様ぜひ6月19日金曜日夜、汐留ブルーモードでお待ちしております。そして翌月7月はタバルのワンマンライブがございます。はい、サマーライブ2026ということで、今回も夏のワンマンお届けしたいと思っております。場所は目黒にございますブルースアレジャパンという場所ですね。お食事お飲みも楽しみながらゆっくりライブが見れるスペースなんですけれども、こちらでワンマンライブでございます。今回も素敵なメンバーとともにねお届けする予定です。キーボード佐藤勝さん、そしてギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスにドンさんということでね、チケットの方も販売スタートしております。目黒ブルースアレさんの、ホームページからも購入できますし、タバルのね各ライブ会場でも販売しておりますのでね、皆様ぜひお誘い合わせの上、サマーライブ2026タバル応援時にね来ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして先週ご紹介しましたけれども、7月のねそのワンマンの週のね週末11日土曜日はですね、シネマティックダンスライブというですねイベントに参加させていただきます。その名の通り映画の曲ということでね、映画の世界で踊る新時代のパフォーマンス、歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1ということで最初のイベントにタバルも歌で参加させていただきます。場所がですね新宿村ライブという場所です。この7月11日土曜日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からの3公演でございます。チケットの方も発売中です。このチケットの購入の仕方はタバルの X の方にアップしておりますのでね、ぜひチェックしてください。7月の11日土曜日は新宿村ライブにてシネマティックダンスライブということで、今回ダンサーの皆さんとコラボさせていただきますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。各会場で皆様にお会いできるの楽しみにしておりますのでね、ラジオの方も引き続きよろしくお願いいたします。ではここで一曲お届けしたいと思います。タバルでティアーダスカイ。

お送りしたのはタバルでティアラスカイでした。 Love Emotion タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。この番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アナヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗、お魚のブリにモンと書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞が関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてね、カフェババさんとございまして、この中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。ぜひね、この機会にチケットゲットしていただいて、素敵な空間で美味しいお食事ぜひ楽しんでいただきたいと思います。応募はメールで、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということで、ご応募ください。メッセージの宛先なんですが、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。Love Emotion。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから。バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休み、ゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケー、やんやんやんやんといただいております。

0: パンパンパン。いや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバラのワンマンね欠席したことないから、来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、あの今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッダーお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったり、かなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってます。ということでね、一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、あのお子さんが近づかないようにね、あの引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないよ。
0: 何のレーダーですか。怖いんですけど、急にレーダーとか言い出す。とすいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームシュウさんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けに怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしています。ということで、しゅうさん、よかったですね。とりあえずね、あのご無理しないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: メリーはするないぞ。
0: いや本当にですよね。まあ、急にね疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということで、ここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。 You know sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think about all the great things that God have done for us.

0: お送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームのみさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。あら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろうということで、のみさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだ。ライブ後のね。あ、なるほど。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから。まるちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャ、ペロリンチャ。私の住む地域からだと、ラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら、夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの苦労は何だったの？次からも電波で聞くぞと。仮面議長さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスバイトですね、これは本当に。ありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム羊の羊さんから。こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して、煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで、本当にあることを実感しました。ということでね、確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね。はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、辻さん、ありがとうございます。うーん、それはそう。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから。タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいですといただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ。
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい。でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム特急北条総雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので、魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べましたということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: あと10分。

0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんとなんかタバルのセンスを歌われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。じゃあ次に行きますね。ラジオネームサントさんから、皆様晩は。晩は。最近はバルちゃんとミリさんの新曲の写真とかいっぱい楽しめてなんか嬉しいですって、ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院向かったらすぐ MRI を取りましょうとなってめちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありましたサンタさん楽しめてますね。スマホの見すぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願いますということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさんお大事に、
1: 気をつけてね
0: 気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループタイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定ですということでね、とっても可愛い写真もつけてくれてます。ありがとうございます。かわいいね、見惚れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんから、明日上越市の金谷さん公園で熱気球乗ってきますといただいてますね。
1: こりゃえれえことですよ、バルちゃん。
0: ね、熱気球乗りたい、ちょっと夢あります。乗ってみたい。この金谷さん、新潟、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行きました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田丸さんにもおすすめです、ということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい、
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったの聞こえました嫌ですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるのしかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう。写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でした、ということで桜の写真つけてくれてます。ありがとうございます。
1: 鮮やかだね。
0: ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見頃がねずれてていいですね。素敵です。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふーみん、その月人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、三木たかしさん作品集で、最後はテレサ天の歌の最中グラッと地震がありました。茨城南部と埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてましたってことでね。はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でした、といただいてます。ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の

0: 急に来たからよくわからなくなっちゃった。
1: なるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね。皆さんもね、各地域地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあもう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 広場から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ終わったな、飲食店や観光地のホテル暇ん、まあ、暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかね、といいじゃないですか。最後まで聞いてますので頑張ってください、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: なんだか日向に行きたくなっちゃった。
1: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、日向は降り立ちましたったことあります？
3: ない。
1: ないんだ。
3: こんばんは。さっき収録で喋ったから、だから
1: 喋った気になってましたね。
3: 喋った気になってましたけど、ないんですよ。
1: お、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね、足を踏み入れて、
3: できれば今年から来年行きたいんですけど。
1: お、じゃあもう
3: なる早でお願いしますよ。
1: FM 日向さんに呼んでもらいますね。
3: 会いたい人もいますしね。
1: 会いたい人ね。
3: 生年月日が全く一緒のあなた。
1: そうなんですよね。同じ方がいるんですよね。
3: そうなんですよ、うん、だからコラボレーションしたい。
1: ちょっとエモいですけどね、
3: はあ、美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
1: そうなんですよ、ぜひ食べていただきたいですね。
3: ね、
1: はい、何食べたいですか。
3: やっぱりチキン南蛮ですね。
1: お、チキン南蛮。私がチキン南蛮言ってるからね。はい、
3: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね、うん、
1: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いじゃないですかね。
3: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのに、このタルタルソース作ってんのかなみたいな、奥で、
1: はいはい、
3: だからバルジャーにも聞いたことあるじゃないですか、はい、どうやったら美味しくなるのみたいな、
1: うん、
3: 全く美味しくなんないの。
1: どういうことですか。
3: 俺タワクシが作ると全く美味しくないの。
1: まあ、宮久間さんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
3: そしたら、うん、この間みじん切りになってるピクルスを見つけたんですよ。
1: はいはいはいはい、
3: それありですか。
1: ありです。
3: タルタルソースに市販のものに、
1: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
3: あ、マヨベースで、
1: はい、
3: そのみじん切りを、
1: もうタルタルソースだと もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるので、マヨネーズに、うん、ピクルス。
3: そうなんだ、
1: いいと思います。
3: そこはもう白紙から作んなきゃダメなの。
1: 白紙っていうか、それ買うんですよね。だってだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
3: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残って
1: る。あー、タルタルを買っちゃったんですね。なるほど。あ、
3: なんとか味にしたい。
1: そしたらゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
3: そうなんですか。
1: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
3: 聞きましたか皆さん。
1: わかんないけど、その業務用のタルタルがどんな味かわかんないけど、
3: ね、え、この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと、
1: うん、行きましょう、
3: はい
1: はい、
3: できればラブエボで行けたら面白いですよね。まあいいや、
1: 聞いてるかな FM ヒューガさん、お願いします。
3: 一人で登り立てていきます背中に。
1: はい、嬉しいですね、はい、でこのなんかラブエボ今103曲オンエアじゃないですか、はい、なんか隣町のね、延岡さん、 FM 延岡さんも増えてたんですよ、リスト見たら。嬉しいですね。
3: 徐々にな
1: んか増えてったら嬉しいですね、はい、
3: 次はどこだ。
1: 次はどこ
3: だ。お願いしますよ、
1: ね、そうですね、
3: 1曲でも多くね、
1: ね、嬉しい、ありがとうございます、
3: はい、
1: ということで皆さん今日もお付き合いありがとうございました。来週がですね、収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね、追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね、旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
3: 今若干言っちゃいましたね私で。
1: 何を。
3: ヒューガってイントロみたい。
1: ああ、行きたいところ、
3: 来週のイントロみたいな。
1: はい、ということでね、今日は宮熊さんご参加いただきましたけども、
3: すげえ喋った。失礼しました。
1: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバム、タバカフェの中から風になりたい、聞きながらお別れでございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベエモーション、ご案内シンガーのタバルでした。

0: listening to 87.3 Redway. Stay tuned.
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: レッツウェーブ沖の皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しました

0: プライマーという新曲聴いていただいております、はい。この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、リアクションザボットでした。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は

子ども支援学科なので、まあ、保育とか福祉とか心理とかそういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいてちょくちょく番組に出るっていう、まあ、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があってこのプロと番組を何度か呼んでいただいてレギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして後半は、まあ、今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めてちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがねこう取り掛かってきて、僕さ人生をやり直したいから、まあ、といってもさ寿命短いんよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあ、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: ということで、今回は新しくパーソナリティになりました杉山美宇一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど、2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とか、そのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね。歩いていてもこの花がどうとか、この車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、ね、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか、うん。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうって幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか、今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなので、もう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよ。そのまま上がったんですけど、そう、小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまず、で水泳に習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてね、この声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざっ系女子をやっていまして、はい、まあそんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこう、なんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんな N から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあ、なんかみんな通うんやったら、ね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意し、N から始まる中学受験塾に行きました。

で、まあ、そこでもね全然なんか真面目に行くのかなと思いきやそこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい遊びたいみたいなのがですね爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかしてなんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったのでなんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか心理カウンセラーとか芸能マネージャーとかなんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな週4ぐらいで、まあ、歌う歌うってそんな生活ですね。でもこの時に私中学受験をねして、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったのでどんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうんですか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとかなんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球場球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そうなので、それもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭話した通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、で初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあ、その一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね成績が。で、もともとは青山学院大学に行きたかったんですよ。で結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そう、でなんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を

時はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で、今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時に、たまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、ああ、まあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたし、ラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメを、もうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものを、はいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごく、そのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あ、ラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので、今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとか、まあ、して、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな局にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ、何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というか、ラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そう、なんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう、 SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学び、で今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやー、こう振り返ってみると、なんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのが、なんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると、全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そう、なんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね、喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって、言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会って、いろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごく面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われて、こういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何、どんな感情、何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう、面白いですよね、意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね、皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですね、ご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、
人で悩んだ時は聞いてもう泣いてっていう生活をしてい

います。私のお守りみたいな曲で、大好きな曲です。ぜひ皆さんも聴いてみてほしいなと思います。それではお聴きください。ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美優がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてください。もうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい

生活をしてきまして、本当小学生の時から丸1日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間でそれぐらいしかないみたいな、そう、まあ、そういう生活だったんですよ。で、まあ、なんでかなって思った時に、まあ、確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあ、そこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で、結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、ね、15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、あの重大なことに気づきまして、それって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そう、なので今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしてるわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体調崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやーみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いやいや逃げてるだけでみんなの方がよっぽどすごいのにって思って、だから言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して、いやすごいねって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そう。で、なんかどんどんこう自分だけ自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう。で、この曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていう。もうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とか、まあいろいろね、あのいろんな道に進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね。なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても、私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って、人が来てなんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たので、すごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかって分からないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと、まあこれが悩みですね。で、次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください。次の悩みが、こう夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、
なんか自分もあの世界

入れたらいいなーなんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないが夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います。本当にこのスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものが見えるようになって、解像度が高くなると自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていてそれが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。だからその、まあ、同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張っててなんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも、満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いやいいなぁ本当に。確かにまあ私もねご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて、でなんか高い目標を持つほどそれって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない、そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、まあ、それがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は叶わないなと、こんなに差があるんだと思って、で頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう、まあ、これがね辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで、どうなんだろう。なんかでも夢がさないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だすごい聞かれるんですよ。なんか僕私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。だからみゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そうなんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、なんでねこれがね、なんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そうどこまで行ったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない、もうどうしたらいいんでしょうかね私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう、なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトが SNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれねわかるんですよ、人と比べちゃいけないよっていう

言われて分かってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかね、それこそ、働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか。金銭感覚とかもね、生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあこった SNS が来ましたとなったら、それから飛び越えた人たちというか、その範囲外の人たちとも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だから あの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうで、なんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかね、ブランドもの持ってる子のつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って。そうだから私夢と、まあ、今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まあ、あるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいなの感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし、 SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいて、それですごく好かれていてっていうのを見ると、まあタレントというか、なんかそういうこう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうのでラジオなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んで、あいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう。そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。わかるんですけどね、ダメなのは。し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ、いやそんなん比べてる時間もったいないよって。そう、わかるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいなのがない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分のなりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれ分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう、別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうで前半でも話した通り、私はその中高でクリエイターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうのでいくつか職業を出したんですけど、まあその中で看護師とかカウンセラーとか、まあ、そういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを
学んでいくとき、大学でもそういった勉強してるんですけど、そのときに自分もなんか

こう波乱万丈な人生があったらよかったのかなみたいな。結局そういった人たちに寄り添う時って全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ、今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそ、まあ、専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなった時にすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あ、これでよかったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですよね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、あのずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初はあの災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、うん、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、うん、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど、本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう、例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そう、なんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほど、こう後ろを振り返った時に、あ、これって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りま、ね、まとまらない感じになっちゃいましたけど、そう、なんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、なんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だからあのこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあ、なんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあ、そういう時はこの回を聞いてもらって、あ、一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、あのこれ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね、今話してるの喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、うん、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かに、あ、よかった、このラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あ、この時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんか
なんだろうな、その時に

0: 今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう、難しいですよね。なんか考えても変わらないものが多すぎるけど、でも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、うん、でもなんかそれも全部今の自分で、それも愛してあげなきゃいけないなって思いますね、うん、そう、自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど、後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなねこう境遇にあった人がいたらね、ちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロとすべて小文字で proto です。@全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロとの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あ、こんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですね、リアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているので、その姿も見届けてほしいななんていうふうに思います。ということで、メッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや、緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 日曜日夜11時は20世紀ポップスアワー。20世紀の音楽アーティストを様々なテーマからお届けする洋楽番組です。20世紀ポップスアワー、毎週日曜日夜11時 87.3 メガヘルツ Red's Wave でお耳にかかりましょう。
2: Red's Wave Recommend Sounds
3: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が零時をお知らせします。
3: 週刊本庄剛志。

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です。よろしくお願いいたします。はい、ということでもうゴールデンウィークね過ぎたというところでございますけれども、まあこれからですねだんだんとまあ暖かくなってくるというその最中でございますけれども、前回ねあの丸さんの、皆さん模様を聞いていただきましたと思いますけれども、はい、この方がまあ一応僕の同期でございまして、彼はもともとね、NSC で、はい、僕の同期で一緒に、まあ、その要は勉学をね、まあ、苦楽を共にした人でございまして、まあ、今はもう普通にね、まあ、アクセサリー店、それをですね各店舗のところで、まあ、運営していくというそういうね、アクセサリーを売ってたりとかしてある方なんですけども、こうやってねやっぱり同期が頑張ってるっていうのをやっぱり見てるとあすごいいいなと僕は思いますよね。うん、特にねハリウッドザコシショウなんかすごい、まあ、本当に苦労人というか、うん、やっぱりその合間でずっと売れずにねインディーズでずっと駆け走っててでようやく40以降になってから、まあ、売れ出して今はねもうウハウハの状態で、はい、彼も活動をやっておりますけども、なんかマルさんから聞いた話によると以前ねなんかその街中で歩いてやった時にちょうどハリウッドと会うたらしいんですよね。うん、でそれで声かけさせてもらったって、その時になんか彼女、まあ、今の奥さんですかね、その方と一緒に歩いてたっていうのを、まあ、目撃したという話を聞きましたけどもね、いやほんまに僕はそういうのはええなと思います。特にハリウッドザコシショウは僕はあ面白いなと思いますね。でただ自分がねああやってねその芸風ができるかって言ったらねなかなかできないと思う

つっていうようなね、舐めてんのかってやつね、あれもまあもう僕はもう面白いなと思うんですよ。だから全然プロレスわからないですよ、わからないですけども、なんか雰囲気で、面白いなとは思うから、ようあれで笑ったりしてるんですけどもね、あと陣内、とかもそうですし、で剣道小林、はい、とかも、まあまあ、同期なんであれなんですけども、なんかね、ハリウッドスタコ師匠が、まあ、仲いいのは、剣道小林でよく YouTube でもアップしてますけども、よくね、あれなんですよね、モノマネでやっぱりプロレスのモノマネ多いんですよ。で一回僕が、剣道小林で面白いなと思うのは、これね、あばら折れてますよっていうのはねなんか知らんけど、俺知らないですよプロレスの、その解説者の人らしいんですけども、そのモノマネがねすごい僕がハマってもうて面白いな、これね、あばら折れてますよ、まだね目はねやる気ありますっていうあのくだりはなんかめちゃめちゃ面白いなと思うんですけどね、はい。まあでも今日はね、そんな、丸さんと、対談をさせていただいておりますけれども、また僕東京行った時にもね、一回ね、その丸さんにも会わなあかんなと。で実際ね、ハッスル FM さんの方でも一応ね、なんかまた来てくださいなっていう声かけられてるんで、まあ、いつかはね、お伺いして、そのついでにでもいい、丸さんと、でまたその同期の人が、まあ、おるらしいんです、東京で店やってるらしいんですけども、そこにもちょっと伺おうかなとは思ってます。ただ僕がね今かなりこの姫と同様ね、仕事もあったりとかするからなかなか行けないんですけれども、なんか暇をね見繕って、まあ、ちょっと行こうかなと、このように計画は練ってます、はい。まあ、その時にはねぜひまた生放送でもね、そのハッスルさんで出たいと思いますんで、はい、ハッスルさんよろしくお願いいたします、はいはい。ということでこの後はですね、丸さんの、模様ですね引き続き、まあ、聞いていただきたいというのと、あとはですね、はい、前回の藤子ちゃんですね、居酒屋の、はい、そちらの方のね模様も聞いていただけたらありがたいなと思って、今回はね、女性のパ、メンバーさんですね、はい、その方にまあいろいろ伺っておりますんで、その模様を皆さん聞いていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速聞いてください、どうぞ。

週刊本庄剛志では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフードと CO.jp OWARAIPRO アットマーク YAHOO.CO.jp またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛志からのお知らせでした。週刊本庄剛志からのお知らせってどういうこと？

0: いやほんまに、なんやろうな、女性の人でさ、なんかそのリベラルチックな人おるやん、まあ、よくフェミニズムっていうんかな、なんかそういう人らおるやんか、この話すると、なんか否定的やねん、めっちゃめちゃ、俺、めっちゃ腹立つねんけど、これ。
1: いや、まあ、昭和の男はあれやで、やっぱそういう悪いことしたらどつかなあかんねんって話やねん。
0: もう俺はね、うん、だから俺は、おかんに散々やられてきた人間やったから、おかんめっちゃ厳しかったん、俺とこ。でなんでか言ったら俺のおかんが親父がもともとそのおかんの親父ねが大工の棟梁で、
1: うん、
0: 言うこと聞けへんかったらその辺の金槌やらなんやら投げる人やってん、
1: ほうほうほう、
0: 昭和の人やからでだからそれ俺のおじいになるんやけどな、
1: うんうんうん、
0: そのおじいちゃんがそんな人やったからおかんはもう言うたらその芋づる式にそう影響されるわな、
1: ああ、
0: うん、

0: の世代ってやっぱ親から殴られて育ったってい
1: うのがあって、そうやね、そうやね、
0: ことしたら
1: そうやね、うん、
0: それは体罰とは言わなく、
1: そういう時代やね、うん、そういう時代やね、うん、でそういう時代を俺らは生きてきた中 でなおさらのことを俺はまだあいつが改心してるのかなと思って、一回はだから俺あいつ数8年じゃあ15年ぐらい前に会うて、ほんでなんかその時に、うん、あいつ俺のラジオになんかむちゃくちゃにしよったから俺キレて、ほんでそれでボロクソに言うてたら、ほんだらなあいつデジタルケータか、デジタルケータの方からなんかお前のことなんかあいつはなんやねんとか言って言うてたぞっていう話を言ってたから、いや俺のラジオのその要は舞台のところでそんなん汚していったら何言ってんねんって俺は思ってて、ほんならそんな中あった中であいつが勝手にまたな、その FM 姫立ち上げた時にそんなん言い寄ってきたから、どの面下げて言うてきたんやなと俺は内心思ってたけど、でその時に俺も気緩んだやろな、あの事件からもう改心したんやと思ったら、なんてことない、同じことやったっていう、クズはやっぱりクズやったっていう、
0: そうか、
1: そうやね、
0: ていうかデジタル携帯俺さっき調べたらあいつ女みたいになってるやん、
1: そうやな、
0: まあ、
1: うん、まあ俺ブロックしてるんでね、
0: あそうなんや、
1: そう俺
0: もともとそっちなんかな、あれ
1: じゃあ俺あれだからカズの系統からで、そのもうさっき言った15年ぐらい前にか、
0: うん、
1: で俺のことを散々文句言うてたから、でそれで俺も、うん、もうええわと思って切って、でまあまあ俺も何やろうな、多少悪いとかっていうか、なんかそんなんがあったんやけど、なんかな、俺が悪かったんは、要は客連れていくわって言って、で、来た客が一人ぐらいか二人ぐらいしか来えへんかったから、で、あいつデジタルケータがなんか、椅子かなんかを買うたんかな。それを多めに買うたんかな。それであいつ連れてけへんから言うて、なんか文句言うてたから、で、俺が、それで、それを誰かに聞いたんかな。で、それで俺ブロックしたんやけどね。うん、
0: あ、そうだよ。
1: うん。もう若彼氏の頃の話やからね、俺が30代ぐらいの話やからね、そうそうそう、だからちょうどあそこ裏ナンバーでバーやってたんや、
0: あそう、今もやってんのかな、
1: いやもう、ね、やってない、
0: も
1: う、うん、今だってあいつツイッター見たやろ、だって今沖縄県がどっかでなんか移住してるやろ、
0: あそうなんや、いや、うん、ツイッターでデジタルケータって検索したらあいつのそのツイッターは出てけへんかったけど違う写真が出てきて、
1: うん、
0: 最初あこれ女でデジタルケータに似た女で、うん、あだ名がデジタルケータって言われてる女なのかなと思ってよく見たらデジタルケータやね、
1: そうや
0: ね、だからと思って、
1: そうだからあいつはもうなんか今奄美大島かな、うん、だからそのあれでなんかこれ今ツイッターでも今書いてあるから読んだる、今ブロック外したから、奄美で療養します、年末から、体調が悪化して一旦を一途たどり、たどりただただ、ではない精神状態になってきたので奄美の離島で、治療することになりました、だからずっとあいつ奄美関係のでなんかやってるみたいな感じのことやってるけどな、
0: あそうなんや、さあ後で送っといてよ、そのツイッターの、
1: あそう
0: やあれURL
1: 分かった分かった
0: 分かった、俺木村美希もフォローしたもん今日、
1: ああ、
0: あと村越と、
1: あ村越ね、
0: うん、フォローしていいねいっぱいつけときまくって、ほんじゃこいつ誰やろって見てくれるかなと思って、
1: ああいやまあその俺だからほら自分のさっき写真見せてくれたさ中本さんの あれもだからだいぶ変わってんなとほんまに内緒思った、だってこっち側のほらザ・リュクサクの時のあれは左側の方やろ、
0: そうそうそうそう、
1: だからあだいぶ変わってんなと思った、うん、
0: うん、さあもうおっさんになってくるよ
1: そりゃそうやな、もう数でさえもあんなんやったもんな、もうなんか息子にも言うてたよ、俺もう50なるからどうたらこうたら言うてんね、いまだに女のケツ追いかけてるからな、うん、
0: まあ、それはいいことやと思うけどな、女のケツを追いかけ回るってことは、
1: いやもうええやろもうええやろそんなん、
0: そうか、
1: ね、うん、だっていやもう気持ち悪くないそれ逆に考えたら
0: まあそうやな
1: そうやろ、おっさんが若い子のケツずっと追いかけてるって、どっちか言うたら教える側やでほんまにマジで、
0: そうか、
1: うん、そういう感じで言うたらもうだからあいつはだからそういうやっぱりあれなんやろな、多分俺思うけど、まああいつだから女なんかな言うてたわ、キャバクラの女と一緒に住んでるとかほんまこれどうなんかわからんけども、そういうことがあって、でその女にまあ

0: なんか貢いでもらってるかなんかそんなん言うてたらしいけど、
1: うん、だけど知らず未だに肩書き芸人でやってんの？
0: いや、やってない、
1: やってないんや、
0: うん、たださっきの言うた配信のやつやってるって言ってんか、
1: うんうん、
0: ラジオの配信みたいなやつあるやんか、
1: うん、
0: アプリで、でそれ俺たまたま俺の SNS でなんか、うん、こういうやつがやってますよ言って教えてくれた人がおって、で俺それで覗きに行ったって言ったやんか、
1: うん、
0: でその時にもう話してたんは、いや、うん、俺は矢野兵道のあれやってたから、だから未だにイベント関係のやつやってるとか、裏方のあれをなんかやってる、プロデュースやってるとか、なんかそんなことを抜け抜け言ってたけど、お前ほんまに単なるお前アホやないかって俺も内心思ってたけどね、それは。なんかそんなことを大っぴらかにこんななんかそんな話をしてたらしいけど。
1: なるほど。
0: そう、だからそれから見たらもうだいぶと、うん、あれやな、そういうのを引き入れるためにそういうことを言うてみたいな感じ。
1: ああ。
0: だからまだ多分やっぱり自慢しいなところもやっぱ見栄っていうかそういうのもやっぱあるんやろな。
1: うん、
0: うん、それでまあ多分あいつはそういう女のやつからそのくすねてみたいな感じで借りてみたいな。だから後でまたメールとか送ったるけど、その女性からの秘密なそのなんか叫びみたいな感じのメールいろいろ俺もううちとかめちゃめちゃ来たで、う
1: ん、来てんねや。
0: そうだって何やったかな、何で知り合ったんですかって聞いたら、その女の人がメールでのやり取りやけど、で名前もその人明かせんかったけども、その出会い系のやつで知り合って、でその出会い系で知り合って、でそいつと一緒に住んでたけれども、ほんだら一応まあ息子がおって、
1: うん、
0: でまあ独立してるらしい。でそういう女にも手出して、ほんでそれで息子の、まあ、結婚の費用かなんかにするお金を、まあ、それ貸してくれ言われたから、それで貸したらそのままとんずらされたみたいな感じで、
1: うわかわいそうやな、
0: うん、
1: かす悪党になるやろなって思ってたけどほんまに悪党になったな。
0: なったね、
1: うん、
0: うん、いや俺だからあれはもうほんまにこれの世から成敗せなあかん、ね、でていうか生きてる、あもう生きててもしゃあないと思う、まあいやゴミやと思うけどね、ほんまにもうチリ以上の、うん、もんやと俺は思う、うん、
1: 俺その25年ぐらい前かその梅田でばったり偶然出会った時に、うん、あこいつとは携帯番号交換せん方がええなって思って、なんか直感したかなんかで、ね、それでも携帯交換してへんねん番号。
0: あなるほど。だってあいつ、
1: ね、久しぶりに大手、
0: うん、あいつな、卑劣な、その、なんていうかな、卑怯なっていうか、それがあって、例えば自分に、ほら、携帯番号知り得てするやんか、で、まあ、うん、なんかの表紙で金貸してくれって言われて、で自分貸すとするやんか、あいつ、それでそのままブロックするから。で俺そう何回か俺ブロックされてるから、でその去年捕まえた時にほんだら警察から、いやこいつからブロックされてるんですって言ったら、で警察がなんであんたそんなんブロックすんのよって外したりな言って言って、警察目の前でブロック外してたの見たから
1: あそうだよ、
0: そうや
1: で、でもそっからもうすぐまた即ブロックやろ、
0: そうやろ、そうそうそう、アホやからそんなんできると思った。だからそういうやつがNAC の11期でおるっていうのがすごい残念やな、トラはもうほんまに思うね。
1: さあ残念やな、
0: うん、残念やね、もうみんな一生懸命頑張ってんねんのにな。
1: あ
0: うん、いやまあ自分もそうやけども、まあ、もちろんのごとく、まあ一番やっぱ俺はほらザコシあれがもう努力家やから
1: な、
0: うん、いや俺はザコシ面白いなとは思うし、ほんまにマジで、
1: あれ真面目やもんな、
0: うん、
1: 根が
0: そうやな、
1: うん、
0: だからああいうところでやっぱ花咲いたんやで、ああいうのは、
1: うん、だから、まあ、さっきも言ったけどそのザコシが R1 優勝する年の正月に俺ばったり池袋で出会ってんで、
0: うんうん、
1: ほんであザコシやんって言ったら俺の顔見てキョトンとするから、いや丸上くん覚えてないって言ったら、ああ覚えてる覚えてるってなってほんで まだやってんの、いやもう俺やめて普通の仕事やってんでっつって、で自分を荒引き団とかで見るでっつって、でほんでその時、まあ、今の多分奥さんやと思うけど女連れで、ほんでほんでまたあ頑張ってやーって応援しとるでっつって、
0: うん、
1: で別れた年に R1 で優勝したから、うん、うわ俺あの時写真

0: 一緒に撮っときゃよかったと思って
1: 俺いまだにあのあれでザコシのあのほら NSC あいつと一緒に俺二丁目劇場入る前ストリート漫談あのストリートあのあれをずっとあの引っ掛け橋でやってたよ。

0: うん、でそれでやってた時の その写真も今あるわ。でもそっから比べたら今もあの普通にハゲた汚いおっさんになってるから
1: お前雰囲気は変わったな、
0: うん、だいぶ変わったな、
1: うん
0: うん、だからもうあの時代が俺はもう楽しくてほんまにマジで、うん、
1: 引っかかるし中川家もやってたもん。
0: ああやってたやってたやってた、
1: う
0: んうん、そうだからちょうどあのまだおいらがほんまにあのもう忘れもせんけどあのちょうど春ぐらいからずっと夏にかけてずっとやってたもん、ね、で秋ぐらいになってからそのさっきの言った中川家 B クラスのやつらが始めたっていうのはなんか聞いたけど、でその時においらが、うん、おいらが先に始めたんやんけって言ってなんか変な意地を言ってたの俺覚えてる。
1: あそうだよ、うん、俺 2丁目の時大失敗したと思うのが、
0: うん、
1: 俺 NSC 21歳で入ってんのよ。
0: あほんまに、
1: うん、うん、あれ NSC当時の募集案内が15歳から21歳までの人募集って書いてたんや。
0: じゃああれなおかしいねん。だって俺な16の時に行こう思ったんよ、
1: うん、
0: でその時に俺 NSC 願書の時にそれあの電話して言ったらいや18からですよ言ったから俺18まで待ったんよ。
1: あそうなんや。
0: そうやで途中で変わるよって。
1: でもカズなんかあれ15で入ってきてたもんな。
0: そうだからあいつらまだその時はそれでよかったんやろな。だから俺の時はちょうどその今から、3年ぐらい前になるんかその入る前な15の時に願書俺出そう思ってそれで言いに行ったらそんなこと言われたから結局俺18まで待ったんや俺、うん、だから途中でだからあれちゃう金取れるからもうそうなったんちゃうイメージ。
1: そうか今も年齢関係ない
0: やろ。もう今関係ない。
1: 何歳でも OK やろ。
0: そうやええ加減なもん。
1: ほんで入学金の方もすごいぼったくってんねやろ。
0: ぼったくってる。
1: まあ毎日のように追っかけみたいな女の子らおったやん、はいはいはい、2丁目の追っかけみたいな、なんか売れる前の人たちを私たちが売り出してるみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと勘違いしたやつらもおったやん。
0: おったね。
1: ほんで俺も勝樹もあのリックサックが何回か出だした時に心斎橋通ったらなんかコソコソとあリクサクやリクサクやっていうような女子中高生も出てきたのよ。
0: はいはいはい。
1: でもう俺はもうそれぞれガン無視してたのよ、
0: うん、
1: あのもう話しかけてくんないぐらいのオーラで、
0: はいはいはい、
1: そうちょっとなんかこそって言ってきたらちょっと睨みつけるぐらいのオーラで、ほんで勝樹もそういうオーラを出して歩いてたらしいのよ、
0: うんうんうん、
1: で逆にタムケンとかは、うん、あいつら18で入ってきてるから、うん、女子中高生とその年変わらへんやん、
0: はいはいはい、
1: だからあのラララの田村さんですよねって言われたらありがとう応援してくれてるんやありがとうとかつって気軽に喋りかけてんねんな。
0: はいはいはいはいはい。
1: もうそしたらその女界隈でリックサックってあいつら全然売れてないくせに偉そうにしすぎやみたいな感じになったらしくてもうあいつら言っても絶対笑わんとこなとかつってなってたみたいで。
0: あ
1: そうだからそこを、まあ、21歳やったからもう女子中高生でもガキのなんていうガキに思う年齢になってたや21ちゃったら、うん、21、22になる年やったら、うん、だからそんなガキがいちいち話しかけてくんなよぐらいの雰囲気やってんな。
0: あ
1: そこをもっと ありがとうとかっつってあ応援してくれてるやんありがとうとかってもう腰ペコペコ やっとけばであビッグサクって結構おっさんやのにすごい愛想いいんだみたいな感じになってちょっと応援してあげようとかってなってたんちゃうかなと思って。
0: 俺だからあのほらちょうど NSC 卒業してから俺2丁目にちょこちょこ出てたんやけども、うん、その時に、うん、俺もう忘れへんのあの時のバレンタインデーでめっちゃめちゃモーターン覚えてて。
1: あそうなの。
0: めっちゃモーターよ俺あれあの時、
1: うん、
0: で
1: そうなんや。
0: そうやで。で俺はまあ誰でも俺話すから俺人見知りじゃないんで俺
1: うん
0: だからさっきも言うたやん自分でもこうやって電話かけるぐらいから俺人見知りじゃないねん。ほんでちょうどその時に2丁目で女の子らにもういろいろなんかもう下で笑わしたりとかなんやそんなんしたりとかしてんでそれでやってでその時かなめちゃめちゃモーターン覚えてる。それ以来もう全然モーてないけど
1: やっぱりそれぐらいするべきやってんなと思って。
0: あだからほんまにあのさんまさんのあの人もあのそういうところって あるやんか。やっぱああいうところやと思うで。さんまさんも 人がすごいええっていうかななんかそんなことがあるから、うんう
1: ん、俺も勝樹もその時ジュニアさんに対しても挨拶もせへんかったもん。
0: あそうなんや。
1: うんもうちょっと嫌えてん正直。でジュニアさんって3個下やってん俺より3個下で、
0: はいはいはいはい、
1: まあ吉本

0: が15、6やから、うん、兄さんになるやん、うん、でもあの時もジュニアさん尖りまくってたやん、
1: うん、尖ってたね、
0: 尖ってたから、で俺もなんでこんな年下のやつを先輩扱いせなあかんねんと思って、うんうんうん、すれ違ってももう挨拶せえへんだと思う俺、あ、
1: そうなんや、
0: そうで向こうもチッみたいな感じで行ってたけど、で相方もエレベーターで一緒になった時に挨拶せえへんかったらチェって言われたらしくてでも相方も何も言わずになんかもう睨み聞かせるような顔してて、あ、そうそう、空気が悪くて、うん、今思えば、うん、もう本当にあの時もジュニアさんよろしくお願いしますとかでこう腰ペコペコで言っとけばよかったなと思って、
1: まあそうやな、それであったらまあつながってた時もあるから分かる、
0: そう、うん、そうそう、
1: だからそういう部分ではだから俺はもうさっきも言うてやんか、あのほら、あれ和田とかのあの辺、
0: うんうん
1: うん、あれもだからそんなんやって俺やってたら、ほんだらなんかつかみかかってきて、お前なんやねんとか言って言われたことをすごいそれでも今覚えてるからね俺、だから俺も最初そうやって話しかけたらそんなんされたから和田に、
0: あ、うん、あそうな
1: の、そうや
0: で、同期のやつにあれやで、同期のやつには別に俺仲良くしてたね、
1: ああそうなんや、
0: うんうん、同期は友達と思ってたもん、うん、
1: いやなんかえらい、髪の毛掴まれたん未だに覚えてるもん俺、めっちゃめちゃ、
0: あ、わだから、
1: うん、
0: そうなんや、
1: そうやで、
0: それは俺知らんな、
1: だってカズから聞いた話やけど、わだかどっちか忘れたけど、あの二人の中なんか
0: 川村、
1: うん、川村かどっちかあれやろ、ヤクザの親父やって聞いたけど、なんか
0: あ、わだがわだがなんかヤクザの息子で、
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、でそれが今東京でやってんの、その人が
0: 東京で、パーとかなんかいろいろ事業やってるな
1: あ、そうなんや、
0: うん、でコロナぐらい、コロナ前に一回俺飲んでんねん東京で、
1: ああそうなんや、
0: そう、
1: 水
0: 曜日のダウンタウンで NSC11 期の天才は誰だったとかって和田がピックアップされた時に、うん、あ和田やんけと思って、で久しぶりに飲みに行こうと思って連絡取って、
1: うん、でも未だに腰低くないやろ、
0: 全然低くないで、もう、あ、けど丸くはなってるよすごい、やっぱり、
1: あ、そうなんや、
0: うん、とっつきにくくなくなってるな、
1: あの時はもう、その和田とあのもう一人のあのあいつと俺はもう大嫌いだと思うんだけど、

阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。

0: ということで、ただいま、こちら、セクシービキニ居酒屋藤子ちゃん、はい、前回もね取材させていただきましたけど、今回また、新たにですね女性の方、はい、お二組、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。お名前を。
1: 好みです。
2: セレナです。
0: はい、ということでございます。ラジオ出るのは初めて。
1: 初めてです。
2: はい、初めてです。
0: 初めてね。あ、ちなみに、彼女本来お二人のね、趣味とか、そういうのをちょっといろいろ聞いていきましょうか。
1: はい、
0: お好みさんの趣味は。
1: 趣味はご飯を食べることです。
0: 何を食べたんです
1: か。好みはお好み焼きが大好きなので。
0: あ、なんかあの話に聞いたら、はい、もともと関東側の方やった。
1: そうなんです。関東から来てまだ大阪歴1年も経ってなくて。
0: 浅いねんな。
1: そうなんです。
0: ちなみにどうですか大阪は。
1: めっちゃ過ごしやすいです。
0: あ、そう。
1: はい、みんな優しくて。
0: じゃ あ, あの休みの日はどこ行ってるんですか。
1: 休みの日はずっとお家でご飯食べ
0: て。なんやねんそれ引き込んどるやないか
1: ほんまに。
0: あ、そうなんや。
1: はい、
0: あ、まあ、どっかそのお出かけ南とか行かないんですか。
1: 北とか本当に行かなくて、うん、

0: でも、今彼女セレナちゃん、はいはい、なんか出身近畿やから、うんうん、よう知ってるんじゃないですか。
1: 確かに。
2: まあよくでも行くのがちょっとバーとかなんで、飲み屋とかなら結構わかります。
0: バーはどこ行ってるのか近しいんですか。
2: いやもう南です。南に開拓して、はい。
0: なんかよく行くバーあるんですか。
2: あります。
0: 名前は
2: セニョリータってところのバー。
0: ひょっとしたらアメ村かどっか。
2: いや、道頓堀とかの方です。
0: あ、そっちなの。
2: はい。
0: そこ連れて行ってもらって。
1: いいの。
2: いや
1: 行こう、
0: ね、
1: 行きます。一緒に
0: 女子会とかやらないんですか。
1: 確かにやりたい。
2: はい。
0: ここのメンツさんはそういうなんか女子会みたいなんとか、その打ち上げとかそういうのとかないんですか。
1: なんか仲いい子同士ですごいね、営業終わりに行ったりする子は多いんですけど、好みはなんかあんまお酒飲めないっていうのもあって。
0: あ、そうなん
1: だ。そうなんですよ。だからもう直近直帰直帰します。
0: じゃあ2のジュース
1: です。何です。
0: ずっとずっと飲むとかね。
1: うん、やばい、健康になれる。
2: 確かに。
0: ほんで、要はこっちが大阪来てから、うん、なんか、その何て言うのかな、言葉とかそういうのとか全然大丈夫ですか。
1: もうすごい来て2ヶ月ぐらいで関西弁に染まっちゃって、今もずっとエセ関西弁喋ってます。
0: 例えばどういうこと
1: か。ほんまにやばいとか。
0: よく言うのが、今大阪で言う、知らんけどな、うん、
1: でも知らんけどは全然関東でも使います。なんか関西弁って知らなくて、こっち来て関西弁って言われて、そうなのみたいな。普通に関東の女の子も知らんけどって言います。
0: よく言うけど、例えばある程度この説得力的なことを言った後に、まあ、知らんけどなっていう、
1: そう、なんか責任逃れの感じで。あ、でもみんなそうやって使います。
0: あ、使ってるよ、
1: うんうん、
0: 実は自分も応用して。
1: あ、自分もそれは大阪来る前からずっと使ってたんで。
0: あ、そうなんや。
1: はい。
0: まあ、例えばお客さんに来てさ、うんうん、なんかこうアプローチされて、うんうん、なんかこう積極的にこうされたけど、でそれで、あ、私、まあ、知らんけどなみたいな、そんなんで言ったりとか
1: せえ
0: へん。ネタで使ったり。
1: 確かに応用します。じゃあそれは。
0: ああ、なるほどね。
1: なんか今までは真剣になんかこれって何時からやっけとか言われて、え、そうやっぱもう全然知らんけどみたいな。
0: お前店員ちゃうんかって。なるほどね。ちなみにセレナちゃんの方は、まあ、大阪ふんだらもう大体知ってるじゃないですか。
2: まあまあまあまあ、この道やんかは
0: ね。だからある程度その大阪でその遊ぶ場所っていうのはどう網羅してるんじゃないですか。
2: まあ確かに結構飲みに行ったりとか。
0: 飲む方が多い。
2: 飲む方が多いですね。営業終わりとかも女の子と朝まで飲みに行くとか、
0: うんうんうん、
2: 12時ぐらい。
0: そうなんですか。
2: はい、
0: もうそれお
2: 昼なんですか。確かに。
0: それもお昼なんですか。そんな営業時間空いてるとこもあるのか。
2: あります。
0: そうなん
2: や、はい、
0: じゃあ例えばいっぱい立ち飲み屋とか、ああいうとこは。
2: そういうところというよりかはもう本当にワイワイするバーに行ってます。う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、あ、バーが一番多い。
2: はい。
0: あ、なるほどね。あ、でちなみにね、あともう一つ言ったら、その女の子っぽい遊びのとこ、まあ、テーマパークとかそういうの。
1: うんうんうんうん、そう。行ったことない。このユニバーまだ大阪来てから行ったことなくて。
0: あ、そうなん。買い物は。
1: 買い物はもう家の近くのスーパーで。
0: ジャスト買いに行くおばはんやないよ。
2: でも確かに。せーのでもネットが多いですね。
1: あ、確かにね。
2: ネットが多い。
0: あとウーバーとか。
2: あ、とか、うん、ウーバーとか。
0: ほな、何、ご飯食べる時とか言ったら、もうその辺の近くのところでその食べるとか、自炊とかはなんかせ
2: あんましない。
0: そう。
1: あ、
0: そうな
1: の。毎日自炊してます。
0: 何作ってます
1: 。でも簡単なものが多くて、カレーとか麻婆豆腐とか。
0: 茹でたら終わり。
1: いやいや、ちゃんと作ります。豆腐と豆腐から。
0: でもカレー得意なんですよ。レトルトやけどねって。
1: でも揚げ物めっちゃ好きで、唐揚げとか、あと酢豚とか、うん、

0: めっちゃ作ります。
1: あ、そうなんや、うん、本格的やね。
0: 本当ですか。
1: だって酢豚なんて言ったら、うん、揚げ物を揚げた後に唐揚げの、うんうん、あれをまた炒めらなかった。
0: そうですそうです。
1: やんねやや
0: ります。なんかもう揚げ油を常備してあります家に。もう大好きすぎて揚げ物が。
1: そうなんや、
0: はい。
1: 腹
0: く
1: るで。
0: ほんまに。爆食い。
1: 油もん。
0: でも無限に食べれちゃうんですよ。
1: あ、そうな。
0: 私めっちゃ大食いで、難波で一番食べる自信あります。めっちゃ有名です。
1: そうなんや。揚げ物屋をいろいろ見に行ったりとか買いに行ったりとかせ
0: えへん。しないです。
1: せえへんのね。
0: しないです。
1: 自分で揚げるのが好き。
0: いや、なんかもうすごい大食いすぎて、うん、外で食べたらもうえげつない値段になっちゃうんですよ。だからもう節約っていう意味で毎日自炊もしてるし、うん、だからもう外で食べれないんです。
1: あ、そうなんや。
0: お金かかりすぎて。
1: シレナちゃんはどうですか、この辺自炊とかはもうあんまりしないんですか。
2: もうあんましなくて、コンビニとか
1: 作れるものは何なの。
2: 得意料理が、
1: うん、レトルトです
2: 。違います。
1: ああ、そうなん。
2: 得意料理が、あの大葉とチーズの肉巻きです。
0: いいな、美味しそう、はい。
1: それほんだら作れるんやったら、それは何、ほんだら、まあ、自分のもし、まあ、おるかどうかわからないですけど、彼氏がおったらそんなに作ってあげたい。
2: 作ってあげたいですね。でもほんまに、
0: うんうんうん、友達とかもな、家でパーティーした時とか振る舞
2: いたい、
0: うんうんうん。
1: ちなみに友達同士でなんかそのタコパとかせ
2: え。あ、めっちゃする。鍋パします。めっちゃ
1: 鍋パ。
2: はい。
1: え、でも1年に1回。
2: いや、月に2回ぐらいはやってます。
1: 月に2回は結構やね。
0: うんうんうん。彼女、私1回もしたことないです。
1: やってねえやんか。
2: だろ。
0: お邪魔しようかな、
1: うん、せっかくなんで、ラジオ聞いてる方々に、まあ、お二人のね、ご自身の、まあ、PR なんかチャームポイントとかそういうのとか、まずはじゃあセリヌちゃん、
2: 飲むの私大好きで、テキーラが一番好きなお酒なんですよ。なんでぜひ来てくださった時はテキーラいっぱい飲みましょう。
0: いいね。
1: はい、ルナちゃん、
0: 好みはめっちゃ大食いなんで、もういっぱい食べる君が好きって人は、うん、ぜひもうめっちゃ美味しそうに食べれる自信あるんで、一緒にご飯もぐもぐしましょう。もぐもぐ。
1: あ、もぐもぐ。
0: はい。
1: 布団の中でもぐもぐしよう。
0: やばいやばい。
2: どっちが。
1: そういうことではない。そういうことではない。
0: だな。
1: まあその辺はね。
0: うん。
1: はい。
0: 交渉してもらって。
1: はいはいはい。
0: うんうんうん。はい。お願いします。
1: はい。じゃあありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: FM 姫から発信、週刊本庄剛は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
1: 本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあということでございまして、朝方なんですけれども今、はい、ということで場所はですね、まあうちのグループホームの近くの、八田からちょっと行ったところのもう長井公園の近くですね、はい、ということで、今からあの自宅へ帰る最中でございまして、時刻がもう9時半過ぎた頃、まあ、そんなわけでございまして、今からね、はい、自宅へ戻るわけですけれども、今日はなんかね、この2月、はい、入ったんですけれども、この朝の日差しが、暖かいですね、はい、結構ねなんかこの日差しがぬくいともうなんか3月かね、でまあ言うたら秋ぐらい、うん、なんかそんな感じするんですけど、まあ冬とは思えないぐらいですね、うん、いやもうこの2月乗り越えたらね、多分もう3月なんで、はい、暖かくはなると思います。このラジオ聞いて

引き取りはもうね、これ3月も関係あれへんかなって話になるんですけども、はい。でもまあ一応ね、今ちょうど2月ぐらいになってるので、もう入ったんで、はい、一昨日かな、はい、入ったんで、でまあ2月の、まあ、状況をまあお伝えしようかなと、まあ、朝方から撮るのもどうかなとは思うんですけどもね、はい。まあでもね、僕そうですよ、今日このグループホームでね、毎回のようにこれ仕事やってますけれども、なんかこの時間帯に帰ると、なんか昔ラブホテル、はい、よく彼女と行ってたところも、すごいその朝帰りを思い出すなっていう感じですね。なんかその思い出の方がね、なんかめちゃめちゃ多いです。だからだいたいもう9時半ぐらいチェックアウトしてみたいな感じ、だいたい10時なんですね。でまあギリギリおる時もあるんですけども、まあ、その前に早く出ていくっていうこともあって、はい、だからまあだいたいこの時間帯ぐらいなんですよね。でそれでチェックアウトして、で今さっきね、ちょっとねグループホーム出るときに、そのちょっと写真撮ったんですよ。でツイッターに書こうかなと思ってね、はい、昔をちょっと思い出したんで、まあ、そんなねわけのわからんことも書きながらもね、はい、ちょっと、お伝えするというわけのわからんツイッターなんですけど誰が知ってんねんそんな話ねっていう話なんですけど、いやまあもうなんかね、時が自分のやっぱりその楽しかった時期、二十歳代とか、まあ、そういうのをすごい覚えてるんで、いやその頃はよくほんまに行ってましたね。今もう全く行かないですけども、ホテルって昔はよう行ってましたね。だって今ねこのグループホームでなんか泊まってるのがもうそのホテル化してるみたいな感じでね、帰り際がなんかもうチェックアウトしてそのまま出ていくみたいな、ね、だから今ね民泊とかいうやつあるじゃないですか、あれに近いようなもんがあるなとは思うんですよね。民泊も泊まったことないんですけど俺、はい、でもあんな感じでしょう、多分民泊も。いや想像ではそんな感じなんやろうなと思って。だって普通のマンション借りて、ほんで一泊するってことでしょ。で言うたらその普通のマンションのところでみんなね、そこで借りたりなんやしたりとかして、うん、賑やかしくやったりとか、まあよくね銀河とうちの子が言ってましたけども、まあ中にはねリバイスこうした戻したやつとかなんかそんなんがあるみたいですよ。うん、大変やなと思いますけどね、あれの清掃員やってるみたいな感じでねバイトで言ってましたけども、いやもうほんまにああいう民泊とかもそんな大変なんやろうなと思いますね、うん、いやほんでねさっきね上でねヘリコプターパラパラパラパラ飛んでたんですよ。なんか多分事件かなんかかなと思ってね、近くにもうこのちょっと行った先に八尾空港があるんで、で大体ね、朝日新聞とか毎日新聞とかもそうですけども、ヘリコプター、八尾空から飛ばすっていうのが、まあ、多いんですよ。だいたい八尾空港から出発ですね。んでそれで飛んでいって、まあ、行くっていう、うん、そういうのがあるんで、多分その八尾空港から飛んでいったんやろうなと。なんか事件かなんかあったんかなと思って、なんか朝からパラパラパラパラ飛んでましたわ、はい、だからすっごいうるさかったんですけど、さっきまでパラパラパラパラパラパラパラパラって、うちのねマンション8階でしょ、あの上からでもよく、パラパラパラパラ聞こえるんですよ。一番なんか前そうだったんですね、上で上空からパラパラパラパラパラパラなんかうるさいな思ったら、2台ヘリコプターが旋回してたっていうね、うん、くるくるくるくる回ってるんですよ。何の事件かなと思ってね、いや多分この辺の淀川界隈のなんか事件なんやろうなと思って、ほんでそれでパラパラパラパラ、まあ、あと警察もおるかね、消防と、そうやそうやそうやそうや、それもありますね。まあ、言うたら報道だけではないってことなんですね。うん、多分その、警察とか、うん、とかあると思いますよ。まあまあちなみに警察の場合はなんか追跡とかそういうことがあるんかな。うん、ようわからないですけどね。うん、でもさっきの言ったように報道関係やったら、その要はそこをスクープするために上空から撮ったりとかってね、よくあるじゃないですか。阪神大震災の時なんかヘリコプターは大活躍したみたいでね、だからそれでパラパラパラパラ要素の飛んでるの、僕それちょうどね震災の時にボランティア、その次の日に行ったんで、だからもうヘリコプター旋回ずっと上上空神戸をね、うん、ぐるぐるぐるぐる回ってたのを覚えてますね。うん、そういうのをよう見てましたからね。何しかね音がめちゃめちゃうるさいですね、ヘリコプターの音って。もうパラパラパラパラパラパラパラってずーっと、うん、
いやもうそんなんがねあったりとかまあいろいろしましたけど、何の話してるのかよくわからなくて、いやさっきちょっとほんまに旋回しててうるさかったんで、はい、ちょっとそれもお知らせしようかな。まあ一応

0: 一応ね、ことがあるごとに、なんかそういう状況もお伝えするという、うん、ことやというような、そんな感じですかね。まあ、あと、その後帰って、はい、早速にも、まあ、多分これ、多分寝ると思います。今日は一応ね、月面なんです。大体僕、日曜日の晩から来て、うん、で、それで次の朝、月曜日ですね、に帰るっていうのが、もう一応今のパターンですかね。まあ、これが大体4週、うん、続いてるという。まあ、たまにあるのが、まあ、その月曜日、うん、入る時もある。まあ、だから今月はだから月曜日も、うん、それで、まあ、入ってくださいって、もう祝日なんですけどね。はい。その時に入る予定ではあるんですけども。まあ、これで5本できるっていうことが、大体俺が今4ぐらいですね。はい。だから5ぐらいがあったらほんまいいんですけどね。うん、まあまあまあ、それでなんとか、4に、させてもらってるというような感じですね。いやもうほんま6ちょっと増やしてくれって俺頼んでるぐらいなんですけどね、岡崎にね、うん、なかなか5も増や6も増やされへんというか、うん、いやほんまはね6ぐらいあったらそのやっぱりちょっとね給料がね倍額なるんでね、はい、まあもちろんそうなんですけども、ただやっぱりその行かなあかんっていうのがやっぱりあるんで、まあなかなかさしんどいんですけど、だからほんまにちょっとそれ考えたら前週2ペースでいろいろ行ってたりとかねしてたりとかしてたんで、うん、まあ、今のペースやったらまあまあまあいいかな、週1ぐらいのペースになってるんで、はい、まあ、それが楽かな。だからほんまはね立て続けてできたらね一番ありがたいですね、日月ね、はい、日月でこうできたらね一番いいんですけどね、その日月がね、まあ、ほんまにできるのかどうかはもうちょっといまいちわからない。それでだいたい週に入ってくれたら、うん、だって一旦帰らんでも済みますからね、もうそこで追っといたら全然いけれるってなもんで、いやちょうどねそういうのもありがたいからね、ちょっとほんまそういう風にねちょっと仕事してほしいんですけどね、うん、まあこれはまあ岡崎とあれとまた相談ということで、はい、まあ担当がまた違うらしいですからね、それにまた嘆願をせなあかんというようなそんな感じですかね。はい、まあいうことでございまして、皆さんからのね、メッセージ随時受け付けておりますんでどしどしお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛志、本庄剛志で検索していただきますと Twitter、Facebook、Instagram ですね、はい、こちらありますんでね、皆さんこのご意見ご感想随時受け付けておりますんで、はい、どしどし何か書いていただければありがたいなと思ってますんでよろしくお願いいたします。はい、どんどんとねお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました本庄剛志の外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信週刊本庄剛志は毎週絶賛放送中。
2: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛のかお聞きの方こんばんは。 YouTube で配信しておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってまいりました。今回のパーソナリティは松木ルルと
1: 玉山優斗です。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではごひいきをめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動推し活のことについて語っていきます。我々パーソナリティや皆様の推しについて語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。
1: はい、ということで推し PC 周辺グッズということで、
0: はい、
1: 今回はちょっとざっくばらんになんですが、推しのまあ、PC 周辺の掃除グッズということで、
0: はい
1: はい、お話を持ってきましたが、まあ、PC 周辺に置いとく掃除グッズって言ったら、まあ、まあ机はちょいちょいちょっと拭きたくなるかなっていうのが玉山的にはあるんだけれども、なんだろうね、あとはね、あのキーボードってやっぱりホコリがたまるわけで、
0: はい、
1: そのキーボードを掃除するために今はちょっと置いてないんだけれども、一時期あのなんて言えばいいのかな、化学モップ、静電気でホコリを集めるなんか細いモサモサってした感じのやつ、
0: ブラシみたいな感じの、
1: あれを置いてましたね。そうそうそう、であれでまああのちょっとしつこい感じのキーボードの汚れとかはどうにもならないんだけど、軽くファサーってやるとホコリは全部取れるから、
0: あ
1: ホコリが溜まっていくのを防ぐみたいな。まあ今はちょっとそういうのも怠るようになって、今キーボードちょっと眺めてるんだけれども、だいぶ汚い
0: そんなめちゃくちゃやるわけじゃないからな。でもなんか手なんかものすごいたまーに全部外してやりたくなる時がある。
1: あーもうなんていうの、このキーボードのキー
0: キー
1: 鍵盤をブチブチ外して、
0: そうそうそう、だから外すやつ持ってるからね。
1: あーこれ外したら下どうなってんだろうな。
0: わりかしね、髪の毛とかが溜まってたりするからね。
1: そう、なんか多分、
0: ね、定期的にやらないといけないなって思うよ。
1: 玉山、もう封印されてるね、そこの地下に。どんどん吸い込まれていって、多分今すごいことになってると思う。怖いですね。
0: ちょっと。木自体もね、汚くなってくるからね、どうしても。
1: うん。これ何年目ぐらいなんだろう、このキーボード。なんかやばい気がしてきた、今。ちょっとやばい気がしてきた。買い替えか？
0: だからたまにそのエアー系のやつでやるけど、
1: うん、
0: どうしてもやっぱ外さないと取れない汚れあるからね。
1: そうだよね。
0: そう。
1: なんでこんな大きいものこの下に潜り込んだんだろうみたいなのが。多分あると思う。
0: いやあんまり良くないけども、キーボードの手前でご飯を食べるって全然あるからね。
1: うん。たまやま特にそうだね。もう基本そこでご飯食べてるまであるから。
0: だ汁物が飛んだりしてもおかしくはない環境ではあるから
1: ね。うん。なんかやばい気がしてきましたね。ちょっとこれ、あれだね、掃除グッズせっかくだから、キーボードをどうやって掃除するかも考えよう。それこそさっき、ちょっと出たあの、エアダスターとか。
0: うん。
1: うん。
0: いや、取り外した方がいいよ。どうせやるんだ
1: って。で、取り外した時ってどう掃除してる？とりあえず綿棒とかで、ほじくり返してる？
0: キーボード側は、そんな、なんか、無水エタノールとかそういう系になってくるけども。
1: うん。
0: 言うて、キー自体はプラスチックだから、基本的に。
1: ああ、そっか。ガサガサ水洗いしちゃってもいいのか、あれは。
0: 大丈夫、大丈夫。
1: 水洗い、まあ、食器用洗剤とかでガーッと洗っちゃってもいいのか。
0: そうそうそう。
1: なるほどな。 まあ、さっき今ちょっと出た無水エタノールとかってあれって確か機械とかってあれで濡れてもある程度は大丈夫なんだっけ。ほぼほぼ大丈夫
0: だからね。
1: ああ、水じゃないから、
0: 水が入ってないから。
1: なるほどね。いや、あれ結構大丈夫なんだやっぱり。玉山あれをちょっと燃料にするタイプのあのキャンプ道具みたいなのを作ったりとかしてたから、
0: うん、
1: それが理由で持ってたんだけれども、会った時はあれでスマホ拭いたりとか結構してたな。
0: あれ、いや、相性っていうかものによってこれでやらないとっていうのはあるけども、
1: うん、あ、そのエタノールの部分がちょっと悪さしちゃうパターンもある。
0: あのな、本当に純粋のエタノールかどうかっていうのもあるし、
1: うんうんうん、なんだっけ、なんか純粋な無水エタノールってなんか酒税がかかってくるとかでちょっと高いんだったっけ。なんかね、調べた気がする。なんか混ぜ物をしてるタイプのやつはお酒としての酒税がかからなくなるから安く販売できる。
0: ああ、
1: まあその安く販売するためにあえて混ぜ物をしてるみたいなのをなんかで読んだ気がする。
0: まああるね。
1: うん、ということは純粋なエタノールって実は飲める

0: 斬新すぎない。
1: スピリタスみたいな感じになるんじゃないかな。
0: 99.9% だけど。
1: スピリタス超えたな。ちょっと命知らずの方は試してみてほしい。いやーでも多分下手すると死ぬでしょうな。修正がかかってるとはいえ、まあ、だいぶ脱線したけれども、まあ、キーボード周りはそんな感じか、
0: うん、
1: 他はやっぱりディスプレイ拭いたりとかももしかしてそれでいける？無水エタノール？
0: ディスプレイは何だっけな、ディスプレイはディスプレイ専用で
1: なんか拭くやつがある。
0: あるっちゃある。
1: そ
0: んな濡れたらダメだから基本的
1: に。そうだよね。ちょっとにわかながらこれ掃除グッズについて考え始めたら、なんか自分の PC 周りの汚れが気になり始めましたね。
0: こういうやつのウェットティッシュとかそういう系はダメなんだよな。
1: ああ。
0: だからそれ専用のやつじゃないと。
1: まあ皆様もちょっと、まあ玉山も頑張って掃除しますので、皆様もちょっと皆様の作業環境周りのお掃除をされてみてはいかがでしょうか。ということで今回はお疲れ様でした。バイバイ。
0: バイバイ。

さあということでお送りいたしました週刊本庄調子、今日は皆さんいかがだったでしょうかということでね、また、まあ、来週も同じように丸さんの引き続きありますんで、またよかったら聞いてください、よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さんからのメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフードット CO.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄調子、本庄調子で検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、こちらの方もございますので、皆さんからのご意見ご感想随時受け付けておりますので、どしどしよろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました週刊本庄調子、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本庄調子でした。皆さんまた来週、さようなら。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が一時をお知らせします。
2: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
3: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーは、スタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローンウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパースリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングルアンブレラを先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバムターミナル3以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバムスインガーソウルからタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に片付くってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。

って効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルメイクアップキズフューチャリング柴田里子。ルメイクアップ2年ぶりのアルバムザ・クライング・エクスプレスが4月29日にリリースされました。タイトルのザ・クライング・エクスプレス、感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲イーチドリームスをそのままサンプリングしたイーチドリームスリズム。本作ザ・クライング・エクスプレスリード曲でもあるホールドオンは親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー。トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田里子が参加。柴田里子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーなシーフォーエバーはみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ビーナスなどなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田里子。

ペーシャワーレディオスペシャミュージックピックアップ、お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子でした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお

間に発表してきた全ての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上、スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオスペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス、 That's My Desire。 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベル、モダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル、ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲、 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多彩ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はハダブルックス That's My Desire。

0: シャワーラジオ。
1: P バインレコメンド。お届けしたのはパダブルックス That's My Desire でした。P バインレコメンド2曲目はクリス・ポッターシスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作、奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲。ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニストラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズフェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスター・アニーを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 梶原和義の人間宇宙論
2: パート
1: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
2: アシスタントの西郷真凜です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超幸福論について7回にわたってお話をお聞きします。今日はその第5回目です。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。今日は超幸福論の第5回目ですね、お話をしたいと思います。現世には様々な悩み、悲しみ、苦しみ、矛盾があります。地震、台風、洪水、津波、山火事がいつ発生するか分かりません。犯罪も多発しています。横領、恐喝、強盗、詐欺、傷害、殺人、窃盗などがね、多発してますね。病気も多いんですよ。国際関係もね、非常に複雑ですね。戦争も起きていますよ。
2: そうですね。こういった問題を解決する方法があるのでしょうか。
1: 実はね、あるんでしょうね。般若心経にはこれらの諸問題を一挙に解決する方法がね、書いてあるんですね。般若心経の冒頭にね、次のようにありますね。観自在菩薩、行人般若波羅蜜多時、正見御恩開空度、一切苦厄と書いてますね。愚道者である観自在菩薩が深淵なる真実の知恵において修行しておられたとき、素晴らしい世界があることを発見したんでしょう。これが観自在ですね。観とはね、物事の本質をね、深く見つめてそれを体得するってことですね。何を体得したかというとね、自、すなわち初めから在、ある本当の世界を発見したんでしょう。
2: 初めからある世界とはどういう世界でしょうか。
1: 今の世界にはね、宇宙には死がありますね。死はね、初めからあったんではないんでしょう。宇宙にはね、死が発生する前の世界、死なない世界、死に関係がない世界があったんですね。これが誠の命、永遠の命ですね。ところがね、初めからあった死なない命をね、否定する法則が現れた。これが死ですね。宇宙の命を否定する死が現れたんですね。現在の世界にはね、苦しみ、悩み、悲しみ、矛盾に満ちてますね。災害も犯罪も病気も満ちてますよ。そうして人間は死んでいくんですね。これがね、本当の世界であるというのがね、今の人間の考え方ですけどね、釈尊はこれが本当の世界であるとは思わなかったんですね。そこで釈尊はね、皇太子という地位、名誉、財産をね、全部捨ててしまって、また素晴らしい美人の奥さんとね、子供さんを捨ててしまってね、死がない世界、悲願へ向かっていったんでしょう。そうしてね、とても厳しい修行をしたんですね。
2: お釈迦さんはどういう修行をされたのでしょうか。
1: 最初にね、お釈迦さんはね、バカバ仙人を訪れて、その苦行の実際を見たんですね。次にアーラーダ・カラーマとウドラカ・ラーマプタラを訪ねて、その修行を見たんです。また自らそれを実行したんですね。しかしそれらはね、悟りの道ではないということが分かったんですね。それでサクソンはね、マガダ国に行き、ガーヤーの町の傍らを流れるナイランジャラ川のほとり、ウルビルバーの林においてね、とっても厳しい修行をしたんですね。それは誠に厳しい修行であった。釈尊自身ね、過去のどのような修行者もね、現在のどのような苦行者も、また未来のどのような出家者もね、これ以上の苦行をしたものはない、またこれもないであろうと言われたほどにね、世にも稀に苦行をしたんですね。しかし、これらの苦行もね、本当の悟りを得ることができなかったんですね。そこで釈尊はね、一切の苦行をやめて、ナイランジャ川で沐浴して身を清めてね、洗い流して、菩提樹の木の下へ行って、何にも考えずにね、ポカーンと座っておったんでしょう。そうしてね、49日目の朝に、輝く明けの明星を見てね、逮捕したんですね。言い伝えによればね、釈尊が35歳の12月8日の早朝でしたね。釈尊はね、輝く明けの明星を見て志願があることを確信したんでしょう。釈尊は死がない世界である志願があることをね、確信したんですけども、その世界に入ることはできなかったんですね。そこで彼はね、死の直前に弟子たちを集めて行ったんでしょう。私は本当の世界があることが分かったが、その世界へ入ることができなかった。やがて本当の世界に入る方法をね、教えてくださる方が現れるから、その人のところへ行って聞きなさいと言って亡くなったんですね。釈尊が亡くなってから500年経って、ユダヤのベツレヘムでイエスが誕生したんですね。そこでインドから3人の博士が黄金乳香持ち役のね、土産物を携えて、はるばるインドからね、ユダヤのベツレヘムに行って、イエスに面会して、イエスを礼拝したんでしょう。
2: お釈迦さんは、輝く明けの明星を見て、本当の世界、彼岸があることを確信したと言われましたが、輝く明けの明星とは一体何でしょうか。
1: これはね、新約聖書のヨハネの黙示録22章のね、16節で、復活したイエス・キリスト自身がね、私は輝く明けの明星であると言ってますよ。実は釈尊はね、復活したイエス・キリストを見たんですね。そうして逮捕したんでしょう。死がない本当の世界、悲願があることを確信したんですね。じゃあイエスはどういう命を持ってきたのか。イエスはね、宇宙に死が発生する前の命、死なない命を持ってこの地球上にやってきたんです。
2: では死とは何でしょうか。
1: これはね、もう非常に難しい問題ですね。死とは何か。宇宙に実はね、初めから死があったんではないんでしょう。宇宙の初めには死はなかったんですね。死がない永遠の命の世界があったんです。その時の宇宙はね、どういう状態だったかと言いますとね、宇宙に無数の時々物々がありますね。聖書はこれをね、天使と呼んでるんでしょう。時間とか空間とかね、色とか形とかね、味香りとかいろんなものがいっぱいありますね。こういうものを天使、やるエンジェルと言ってますよ。宇宙の主催者、絶対者は、自ら宇宙のすべての時々物々を管理してません。これをね、天使長に任したんですね。 天使の中からどのようにして天使を選ばれたかと言いますとね、その時にルシファー輝けるものというね、素晴らしい天使がいたんですよ。宇宙の絶対者はそれをね、天使王に任命したんですね、
3: はい、
1: 宇宙の絶対者はね、天使王に宇宙で最高の知恵、力、能力、才能を貸し与えて仕事をさせたんですね。天使長はね、宇宙で最高の知恵、力、能力、才能を貸し与えられてね、仕事をしてたんでしょうね。最初はね、ちゃんと真面目に仕事をしてたんですよね、
3: うん、
1: とかだんだんだんだんね、時間が経ちますとね、私に与えられてる素晴らしい知恵、力、能力、才能はね、これは本来私のもんじゃないかと、もともと私のもんだと、そうして宇宙で一番最高の仕事を私はしてるからね、私は宇宙で一番偉いんじゃないかと考えた。そうしてね、宇宙の絶対者である命を否定して自ら絶対者になろうと考えたんですね。これが死なんでしょ
3: う、うん、
1: 宇宙の命を否定した、そこで死が発生したんですね。死の法則によってね、実は人間社会も人間文明もね、できているんですね。死の法則の支配下にあることをはっきりね、証明してるんでしょう。釈尊はさまざまな矛盾、苦しみ、悲しみ、死がある世界が本当の世界であるとは思わなかった。そこでね、輝く明けな明星を見て死がない世界、悲願があることをね、確信したんですね、
3: はい、
1: もし人間がね、死がない命、死がない世界を見つけたら、人間のあらゆる苦しみ、悲しみ、悩み、矛盾は全部消えてしまいますね。すべての苦しみを一切逃れることができたんだと、こう書いてますよ。私もね、その心境にね、達したいと思ったんで、釈尊の後を追っていったんですね。で、被害へ向かっていったんでしょう。またこういう内容はね、少々難しいので、とても15本の番組で全てを語ることはできませんね。1時間半の番組にして YouTube にアップしています。アラジ1941、ALADDIN141 で検索していただいたら出てきますので、よろしかったらどうぞご覧ください。またこれについて多くの本を書いていますので、梶原和義としてネットで検索していただいたら出てきます。よろしかったらどうぞお読みください。今日はこれで終わりにしたいと思います。
3: はい、ありがとうございました。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第5回超幸福論について梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。梶原先生、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: お相手は私、西郷真凜と
1: 梶原

0: 原和義でした。
1: 梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: エルビス・リブス。
2: エルビスは生きてるぜ。
3: どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えた、この日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リブス。まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モロカが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいた、そのサンレコード時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスは、ね、1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right。

その歌声から That's Alright 聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ が、サム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね、歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時から、でね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですね、アマチュアの歌手たちのですね、音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルビスは高校を卒業すると同時に、そのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツオライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね、大金持ちになるんだけどなって言ってた。それにまさにぴったりなですね、白人で黒人をフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね、彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われているですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスたち無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、

まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングして、この That's Alright ブルームオブケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、ああ、いいじゃないかっていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ黒人音楽にね、まあ深い理解を示したサム・フィリップス。もうこの3レコードでは B.B. キングもね、ルーファー・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね。で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも、サンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキンドナイト、これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですねレコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね黒人ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね曲をエルビスたちはロカビリーに転化していると。でエルビスのすごいところはですね、いずれですねこの番組でですね聞き比べみたいなものね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聞き比べしたいと思うんですけども、今のね When we gonna rock rock rock ってああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですねこう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with the sun don't shine、 お日様なんか出なくても構わない。

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care the sun don't shine、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって、叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care the sun don't shine、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時、エルビスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh, well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow, by the way she looks.Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning and I looked out.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルク・カウ・ブルース・ブギ。ここもアーノルドバージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギになってましたけどもね、まあそういったまあ、リズムアレンジを施していると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて。で、エルヴィスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、でそこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、あのエルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたね、ナンバー2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあ、お金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルビスたちね、一斉に仕事辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聴いていただいたこのね、ミルク・カウ・ブルース・ブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

Your Heartbreaker をお届けしました。これはね、ずっとずっとですね、オリジナルはジミー・ヒープというですね、カントリーシンガーの曲だ。それをエルヴィスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミー・ヒープのはね、Heartbreaker という曲で、それでね、すごいメロディーとかも似てるんですけれども、歌詞も違うんですね。で、後々になって分かったのは、実はですね、エルヴィスにとって最初のオリジナルソングだった。エルヴィスのためにですね、サム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは、後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですね、エルヴィス研究家からするとですね、新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば、炎上してしまうんですけれどもね。はい。ということでございまして、エルヴィスのですね、サンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ、方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな？今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね、4枚目のシングルでですね、そのですね、答えをですね、お伝えしたいと思いますね。さあ、続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね、究極のナンバーでございます。Baby, let's play house.Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

1955年の2月にですね、録音されたと言われている、ベイビー・レッツ・プレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルースシンガー、アーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない、冒頭の部分の、お、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーって、この、ね、これがたまらないんですね。だから、ロカビリーの定義というものを、本当これ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で。ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。ほほほほほって、ほほほ、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこの、マンブリングとヒーカップ。これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方は、チェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言う、アルペジオと違う分散音。それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギター。で、このギャロッピングギターがあることによって、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾い

て、で高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです、そのギャロッピング奏。そしてベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね、アップライトベース、ウッドベースの弦をですねいっぱい引っ張って、それを芝に叩きつけるとカチッってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのねギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね成り立った。それはずーっとねロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からねある程度外れちゃうとねロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がねこれあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが今聞いていただきました Baby Let's Play House、 エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。 I'm left, you are right, she's gone。

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました。I'm Left, You're Right, She's Gone。ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・ホガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR がバッドムーンライジングという曲を、ね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングがまさにですね、この I'm Left, You're Right, She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうヒント、そっからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね、黒っぽくね、You Light, I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、リズムアレンジを

して、じゃあちょっとドラムを入れてみようと。初めてここでですね、エルヴィスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルヴィスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今のアイム・レフト・ユー・ライト・シーズ・ゴーンだったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルヴィスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました。I forgot to remember to forget. 忘れじの人。もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね、提供された時にね、まあこれも先ほどのね、I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない。で、サム・フィリップスがですね、リズムアレンジを施すんですね。で、この曲にもドラムを入れるんですけれども、で、その時に、まあ、A メロの部分は、4拍子でね、で、サビに行ってからでね、四分の二に変えて、リズムアレンジをすることによって、エルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で、僕でも、ビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ、四分の二、それで、まあ、OK になったということで、で、当初はエルビス気に入らない。

こういう三拍子のような形で、もしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね。いずれにせよですね、まあリズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬正俊さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました、ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされました、ミステリートレイン。もともとは、これはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード、ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、感想の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その、見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、この、グルーヴ感がね、すごかったんですよ、今、ミステリートレイン。もう、多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野添さんね、ディレクターの若い。まだね、30代 ?31 でしょ、そういう彼が聞いてても、こうね、こう首を生まれ、こう、振りながら、ね、いい感じの軽快だなって、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただく

叩くのはサンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。あの音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1950年9月に、レコーディングされました。Just Because。

Just Because。 これはサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、な本当にね、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今のシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね、はあ、さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you。

when my whale was doggy night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you.1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get という、これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ。リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリプスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その証拠にエルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから。で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。白、白鍵ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My Happiness。

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ、次回はですね、エルビス8本目の主演映画、ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は、座右の銘、生涯ロカビリーこと、ビリー・モノカーでした。See you next week! バイバイ!

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりました。

0: というわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだ。ね。
1: 結構いらっしゃると思います。
0: そうなんだよ。これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
1: いいですね。海外行けるね。
0: すごいね。うん、でもそんだけ、
1: お金 ね。
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に。まああれだね、あの、鎌倉でやってるラジオのスポンサーの、マサズマラサダの第3はね、あの、いい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね。波だーっつって。店のオープン日でも行っちゃうっていう。そういうのもありますから。
1: 幻な感じだするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう。
1: で、館がどっか行ったら、
0: そう、俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたの。そしてステージの目の前がマラサダ。なんでメキシコフェアでマラサダなんだった。ハワイの。あ、夜間さんだ。
1: なんでだろう。
0: だ、顔も知っててさ、はいはい、よくわかってんのに、もう意外すぎて誰だかわかんないよ ね。
1: メキシコフェアだし、
0: ね。誰だこの人っていう。
1: なんか知ってる。
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって。大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね。
1: いいなぁ。またトライしましょうね。
0: うん。だからまあそういう感じでね。うん、あの、この間ステーキをね、食べ行きましたね。
1: ありがとうございます。
0: ピーター・ルーガーっていうね。
1: ステーキハウスね。
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん。もうね、店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーの、なんか、アトラクションみたいな明かりなの。うん。なんかね。
1: なんかね。そう。なんかある。ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようなな
1: んか
0: あれなんだ
1: よね、なんか感じなんだよね、
0: 感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いやー、洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、うん、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。で
0: ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった、うん、ね。
0: お手本にしたいって、まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うん、うん、思いますけどね。
1: ものすごいお腹いっぱいになりました、
0: う
1: んうん、私は本当に。
0: あ、そう、うん、うん、だからね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが五穀寺にできて、うん、でこの間ちょっと五穀寺にね、まあ、お店のところに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だから、あ、大使軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、まあ、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだよね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに聞いた時に、そのフライデー事件と聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって、え、なんでですかって、だって俺らがさ、ゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよつってあれも警察が悪いと思うんだけどなつって
1: まさか襲撃するとは思わない、
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: ほんと真横だね、あれね、
1: ほんと、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどねまあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういう、なんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあちょっと高額商品を扱う。うん、で、まあ一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うんうん、
0: で、中にちょっとバーみたいのも入っててね。うん。
1: 素敵。
0: 素敵なお店です。うん、ここで、まあちょっと少人数になりますけど、
1: うんうん
0: うん、トークショーを16日に行うので、うん、まあ、
1: 事前予約。
0: そうですね。うん、詳細はハリコレ。ハリコレって出てきちゃうんだよ、あれ。あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こう、カタカナにしたいわけよ。まずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で、予告変換がさ、パリコレって出ても
1: ん
0: ね、
1: うん。
0: ハリコレなんだから、そのまま入れたものを出せよ、まずって。その後に予測変換してくれよと。パリコレじゃない。ハリコレね。うん、
1: ハリコレね、
0: うん。
1: ぜひね。
0: ぜひ皆さん。来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだから、ね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね、
1: うん、コレクションについてですね、
0: コレクションについて、うん、ちょっとね、コレクター、例えばね、

0: まあ、ハリコレさんで、シン・ウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠くんが変身する時にね、うん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。で、なんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対してあの知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね熱くね
1: 勉強になります。
0: ちょっと語るっていうこと
1: をいいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくれ
1: ると優しめに、
0: うん、というわけで、じゃあ番組始めましょうか、うん、鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうねライターさんと、会って、松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、で
1: 日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもねなんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚教授さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね銭湯でバイトしてんだよって。 え何やってんですかだったら、いや銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですか、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって、で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
0: はい、
1: 堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだ、なぜなら韓国っていうのは

0: は、赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む。で、日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、うんうんうん。そういう文化がない。だから、タオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をした。はい、で、本当にじゃあ日本はどうなんだということで、銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために、銭湯に行ったのが最初だったんだって。はい、で、それを今やってるんだったら、いや、下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局、全部回って、調べたんです。
1: すごいですね。
0: で、なんかカチャカチャカチャカチャとかって言われてね、カウンターとか持っていくんですかって、違うよ。指でこうやって折っていくんだよ、つって。隠してる隠してる。だから、指を折りながらやってるから、体折る時も指をこう、折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
1: 面白い。
0: うん。で、結局、まあ、隠す隠さないが大体、ちょっと隠さない人が多いのかな。
1: うんうん、
0: うん。うん。だけど、その男性器が、皮をかぶってる人がいるから、うんうん、まあ、それも隠してるというふうに入れたら、半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に、
0: うん、うん。でも、くだらない理由でね。
1: うん。
0: うん、だから、
1: 始めるわけね、
0: 最初は前を隠してる隠してない。そのうち、皮がかぶってるかかぶってないかっていう。
1: チェックしてね。
0: うん。くだらないよ。そう。
1: すごいですね。
0: で、これは、調べてどうでしたって言ったら、うん、うん、人生を無駄にしたねって言って。
1: これすっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: うん、あ、そう。
0: で、その前にこの人が調べてたのが、うん、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、うん、そのラブホテルの入り口は、うんうん、階段を上がって入るか、うん、階段を下って入るか、うん、どっちだっていうことで、うんうん、でみんなのイメージは、うん、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、うんうん、いやフラットだとか、
1: うんうん、
0: でそういうのがあったんで、うん、水除けでちょっと上がってんなんですよ、うんうんうん。あれは階段と言わない。言わないで、はいはい。じゃあ上がるか下がるかフラットか。うんうん、これを調べようって、その前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: になるの？なんか人にそう言われて。
1: 言われてね。
0: うん。どういう気持ちでみんな入ってくるんだろう。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど、なるほど、うん。
0: それを調べ
1: て。へ、うん、じゃあ普段喋ってる会話で気になったらもう、調べちゃうわけね。
0: で、その後に、ちょうど僕と、ウェブラジオかなんかをやってる時に、松田さんと一緒にやってる時に、成城学園で収録をしたのね。
1: うん、
0: で、その成城学園はなんで収録したかっていうと、実は成城学園という、成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいや、そんなことは、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、
1: うん、
0: で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きな、ゴージャスなマンションがあって、はい、うん、まあここが僕が小学生の頃からあるから、もう築40、50年経つのかな、うん、50年は経つのか。うん、だけどすごい、綺麗なでかいマンションがあって、ね、
1: うん、
0: そこの前が松林だったんだって。で、そっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ。
1: うん、
0: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
1: うん、
0: うん、多かったって、
1: うん、
0: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると、ああ、そうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったなとか、
1: うん、
0: どこどこまた他が行くと、ああ、そこのとこのさ、あいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったなとか、そういうことを言うから、
1: うん、
0: あそこは自殺の燃焼だっていう、うん。
1: 知ってどうするかな、
0: うん、うん。それをただ、うん、調べたい。調べたいっていうね。で、この時に、ちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ、俺は成城学園だったんで、
1: うん、
0: その、ちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
1: うん。
0: で、グランドの横の辺も歩いてったら、小学生が、桜の木を見て騒いでた、
1: うん。
0: で、何騒いでんのかなって、蛇だ、蛇だ、蛇だ、蛇だって見たら、桜の木の上を、青大将がこう、動いて
1: た。はい。
0: で、わ、蛇がいる。成城の、このセレブの街の成城に蛇がいる。で、それに感化された松田さんは、
1: また、
0: うん、うん。東京23区の蛇マップを作ろうって言って、うん、
1: すごいね、
0: 23区を回って、蛇がどこに出るか、で、どこで目撃された。うん、で、やっぱりそういう都会であればあるほど、
1: うん。
0: うん、
1: いるかどうか。
0: そう、出現したっていうのが分かると面白いっていうんで、蛇マップを作ったと。
1: それで、それで、それで。
0: で、これに関してはどうだったんですか、
1: うん、
0: これも人生の無駄だったと、
1: うん。
0: え、何かで発表してないんですかって言ったら、
1: うん、
0: 青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって。
1: うん、
0: だから青大将を捕まえて、 輸出したりとかするやつ

0: がいるから、うん、これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしか
1: ないんだ。
0: そう。
1: なるほどね、
0: うん。教えられなかったっていう。だからね、そういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね。
1: そういう、そういう知識もあられるから、もうすごく紳士よね、うんうん。それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
0: ね、一応ね、ビバノン日記だっけな、うんうん、その、有料の、なんだろう、
1: サイトが
0: ある。サイトがあって、そこでこう毎回、うん、配信してて、うん、1日2回ぐらい。
1: あれ面白そう。
0: なんか文章が、1日1回か2回配信されてくるのかな。で、それ会費払うと、うん、その、あれが読めるっていうのがあるんだけど、うん、で、それもこういう人だから、ものすごい数書くのね。
1: うん、
0: 文章を2000字とか、うん、3000字を平気で書いて、それを毎日送るから、会員から迷惑だって言われて。文字数が多すぎるっつって。うん、もっと減らしてくれとか。
1: 面白いですね、
0: うん。毎日送るなとか言われてるっていうね。
1: あら、お久しぶりに、ね、うん、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ。
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ。だめんどくさいんだよね。
1: そうかそうか。
0: うん。いや、ラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、うん、うん、とかって悩んでたけど。うん。
1: お手紙
0: うん。手紙もな、読むのかな、わかんないけどな。ほんとね。
1: そっか。
0: うん。だ何でも調べてるからね。
1: 面白いですね。
0: ちょっと面白いね。
1: 面白いですね。
0: うん。まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その、蛇が闇取引とかね、言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、うん、ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
1: わかんないです。
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を。
1: うん。
0: で、インターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね、氷山あります、うん、で、この水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、うん、グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます。YouTube とか、うん、これがですね、だいたい 4% なんですよ、うん、そのネットの世界で使われてるのが、うん、で、この、これは表面、水面から出てる分。で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ。うん、で、うちの 90%。90% がですね、これは何かっていうと、暗証番号とか入れるわけです。
1: うん、
0: 例えばじゃあ、このサイトに登録する、会員になりますとか、いろいろあるじゃない、
1: うん、
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号を入れて、何か入れてっていうので入る、
1: うん、
0: 見る。これが90%。で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェブ、
1: うん、
0: だからダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、元々はアメリカ海軍が作ったもので、うん、その暗号とか秘密の、なんだろう、情報、指示とかいろいろあるじゃない。軍が、やる、
1: うん。
0: それを、まあ、ネット上で、通信し合って、やり合うために作ったのが、このダークウェブという。だから、一般の人はここに入り込めない、
1: はい。
0: うん。ところがですね、TOA というサイトがあるんですよ。
1: うん、
0: TOA という、なんだろう、まあ、検索サイト。要は、Google とか楽天みたいな、うん。これで、これをダウンロードすると、ここに入っていける。ダークウェブに入っていける。うん、で、ダークウェブに、まあ、TOA っていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
1: そうでしょうね、
0: 普通にダークウェブ、TOA って言っても、まあ、TOA のあれあるけど、ダークウェブの入り方は出てこない、
1: うん。
0: そうすると、例えばハッカー集団とか、闇サイトとか、そういうところに行くと、掲示板に、TOA の入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが、出てくる、
1: うん、
0: それが、
1: うん、
0: それを取って、
1: うん、
0: TOA をダウンロード

0: それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出してやっと入れる。でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとかサイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、へー、例えば
0: 、うん、田代さんとか健太郎さんとかがお使いになったお薬とか、うんうん、ね、のりぴーさんが使ってたやつとか、うん、そういうのが買えたりとか、はい、あとはまあ葉っぱ系とか、うん、そういうのが買えたり、うん、でそれだけではなくて、例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとかまあ個人情報、こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大抵偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られてっていう感じ、うん、
0: 実際はないと、
1: うん
0: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかって、いっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんで、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか？
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう、買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
1: うん
0: うん、でそれを見て買うと、
1: へ、
0: うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとかそういうのお野菜みたいなこと書いてて、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって。うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そうね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、だそういうのがで、これをちょっと案内してくれたのが、まあ、あのハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、うん、ちょっと仕事だったから、はい、番組だったんだ。
1: ハッカー、ね、
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で、
0: まあ、ハッカーの人ですから、あの、なんだ、そう、ウイルス、はい、コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか？って、うん、作りますね、なんて、うん。コンピューターウイルスって作るの大変なんですか？って言ったら、いや、簡単ですよ。
1: あら、
0: どういうふうに言ったら、AI が作ってくれるんです。
1: 今？
0: うん。で、AI に、例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん。
0: なので、パーツにするんだ。パーツで作って、それを一つにガッチャンコするんだ。
1: うん、
0: で、ウイルスとして完成させるっつって。
1: ね、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、
0: う
1: ん、まあ、その知識はあるんだろうけどね。
0: だから拳銃と同じだよね。拳銃もパーツにして、できる。だ昔そういうね、ちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、あの出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ、昔。で、ああいう風に入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかっていう風に言ったら、その人がちょっと考えて、上向いてね、うん、空見て上考えて、作れます、あ、できますって、
1: うん。
0: できますって、どうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります。
1: うん、
0: 作るんですかって、あれ作ります。僕が作ります。ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん、何に使うんですかって言われて、
1: ね。本当ですよ。
0: 使わない、使わない。俺は使わない。
1: やめてよ。
0: それができるかどうかを聞いたんだと。
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから、例えば修学旅行生が、わかんないよ、40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね。
0: うん、
1: そこまで分かってるじゃないですか。うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
0: と、実はね、
1: うん、
0: 実は、これはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界が、のスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノ・ドゥエイト、株式会社と、スポンサーじゃないですか。
1: うん、
0: こういう感じで、アメリカ政府が、アメリカ軍が、ここのスポンサーになってるって話なのよ。いや、もともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは、要は、蜂蜜の壺ですよ、
1: うん。
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない。
1: うん、
0: で、いろんな詐欺やったり、いろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るために、やってんじゃないかと。
1: うん、
0: すごいよね。
1: うん。
0: だからこういう世界を皆さん気をつけて。
1: わかんないところがあるわけですね。

0: なんだろう、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、うん、まあこういうとこにいるんだね、ああいう奴らもね、
1: やっぱそうなんだろうね、
0: そういうとこに、うん、長けてるってことですよ。
1: そうだよね、うん、だ意外といろんなこうちょっと知識があってね、うん、頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、うん、全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないよ、うんうんうん、まあね、買い物が違うから、品物が、
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、うん、扱うものはね、うん、でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とか、そういうあの例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
1: う
0: ん、
1: もうお買い物できるの、
0: うん、いやお買い物じゃなくて、それはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
1: やる
0: だ、他のところでやるとバレちゃうから、うんうんうん、ここでやると。例えば世田谷 FM の局長はあの普段寝てますとか、そういうこと
1: を例えば
0: ね、はいはい、会社に来てずっと寝てるか、うん、倉庫番やってますとか、 そういうことを書くわけ。
1: なるほど、それ 4% の方でやろうかな。
0: だから例えば大企業だとか、うん、官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでバラす、うん、だから公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
1: 見てんだね、
0: そういう掲示板でね、うんうんうん、調べてる、まあそういう感じのね、恐ろしい世界、
1: 裏の世界を
0: 皆さん並べる、行かないよね、
1: 行かない、
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある、
0: いろんな詐欺があったり、うん、あのウイルスがありますから、
1: なるほど、
0: 気をつけていただければ、はい、あ、それで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、あの個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって、
1: うん、
0: だから生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録してなかったりとか、ホームレスとか、あのなんだろう、あの地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、うん、ないけ ど、もう持ってたりとか普通にしてる人たちのはまあ
1: ほぼ
0: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
1: え、怖っ。
0: でそれは普通のあのホワイトなサイトで、でそこに自分のメールアドレス入れると、あ、何件漏れてます、で漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって。そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな、
0: うん、
1: 何が漏れてるか
0: による。そうそうそうそう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうから、
1: あら、
0: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね、
1: もうインターネ
0: ット世界になった
1: んで、うん、そうね、なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってたわ
0: け
1: ですね、
0: はい、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った、
1: もうやめてくれ
0: よ。だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって、
1: うん、
0: 例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってると、もうそこが毎回バーってやって勝手に変えて、毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティのあのシステムも余るから、そこにちゃんとお金払って入ってると、でかい会社とかはそういうの、されないで済む、そういうのもあるから、
1: ま
0: あ、皆さんそういうところに入ってセキュリティを守ってください、
1: ぜひ、
0: はい、というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋夜間のブヒブヒスパークタイム、先見のバトル、
1: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
3: よろしくお願いします。何か問題でも。
0: いや、
3: も
0: うそれ丼で食べる。
3: 丼じゃない、茶碗です。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報をください。
0: 3倍ぐらい食べるんでしょ。
3: いや、おかず映してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
0: おかずあるの、
3: 法廷で会いましょう。
0: あるの、おかず大根、
3: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い。
0: おかず大根の煮付け。
1: いや、体のためですもんね。
3: 体のためです、
1: ね、そうですよね、
0: 大根のお仕事、は
3: い、大根仕事来ない
1: よ。そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
0: はい、よろしくお願いします。今日も上から下までブランド物で固めて、
3: 本当やめてください
0: 。
4: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
0: いやいや、
3: 本当、いや、すごい、もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる、
4: うん、全然もうユニクロ無印、
0: 普段キャッチをやられてる方ですよ。ウーノドゥエってキャッチの会社で、
3: あ、そういう会社なんですね。ここがスポンサーになって、

0: 違います。まあというわけでね、はい、今日は第6巻というのがテーマでございますけど、なるほど、じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、収穫の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
0: うん、
1: あの
0: じゃあ三ちゃんから言ってね、は
1: い、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたんですけど、ね、はい、あの視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
0: お、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
2: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
2: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ、
0: う
1: ん、
0: 何癖つける
1: ね。昔みんなで沖縄旅行行ったんですね、まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
0: うん、
1: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
2: あります、
1: うん、俺あれ許せねえ
2: 許せねえ
1: あいつらなんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど、
2: そうありますよ、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。
0: いやでもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、でまああとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、
1: はい、
0: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすこうね、箸が進まないのよ、
1: はいはい、
0: 美味しくなさすぎて、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
1: はい、
0: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの
1: よ、
0: うん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
1: ああなるほど、金持ちのおごりですね。
2: そうですね、
0: うん、そういうのもあって、
2: あるんですね。
0: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの
1: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんも。気を使えよって話ですよ。
2: ね、でも、やかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあ、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。
1: はい、
2: 私基本的に、別に、ね、まずいと思った経験ないんですよ、はい、ここ行っても。はいはい、どんなものも、はい、なんか美味しい、お腹がいっぱいになると幸せですし、だからあのやかさんが美味しいって言った後、美味しいね、美味しくないって言ったらそうだね、
1: 人の顔色を伺う、
2: そう女になりますよ。
1: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ。
2: うん、いいんですよね。
1: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ、はい、
0: うん、
1: 僕がまずいって言ったものは、
0: まずいね、
1: はい、うん、まずいもの鑑定士一
2: 級の、なるほどなるほど、
0: は
2: い、いいこと
0: です。まあ、味にはうるさい、今度新さんはうるさいですよ、もういいもん食べてる。
3: いやいやいやいやいや、
0: おごってもらったところで、あの一緒に働いてる人がね、食中毒を起こ
3: して僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、夜間さんと、
1: はい、
3: あの前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、
2: はい、
3: 僕と一緒に出させていただいた、はい、あのキャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、うんうん、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、はい、夜間さんと、
2: はい、
3: で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
2: うん、
3: でその YouTuber の澤部だけ
0: 当たるんですよね。
3: それおかわりして当たる、
1: あそう、一人だけ、
3: 一人だけ
2: おかわり分ですね。
0: おかわり分
1: だから、やっぱ致死量に達したみたいな、
3: ね、キャパオーバーして、
1: ーーして
3: で日曜日最終日ずーっといなかったです
0: 一番客が来る
1: の、
0: 一番客が来るのに
3: ほぼいなかったです、
0: うん、
2: トイレ。
1: ただそれは味覚とまた違いがあるからそれは味覚と違います
2: 、お店の、
3: ある意味僕の直感が間違った
0: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの。
3: 僕優れてるなというか、すごいこう敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ、 あの職業柄なのかもしれないですけど、
0: へそからしたか
3: その話はまだちょっと
1: 別で、別の、
3: まあ、嗅覚、
0: 嗅覚、
3: はい、匂いに対してすごく敏感で、なんでかっていうと、やっぱりあの犬猫を扱ってるんで、まあ、おしっことかうんちとか、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です。まあもちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあまあ犬猫にとっては、まあ常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ勝たさなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まああとうんちの匂いとかで結構こう健康状態も分かったりとか、
0: はい、
3: よく言うので、そこにはすごく敏感というか、まあ反応は早いから、
2: なるほど、
3: まあ夜間さんのそのうんこに対するあれよりは

0: ことかもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと。
1: 負けじと。
2: 矢作さんはうんこに対して、一ファンなんですよ。
0: はい、ファン目線。
2: 一ファン目線なんですよ。もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ。近づいちゃダメって言われるから近づきます。あげく自分でも漏らしちゃうんですから。
1: 漏らすね。
2: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、ね。
0: 今流しましたけど、漏らすねって言われ
3: た
0: 漏
3: らす。ビニールに取っといて、人にパカパカ水着渡せるんですよ。
2: だから、推し活どうですよ。推し活。
1: 匂いよね、
2: うんこの推し活。
0: マリさんに嗅がすってことですか。
2: だから、俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいなもんですよ。
1: うんうんうん、ああ。そんなん。
3: そんなの。
1: そんなの。食べ物みたいな。でもペットショップで、はい、ほら見ててその犬がうんちしちゃって、はい、あうんちしてますよとかっていうと、はい、ガン無視する店員さんいますよね。
0: あれもう理解ができないです、うん、見た目にもそうです、はいはい、やっぱりワンちゃん猫ちゃんにも良くないことなんだけど、やっぱ食べちゃう子もなんかそうそういます。
1: 食粉するから、はい、食粉してますよとか言っても、はい、でもありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、はい、ガン無視して。だから本当犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえな
2: と極端
1: 過激
2: 感激は、
1: うん、ドアを閉めて
2: 極端、
3: うん、ね、遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね。
0: いやもちろんです、うん、僕の場合ねペットショップとはまたちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップでペットショップで働く、う
3: ん、人としてはね。
1: だからもう二度とそこ行かない。
0: いやもう
1: 二度と行
2: く。そうだってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけです。
3: いいですもんね。
2: 人間の赤ちゃんだ
3: って。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうビニールで取って
3: 犬のね、
1: 今日もね、大型の
2: 握手会みたいな感じでファンです。
1: AKB の、ね、
2: うんこの一ファンです、うん、
1: AKB だと思う乃木坂だみたいな。
2: 俺はそこまで言ってないです
0: よ。それが判断できるようになったらもう最高。、うん、
2: 道端に落ちてないよ AKB の。
1: してないか。
0: 確かに
1: してないか。すごいね。
3: すごいね、
2: うん、すごいね。
1: 乃木坂、乃木坂アイドル。
0: すいません、変なこと、僕のせいで、
3: う
0: ん、
3: そうな
0: ん
3: ですよ。そうですよ。また、またなりましたよ。
2: AKB の K はクソで、B は、
3: ベン。もうやめなくて。
0: A は、ね、A は、
2: こういう、こういうとこから炎上するんだろうな。
3: そうですよ。はい、本当ですよ。危ないよ、危ないよ。
1: じゃあ、マリは。
3: 私、聴覚ですね。
2: 聴覚。
3: なんか、見てなくても、例えば映画の、何ですか、こう、声。こう変え、なんていうんですか、
2: 吹き替えの替え玉っていうのは言いかけませんね。あきらに替えから入りました
3: ね。の声とかなんかこうすぐね、ああの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外と分かります。私
2: それすごい、
3: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね。で癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だあの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
2: はいはいはい。
3: そうそうそう。なのでその癖だと思います。
1: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ、エイミーの、うんうん、ああいうのでも、あ、このゲストこんな人
3: すごい好き。だから逆に好き。その今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
2: い。結構アニメファンで多いですよね。その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
1: すぐ分かる。
2: 僕らの業界ではダメ絶対音感って呼ばれてますけど。あ
1: でもみんな似てるから分かんだよね。
2: まあでも、まあ分かる人もいますけれども、
1: ね、ま
2: あ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのがあるんでしょうけどね。
1: そっかそっか、うん、もう関智香さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
2: あ、関さんまたいろんな声出すから。
3: それ言おうと思った、うん、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、うん、そうそうそうなんだね、
1: う
3: ん、
1: そうそうそう、うん、僕はですね、まあこの中だとまあ視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあイベントとかフリマとかああいうので、まあ自分の趣味の世界の、
2: はいはい、
1: あるじゃないですか、で、いろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって。
2: ああ。
1: うん。だから、フリマとかああいうイベントって、こう、時間が勝負なわけですよ。
2: はいはいはい。
1: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、う
2: ん、はいはい、
1: 私パッと見た時に、こう、分かるみたいなね。
2: ああ。
1: うん。いるいらないっていう。
2: はいはいはい。でも僕もコミケ行ってたんで、近いものがありましたね。うんうん、やっぱ時間との戦い。
1: 戦いじゃない。
2: はい。うん、
1: だこういうのがね、ゆっくりな人はダメね。
3: あ、そう。
1: うん。取りこぼしか。
2: うん。うん、あとは迷ったら買う。これだけですね。
1: うん、そうそうそう。
3: 買う方なんだね。
1: もう一周回ってくるとないからね。
2: はい、ないですから。
1: うん。さあ、続いて、じゃあ、第6巻が当たったいいこと、ありますか、はい、
2: これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして。はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで。うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかな、みたいになって、うん、なんか今日は帰ろう、みたくなったんですよ、うん。なんか明日行こうくらいの気持ち。で、

0: 翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだ、気持ちは高ぶってる、うん。で、行こうと思って、で、歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で、当時、まあ携帯とかもまだ、そんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても、電話鳴るんだけど出ないんですよ。うん、あれと思ったら、俺が行こうとしてたその日の、その夜のそのタイミングで、摘発されて、なんか手入れがあった
1: みたいな。手入れ。
0: なんかあったんですね。ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです
1: よ。だから不法滞在者とかね。
0: 行ってたらもしかしたら俺も、まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情
1: の、ね、
0: そのまま東さんみたいになってた可能性はありますね。
2: はい。
0: うん、ちょっとありましたね、そういうのは。
2: セーフですね。
0: なんか予感がして別の店行きました。
2: そうで
0: し
2: ょうね。
0: はい、気持ちは高ぶってたんで。はい。
1: じゃあ案内所で案内する新さん
0: は、はい、あの時お世話になりました。
1: 歌舞伎町の案内所で。
2: そうですね、お詳しい、
3: はいはい、お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね。僕は、まあ、この、まともな仕事というか、はい。はい、まあ、こう、仕事を、こう、はい、してる中で、こう、まあ、
1: ペットサロンとかね。
3: そうですね、まあ、はい。ペット関係の仕事を、はい。案内所ではなく、
0: はい。案内所ではなく、
3: ではなく、
0: サロンというと、ピンクサロンかと思うんです
3: けど、やめてください。
0: ちゃんとペットサロン、
3: トリミングサロン。
1: トリミングサロン。
3: はい。で、何でしたっけ
2: でこペットのね、お仕事。
1: 第6巻が当たったいいこと。
3: 飛んじゃいました。
0: あまりに、邪魔が入りすぎて。
3: そうで、こう仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、まあ第6巻でまあやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、うん、なんでこの初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
2: うん、
3: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、はいはい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていうなんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感第六感みたいなのが結構あって、はいはい、あ、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
2: 数人いるのいい
1: ですね。じゃあしない人はどもうぽい
3: ぽいはしないですけど、
1: でもしない人はまあ、はい、ちょっと特別に分けたりとか、
3: やっぱりちょっと、はい、違う名刺です。
2: あ、
3: 名刺
2: で、ね、
0: フォルダ分け
2: ですね。けどそういったお相手もそう思ってますよね、多分、
3: きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、あ、はい、まあ、不思議な直感が、
1: あ、いい
2: ですね。大事、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
0: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な方入ってたけど、来るたびにピンサロの呼び込みだとか言われてるからフォルダ移動してるかもしれないです ね。
2: 確かに、
0: はい、ちょっと違ったかな、
1: 違ってくるかな。じゃあマリは、
2: 私ほんと今シンさんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ。その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、前さん今回担当するそのタレントさんって、うん、なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけです
0: よ、はいはい、
2: でその調べる時に私が、その、ま、前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんかの、うん、その占いのとこで、はいはい、私と、彼をこう、なんか調べたわけです、うん、
0: はいはいはい、
2: そしたら私の、何、芸能人の、なんか、会うタイプが、ノベはこの一人だったんですよ。
0: うん、
1: へ
0: ぇー。で、そしたらなんか、その、タレントで相性が合う人を探してくれる
2: みたいなので、ナベはパンって出て、マリさん、ナベはパンって、この人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あ、この人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。うん、よかったかどうかは置いといて。
0: 置いとくな。
1: すごい、
0: 置いとくな。フォルダ分けしなくていい。
2: フォルダ分け。そういうことがありましたね。
1: あ、じゃあ私、第6巻が当たった、はい、良いこと。ね、一時ね、おもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
0: あ、スポーン。
1: スポーンって言って、はいはいはいはい、で、これブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、
3: はい、
1: まあ、おしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とか、ああいうとこでも、
2: うん、
1: な洋服屋さんとかにね、置かれて、高値がすごいついていった、
0: うん。
1: で、これを見たときに僕は、あ、すぐ暴落すると。うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、もう本当にブームが去って、今はショップで買い取るのも、 タダだったらいいよみたいな。

0: あ、なるほど。そんくらいの。
1: そのぐらい下がりきったっていうね。はいはいはい。だから、あの頃何万円で買ってた人は、ひどいし、ショップまで開いちゃった人いて、あら、知ってる人間なんか本当、あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから。
0: へー。
1: もう大暴落ですよ。
0: ああいうの分かんないですもんね。
1: うん、そういうのもありますよね。
2: あるんですね。
1: うん。じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと。
0: はい。
1: これありますか？
0: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれ、もう20代前半の頃、若い頃、芸人になって2、3年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ。
1: うん、
0: まあいわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね。はい、はい。で、まあ、付き合い始めて、
1: うん、
0: で、なんかこう、質問したんですよ。
1: うん、
0: あの、芸人と付き合うの、
1: うん、
0: 俺と初めてみたいなこと言ったら、
3: はい、
0: 初めてじゃないと、
1: うん、
0: じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
1: いやだね、
0: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればってい
1: やだね、
0: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにと
2: か、ね、聞かなきゃよかったね、
1: 聞かないのが一番良かった、
0: ね、はい、お盛んな頃ですから、
1: それ嫌だね、
0: はい、
1: うん、シンさんはどうでしょう。
3: あの、まあ、僕結構こうラジオであのこのペット業界に来る前、前職の話を、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻で、そこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ。で、入社して、あ、本当やばかったなって
2: 、
3: はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
0: ああ、はいはいはい。
2: やばそうだけど、一歩踏み出してみたわけですね。
3: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう話の、
1: 面接行ってやめない、やめる気はなかった。
3: そうです。面接行った時に、その僕の直感というか、第6巻を信じてれば、入社してないじゃないですか。
0: なるほど。
3: でも信じなかったわけですよ、
0: 自分。はいはいはい、はい、うん。感じてはいたけど、
3: まあ、まあ、一歩踏み込みました。で、まあ、何日か。
2: して
3: 行ってみて、
1: うん、
3: これ本当やばいな、早めにちょっと、うん、はい、やめようって思って、
0: は
3: い、
1: よく抜けれましたね。
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、うん、まあ、なんだかんだ5年以上いたので、
0: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
3: も
0: う
3: だからハラスメントのフルコースでした。
0: フルコース、
3: はい、もう、うん、その直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった。それで、
0: なるほど、
2: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
3: は。もう、
2: さよなら。
3: 会社の名前があれが変わ、もう、その僕がいた時の会社では
2: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります。
3: もうめちゃめちゃクリーン。
0: なるほど。
2: そうなんですよ、やっぱり。
1: ハラスメント時代は下にも入ってきたんですか？
3: 下にも。
1: 下っていうのは、だから部下、はい、部下ってい
3: うか。ああ、もうそれはなんかわかんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、
1: うん、
3: はい、に全部来るっていう感じでした。
0: ああ、中間管理職じゃないけど、そこに全部、
3: はい、
1: 下にね、AD みたいなのどんどんついていかなかったんですね。
3: そうですね。大体、まあ、第6巻が働いて、辞めてった子が多い。
0: ああ、なるほど。勘を信じて。
3: そうです。
0: なるほど。
3: そっちは正解でした。
1: 正解
3: じゃ
1: な
3: くて。
1: なるほどね。
3: そうなん
0: です。勘は信じないとダメですね。
2: 本当そうですよ。本当そうです。
1: じゃあ、マリ。
2: じゃあ、もう第6巻が、働いてね、いい結果になった夫なんですけど。
0: いい結果じゃないです。悪いことです。
2: そうなんですけど。
0: 全然勘が働いてないです。
2: 悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、はい、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通な人じゃないんだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
0: 5歳児
2: なんか5歳児
0: っぽい。
2: なんだろうなとか、なんか、なんでしょうかね、なんかその、なんかいろんなこと思うきっかけ、うん、気はあったんですけど、うん、まあそうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、そのときいい面もあったけど、うん、悪い面もね、第6巻
0: もう俺ら苦笑いする
1: し、苦笑いする
3: 、何も言えない、
2: 両方兼ね備えた、
0: それはもうここに来る前に解決してほしい案件。
3: だからこそ飽きないとかっていうのもありますね。
2: まあ、
3: ごくごく普通だったら、
2: はい、
3: まあ、飽きちゃってとかありますけど、うん、僕からすると、もう、夜間さんとマリさんは、もう、超ラブラブ。
2: ありがとうございます。
0: 山を越えた感じはあります
1: ね。山を越えてね。山を越えて。
2: ありがとうございます。
0: この山越えられるのかなっていうのも。 感じた時もありましたけどね、
2: うん、はい、いっぱいあります。ありがとうございます。
1: じゃあ私でございますけどね、はい、まあ、あのプロレスをね、はい、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを

0: 含めての、ミーティングがあるんですよ。はい、その時に、まあ、代表がね、じゃあ、今日も、皆さん頑張って怪我なく行きましょう。うん、いいファイトお願いします。つって、はい、じゃあ全員で、まあ、1、2、3、だじゃないけど、まあ
1: 的な、
0: そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけです
1: よ。なるほど。
0: ね。で、J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆。J、J だから、
2: うんうんうん、来てますね、
0: 逆に。ウルトラマンは右だけど、逆に左手を上げて、右手を下げる。
1: はい、
0: J、これやるんですけど、はい、この間、やんなかったんですよ。
1: おはい、
0: 時間がないっつって、やんなかった、はい。それだけやんなかった、
1: はい。
0: で、その時に俺は、あれ、これやんないから、怪我人とか出んじゃないかな、と思ったら、
1: はい、
0: メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手が、コーナーポストの上に登って、
1: はい、
0: そっから、シューティングスターって技で、はいはいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながら
1: バック中をして、
0: はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
1: 難易度の高い
0: やつ、高いやつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま
1: 怖い
0: 回りきらないでドンと落ち
1: た、
0: うわでも救急車ですよ、
1: うわ一番危ない落ち方だ。
0: そうだから客席も見て、俺も見てて、
1: はい、
0: うわーって、
1: はい、
0: 嫌なもん見ちゃった。あでまたあのして下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
1: ああ選手の上に垂直に落ちた
0: の。まあずれたの。ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、
1: はい、
0: まあ大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう、
1: うわ
0: 突き刺さるっていうのを見て。救急車やっぱりそういうな肋間、
1: はい、
0: 嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
1: そうっすね、
0: うん、だからまあ代表にも言ったけどねその時思ったんですよ、
1: はい、
0: うん、だそうですねそういうのありますよねって、
1: うん、これ怖
0: かったですけどね。じゃあ新さんにお聞きします、
3: はい、
0: 動物の第六感に訴えたい未来展望はありますかと、
3: は
0: い、
3: 未来展望、
0: うん、
3: まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
0: 心を予知したりとかね、
3: いやもうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、うん、嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、ジョビキっていう、うん、
1: ジョビキ、
3: はい、別名でヤコブソン器官っていう、
1: うん、
3: はい、まあ、鼻の奥にある器官で、非常に僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、
1: うん、
3: で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、まあ、きちんと進化してて、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、
1: うん、
3: はい、僕らなんで人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物は多分その言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、うん、ジョビキっていうのがあって、でだからその僕はこのジョビキにもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、
1: うん、
3: でこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
1: うんうんうんうん、
3: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
0: それはどういうグッズな
3: の？なんかそのフェロモンが出せるというか
0: 人間から、
3: はい、それだからまたグッズとして、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのジョビキに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、はいはい、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるんで、
1: はいはい、
3: だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
0: ような、はいはい、危害加えませんよと、
3: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出す僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、
1: はいはい、
3: 女性を引き寄せるフェロモンなど、
0: うん、香水出てましたね、
3: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にこうちゃんと効果があるものとして、うん、
2: なるほど、は
3: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
2: いいですね、
3: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、
0: はい、
3: 自分でもね、
0: はい、
3: 有害鳥獣キョン捕まえてる、はい、そこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
2: 訴え
0: られ
2: ちゃった
0: ね、なるほどね、
2: そっかそっかそっか。クマさんたちにもっていうのいいですね。
3: なんかそうするとなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、動物にとってもいいのか。
2: 早めに開発してほしいです ね、 ね、
3: うん。全然方法が分かんないんです。
1: 完全あくまで展望ですから。
0: 展望ですよね。
2: 方法
3: 将来生きてるうちに頑張ります。
0: 頑張ります。
1: 第六感がひらめく。
0: ひらめく時ありますよ。名刺でね、あこの人の名刺で何かできると、
2: ね。
0: はい、
2: そっか一緒にね。
0: 思いますね。はい。というわけでじゃあウーノトゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう。はい。はい、鍋屋さんの部品。

0: ナベヤカンの物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちらナベヤカンさん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方もご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNS X で発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、はい、お願いします。
2: はい。5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、おうおうおう、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というか、はい、ワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました。はい、だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方
0: が、ゴールデンウィークありますよね。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はあ、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: ですね。高崎、はい、はいはいはいはい。
2: でまあ、6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、うん、はいはい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はい、キョン、はい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるので、はいはいはい、7月はそうですね、屋内のイベントには申し込みしてるので、る、はい、
0: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
0: ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: Ima, Nippon wa ii kuni desu ka? Mainichi genki ni norikitte iku ni wa suki na koto, daiji na mono e no power ga hitsuyo. Mazu wa tanoshii, ureshii, arigatai.みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモリ。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間、ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp。ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休これやりましたっていうね、メールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですか。なんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュア。いや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ、魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ。仮面ライダーのベルト以上の金額。いや、それでもね、なんかね、売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウ、まだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の戦士が出て、でさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかね、おもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんで。いや、なんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので、一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ。いや、長く楽しめるアニメっていいですよね。というわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

0: 我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております、パワーアップモア日本。改めまして、ナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら、漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違っちゃう、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている中なんですね。いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当に、あの毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの私、田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね、間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって、何なんだろう。あ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は、女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で、微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く、連絡をしていけなくなり、縁が切れてしまいました。いやー、ちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間二人で一緒だった人ってなったら、ちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね。うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、 ちょっと順番が遅かったですね。先に告白してたらうまくいってたかもしれない。はてな、わからんけど。続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか。1台の車が水に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。
1: 自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。
0: ありがとう。事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日は普通歌でお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ、いつだったか母と

熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると、自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなね、暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに、私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかねでも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで一曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いやー、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございますさあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブ、ヒロインズ。

りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるおっかいやろうかな。さあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通歌を紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクシュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですって言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようです。ありがとうございますね。フリーダムサンクチュアリーさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリーさん。でもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。カズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよ。いやありがとうございます。尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますって。これはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます。それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こん平ですと毎回ご当地ででたらめなことを言うのが印象に残っていますっていただきました。第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとね。お土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますね。ありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。YouTube とかもさ有名なのだとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいの考えられたらいいな。うん、パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう。それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク

今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきましたね。お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさ、そういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみてはいかがでしょうかそれこそ歩いてるだけで、あ、ピンクのお兄さんだって言われたらね、街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけど、なんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語？英語で？
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi, Rice Field River と書いてあります。
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールドアンドリバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、タガワみたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるんさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: Yes! いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: Yes! Hello! My name is Beauty Sunny Shioji!
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと。うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの自分は美しいサニーだ、太陽、なんぞ太陽、太陽だって、晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬ、ねゴールデンウィーク。
0: なんか、体調が悪くて寝てるって、ねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いや、さ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。で、なんか

0: 寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもなこの辺見たような気がするんだけどと思ってまた戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね、うん、でもそんなあらあら寝ちゃったまた戻って見なきゃってやってるのんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム徳勝さん、ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
0: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いやそれ自己解決して自分で気づけて、あよかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言ってお客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経ってまゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけどそれタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いやもっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとねなぜか読み間違えてね。この日に上坂すみれ秋葉原に来るのすげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 早すぎ令和レトロ。
0: え早すぎ令和レトロ、もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと。なんだろう、令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわーこれ令和レトロって感じ、小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はなこれが平成って出る時も知ってるんだぞ。
0: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとかしてるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさコンビニもさ消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。うん、まあね、対策することにはいいと思うので、うん、令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん。

0: ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
1: ねえねえ田川さん、何食べる？
2: でこれ実際あるやつだよね多分、ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
0: 私はエンゼルフレンチだっけ、
2: ホワイトの柔らかいやつ、
0: そうクリームがいっぱい入ってるやつと、ポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
2: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
0: 食べたい。
2: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーンシャーだと思っておりました。いやなんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いやー石川美春さん一緒に行きましょうね。
1: 行きましょう。
2: 天の声の美春さんとデートするとってもグリーン車。

0: 送りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け、読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休、ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あら、お姉さんお預けって
0: あら、お姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね。
0: 私田川真由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね。
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたって。いや、ちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの。
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこを歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか。
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって。
0: そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言
0: いました。
2: はい、朝の爽やかな番組ですよね、パワモニって。
0: いや、そうなんですよね。なんかね、グリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っている。ここの最後のトークは あまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうね、だいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に。
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな。
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください。
1: あんまり過激すぎるとね、ちょっとこれ読めないなって、ディレクターのね、くーちゃんさん

0: NG が出る可能性もありますのでご注意ください。
1: あ、そうですね。 あとこのついでで言うんですけど、最近ですね、とある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
0: あららららら、
1: それはね、私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
0: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
1: あ、そうです。そして告知をしなきゃいけないんです。
0: はい、
1: 5月23日あと2週間後ですね。
0: はい、
1: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
0: イエーイ、パフパフパフ。
1: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望塗ってリプを送ってください。よろしくお願いします
0: 私、天の声のね、塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
1: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
0: はい、そうですね。
1: みはるんさんのマイスタジオが見れますのでご期待ください
0: そんなすごいものではないですよ
1: では今日はあらお姉さんに、
0: はい、
1: はい、ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
0: はい、
1: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
0: 前奏、前奏だけで良いのですね
1: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
0: ラジオ体操しながら
1: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ
0: なるほど今日もなかなかの無茶ぶりよかしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですがね、パワモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので、
1: お願いします。
0: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリン。
2: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん、お姉さんとあらら、あら、ラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。一だったか二だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後の、あ、ラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃあ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
1: あらお姉さん

0: あらお姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
1: また呼んでね、あら。
0: ありがとうございます。声優の塩地美春さんでした。
2: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
0: パワーアップモアニッパン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊して、ビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって、幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いて

ている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい放映がかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい放映をリクエストしますといただきました。猛ダッシュ嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作って、たくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのようなヒロさんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた。自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに、今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。

花屋のじいさん、寂しいな。育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすゞさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。

優太と優子がいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、優子ちゃんが優太くんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強い

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは小玉でしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。

だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週一週間も自分に素直になれる一週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます、アシスタントの林ゆとです。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあお母様にね、
1: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ私はもう母親亡くなっているので、まあ専属養になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあすごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう、あの私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうですね、
0: そうやって綺麗な人生になるようにっていうことなんで、ね、
1: そうなんですね、いやそうか、綺麗な人生か、

0: ですね、
1: はい、
0: そうか、そういった願いも込めながら、うん、か、お、まあ、お母様だったり、
1: そうです、ね
0: ね、プレゼントしてもいいかもしれない
1: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、
0: うん、
1: あ、花に溶けてね、
0: うんうん、
1: すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないですかね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって、
1: ね、
0: カーネーションもいいかもしれないですけど、
1: そうです
0: ね、そうじゃない花でもね、
1: うん、
0: もちろん素敵ですから、
1: はい
0: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicword.co.jpアルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川慶子のアセンションプリーズスタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ヨグマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ皆さんの中のね、素晴らしさをね、目覚めさせるようにね、いつもこう

0: お守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
1: はい、
0: まあ、そうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
1: はい、
0: こう捨てて、
1: はい、
0: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、宇宙の子として生まれ変わる、
1: うん、
0: まあ、もちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
1: うんうん、
0: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう、宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこう、ね、
1: はい、
0: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
1: はい、
0: そして生まれ変わらせてあげてね、
1: うん、
0: そういう本当に根源につなげる、
1: はい、
0: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
1: そうですね、
0: だから誰か支えてあげないとね、
1: はい、
0: うん、だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
1: はい、
0: うん、でこう常にこう比較したりしてね、うん、友達がこうだとかね、仲間はね、
1: うん、
0: だからちょっとこう、あの、私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、
1: うん、
0: だから宇宙の母っていう名前もいただいてるんですよ、
1: はい、
0: マハマンダラシュワリって、マハっていうのは偉大ってね、
1: マハ、
0: うん、マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
1: はい、
0: マンダラシュワリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のね、こういろいろなこうね、私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
1: うん、
0: そういう、感じなんですね。
1: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
0: 私の母はね、明治時代のね、うんうん、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、うん、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、そうですね、まあ、私も困らせない人なんだけど、うん、なんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたね私の方までとばっちりが来なかったというか、
1: そうなんですね。
0: なんかね、私 の、 あの父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、うん、すごく愛されて、
1: うん
0: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、こう元気を与えてたのかなって、私的には、うん、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、うん、あるのかもしれないです、ね、お互いにね、
0: うん、だから元気をね与えてね、生きるね、
1: はい、
0: 力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、うん、
1: ああ、うん、そうかもしれない。

0: て、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、まあ、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、

0: あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのをね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね、溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、あの今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、あの純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですから、そういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の、 あの科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう、あの最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しないときはこう波動になっている。で、その、 あの波打ってるんですね。まあ、そういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、で、それとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そして、あなたの中に満たす力があるんですよ。だから、ぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎ

0: ね、
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、うん、はい、
1: なんかね、全部当たり前に思ってね、
0: ね、そうですね、うん、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz。レッツウェーブが6時をお知らせします。
3: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
4: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
5: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いのFM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
6: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: はい、
5: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、
6: うん、最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、うん、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
5: ああはいはいはい。まあすごいことですけどね。
6: すごいことですよね。入社式に行きました、うん、思ってた

0: のとは違うとか言ってやめるのね。
1: で早い
0: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
1: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
0: よく聞きますよね。
1: うん、
0: いや、まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
1: はい
0: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
1: はい。
0: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
1: うん、
0: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
1: はい。
0: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
1: うん、
0: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
1: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
0: うん。まあ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
1: うん、
0: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
1: そうですよね、
0: うん。凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
1: そう思います、はい、
0: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
1: はい、
0: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
1: そうですね、
0: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: おっしゃる通り、自分で律するって本当に難しいですからね。
0: 難しいんですよ、自分を律するってことは相当な、うん、やっぱり人格と精神力は本当にいるんですよね。
1: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが本当に。なんかある意味社員とか、ある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん。
0: だから社会人ってのは要はプロじゃないですか、
1: はい。
0: でその職業においてはプロ、
1: うん
0: うん。だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
1: うん、
0: うん、いろんな壁を乗り越えて、いろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
1: はい。
0: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
1: そうでしょうね、
0: ね、もう転職繰り返して、これは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人にになるのかなっていうね、うん。
1: そうですよね。
0: 逆にね、ちょっと心配してしまうとこありますね。
1: まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、大丈夫か、うちの会社というかね、あの社員たちは、
0: そうそう、あれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあ、ちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね、
0: うん、自分のためと思ってね、はい、
1: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう、
0: はい、
1: はい。そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生、今週もよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません。必ずね、一度や二度はピンチが来るんですよ。でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: います。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。で、そうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人はそうで良ければそれも人生です。でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、でそうするとリスクを取ることになるんですよ。例えば店舗を出すとかね、工場を作るとかね、だってその瞬間っていうのは、お金が先行払いするわけですから、じゃあお店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ。
0: だ
1: けど結局資本主義で動いてる社会ですから、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
0: はい
1: はい、でまあそれはそういう状況になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って。保証されてるわけじゃないし、だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと。
0: はい
1: はい、だから常に不安ですよね、それね。
0: そうですね、不安はつきものでしょうね。
1: つきものです。そう、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと。ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ。
0: はい、
1: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。ついていかない社員もいますよね。いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
0: そうですね、
1: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる。これもどっちかです。
0: そうですね、これ、今日の冒頭のお話もそういったね、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、どうですかね。当然自分と思っていた会社と違うっていうのは、自分はもっと頑張りたいのに、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかも分かんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくて、もっと頑張れ、社会的にやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、
1: どっちもあるでしょうね。
0: むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚。
1: そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね。

0: 要はあのリスクを取らない人生、
1: そういうことですよ ね、
0: で、うん、あの実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
1: はい、
0: このまま行ったらと思うと打って出なきゃいけないとかね、でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
1: うん、
0: まあ、あのまだまだね全員が豊かになれない時代ってこのままでいったら貧困だからなんか打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
1: うん、
0: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
1: うん、
0: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
1: はいはい、
0: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
1: うん
0: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
1: あ、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
0: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると
1: そう、
0: はい、就職氷河期世代からすると
1: そうですよ、う
0: ん、夢のような世界、
1: 夢のようやっぱり食っていかなきゃいけないから自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
0: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね、
1: そうですよね、
0: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: でないと就職先がないと、
1: そうですね、
0: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね、
1: うん、
0: だから選び放題って必死になれないですよ、
1: そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね、選択する基準があまりないというか、
0: うん、ただねこれねいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: いつの時代も28なんですよね、
1: はい、
0: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
0: イメージに近いね、
1: うん、
0: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです、
1: うん、
0: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
1: はい
0: はい、
1: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
0: 引っ張っていく、そうなんですよ、あの今の自分たちの好条件に甘んじることなくこの1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
1: はい、
0: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね
1: 、
0: はい、まあ、いつの時代だって烙印をされちゃうんですよ、
1: そうですね、はい、
0: うん
1: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、
0: チャレンジは必要です、
1: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、
0: うん、
1: うん、だから
0: これを投資というんですね、
1: そうです ね、
0: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
1: うん
0: うん、
1: やっぱり投資が必要ということですかね、
0: 投資が必要ですね、
1: うん、
0: でないとあの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
1: うん、
0: なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから常に物価は上がっていくわけですから、
1: うん、
0: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ
1: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
0: はい、
1: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけどあのより伸びていくっていう可能性はありますよね、
0: はい、
1: うん、
0: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ、
1: うん、
0: ね、例えば段階ジュニアの就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね、
1: うん、そうです、
0: そう、リスクが高いから投資しない、うん、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ、
1: であの30年になったわけですからね、
0: なったわけです、そういうことです、
1: はい、
0: 今は企業はインフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
1: はい、
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね、
1: うん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
1: うん、
0: 周りが動き出すんでね、
1: はい、そうですよね、はい、ということでゴールデンウィーク、ねまあ、最後っていう方もいらっしゃると思います

0: けれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあちょっとこういうお話を聞きながら、よしやっぱり行っちゃったるかというところでですね、
1: そうですね、はいはい、
0: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあチャレンジですよね、投資
1: チャレンジですね、うん、そうですチャレンジです、
0: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう。
1: はい
0: 、はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q、 言い訳。

0: 上にあるのは、要は七というテーマなんですね。
1: おー、そう、先週も先々週も
0: ずっとそうですね。
1: そうでしたもんね。
0: うん。うん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況。
1: うん。
0: まあ、これが七。
1: はい。
0: ですね。もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況。うん、これが最も強い集団であるということなんですよね。
1: うん、
0: で、うん、そうですね、これね、本当に、あの、森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたって、あくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない。これはリーダーですよね。
1: はいはい、
0: で、兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると。
1: はい、
0: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動、迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない。
1: はい、
0: うん、なぜかといったら、これから支援に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上。
0: そうです、そうです。
1: そう考えると、そのために不要なノイズは作ってはいけないですもん
0: ね。作ってはいけない、
1: うん、
0: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで
1: そうです、
0: ね、あの、退路を断つと、
1: うん
0: うん、でとにかくもう、前へ進ませてその領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもより何だろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
1: あ、
0: 必死という状態で、
1: はい
0: はい、うん、
1: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
0: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういう非常に冷淡な、
1: うんうん、
0: とこなんですね。孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあ、やらなきゃいけないことですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でただね、今の経営において現実的にそんな支持っていうのはないわけですけれど、
1: はい、
0: あの、まあ、疑似的な支持状態をいかに作れるか、
1: うん、
0: で、あの、一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えて、で、集客ができて、で、お客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい、
0: で、兵士の営業マンが行くわけですよ、
1: うん、
0: で、最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確かに。
0: そうそうそう、優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
1: うん
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、そうだよ、まあ、今の時代、さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような 状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、あの、最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんですよ。
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじってほしくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね、
0: うん、なんか今日気分乗らないな、そんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはあの、まあ、かといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくて、しっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の詰めをね、しっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うんうん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね、 Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういう、こういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって、
0: 難しくなってます
1: 来てる、
0: 本当に難しい、本当に もうすぐね

0: なんとか腹がやってきますんでね。
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、うん、あの販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと。
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから。
1: そういうことですよね。
0: パワハラもあはらって出てくるわけですから、うん、それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです余計に。
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりしてさっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですから、
0: ね、そうですそうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね現場でね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、
1: うんうんうん、
0: で経営が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね。
1: うん、ねえ、いやまあだから大変なわけですけれども、
0: 大変です、はい。
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、うん、
0: だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
1: うん、
0: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました。
1: うん、
0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
0: うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
1: うん、
0: そんな世界もあったわけですけど、
1: はい、
0: 今そんなねのぶしみたいな人なかなかいませんからね。
1: はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと。
0: 続かないでしょうね、
1: うん、うん、そういう人はねずっときっとその場にいないでしょうからね、ま、
0: いないですね多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
1: うん、
0: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね。
1: うん、
0: うん、
1: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、まあ、そういったところも、
0: うん、うん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、
1: うん、
0: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
1: はい、
0: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク何度も言って何度も言うなという声も聞こえてそうですけれども、まあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はい、はい、はい、ぜひまた頑張ってまいりましょう。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層、
1: はい、何をどこで誰に売るのかと、
0: はい、
1: この三大戦略と、それが決まった後にどうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略、
0: はい、
1: で一度買っていただいた、契約いただいたお客様に再度またね、リピートいただく顧客維持戦略と、うん、
0: はい、
1: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくか、
0: うん、
1: 組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい、で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、
0: うん、
1: 資金対策、
0: はい、
1: そして最後の8つ目は時間、
0: うん、
1: まあ、24時間と決まってますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない。うん、というのは、今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つには、ウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: うんうんうん、時間より前に言ってたやつですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: はい。
1: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ、要は3分の1以下なんですね。
0: うん、
1: はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかという、トータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: あ、半分、
1: まあ、ほぼ半分占める。

0: 半分占めてますね、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、
1: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と、
0: あ
1: で資金の配分は 7%、
0: うん、
1: まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域客層営業顧客ってことで、要は外に向かってお客に向かってマーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ、
0: うん、
1: で要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、うん、内向き要因、
0: うん、
1: こちらで 20% というわけで、
0: うん、
1: まあ、先ほど言った時間戦略というのはこのパーセンテージを、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね、
0: はい、そういうことですよね、うん、いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども、
1: うん、うん、まあこの8大要因とね、うん、ウエイト付けっていうのは、私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
0: はい、
1: このように経営が何でできていて、どうそれにそれぞれで重要度のウエイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね。
0: うん、
1: これが非常に重要で貴重なもので、
0: うんうん、
1: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%、
0: 80%、
1: うんうん、残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね、8割とかの確率論だったらやらない手はないと、うん、逆にやらなければいけない確率論だと思いますね、 80%、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところ
1: ですね。はい、そうですね、う
0: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウエイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん。まあ、さっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もね、きっと多いと思いますし、
1: はい、うん、
0: で、この、まあ、13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあ、これも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
1: そういう
0: 感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、ピーター・ドラッカーという方がね言った格言の中に、
0: はい、
1: 経営は顧客の創造であると、
0: うん、
1: 経営とは顧客を作り出すことだと、
0: はい、
1: いうわけですね。
0: で、
1: 師匠の武田先生は経営とはお客作りであると、
0: うん、
1: まあ、理屈は同じなんですよね、
0: うん、
1: お客を作り上げることがこそが経営であって、
0: はい、
1: 商品はその後についてくるもの、
0: うん、
1: というかお客作らないことには商品は売れないってやつですね
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰にとか、
1: はい、
0: まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
1: うん、
0: ここがまあできればある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
1: そうですね、どこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
0: うん、
1: 実はこれが中小企業の実態ですから、
0: はい、
1: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
0: うん、
1: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
0: そうですよね、
1: うん、で、うん、実際ね中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは0歳と言われるところは極端に低いですね、
0: うん、
1: 0歳っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね、
0: はい、
1: うん、でそのあたりだとなんですかね、日々

0: 仕事があると。だけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
1: はい、
0: 中小企業って、
1: うん
0: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ、景気いい時はそうですね、
1: うん、
0: でそうすると営業してないわけですよ、
1: うん
0: うん、で営業してない状態ですから結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
1: うん
0: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない。
1: あ、
0: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権を全く持たないのが下請けですから、
1: うん、
0: そう。だけど下請けだって営業はできるんですよ。
1: そうですね、
0: そうなんですよ。要は元請けを選ぶ営業はできるんですね、
1: うん
0: うんうん、
1: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
0: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで積極的な営業してるところって意外と少ないです、
1: ね、
0: うん、うん、
1: だからそういうところを地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで実は、
0: そう、実はね、
1: うん、
0: だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を越えるぐらいの時になってくると、うん、営業なくしてその壁は越えられないですね、ほとんど。
1: そうですね、うん、
0: 20人30人になってきた中小企業ねが、うん、営業してないなんてことはほぼないんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 下からこそ、やっぱその
0: 下からこそ、その通りです、うん、で、あのそうなってくると、あの営業は確かにね 53% と高いと、
1: はい、
0: だけど組織 13% 資金 7% を無視するということもできない、
1: うん、
0: 要は組織が、あ、じゃあ、ん？組織か、人が多くなってきたら社員教育だったりね、
1: うん、
0: うん、
1: 確かに、
0: 要は社長のビジョンだミッションだバリューだっても出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
1: そうですよね、
0: ね、うん、でもあの資金繰りも考えなきゃいけないし、
1: うん、
0: うん、決して低いから無視していいとは限らないですね。
1: おそらくこの 53% のどこで誰にどうやって売るかっていうのが質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますね。
0: 増してきますよね、
1: うん、
0: うん、あのウェイト付けとしてはそれ上回ること、逆転することはないんですけど、
1: はい、
0: 規模が大きくなってくると、この同じ 13% の 7% でも、
1: うん、
0: 要は人数と金額がでかくなりますから。
1: そうですよね、
0: そう、やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
1: そうなんです。 20% をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね、うん、
0: 意外とほころび出るのはそういうとこから出
1: ます
0: からね、気をつけないと、うん、
1: なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
0: そう、宿るっていうとこですよね。
1: はい、はい、8大要因ですから皆さん、やっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども侮ってはいけないというところ。
0: そういうことです。あの、うん、スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
1: はい、
0: なぜ長いかというと主要な筋肉であの、まあ、プレーはしているわけですね、大きな筋肉で、
1: うん、
0: ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: あ、そうですね、
0: あの年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
1: うん、いや、そうだと思います、本当に。
0: そう、あの陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか、ね、でも競技生活はものすごく長かった、
1: うん、
0: で晩年というか終盤は何かといったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
1: あ、
0: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね、
1: うんうん、なるほど、うん、なるほど、これはすごく重要なお話ですね、きっとね、
0: うん、経営もそうで、
1: うん、
0: 要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても、結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
1: そうですよね、
0: もう起こるんですよ、
1: うん、やっぱりこの8大要因が、まあ、この通りやっぱり あの

0: どれもやっぱりね、
1: 軽視してはいけない
0: ってことね。軽視してはいけない、うんうん。ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない、まあ、ちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこの、そうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: まあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりあのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そういうことです。そうですね、はい、
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか、次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなん、
1: 無事これ名馬と言われる
0: んですね。ああそうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますんでね。はい、ということで、そうですね、まあ結構これまでのお話、ここやっぱりあの、なんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱり

0: この2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよって、
0: うん、
1: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね先生。
1: うん、成長過程になればなるほど、いないとあの内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: はい、ということで改めましてこの8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお日の方当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われる
1: 明日からね、
0: はい、また
1: 気を取り直して、
0: はい、まあ、頑張っていきましょう、
1: 頑張っていただきたいと、
0: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう、
1: 父を乗り越えてそうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々の次回も抜かりなく。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は慈恩寺の南蛮鉄道楼です。慈恩寺の本殿に上る階段の右側にある赤錆びた灯籠が南蛮鉄道楼です。この灯籠は天正17年5月に岩槻城主北条氏房の重臣伊達与平久実が、天下太平万民豊楽と岩槻城安泰祈願の願いを込めて寄進したと言われています。その高さ250センチメートル、幅66センチメートルという堂々たるもので、銘文中に天正17年5月と刻まれていますので確認してみてください。その後昭和35年4月1日市指定文化財になりました。さて、天正14年、豊臣秀吉の天下統一の動きが進

0: に小田原北条方の岩槻城は籠城に備え城の修築を本格化します。城主の北条氏房が兵糧の運び込み及び家臣妻子の大構え内への移住を命じています。そんな折房実が鉄道路を寄進しましたが願いは叶わず、わずか1年後の天正18年5月22日に浅野長政に率いられた豊臣徳川の連合軍に攻められ2日で落城してしまいます。伊達房実は本丸を守っていたと北条記に記されています。その後7月5日には小田原城も落城し、小田原城主北条氏直とともに氏房も高野山に追放となりました。一方伊達房実は徳川家康に召し抱えられ、江戸三番町角屋敷を拝領し、足立郡ほかで450石を治療しました。この足立郡の地が大和田村現さいたま市であります。房実は寛永3年に死去し、江戸谷中の瑞林寺に葬られました。岩槻城落城前夜を示す数少ない遺構である南蛮鉄道楼をぜひこの機会にご覧になってください。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会白川がお送りいたしました。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が7時をお知らせします。
3: おはようサンデー。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、河村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって、いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風をこじらせました。もうこじらせ女子です本当に。いや思いのほかね。

なんかすぐ治るかなと思って熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて鷹をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、もうそんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがしない季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介してきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白エピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も1曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年、今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

ではこの時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説しウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。

ます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため、火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイクアチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ、面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だねおめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と2人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに、ああ変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね、アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃない、もうお母さん一人でその後なんかお腹のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね本当。ラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですという、そっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう？言ってな

がね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いて

なくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールでおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

はニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ひえって腰を抜かして、それを見てびっくりした。

でお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージを、ね、送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれねラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらはご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよとにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言って。あとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当に。おならブーブーするんだよって。さあまだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜摂れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない。まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち

普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おお、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これね、ごくごく飲めますよ。あの、これからの暑い季節、冷やしてね、ごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと一袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円。

用は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。まあ、ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、まあ、なんとなくこうやる気が出ないとかね5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、まあ、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でそのNASAを支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が

本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて、白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で、黒人専用のエリアっていうのは決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で、黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから、建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で、一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレに行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うと、オフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのが、そのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね、仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で、近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。時はね、アメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当に力強くデモとかをしてね、時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲。

ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。このあと8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんからメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今ちゃん。 You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM。 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
4: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
5: そこまでしなくても、
6: 思いはきっと伝わる。創価学会。
7: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
8: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか。自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は中山道浦和宿をご案内いたします。東海道、中山道などの五街道は慶長9年1604年日本橋を起点として定められ、徳川幕府により整備されました。中山道は京都三条大橋まで135里533キロあり、69の宿駅が設けられました。浦和宿は板橋、わらびに次ぐ3番目の宿駅で、距離は6里24キロでした。天保14年の道中奉行の調べによると、人口1230人、家の数273軒、本陣1軒、脇本陣3軒、問屋場1軒、旅籠15軒がありました。江戸に近いことから、宿泊よりも休憩または通過する大名が多く、宿場としては小規模でしたが、市場としては戦国時代からの歴史があり、西地の市は大いに賑わいを見せていました。本陣は代々星野家が務め、明治初期まで続きました。本陣に宿泊する大名は少なかったものの、加賀百万石前田家は宿泊をした代表的な大名です。幕末には14代将軍家茂に降下した

0: よ和宮も本陣で昼食を取られて板橋宿へと向かいました。明治元年と3年には明治天皇が大宮氷川神社に行幸の折、往復とも宿泊の安在所となりました。明治22年浦和宿は浦和町となり、昭和9年に浦和市となりました。かっての宿場町は埼玉の県都として、また文教都市として今日の発展を遂げてきたのです。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、中山道浦和宿でした。今回の案内人は埼玉観光ボランティア浦和ガイド会の伊藤静子でした。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指すものの団体、私たちは浦和法人会です。
3: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった。
3: 私もちょっと遅そうな感じがします。
2: 二人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが8時をお知らせします。

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです、7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから、無理せずお体お大事に、アークエンジェルさんからも、無理せず最後まで頑張ってくださいね、夢仙人さんからも、お風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります、お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました、5月6日誕生日だった、61歳おめでとうございます。

でとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね。頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おー、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はね、もう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね、喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出は、とにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいと言った時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいと言った時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は、初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へ、たとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に、最近話題のリカバリーウェアというのをね、送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災で亡くしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていて、コロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですか、そうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先は、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、あ、みんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大っぴらに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにと、あの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って

0: そうだったんだと思いますよね。
1: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、うん、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
0: 海戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
1: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。海戦の夜。海戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東條首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る古い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんが、どこまででも戦って必ず勝つと真から叫んだ。
0: 大将ってのは戦後育った人間はね、知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、でもやっぱりこれ、どこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
1: だから子どもたちもそのね、威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
0: だと思いますね。
1: こうやって軍国少年が生まれるんですね。次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い、玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん、臨時ニュースだよ、と大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞ、と僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので、妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは、大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしら、と独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
0: この作品は山中さんって言って、大きくなってからね、戦争と子供たちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね。で、山中さんが、私が書いた作文は先生によって修正された、直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところは、わあやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところは、お父さん大丈夫かしら、本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときは、まあどちらかといえば押し上げるような
1: 発
0: 言になって、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください。
1: なるほど。
0: っていうことを分かるように。
1: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんて、お母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
0: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
1: それはそうですよね。その選者の票とか、それを選んだ方たちのこう感想とか、そういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
0: そうですね。先ほど海戦の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう、少年クラブは必ず作品の後に作品

0: の表を大人の人が書いてるわけですよ。これはなめかわみちおさんって言ってね、戦前は秋田県の生活釣り方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、沸き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れ、一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕はあの生川さん先生は何度かお会いして、あのいい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
1: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあってね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係している人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
1: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書、子どもたちが綴った戦争体験の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ、時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。88歳、すごい。母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。お酒も飲まれる。庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院よかったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーンがかかり、良い番組だと思い初メールです。ありがとうございます。私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。

国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。FM 長岡魚座の CHJ さんから、ユミさん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさよなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の

の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ。砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの。なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。初めて聞く、缶詰のみかん砂糖。小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです。いや、これはちょっと初めてのパターンですね。全員残した。そうですか。FM 花火で聞いてくださっています。東京は板橋のトムソーヤーさんから。毎年母の日に何か欲しいものある？と聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い、奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰ると、そのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ。母曰く、これが一番滑りが良くなるのよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー、太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から。今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやー、いいじゃないですか。写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション、綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原のつねさん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親は、どこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人で、ほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな私も。ラジオネームマイマイさんから。私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガンのあざみさんから。
初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日の

プレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あ、そっかそっか、子供たちのね、そういう行為で思い出す、ね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね、新たに抱く、まあ、今日はそんな日かもしれませんね。うん、ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ち、きっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ、来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしておりますということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、うんうん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由が考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっピンオッケーですと答えた女性が多い県第1位だそうです、
1: うん、へー、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はいはいはいはい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか。その若さの秘訣って、
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN なんですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、う
2: ん、はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんです
1: ね、
0: はい、へー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: うん、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんです。
1: 60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。 でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
1: 。そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: うん、まあ、あのセレブの皆さんとかね、はい、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、はい、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、はい、で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、はい、ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんです
1: ね。手が届きやすい値段になったんですね、はい、それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、うん、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ、
2: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、はい、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです
0: よ。いやいや、そうでしょう、うん、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね、
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます、うん、1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
2: うん、そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 って

0: いいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね。
2: はい、はい、で実際に僕もこの NMN 一万実は1年以上飲み続けてます。
1: ちょっと待ってもらっていいですか。はい、自分だけずるくないですか。どうなんですか、実際に変化っていうか。
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
1: すごいわ。
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなっていうのがありまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
0: 確かに
2: お風呂とかでこう顔洗ってると、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
1: 白髪減った。
2: はい、
1: それすごくない？
0: すごい
1: な。
0: 減ることあるんだ。だ
2: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
2: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
0: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
2: 本当ですか、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
2: きて、それだけね、若返ったら嬉しいですけど、はい、
0: いやすごいですね、ヌエメ
2: ヌ。本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
0: ああ、なるほどね。すごいですね、MNN。
2: はい。
0: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ。
2: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とか、テレビとか、インターネットとか見ていただくと、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのがわかると思うんで。
1: そんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
2: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
0: いや、それだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。
1: そうですよね。
0: ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
2: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
0: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、ものだったんですよね、 NMN ってね。これ1980円。
2: はい、
0: 本当ですか。
2: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: いやー、これこの機会利用しないと。
2: はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。
0: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。

0: 治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1000でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱、
0: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわ、
0: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい。最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
0: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443、明治薬品の NMN1000とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない。桶本工業です。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日も昨日に続いて埼玉市域の六歳市をご紹介します。埼玉郡大口村、現在の埼玉市岩槻区の農民ブスケが江戸後期に所蔵していた市場の西門に記されている33箇所の市は、当時の岩槻太田市の勢力下にあるものを主に挙げているようなので、当時の県域内にはこれ以外にも少なからざる市が存在していたものと思われます。また西門が太田市の勢力範囲にあった市を主として明記しているのであれば、西門作成の正確な時期も南北朝室町期ではなく戦国時代後半にまで繰り下げて考える必要があるかもしれません。西門作成の時期よりも後では、以前紹介しましたように天正18年1590年に浦和宿に市場開設が新しく許可された一方では、江戸時代には西門に記された33箇所の市の中からかなりの数の市が消滅しています。明治35年1903年2月に刊行された川越商業会議所第3回報告からは、西門の記載の33箇所の位置でこの年まで生きながらえていたことが裏付けられるのは、与野、鴻巣、鳩ヶ谷、岩槻ぐらいと極めて少なく、栄枯盛衰を感じないわけにはいきません。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会青木依子でした。

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など、
2: もれなく引き受けます。
0: 24時間対応、レンタル&リース、
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心、安全、快適なサービスを提供し続けていきます。
5: 街に響く子どもたちの明るい声が、地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために、暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
6: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで